0: và chị Hồng Châu cũng tưởng thương người chiến binh, nhưng mà ý của Phương Anh là thư,
1: thư từ anh Hồng
0: à, thư người chiến binh rồi. Dạ. Ok,
1: em nghe hai cô Hồng Châu và dì Ba nói như vậy thì em trở vô lại một lần nữa là chắc chắn là thư.
0: Thư, Hùng Anh cũng chọn hồi nãy cái là đánh thư, nhưng mà không biết tại sao mấy người thương người. Chắc
1: dạ,
0: là...
1: dạ anh thì anh đánh thư vậy
0: rồi,
1: đúng rồi.
0: Thư, thư.
1: Nhớ là Nguyễn Đàm, Nguyễn Diệu hoặc là Văn Giảng cũng đều đúng. Dạ.
0: Rồi.
1: Cũng sáng tác năm 1967.
0: Rồi.
1: À. Rồi phải không anh Hùng Anh?
0: Rồi, rồi.
1: Rồi, rồi có Hồng Châu đố cái gì đó anh đọc
0: Hồng Châu đó là như thế này. À, tháng nào... mà người ta ngủ ít nhất?
1: Trời tháng năm chưa nằm đã sáng.
0: Mình phải nói là người ta đố là người ta chứ không phải. Có nhiều người nói tôi không biết tháng nào, nhưng mà chỉ có tôi là tháng đó là tôi ngủ ít nhất thôi. Thành ra nhớ là người ta chứ đừng có dùng cái tháng cho mình nha.
1: Tháng năm, theo Phương Anh nghĩ là tháng năm, tại vì nó sáng dữ lắm cho nên
0: rồi,
1: khi mình,
0: vậy là
1: tháng mình 5. Thấy trời nó sáng mình thức khuya đó, rút cuối cùng là mình lính quấn mình đi ngủ thì... nó đã trẻ rồi thì nên mình sẽ ngủ.
0: À rồi. Rồi cây gì có tên giống một con số?
1: Cây chưa được biết anh ơi.
0: Rồi cây chưa được biết. Rồi cây suy nghĩ tiếp. Đó là cây suy nghĩ tiếp. Rồi bây giờ. Rồi mời Phương Anh có đầu tư thêm câu đố nào không?
1: Đầu tư thêm phá đờ đê là nhằm ngày nào đó anh Hùng
0: à? À thêm câu đó thôi hả? Phá đờ đê.
1: Với lại thêm một cái nữa là tháng 6 này còn có một ngày cũng đặc biệt nữa, ngày lễ cũng đặc biệt nữa. Dạ.
0: Rồi, rồi.
1: À, cái đố mẹo này cũng vui này, em gửi cho quý vị thính giả luôn là trong khi hai người yêu nhau thì tặng nhau trái tim đúng không?
0: Dạ.
1: Thường thường họ biểu lộ trái tim, nhưng mà có một người cho luôn cả tim gan và phổi cho hết luôn anh Hùng ơi.
0: Có một người.
1: Người.
0: Cho cả tim, cho cả ngũ tạng lục phủ.
1: Dạ, đó là người nào? Đối cho nó vui vậy.
0: Đó là người nào?
1: Ai, ai cho ta tất cả?
0: Ai cho ta tất cả đi? Ai?
1: Người yêu cho con trái tim mà.
0: Ai
1: chưa
0: cho...
1: đủ dạ.
0: Rồi, Hồng Anh hình như là biết người này. Rồi, để coi thì thính giả. Ai cho tất cả rồi, ai cho ta tất cả đi. Rồi.
1: Dạ, dạ đúng rồi.
0: Rồi.
1: Xin chào anh.
0: Rồi, cảm ơn. Hồng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị thử đoán, à, người ta nói là có người thì nói là yêu nhau thì nó cho cả trái tim, ha? À, rồi cho tất cả gan, phổi đều cho hết, thì gọi là, đó là người nào, người đó là người nào, ai cho ta tất cả, thì quý vị thử đoán người đó là người nào nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: À, dì Ba đây.
0: Dạ, dì Ba.
2: À, hình như tháng 6 nó còn một ngày lễ nữa, ngày lễ mẹ, phải không biết?
0: À, lễ mẹ qua rồi.
2: Lễ mẹ á, Hùng Anh.
0: Lễ mẹ qua rồi.
2: Dì Ba nhớ mà không biết có trúng, nó có lộn không?
0: Dạ, Hùng Anh nhớ là tháng 5 rồi. Để coi thử. Dạ vâng, rồi. Rồi còn mấy câu đố kia dì Ba có. Dì Ba à. Để coi chắc dì Ba có đoán một cái câu đó thôi ha. Để coi thử. À, dì Ba tháng 6 đó dì Ba. Phương Anh đố là tháng 6 này còn có ngày lễ nào nữa quan trọng ngoài hai cái đã được chị Hồng Châu nói rồi, đó là ngày Father Day và ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình. Ngoài hai ngày này, trong tháng 6 có ngày nào lễ quan trọng nữa? Nha. Rồi, dì Ba thì nói là lễ mẹ, nhưng mà anh biết lễ mẹ là tháng 5 qua rồi. Nhưng mà dì Ba suy nghĩ lại nha, nếu có thì quý về dì Ba có thể suy nghĩ lại. Trong tháng 6 này, ngoài hai ngày lễ Father Day và Quân lực, còn ngày nào quan trọng nữa, quý vị thử đoán. Đó là câu đố của Phương Anh. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Thưa Hùng Châu, xin trở lại với chú Hùng Anh.
0: Vâng.
3: Ngày lễ từ phụ là nhằm ngày Chủ nhật 21 tây tháng 6 nè.
0: Đúng rồi. 21 tây tháng 6 là câu đố của Phương Anh. Ngày lễ Father Day rơi vào ngày nào? Rồi, chị Hồng Châu nói là... 21 tháng 6 nha. Ha.
3: Dạ.
0: Rồi, 21. Rồi, cảm ơn chị. Vâng, như vậy thì quý thính giả chúng ta thử đoán nha. Rồi, để ông anh Phương Anh còn có câu nào nữa nè. À, nếu mà quý vị biết được thư người chiến binh, thì quý vị cũng có thể gọi vào cho biết hát như thế nào nha. Hùng Anh biết là Phương Anh có cho biết tác giả rồi, nhưng mà chưa nghe ai hát thư người chiến binh. Nếu mà quý vị biết được, hãy gọi vào để hát cái bài thư người chiến binh. À, theo cái câu đố của Phương Anh lúc đầu đó quý vị, không phải là thương người chiến binh, không phải thương nhớ, mà đây là thư, gửi thư đó quý vị, thư người chiến binh. À, quý vị có thể cho biết tác giả và hát như thế nào. Đó là câu đố của Phương Anh. À, còn Father Day nhằm ngày nào? Chị Hồng Châu đã đáp là ngày 21 tháng 4. À, tháng 6, 21 tháng 6. Tháng 6 có thêm một ngày lễ ngoài Father Day và quân lực, là ngày lễ quan trọng nào nữa? Nếu mà quý vị biết, xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào để tham gia nha. Và trong lúc đó thì ông Anh xin nhắc lại, tháng nào mà người ta ngủ ít nhất? Phương Anh thì trả lời tháng 5. Câu thứ hai chưa ai đáp, cây gì có tên giống một con số? Cây gì có tên giống một con số? Vâng, đó là câu đố thứ hai của chị Hồng Châu. Vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Chúng ta còn 3 phút nữa để mà thử đoán những câu đố còn lại của chương trình nha quý vị. Quý vị thử suy nghĩ lại, cây gì có tên giống một con số nha. Cây gì có tên giống một con số? Vâng, tháng nào mà người ta ngủ ít nhất? Phương Anh thì nói tháng 5, không biết là quý vị nghĩ tháng nào. Nếu mà quý vị biết thì cũng có thể gọi vào để thử đáp nha quý vị. Và Phương Anh có một câu đố là có một người cho người yêu của mình, thường là cho trái tim, và có người cho tất cả ngũ tạng lục phủ của mình. Tức là người đó là ai? Ai là người cho ta tất cả? Quý vị thử đoán nếu quý vị biết. Vâng, xin kính mời quý vị thử đoán trong 3 phút còn lại này. Rất mong quý khán giả chúng ta thử đoán và gọi vào. Số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, nhìn đồng hồ lại thì còn có 1-2 phút nữa thôi. Không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào suy nghĩ ra được, hãy nhanh gọi vào nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Thương Châu xin trở lại với chú anh.
0: Dạ vâng.
3: Hồi nãy thương người chiến binh không phải hả? Mà thư người chiến binh.
0: Đúng rồi.
3: Là của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.
0: Rồi, thư người chiến binh là Phạm Đình Chương ha.
3: Dạ.
0: Rồi hát sao chị?
3: Hát cái này tượng trưng, còn nhiều để dành cho Phương Anh hát nha em.
0: Rồi, ok.

0: Rồi, để cho Phương Anh hát.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu nha. Rồi, xin chào. Hương Anh xin mời. Hello. Rồi, Hương Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Không, không anh.
1: Dạ.
2: Đó là... đó là mà thương mình nhiều nhất, thứ gì nhất đó.
1: Dạ. Cái đó là có người đó, thương nhau đó, hai người yêu nhau thì thường thường họ trao nhau trái tim, cho nhau trái tim. Nhưng mà có người thì nói là sẵn sàng trao cho tất cả luôn, tức là ngũ tạng lục phủ của mình luôn đó. Vậy người đó là ai?
2: Nghĩa là thương mình, thương hết cho trơn luôn á hả?
1: Cho hết, cho tất cả luôn, không phải trái tim không? Cho gan, cho phổi, cho đủ hết. Là người đó
2: thì
1: là người
2: nghĩ đó, cái đó chỉ có cha với mẹ mình mới cho kiểu đó, cho mà cho mình kiểu đó ấy.
1: Rồi. Đấng sanh. Rồi, đấng sanh thành. Rồi, cảm ơn.
2: Cũng được, đặt cũng được, không rồi.
1: Rồi, cảm ơn chị ba. Rồi, chào chị ba. Dạ vâng, rồi chúng ta cũng đã tới giờ, hết giờ rồi. Bây giờ tới giờ giải thưa quý vị. Xin kính mời chị Hồng Châu nè, mời Phương Anh gọi vào để mà coi thử thính giả của mình có đáp trúng hết những câu đố quý vị đưa ra chưa. Nếu chưa xin giải giùm nha. Vâng, Hồng Anh xin mời chị Hồng Châu và Phương Anh trở lại để giải và cho biết những câu đáp của thính giả của mình vừa qua có đúng hay chưa. Nếu chưa đúng xin giải giùm. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang chờ người đưa ra câu đố sẽ giải cho chúng ta nghe những câu đố. Thật ra quý vị chờ xem nha, chờ nghe. Vâng, bây giờ thì xin mời Phương Anh, xin mời chị Hồng Châu. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
0: Thưa Hồng Châu, xin trở lại để giải câu đố thì chú ạ.
1: Vâng, vâng, xin mời chị.
0: Hồi nãy Phương Anh giải câu đố của Hồng Châu là tháng 5 âm lịch thì cũng là đúng, nhưng mà còn tháng nữa đó là tháng 2 nữa đó, phải chú không anh?
1: Tháng 2 là 28 ngày đó hả?
0: Tháng 2, tại vì tháng 2 Tây đó là chỉ có 28 ngày thôi. Là mình ngủ cũng ít. Nhưng mà ít nhất là cái tháng 5 chưa nằm thì sáng, mà tháng 10 chưa cười tối.
1: Rồi, tháng 5 và tháng 2. Rồi, rồi cây gì có tên giống một con số?
0: Dạ, cái cây đó có nhiều cây lắm. Nhưng mà mình thấy quen như là cây hoa 10 giờ.
1: Cây hoa 10 giờ.
0: Là nó có con số 10. Rồi cây lục bình.
1: Cây...
0: con số 6.
1: Cây lục bình, có số 6.
0: Rồi cây bình bát. Con số 8.
1: Bình bát.
0: Rồi cây ngũ trảo nữa thưa chú không anh?
1: Cây bưởi. Bưởi.
0: Cây ngũ trảo này để trị bệnh đó.
1: Dạ.
0: Ở trong Đông Yên ta kêu là Hoàng Kinh Tử đó.
1: Dạ vâng.
0: Có nhiều cây lắm đó thưa chú không anh?
1: Rồi.
0: Để tạm vài cây thôi. Rồi, Hồng Châu cảm ơn chú anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú anh quý thính giả cùng toàn thể giáo quyến nghe chú không anh?
1: Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Hồng Châu và xin chào.
0: Dạ, Thường Châu xin kính chào. Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, xin mời Phương Anh nha. Xin mời Phương Anh gọi vào để cho biết nha. Thính giả mình đáp có trúng chưa? Nếu chưa trúng thì giải giùm nha. Hùng Anh xin mời Phương Anh. Vâng. Hùng Anh vẫn còn giờ để chờ Phương Anh gọi vào. Nếu Phương Anh nghe được, Phương Anh gọi vào nha. Để bắt đầu giải câu đố của Phương Anh đưa ra trong ngày hôm nay. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Rồi. Rồi, rồi.
3: Cái bài hát Tình Cha đó là cô Hồng Châu hát đúng rồi nha Nông Anh.
1: Tình Cha đúng rồi.
3: Rồi ngày phá đề đê năm nay là ngày 21 tháng 6 là đúng luôn.
1: Đúng luôn.
3: Rồi cái bài hát mà Thương Người Chiến Binh gì ba hát đúng và cái tựa đề cũng đúng luôn anh Hùng anh. Thương Người Chiến Binh. Cái đó là Thương Người Chiến Binh đó.
1: Người
3: chia tay tôi ra chống biên cương vậy đó.
1: Thương Người Chiến Binh là hát kiểu của dì ba, nói lộn tên
3: dạ,
1: nhưng
3: đúng,
1: mà đúng luôn.
3: Đúng.
1: Ok, rồi.
3: Đúng, tác giả luôn.
1: Tác
3: dì ba nói văn giảng nhưng mà cũng có thể là Nguyễn Đàm hoặc là Nguyễn Diệu, Nguyễn Đàm là hai ông chung. Tất cả của ông là bút hiệu ông hết đó anh Hùng anh.
1: Rồi. Rồi.
3: Rồi cái câu đó là yêu, người ta yêu nhau thì cho trái tim, nhưng có một người họ cho ta tất cả, đó là câu đó này vui thôi quý vị. Bà bán thịt heo quý vị, mình đưa tiền cho bà đưa hết á, tiêm gan vào phổi gì, mình muốn gì bà đưa nấy vậy. Lúc đầu Vân Anh cũng có nói vui rồi dạ. Rồi à, rồi còn trong ngày tháng 6 này có một ngày quan trọng nữa là ngày sinh nhật của Tổng thống Trump quý vị.
1: À,
3: 14 tháng 6.
1: 14
3: sinh nhật tới là đúng rồi dạ. Nhằm ngày 14 tháng 6.
1: À,
3: là em hết rồi Vân Anh không ạ?
1: Đúng rồi, hết rồi.
3: Rồi Vân Anh xin được kính chào quý vị thính giả. Chúc quý vị thính giả luôn bình yên, sức khỏe và có nhiều niềm vui. Chúc anh cũng vậy luôn nha.
1: Rồi, cảm ơn Phương Anh. Rồi, chào Phương Anh. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây luôn. Hello.
4: Thưa cháu xin trở lại. Hồi nãy cái cách chia kia, chú Hồng Anh còn nói một cách nữa. Chứ mà cách này là mình ép cái ba cái trái táo này ra.
1: Đúng rồi.
4: Rồi cái rót ra 4 ly.
1: Chia đều. Nhau. Đúng rồi. Chia đều cho bạn. Đúng rồi. Đó là cái cách thứ hai đó chị.
4: Vậy
1: là băng cấp si hết rồi. Mà không, vậy là hôm nay khỏe đi về tay không?
4: Phải khỏi vô để bổ túc thêm. Rồi, thằng Châu xin kính chào chú Ngạnh nha.
1: Rồi, cảm ơn chị dạ. Châu. Rồi, xin chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chúng ta ngày hôm nay rồi của chương trình Đố Vui. Rất là vui, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và Hùng Anh chỉ nhắc lại, chương trình này sẽ được phát lại vào mỗi thứ tư vào lúc 7:30. Kính mời quý thính giả chúng ta đón theo dõi. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
5: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
6: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
5: Còn cái nữa.
6: Có người bị quê rồi kìa.
5: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
6: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
5: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
8: BMW Law Group,
7: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
8: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
7: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
9: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
7: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
9: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
7: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
9: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
7: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, chương trình karaoke vào tối thứ Bảy hàng tuần sẽ đến với quý thính giả từ 7:30 cho đến 9 giờ tối. Và hôm nay, với số phone quen thuộc đó là 770-458-6755. Và Kim Hồng xin đón tiếp vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Kim Hồng xin chào.
1: Dạ đây.
0: Dạ kính chào
1: chị Lai. Kim Hồng hả?
0: Dạ.
1: Rồi chào Kim Hồng, chào anh, chào thính giả đang nghe đài. Thì hôm nay chị sẽ rất vui với chương trình karaoke của Kim Hồng với nhạc phẩm Lại Nhớ Người Yêu nha.
0: Dạ. Rồi.
1: Rồi chị xong ca. Xin mời Kim Hồng cùng quý thính giả cùng nghe sau đây nha. Chị bắt đầu.
0: Rồi mời chị.
2: Lại nhớ người yêu cho tấm lại song ca cùng với Trung Nghĩa. Vì sao em nhớ anh thế này? Thuyền nhớ đông đầy trong lòng mắt.

phận ăn nhớ núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xoay thành lưới.

0: anh thương, ngồi đại thương bỗng thương hình, ngồi đại tờ tưởng riêng mình, mình mơ ước vây quanh.
1: Ước gì mình là đôi kiếm, ước gì mình là sao đêm, hay là trăng rọi sáng.
0: Để anh đưa đón em sớm chiều.

tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời Tây thành lý. Chuyện chơi nào mà không say, thì xin em nhớ cho rằng em yên nhiên chiếm ngự hồ này. Anh ơi ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây ta tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh.

chọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo.

0: Cảm ơn Kim Hồng, bản nhạc này cũng tặng Kim Hồng, Hùng Anh, tặng cho Mai Hồng, Hồng Dung, cô Bắc Kỳ và hóa khán giả đang nghe đài khắp mọi nơi. Không quên chúc Kim Hồng cùng với khán giả có một buổi chiều, một ngày cuối tuần đang hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào và gặp mọi sự may mắn nha.
1: Dạ, cảm ơn chị Lai rất nhiều và em cũng mến chúc chị lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe đi rồi ca hát cho nó vui lên.
0: Dạ, năng khỏe mình cứ vui rồi mới ca hát mỗi tuần nha. Kim Hồng nha.
1: Ca hát vui lên là năng lượng lắm, là mình không có ủ rũ, không có buồn.
0: Mà trẻ mãi không già luôn.
1: Dạ, đúng rồi đó. Dạ.
0: Em thấy Kim Hồng cũng vậy.
1: Và những tiếng hát mà trong đài mình vậy là cố gắng cứ giữ vậy đi, rồi có bạn bè, có ai quen cũng rủ thêm vô cho nó gọn. Rồi nếu mà không có quý thính giả mà đôi lúc cái radio nó bị rè hay là nó bị gì đó quý vị tìm không được á, thì quý vị nhớ nè, Kim Hồng đọc cái số này nè, 631-359-9095. 631-359.
0: Gửi cho Kim Hồng rồi chị trở qua chị nghe nha.
1: Dạ đúng rồi đó, thì
0: đồng nghiệp không biết bữa nay cô Bác Kỳ có vô không chứ cô.
1: Dạ.
0: Bác Kỳ yếu rồi.
1: Rồi yếu nữa rồi hả. Rồi bây giờ mến chào chị ha. Bây giờ rồi xin mến chào
0: rồi,
1: chị
0: xin chào. Bây giờ chị bật bên nghe số phone nha. Rồi ba Kim Hồng.
1: Dạ. Dạ, trước khi mà Kim Hồng mời thính giả kế tiếp trên đường dây, Kim Hồng mong rằng quý thính giả hãy gọi vào hát cho nhau đi. Tại vì bây giờ là mới có 7:39 mà mới có một tiếng hát của chị Cẩm Đài hát. Rồi bây giờ Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chưa, mới chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào chú Long. Dạ. Rồi hôm nay chú Long sẽ hát một nhạc phẩm gì cho đêm thứ bảy?
2: Chú Long xin nhạc phẩm Mộng Chiều Sương.
1: Dạ, chú Nguyên phải không? Dạ, rồi chú Long hát đi nha. Dạ, bắt đầu để Kim Hồng đang tiếp. Rồi chú Nguyên chào.
2: Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ như ngày mong chờ, trách ai đành thâm hưng hờ. Môi tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng phát thước vương theo tiếng đàn. Mơ đời ái ân như ngày phóng trần sông sông.

0: lòng anh bớt sầu, mong vàng phút ta theo gió chiều, biết em về đâu. Hãy trả lời lòng anh mấy câu, tình riêng với em trong kiếp nào. Xuân còn thắm tươi, anh còn mong chờ, ai anh chào thang ngày mơ. Hãy trả lời lòng anh mấy câu, tình riêng với em trong kiếp nào. Xuân còn thắm tươi, anh còn mong chờ, ai anh chào thang ngày mơ.
1: Dạ, cảm ơn chú Long rất nhiều.
0: Dạ,
1: dạ. Kính chúc
0: cô Kim Long với quý vị khán giả một bài một tuần lễ mới được vui vẻ mình đang hạnh phúc.
1: Dạ, cảm ơn chú Long và Kim Hồng cũng kính chúc với chú Thím và gia đình các em các cháu ở nhà lúc nào cũng mạnh khỏe vui vẻ, rồi chú Long hát hay nha. Dạ. Rồi, Kim Hồng xin kính chào chú. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: À, chú Nguyễn phải không?
1: Dạ, dạ đúng rồi, chú Nguyễn. Dạ.
2: Xin chào Kim Hồng, chào ông anh, chào quý thính giả. Bây giờ hát cái bài Tôi Đại Giang á.
1: Dạ, rồi xin mời.
2: Bài này mấy người nữ họ hát họ thích nghe bài này lắm đó.
1: Dạ.
2: Bài này, bắt đầu hát á.
1: Dạ.
2: Một chiều nhìn qua gương, tóc điểm sương biết mình đã già. Thời gian dần đi qua, những vết nhăn đã hằn trên má. Đời người như chiếc lá, lá xanh kia tung dần úa vàng. Lìa cành rơi xuống đất, rồi mục nát, rồi biến tan. Chuyện tình từ xa chưa, cứ ngỡ như mới từ hôm nào. Cuộc đời tựa chiêm bao, cũng trống qua như là thay áo. Còn lại bao nhiêu nữa, những tháng năm vui buồn kiếp người. Dần hơn hãy ghen ghét, hãy bỏ buông cho đời mãi tươi. Làm sao níu lại được thời gian để ta gặp lại người trong mộng? Làm sao giữ lại được thời gian để ta chuộc lấy những lỗi lầm? Ta đã già đừng hờn dỗi, cứ thong dong mà vặn cánh mây trời. Sân si làm gì cho mệt mỏi, gặp nhau trao nhau nụ cười thân ái trên môi. Chiều tàn nhìn mây trôi, nắng phai phôi ở tận cuối trời. Đời bừa người buồn hay vui, cũng chóng qua như làn mây khói. Làm sao ta níu giữ tuổi thanh xuân cho mình khỏi già? Ừ thôi, ta cứ sống, sống cho người và sống cho ta. Một chiều nhìn qua gương, tóc điềm sương biết mình đã già. Thời gian dần đi qua, những vết nhăn đã hằn trên má. Đời người như chiếc lá, lá xanh kia cũng dần úa vàng. Lìa cành rơi xuống đất, rồi mục nát, rồi biến tan. Chuyện tình từ xa chưa, cứ ngỡ như mới từ hôm nào. Cuộc đời tựa chiếm bao, cùng trống qua như là thay áo. Còn lại bao nhiêu nữa, những tháng năm vui buồn kiếp người. Giận hờn hay ghen ghét, hãy bỏ buông cho đời mãi tươi. làm sao níu lại được thời gian để ta gặp lại người trong mộng, làm sao giữ lại được thời gian để ta chuộc hết những lỗi lầm ta đã già, đừng hờn dỗi cứ thong dong mà vạn cảnh mây trời, sân si làm gì cho mệt mỏi, gặp nhau trao nhau nụ cười thân ái trên môi, chiều tàn nhìn mây trôi nắng phai phôi ở tận cuối trời, đời người buồn hay vui cùng chóng qua như làn mây khói, làm sao ta níu giữ tuổi thanh xuân cho mình khỏi già, ừ thôi ta cứ sống, sống cho người và sống cho ta. Làm sao ta níu giữ tuổi thanh xuân cho mình khỏi già, ừ thôi ta cứ sống, sống cho người và sống cho ta. Rồi hay rồi, không Kim không nghe rõ không?
1: Dạ rõ lắm chú Nguyên. Dạ bài hát này của tác giả nào vậy?
2: Nhiều quá hả?
1: Dạ thì rất là
2: Vũ Vĩnh Phúc.
1: À Vũ Vĩnh Phúc, dạ.
2: Mày nhạc gì là không à?
1: Dạ thì đúng nhạc rồi, nhạc bây gì? Giờ thời buổi giờ cũng phải có những nhạc sĩ trẻ lên chứ không lẽ cứ hát mấy cái nhạc của mấy ông đại cổ thủ
2: hay,
1: hồi
2: nhiều bài mới hay.
1: Dạ cổ thủ hồi xưa thì quá là hay rồi.
2: Rất là ý nghĩa.
1: Dạ. Rồi cảm ơn chú Nguyên rất nhiều.
2: Rồi.
1: Dạ.
2: Rồi xin tặng Kim Hồng của khán giả anh và tất cả mọi người cuối tuần vui vẻ bình an thôi nghe.
1: Dạ. Rồi cảm ơn chú Nguyên, chúc chú Nguyên lúc nào cũng được nhiều sức khỏe nha, rồi vui vẻ.
2: Rồi
1: cho
2: cảm ơn.
1: Nhiều power để hát cho hay nữa. Dạ ba chú. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, Hồng Dung xin thân chào tất cả thính giả nghe đài khắp mọi nơi và chào chị Kim Hồng trong chương trình tối nay.
1: Rồi, mời Hồng Dung hôm nay sẽ hát một
3: bài. Hôm nay chị Kim Hồng cho Hồng Dung đóng góp một ca khúc Thương Vùng Hỏa Tuyến, nhạc của Lê Minh Bằng. Hồng Dung cũng tự đệm đàn cho mình. Hồng Dung xin mời tất cả thính giả nghe và chị Kim Hồng cùng lắng nghe ha. Hồng Dung bắt đầu.

0: Ơi, Hồng Dung vừa ca xong nhạc phẩm Thương Vùng Hỏa Tuyến. Rồi, cảm ơn Hồng Dung nhiều nha. Ủa sao đi đâu rồi, không nghe tiếng gì hết vậy? Biết có vấn đề gì không đây? Rồi bây giờ thì Kim Hồng xin mời thính giả. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
1: Chào Kim Hồng. Trời. Hôm nay cho Tú Quỳnh song ca với anh Hoàng Sang nhạc phẩm Trăm Nhớ Ngàn Thương của Lam Phương.
0: Dạ, rồi mời anh chị bắt đầu. Rồi. Và quý thính giả cũng hãy gọi vào nha, tại vì cái đèn xanh chớp chớp thì Kim Hồng thấy xuống rồi, bây giờ gọi lại đi. Dạ. Rồi mời anh chị Hoàng Sang và chị Tú Quỳnh bắt đầu hát Trăm Nhớ Ngàn Thương.

tôi chẳng mòn thường dư âm hè phố vắng, lòng còn thương từng con nông mà đơn nhớ ngày chờ mong bao câu rồi người nhà chết rơi ngoài sông.

chim trời vỗ cánh tung bay. Người đi để nhớ cho đời, làm sao tôi đến bên người. Bao giờ mây hồng đưa đi xa,

con tìm dư âm hè phố vắng. Lòng còn thương từng con nông mà đêm nhớ ngày chờ mong. Bao tù rồi nhìn lá chết rơi ngoài sông.

ai ngờ trên trời vô cánh tung bay, người đi đây nhớ cho đời, làm sao tôi đến bên người. Bao giờ mây hồng vừa biết em xa.

0: Alo. Xong rồi Kim Hồng ơi. Hello.
1: Dạ, bây giờ anh chị nghe chưa?
0: Nghe rồi.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Kim Hồng, Hùng Anh, cùng với thính giả nghe tối thứ bảy. Chúc Kim Hồng, Hùng Anh cùng với thính giả một đêm cuối tuần thật bình an. Và bản nhạc thì cũng gửi cho chị Lài, tặng chị Lài. Rồi chào quý thính giả, chào Kim Hồng.
2: Dạ, chú đang chờ đi. Dạ, dạ.
1: Rồi, chị...
0: Nhắn chị sao nha, rồi.
1: Dạ. Không, bữa nay tối nay rảnh thì chị, một lát chị muốn thêm á thì chị gọi vào nha.
0: Rồi, rồi, rồi.
1: Dạ, rồi.
0: Hãy em coi, xin.
1: Ok. Dạ, rồi. Anh chị có rảnh thì cứ gọi vào. Rồi bây giờ Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng.
1: Dạ.
3: Hồng Anh.
1: Dạ. Rồi chị Ngọc hôm nay sẽ hát một bản nhạc gì đây?
3: Dạ, chị xin hát nhạc phẩm Tâm sự đời tôi nha, sáng tác của Thanh Hằng.
1: Dạ, khi vừa lớn lên đó phải không chị?
3: Đúng rồi.
1: Rồi, rồi xin mời chị bắt đầu.

0: chị Kinh Hà.
1: Dạ, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều. Và bây giờ thì em cũng chị đừng xuống đường dây nha, để em nói chị nghe luôn. Dạ, quý thính giả ơi, hôm nay là ngày thứ bảy, sáu tay. Nhưng mà tuần sau á, là ngày thứ sáu là 12 tay. Thì cái đoàn mà đi đa văn hóa đi về New York đó quý vị. Thành ra là trên chuyến xe đó, chuyến xe bus đó là có Hùng Anh, Kim Hồng. Và cũng tất cả cũng gần 50 người đi về trên đó. Thành ra cái tối thứ bảy tuần sau đó, Kim Hồng muốn nhắn lại cho các cô chú anh chị thông báo giùm cho mấy người quen quen đôi lúc ở bên Cali đó không biết. Thì thứ bảy tuần sau là chỉ phát lại thôi. Dạ, tại vì không có ai ở nhà hết. đi ở trên New York rồi tới giờ tối chủ nhật khuya mới về tới đây là cũng thành sáng thứ hai rồi. Dạ, thành ra Kim Hồng xin thông báo cho chị Ngọc cũng giống như tất cả quý khán giả mình biết vậy nha. Dạ rồi, cảm ơn chị Ngọc rất nhiều.
0: Và... rồi, bài hát chị cũng xin tặng em với là như Hùng Anh nha, cùng tất cả các anh chị nghe đài nha. Chúc em lúc nào cũng nhiều sức khỏe và vui vẻ nha.
1: Dạ. Mà nếu một lát mà tụi em có gọi thông báo là mời quý thính giả gọi vào thì mấy cô chú anh chị cứ rảnh thì cứ gọi vào hát tiếp ha. Rồi Kim Hồng xin mến chào. Dạ.
0: Chào em.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chú Long xin chào cô Kim Hồng.
1: Ồ, vậy là chú Long sẵn sàng rồi quá ha. Rồi bây giờ mời chú Long sẽ hát một bản gì nữa đây.
2: Chú Long xin chào nhà phẩm gõ cửa.
1: Dạ, rồi mời chú Long bắt đầu với bài hát Gõ Cửa của nhạc sĩ Mạnh Quỳnh.
2: Nếu biết lần em gõ cửa ghé thăm, gác vắng buồn thiêu khung cảnh âm thầm. Em ơi người xưa đã ra đi, không gặp em lúc phân ly, không cho cậu sầu thương đổ bờ mi. Lương ai làm chi sẽ khổ lắm em, đêm lá mùa thu vườn đổ bên thềm. Tuy sơn hà nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân canh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng mình.

ôm chiếc ba lô, thấy đời vương cả ý thơ. Niềm vui là kiếp sống tung hoành, ta chiến đấu cho mình và mong mối tình đẹp xinh. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cố hương, khoác áo đời thay đi ngựa lên đường, ôi tin rằng người ấy thêm thương,

0: thấy đồi vuông cải thơ. Niềm vui là kiếp sống tung hoành, là chiến đấu cho mình, và mong mối tình đẹp xinh. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cố hương, khoác áo đời thay đi ngựa lên đường, tôi tin rằng đời ấy thênh thương, vui lòng cho kẻ phong sương, chân thân hoài súng đạn xa trường. Chân thân hoài súng đạn xa trường. Xin hết ạ.
1: Rồi, cảm ơn chú Long rất nhiều. Kính chào chú Long. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô Kim Hồng. Xin chúc cô khỏe mạnh.
1: Dạ, chú Long nhớ nha, tuần sau thứ bảy là chương trình phát lại nha chú Long. Dạ, tối nay dạ, thì rồi. Hát đi. Dạ, quý khán giả mình gọi vào hát đi. Thứ bảy tuần sau dạ. là Hùng Anh, Kim Hồng và một cái đoàn gọi là đồng hương chúng ta đã đi lên New York rồi và để dự ngày lễ đa văn hóa ở New York. Thành ra tối thứ bảy tuần sau là chương trình sẽ phát lại. Dạ, rồi Kim Hồng xin thông báo như vậy nha. Rồi bây giờ thì Kim Hồng mời cái thính giả lúc nãy chớp đèn thì gọi lại cho Kim Hồng nha. Dạ, mong rằng hôm nay thì bên này Kim Hồng nhìn coi còn tới hơn nửa tiếng nữa. Thành ra quý thính giả chắc hôm nay chắc cũng có nhiều vị thì đi đi hồ, đi biển, đi chơi với gia đình. Dạ. Nhưng mà nếu mà ai... Rồi bây giờ Kim Hồng thấy. Kim Hồng xin mời. Xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin chào.
2: Kim Hồng, chị trở lại nha.
1: Dạ. Rồi, hôm nay
2: trở lại với bà Tân Cửu Giao Duyên nghe Kim Hồng.
1: Dạ, dạ xin mời chị.
2: Rồi,
1: bắt đầu.
2: Chào Kim Hồng, chào anh, chào hai thính giả đi nghe đài đi về. Xin mời anh Kim Hồng cùng quý thính giả nghe bản nhạc Tân Cửu Giao Duyên với tựa đề là Chiều Sân Ga. Rồi chị xin bắt đầu nha.
1: Dạ, mời chị.

0: có nhiều sưng ra, sưng ngạc, sưng trà, bụng cổ, triệu vi, do cẩm lại trình bày sưng trộn. Giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loan nắng.
1: Về hồi ông em mấy cô đi về đâu, cứ nào đi chuyện
0: đường tàu mùa xuân nay

0: Má em ứng hồng về con trùng cưới bên nhau.
1: Tôi sinh ra chiều ngập nắng hoàng hôn

0: tình cờ gặp nhau, ngỡ như mình quen qua.
1: Dần chuyện ta mới thấy anh từ xa.
0: Em chắc con tàu
1: tàu đời cùng người
0: sân ga. Một lần gặp nhau anh đã mang đi kỷ niệm, dù rằng thời gian không cho ta nhiều lưu luyến.

thương tàu còn đây ta đã xa xa nhau rồi.

con tàu chuyển bánh rời sân ga, mang theo bao liên lô, nhưng ôi người trai lần đầu tiên gặp gỡ, mà sao em đã đem lòng thương, nhớ ánh mắt bờ môi đã để lại trong em một kỷ niệm.

0: đức chẳng em lặng lẽ đi về. Không biết rồi đây có còn gặp lại hay mãi mãi chia lìa đôi ngả đôi nơi.
1: Đã hẹn rồi sẽ trở lại em ơi, dù đường xa xôi muôn trùng cách nhau chờ.
0: Em sẽ đợi chờ ngày tương ngộ cùng anh, dù biết rằng bóng nhoáng rồi đây sẽ xa khuất

đựng cả đồ dối gian. Nghe bốm ông đa tình nghe anh, đêm này đã trao về anh vẫn như ân.

0: cho nước về lòng sao nỡ nề, bóng con tàu đã xa phước dần.
1: Nhớ lần hoàng đêm cho lòng anh sẽ hết vui, người em gian nhỏ một mình trên đốn kia đi.
0: Đưa người chẳng dám xa rời, lòng như kiểu nặng bao niềm nhớ thương.

0: Rồi hả? Trời, cảm ơn Kim Hồng nghe. Tên cổ rất là khó hát, nhưng mà đều chỉ tìm mấy cái bài mới hay để cống hiến cho khán giả mình nghe cho nó thay đổi không khí á Kim Hồng.
1: Dạ, được.
0: Nhà này
1: chị
0: cũng tặng Kim Hồng, Hùng Anh hát khán giả đang nghe đài, chị cũng tặng lại cho chị Tứ Huỳnh nha. Rồi cảm ơn Kim Hồng rất nhiều đã cho chị thay đổi không khí.
1: Dạ, không sao chị. Dạ, cứ hát đi. Dạ.
0: Kim Hồng à. À quên nữa, chị chúc cho Kim Hồng ở phái đoàn của Hùng Anh từng tới thứ sáu này đi ha.
1: Dạ.
0: Thượng lộ bình an, rồi gặp dạ. Mọi sự may mắn, dạng sự như ý và thành công tốt đẹp để đi đến đó dự ngày diễn gì
1: đa
0: văn hóa quốc tế nha.
1: Dạ đúng rồi. Dạ.
0: Rồi. Thật là thành công tốt đẹp nha, đi vui vẻ nha Kim Hồng với Hùng
1: dạ.
0: Anh cùng phái đoàn luôn nha.
1: Dạ cảm ơn chị rất nhiều. Dạ.
0: Rồi, chị xin chào.
1: Dạ.
0: Chúc buổi tối an lành luôn. Chúc quý vị mạnh khỏe hết luôn.
1: Rồi, em xin chào chị.
0: Rồi, chị xin chào.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Kim Hồng có khỏe không?
1: Dạ, em gái chị khỏe.
2: Khỏe thì tốt rồi.
1: Dạ.
2: Nắng đẹp đi chơi nhiều ha.
1: Dạ, không dám đâu chị ơi. Bây giờ nói xin lỗi chị.
2: Kim Hồng
1: chị
2: có
1: em...
2: nghe
1: dạ.
2: Châu nói không?
1: Dạ có nghe, nhưng mà tại vì cái em phải để sát vào thì nó mới chị mới nghe rõ tiếng của em. Dạ ừ. Nói vậy chứ cũng bữa nay thì chờ quý thính giả mình gọi vào thì tâm tình mấy câu mấy giây với chị thôi, tại vì em cũng phải học tập theo như mấy chị chứ, tại vì tới một tuổi nào đó mình cũng ngồi đó mình phải chọn lọc lại cái thời gian để mình giữ gìn sức khỏe. Còn mình cũng đừng có bôn ba quá rồi, nằm một chỗ nguy hiểm.
2: Không phải ngồi yên lặng để mình dòm lại mình với chứ.
1: Dạ đúng rồi, để chờ em. Kim Hồng xin chào. Giữ đường dây giùm em. Dạ.
2: Rồi sao im ru vậy?
1: Dạ không có, tại vì em bắt thính giả đang gọi vào, thành ra em phải đón
2: thôi
1: nhận liền
2: để,
1: chứ thôi.
2: Thôi thính giả khỏi phải chờ đợi lâu.
1: Dạ đúng rồi.
2: Thì...
1: Rồi bây giờ thì hôm nay chị Hồng Châu sẽ hát một nhạc phẩm gì cho tối thứ bảy đây?
2: Dạ, để có cái chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Đăng Anh. Bài hát được mang tên Quán Trọ Trần Gian.
1: Ờ, bài hát này lâu lắm mới nghe lại. Rồi mời chị Hồng Châu với bài hát Quán Trọ Trần Gian. Xin mời chị bắt đầu.

家金簪却答应梦梦，国送真人只为爱就来真，我的老老跟我家中生生接送我痛挂纽扣。

đừng để chùa chát với người với ta, sống xa hoàng, sống trong

Ở trên đời hãy nhớ rằng một lời

nơi chốn du hành là địa ngục trần gian, mà sao ta cứ hơn thua tranh giành

0: Rồi, quán trọ trần gian nghe nó thấm thía phải chị ha, tình người với nhân thế thái dân tình.
1: Dạ. Hồng Châu cảm ơn Kim Hồng rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng những người thân nha Kim Hồng.
0: Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Em cũng mến chúc chị và gia đình cũng lúc nào cũng được nhiều sức khỏe nè, vui vẻ nè, may mắn nè, rồi bình an. Vậy là em thấy mừng rồi thôi. Chứ
1: sức
0: còn...
1: khỏe và bình an là đủ rồi.
0: Dạ, đúng rồi đấy.
1: Rồi, ông Châu cảm ơn Kim Hồng. Ông Châu xin kính chào Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả nha.
0: Dạ, rồi em xin... cảm ơn chị rất nhiều, em xin mến chào chị. Dạ,
1: Hồng Châu xin kính chào. Dạ.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello.
0: Dạ, kính chào chị Nam.
2: Ơi, chị Nam chào Kim Hồng.
0: Dạ. Rồi hôm nay chị Nam sẽ hát một bản gì để tặng cho quý thính giả mình tối thứ bảy cuối tuần đây.
2: Rồi cuối tuần chị Nam bên hai cho chị Nam hát nhạc phẩm Hương Tình Cũ của Thanh Sơn nha.
0: Dạ. Rồi, kính mời dì Nam bắt đầu.
2: Ok. Dì Nam bắt đầu nha.
0: Số 3. Rồi, mời dì Nam bắt đầu. Dạ.
2: Ok. Đường về một đêm mưa gió ta tới, buông theo gót chân, nghe lòng xa rời. Như âm đầu đây nhắc nhớ một thời ngày xưa hai đứa đẹp đôi, giờ đây chỉ có mình thôi. Lạnh lùng hàng cây im đứng buông tên, tình nhân thấy đâu ta buồn với mình. Mưa thu bay bay thấm nước vài ngày, tình yêu

Lạnh lùng hàng cây em đừng buồn tên. Tình nhân thấy đâu ta buồn với mình. Mưa tôi bay bay thắm ước vài ngày. Tình yêu đã chết.

0: ơi hết rồi Hồng ơi.
1: Dạ, dạ. Cảm ơn chị Nam. Dạ.
0: Ok, đây nhập lắm đây, năm tặng Kim Hồng Hùng Anh cùng tất cả tín giả đang nghe đài tối đêm nay. Chúc mọi người có một tuần lễ mới thật là bình an, tràn đầy sinh lực nha. Ok, vui vẻ nữa.
1: Rồi, cảm ơn chị
0: Nam. Cảm ơn Kim Hồng. Chị Nam chào.
1: Rồi, Nam xin mến chào chị Nam.
0: Ok.
1: Kim Hồng xin mời tín giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Dạ, xin chào chị.
2: Chị trở lại với bài hát Phát Qua Màu Nhớ nha, của Nguyễn Văn Đông.
1: Dạ, rồi xin mời chị Ngọc với bài hát này rất là hay rồi. Mời chị bắt đầu.

0: chị xin hết.
1: Rồi, cảm ơn chị Ngọc rất nhiều rồi. Cảm ơn chị nha. Cảm
0: rồi,
1: ơn chị
0: chúc An cũng như là Hùng Anh là tuần tới đi là gọi là bình an nha.
1: Dạ.
0: Và vui vẻ.
1: Dạ, cảm ơn chị. Dạ, đi qua bên đó năm nào thì cũng rất là thành công. Dạ. Rồi, em xin mến chào nha, để em mời thính giả nha chị nha.
0: Rồi, chào.
1: Dạ, cảm ơn chị.

0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
1: Chào chị Kim Hồng.
0: Rồi, chào chị Mai Lan.
1: À, hôm nay em xin chào chị cùng tất cả quý vị thân thương của đài tiếng nước tôi. Hôm nay thì cũng trong mùa hè này thì Mai Lan cũng xin mượn một bài nhạc của tác giả Thanh Sơn. Đó là nhạc bản Nỗi Buồn Hoa Phượng. Mai Lan sẽ gửi đến quý vị, xin mời quý vị lắng nghe.
0: Rồi, mời chị Mai Lan bắt đầu.

Yeah, I'm gonna

0: Rồi chị Mai Lan đã ca xong rồi Nỗi Buồn Hoa Phượng.
1: Bài này thì tất cả những học sinh của miền Nam mình thì ai cũng biết hết trơn á. Bài này rất là nổi danh của tác giả Thanh Sơn. Mai Lan còn nhớ ngày xưa đó ở gia đình đó thì cũng đi theo người anh đó, thì cũng nhạc sĩ mà Thanh Sơn mà có những bài nhạc mới đó thì thường thường là kêu hàng xóm lại đàn là nghe để mà xem coi cái bài nhạc đó coi hàng xóm có thích hay không á, trước khi mà ông phát hành. Thì Mai Lan là lúc đó còn bé lắm, đúng không, đi theo anh dẫn đi đâu đi theo đó thôi, là đi đến đó gặp họ ngồi xung quanh nói là ổng đờn ổng để cho những người nào đến nó muốn ca thì ca, ổng dạy cho ca. Mai Lan còn nhớ cái thời đó vui lắm, nhỏ không có biết cái gì nhưng mà cũng anh dẫn đi đâu đi theo đó. Thì Mai Lan còn nhớ cái kỷ niệm đó là có gặp nhạc sĩ Thanh Sang, lúc đó thì anh Sơn rất là nhỏ mà không có nhớ được. Rồi Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau. Kính chúc cho tất cả quý vị thân thương khắp nơi xa gần luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt.
0: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều. Kim Hồng cũng mến chúc chuyện vậy luôn nha. Rồi, xin mến chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, chào Kim Hồng, chào hết thính giả nghe đây.
0: Rồi, chào cô Nghĩa. Rồi, hôm nay cô Nghĩa sẽ hát một bản gì cho quý thính giả mình nghe nè.
2: Coi như bữa nay cô Nghĩa hát cái bản Sau Lần Hẹn Cuối của tác giả của Hoài Nam á.
0: Dạ,
2: bài rồi. Này Kim Hồng với tất cả chú và anh chị em cùng nghe. Dạ, bài làm ca bản nãy hay quá.
0: Rồi, mời.
2: Rồi, bây giờ bản này Kim Hồng với tất cả chú và anh chị em cùng nghe nha, ca trai á.
0: Rồi mời cô Nghĩa bắt đầu.
2: Sau lần hẹn cuối anh về.

rồi thành nụ cười khô heo trên môi. Sao lần hẹn cuối anh về với người để mặc em ôm kỷ niệm vào lòng. Anh đã đi rồi, anh đã xa rồi, mà tình này vẫn sống trong tôi. Đường nào

Ảo mơ không trở thành gian, giờ không nức nở anh ơi. Sao lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều, tìm vào mơ đau thương cả một chiều, riêng kiếp không thành hay.

Sao lần hẹn cuối anh về với người để mặc em ôm kỷ niệm vào lòng.

Sao lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều tìm vào mơ đau thương cả một kiều. Duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời.

0: Chào Kim Hồng, chào hết khán giả nghe đài nha Kim Hồng.
1: Cảm ơn cô Nghĩa rất nhiều rồi. Mày
0: rồi,
1: hát nó
0: cảm
1: xong.
0: Ơn, chào hết tất cả chúng anh chị em.
1: Dạ, khán giả mình nghe
0: Kim
1: hết
0: Hồng,
1: đó chị.
0: Cảm ơn Kim Hồng, ok.
1: Dạ, rồi cảm
0: rồi,
1: ơn
0: rồi,
1: cô
0: chào
1: Nghĩa
0: hết
1: rất nhiều.
0: Tất cả.
1: Kim Hồng xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Kim Hồng xin chào.
2: Rồi dì ba đây.
1: Dạ dì ba hát cuối cùng đấy dì ba. Dạ.
2: Ừ. Ủa cha mẹ ăn cuối cùng rồi hả?
1: bởi vậy để
2: mẹ
1: cho
2: không?
1: Để cho dì ba
2: hát chó ta cũng ngon lắm ha. Ừ.
1: Dạ.
2: Dì ba hát bài đêm dài chiến tuyến của Lâm Phương nghe.
1: Trời, một bài hát rất là hay, mà ngon lắm rồi mới nghe lại. Rồi mời xin mời
2: nhà.
1: Bắt đầu. Dạ.
2: À, chọn cho tốt anh nha. Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà ở ngoài chiến tuyến tiền tuyến đó.
1: Dạ đúng
2: rồi. Nhớ về hậu phương.

0: Ngày dân mình tranh đôi ngày, nước Việt hết chia phôi. Ta không còn đơn côi. Rồi, hết rồi.
1: Dạ rồi, một bài hát đêm dài chiến tuyến với tiếng hát của dì ba.
0: Ừ.
1: Dạ. Rồi.
0: Rồi.
1: Dạ, cảm ơn dì ba rất nhiều.
0: Cảm ơn mấy em.
1: Dạ.
0: Trạng tất anh truyền tiếng nhớ về hậu phương ha.
1: Dạ.
0: Ở chiến tuyến nè.
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi, dì ba chào nghe. Chúc sức khỏe hết vợ con mình. Bình yên sức khỏe.
1: Dạ.
0: Cháu nàng, ngủ ngon. Là cô bác tì ngủ ngon.
1: Dạ, rồi bây giờ Kim Hồng sẽ hát tặng dì ba với tất cả quý thính giả một bài hát luôn nha. Dạ.
0: Ừ, rồi.
1: Rồi, cảm ơn dì ba. Rồi, Kim Hồng xin bắt đầu. Dạ, kính thưa quý thính giả, thì hôm nay Kim Hồng sẽ hát tặng quý thính giả. Mình không có xấu một người nào nha. Kim Hồng nhớ có hôm nọ bữa đi chợ gặp dì Sáu. Mà dì Sáu có nói rằng cũng có nghe Kim Hồng nè, nói chuyện hát trên đài. Thành ra hôm nay thì Kim Hồng cũng giống như chị Thúy Nga, rồi cũng chị Thùy Anh. Nhiều chị lắm, nhưng mà tại mấy chị không có bao giờ hát, chỉ nghe thôi. Thành ra thôi bây giờ Kim Hồng cũng xin cũng như đặc biệt vậy đó ha. Là cũng kính tặng dì Sáu nè, chị Thùy Anh nè, chị Thúy Nga nè, và tất cả quý thính giả luôn nha. Không có sót ai hết. Bây giờ Kim Hồng sẽ hát bài hát Hạ Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Rồi bài hát này nghe nó cũng gọi cái hình ảnh mà lúc mình còn đi học đó quý vị. Dạ, để Kim Hồng hát rồi quý vị nghe nha. Dạ. Chờ coi cái bài hát.
2: Get a personalized rate based on how you're...
1: Rồi, Kim Hồng, quý vị chờ Kim Hồng nha. Tại vì nó cũng mới bị quảng cáo đó, thành ra phải kéo cái đó xuống rồi.

0: các cô chú anh chị, Kim Hồng rất là cảm ơn. Và vừa rồi vừa hát xong bài hát Hạ Buồn của nhạc sĩ Thanh Sơn. Bài hát này Kim Hồng kính tặng tất cả quý thính giả và những ai đã có từng làm học trò hết rồi quý vị ha. Và ai cũng là học trò ngày xa xưa, và cái bài hát này nói lên hình ảnh của một người thầy giáo với các học trò của mình. Dạ thôi thì Kim Hồng đã hôm nay đã gọi là làm xong chương trình karaoke tối thứ bảy hàng tuần. Thì Kim Hồng xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã gọi vào hát cho đêm hôm nay. Và Kim Hồng không biết nói gì hơn là lúc nào cũng kính chúc quý thính giả được nhiều sức khỏe, được nhiều bình an, may mắn trong cuộc sống với mái ấm gia đình của mình như quý vị. Dạ Kim Hồng xin kính chào tạm biệt. Và cũng xin nhắc lại, thứ bảy tuần sau sẽ là chương trình phát lại. Tại vì Đài Hùng Anh và Ban Muối Đồng Hương mình đã lên đường đi dự cái ngày đa văn hóa ở bên New York nha quý vị. Dạ, Kim Hồng xin thông báo như vậy. Dạ, kính chào tất cả quý thính giả. Và mong rằng quý thính giả hãy nghe chương trình kế tiếp của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Văn phòng Khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470

0: 0899 499 4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
3: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
2: Còn cái nữa.
3: Có người bị quê rồi kìa.
2: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
3: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
2: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
2: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5507 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau phần tin tức là một chuyện nước non mình với bài viết của Hạ Hồng Kỳ, Huế và chiếc còng số 331. Giữa chương trình là tiết mục Đất Nước Đứng Lên qua bài viết của tác giả Lê Hân Vĩ An, Cấm, nghệ thuật trị quốc của một chế độ không lối thoát. Và sau cùng là phần bình luận của Giao Phương Trần với tựa đề Cây tre có đủ sức đứng giữa bão tố Biển Đông. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Trí Uyên, T&L Car Body Repair tại thành phố Sydney, Úc Châu. Đồng thời cũng để vinh danh nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Mỹ Linh và Thiên An.
3: Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng bị kết án 5 năm rưỡi tù giam trong phiên tòa phúc thẩm. Tòa án cấp cao tại Sài Gòn đã mở phiên phúc thẩm và kết án mục sư Nguyễn Mạnh Hùng 5 năm 6 tháng tù giam hôm 8 tháng 6 năm 2026. Gần 7 tháng trước, vào ngày 30 tháng 10 năm 2025, mục sư Hùng bị tòa án thành phố Đà Lạt kết án 6 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1954 tại Hải Phòng, từng phục vụ trong quân đội Bắc Việt trước khi trở thành mục sư vào năm 2011. Ông từng quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Chuồng Bò thuộc Giáo hội Mennonite độc lập và là thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam, một nhóm xã hội dân sự hoạt động về các vấn đề tự do tôn giáo. Năm 2015, ông từng tham gia điều trần trước Tiểu ban Nhân quyền, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện của Quốc hội Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông bị bắt vào ngày 16 tháng 1 năm 2024 tại nhà riêng ở Sài Gòn. Theo một nguồn tin riêng, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng đã từ chối luật sư do gia đình mời tham gia bào chữa.
4: Nhiều lãnh đạo công ty tư vấn xây dựng Điện Ba bị bắt, lý do chưa được tiết lộ. Ba lãnh đạo chủ chốt của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện Ba TECC3 đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và tạm giam. Theo thông tin doanh nghiệp công bố ngày 9 tháng 6, những người bị bắt gồm ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Lạc Thái Phước, Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra và doanh nghiệp chưa công bố tội danh cũng như các sai phạm liên quan đến vụ bắt giữ. PECC3 khẳng định mọi hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường và sẽ tiếp tục cập nhật tin tức khi có diễn biến mới. Thành lập năm 1979, PECC3 hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và giám sát các công trình điện lực tại Việt Nam và một số nước trong khu vực. Công ty được cổ phần hóa năm 2007 và niêm yết trên thị trường chứng khoán từ năm 2009. Trước đó, hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp ngành điện khác như TV1, TV2 và PC1 cũng đã bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm trong quản lý tài sản và kế toán.
3: Iran bắn hạ trực thăng, Hoa Kỳ tuyên bố trả đũa. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết một trực thăng của Hoa Kỳ đã bị phía Iran bắn hạ khi đang thi hành công tác tuần thám gần eo biển Hormuz, vùng hải phận vốn được xem là điểm nóng của Trung Đông. Chiếc trực thăng tối tân Apache bị trúng hỏa lực và rơi xuống gần bờ biển Oman. vào khoảng 3 giờ sáng, thứ ba giờ địa phương. Hai phi công đều được cứu vớt an toàn. Tổng thống Trump tuyên bố, Hoa Kỳ ắt phải có phản ứng tương xứng trước hành động mà ông gọi là sự khiêu khích nghiêm trọng. Giới quan sát tại Washington ghi nhận rằng, sự kiện này có thể làm gia tăng mức căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran, nhất là trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz. Huyết mạch vận chuyển dầu hỏa của thế giới đang diễn biến phức tạp. Phía Iran chưa đưa ra lời xác nhận hay phủ nhận, trong khi các giới chức quân sự Hoa Kỳ cho hay cuộc điều tra nguyên nhân sự việc vẫn đang tiến hành. Tình hình Trung Đông được ghi nhận là có nhiều chuyển động khó lường, và các cơ quan ngoại giao quốc tế đang theo dõi chặt chẽ.
4: Đài Loan tố cáo Trung Cộng quấy nhiễu các thương thuyền. Giới chức Đài Loan vừa lên tiếng tố cáo tuần duyên Trung Cộng đã có hành vi quấy nhiễu và chặn xét nhiều tàu buôn hoạt động ngoài khơi bờ biển phía tây nam đảo quốc này. Theo lời Bộ Tư lệnh tuần duyên Đài Loan, các chiến hạm Trung Cộng tiến sát và dùng loa yêu cầu thương thuyền đổi hướng, gây trở ngại cho hải trình bình thường của các tàu hàng trong vùng. Phía Đài Bắc gọi đây là hành động sách nhiễu có chủ ý nhằm gia tăng áp lực trên mặt biển. Các giới chức an ninh hải dương cho hay, khu vực xảy ra sự việc nằm trong vùng biển quốc tế, nơi thương thuyền các nước vẫn qua lại tự do từ nhiều thập niên nay. Đài Loan đã điều động tàu tuần tra đến khu vực để bảo đảm an toàn cho các thương thuyền. Phía Trung Cộng chưa đưa ra lời giải thích. Các nhà quan sát tại Đài Bắc nhận định sự kiện này nằm trong chuỗi hành động gia tăng hiện diện của Bắc Kinh quanh Đài Loan trong những tuần lễ gần đây.
3: Do Thái oanh kích thành phố Tyre của Lebanon. Do Thái đã mở một cuộc oanh kích dữ dội vào thành phố Tyre, miền nam Lebanon, gây nhiều thương vong cho thường dân trước khi phát đi lời cảnh cáo chính thức. Loạt phi vụ diễn ra vào rạng sáng, nhắm vào những vị trí mà Tel Aviv cho là cơ sở hoạt động của lực lượng Hezbollah. Tuy nhiên, nhiều khu dân cư lân cận cũng bị trúng bom, khiến số tử vong và bị thương gia tăng từng giờ. Giới chức Liban lên án, đây là hành động xâm lược trắng trợn, cho rằng Israel đã không hề báo trước, trái với thông lệ mà quân đội Do Thái đôi khi áp dụng trong các chiến dịch trước đây, nhằm giảm thiểu thương vong dân sự. Do Thái cho biết, cuộc tấn công nhằm ngăn chặn mối đe dọa trực tiếp từ miền nam Lebanon, nhưng không bình luận về việc có hay không một cảnh báo được đưa ra trước khi oanh kích.
2: Kính thưa quý thính giả, thêm một người dân bị bắt chỉ vì lên tiếng kêu oan cho gia đình mình. Cụ thể, Công an thành phố Huế hôm 12 tháng 5, 2026 đã bắt tạm giam ông Mai Hoàng, một người bán cây cảnh ở phường Hóa Châu. Thêm một lần nữa, Điều 331 của Bộ Luật Hình Sự lại được sử dụng như chiếc roi pháp lý để trấn áp tiếng nói phản biện. Phải chăng chính quyền Huế đang dùng quyền lực công để bịt miệng người dân thay vì bảo vệ công lý? Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Huế và chiếc còng số 331 qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
5: Nhìn vào vụ bắt giữ ông Mai Hoàng ở Huế, người ta thấy thấp thoáng hình ảnh quen thuộc của một guồng máy quyền lực, vốn ngày càng dị ứng với tiếng nói phản biện. Một người bán cây cảnh, không súng đạn, không tổ chức chính trị, không lời kêu gọi bạo động, chỉ dùng điện thoại để live stream, kể lại vụ án dân sự của gia đình mình. Cuối cùng lại bị cầm tay với cáo buộc, lợi dụng quyền tự do dân chủ. Nghe qua, người dân không khỏi bật cười chua chát. Quyền tự do mà đã bị quy thành tội, thì thử hỏi dân còn được quyền gì nữa? Điều đáng nói hơn cả là toàn bộ hệ thống truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin theo cùng một khuôn mẫu lạnh lùng và vô hồn. Những cụm từ như xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan chức năng được lặp đi lặp lại như một bài học thuộc lòng. Nhưng tuyệt nhiên không ai công bố ông Mai Hoàng đã nói gì, đăng gì, xúc phạm ai hay xuyên tạc chỗ nào. Người dân bị buộc phải tin vào kết luận của công an mà không được quyền kiểm chứng chứng cứ. Đó không phải là công lý, đó là kiểu kết án bằng khẩu hiệu. Trong một xã hội bình thường, nếu một công dân đưa thông tin sai sự thật, người bị ảnh hưởng hoàn toàn có quyền kiện ra tòa dân sự để yêu cầu cải chính hoặc bồi thường. Nhưng ở Việt Nam, chính quyền không thích cách giải quyết minh bạch ấy. Họ thích dùng công an hơn là tranh luận. Họ thích cầm tay hơn là đối thoại. Và điều đó cho thấy một nỗi sợ rất rõ. Sợ dân nói, sợ dân đặt câu hỏi, sợ dân kể câu chuyện khác với phiên bản chính thức của nhà nước. Người dân Huế hẳn chưa quên bao nhiêu vụ oan sai, cưỡng chế đất đai, tranh chấp tài sản kéo dài suốt nhiều năm mà người dân gõ cửa khắp nơi vẫn không được giải quyết. Trong hoàn cảnh ấy, mạng xã hội trở thành nơi cuối cùng để người dân cất tiếng nói. Khi cánh cửa công đường khép lại, họ tìm đến Facebook, YouTube hay TikTok như một tòa án dư luận. Đó là phản ứng tự nhiên của một xã hội thiếu niềm tin vào hệ thống công quyền. Nhưng thay vì nhìn lại, vì sao dân phải livestream kêu oan, nhà cầm quyền lại chọn cách bịt miệng người kêu oan. Họ không chữa căn bệnh bất công, mà chỉ tìm cách bóp nghẹt tiếng rên của nạn nhân. Đó là biểu hiện rõ rệt của sự lạm dụng quyền lực. Điều 331 ngày nay đã trở thành một chiếc túi pháp lý không đáy. Muốn bắt ai cũng được, chỉ cần người đó nói điều làm chính quyền khó chịu. Không cần phải chứng minh hậu quả cụ thể, không cần chứng minh thiệt hại thực tế, cũng chẳng cần công khai chứng cứ cho xã hội thẩm định. Tất cả được gói gọn trong vài dòng cáo buộc mơ hồ, rồi chuyển sang quy trình tố tụng khép kín. Một điều luật mơ hồ luôn là công cụ nguy hiểm nhất trong tay một chính quyền thích kiểm soát. Càng đáng lo hơn khi lực lượng công an ngày càng can thiệp sâu vào đời sống ngôn luận của người dân. Một bài viết Facebook, một buổi livestream, một đoạn video bày tỏ sự bất bình cũng có thể trở thành lý do để bắt giữ. Điều đó tạo ra bầu không khí sợ hãi âm thầm trong xã hội. Người dân bắt đầu tự kiểm duyệt chính mình, họ ngại lên tiếng trước bất công, họ sợ nói thật, vì cái giá phải trả có thể là nhà tù. Một xã hội mà dân không dám nói chỉ là xã hội đang tích tụ bất mãn dưới lớp vỏ yên ổn giả tạo. Khi tiếng nói ôn hòa bị bóp nghẹt, sự phẫn nộ sẽ âm ỉ lớn dần trong lòng dân chúng. Nhà cầm quyền Huế có thể bắt một người bán cây cảnh, nhưng họ không thể bắt hết những câu hỏi đang lan rộng trong xã hội. Tại sao dân phải livestream kêu oan? Tại sao những vụ việc dân sự lại biến thành án hình sự khi người dân lên tiếng? Tại sao báo chí không được quyền điều tra độc lập? Và tại sao một chính quyền luôn tự nhận của dân, do dân, vì dân lại sợ tiếng nói của chính người dân đến như vậy? Một chính quyền mạnh không phải là chính quyền bỏ tù được nhiều người. Một chính quyền mạnh là chính quyền đủ tự tin để chấp nhận chỉ trích, đủ minh bạch để công khai tranh luận và đủ liêm sỉ để sửa sai khi dân oan lên tiếng. Tiếc thay, những gì đang diễn ra ở Huế lại cho thấy điều ngược lại. Vụ bắt ông Mai Hoàng không làm người dân tin tưởng hơn vào công lý, nó chỉ khiến người ta thêm cảnh giác rằng luật pháp đang bị sử dụng như công cụ bảo vệ quyền lực thay vì bảo vệ sự thật. Và khi luật pháp mất đi sự công minh, điều mất trước tiên không phải là tự do, mà là niềm tin của dân chúng đối với cả hệ thống cầm quyền.

Kính thưa quý thính giả, theo số liệu do chính Bộ Giáo dục công bố, trong năm học 2023-2024 đã xảy ra 466 vụ bạo lực học đường với hơn 1.453 học sinh liên quan. Các chuyên gia cho biết con số thực sự chắc chắn còn cao hơn nhiều vì vô số vụ việc diễn ra âm thầm, không được phát giác, không được ghi nhận. Thế nhưng, trước một thực trạng đau buồn như vậy, thay vì đưa ra những biện pháp thiết thực để bảo vệ học sinh, Bộ Giáo dục lại ban hành công văn 3147, yêu cầu học sinh tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán các cảnh bạo lực lên mạng xã hội. Trong chuyên mục Đất nước đứng lên hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Lê Hân Vĩ An, nhan đề Cấm, nghệ thuật trị quốc của một chế độ không lối thoát, sẽ do Khánh Ngọc trình bày sau đây.

0: Người ta vẫn nói muốn biết một chính quyền có thật sự lo cho dân hay không, cứ nhìn vào cách họ đối diện những điều tệ hại trong xã hội. Một chính quyền có trách nhiệm sẽ nhìn thẳng vào sự thật, dù đau, dù nhục, để tìm cách chữa trị tận gốc. Còn một chính quyền chỉ biết giữ thể diện thì sẽ làm đúng một việc, bịt miệng người lên tiếng, che mắt kẻ chứng kiến và hy vọng rằng khi không ai thấy thì vết thương tự nhiên biến mất. Bộ Giáo dục vừa cho thấy họ thuộc loại thứ hai không thể chối cãi. Theo công văn 3147 vừa ban hành, học sinh trên toàn quốc được lệnh tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán các cảnh bạo lực lên mạng xã hội. Giáo viên chủ nhiệm, đoàn thể, nhân viên tư vấn học đường, tất cả được huy động vào việc theo dõi học sinh, kể cả trên mạng. Đọc đến đây, người ta tưởng rằng đằng sau bản công văn dày đặc ấy, hẳn phải có những giải pháp đàng hoàng. Chương trình giáo dục nhân bản, phương thức hòa giải mâu thuẫn, cơ chế bảo vệ nạn nhân hay ít nhất một đường dây trợ giúp cho những em đang bị bắt nạt trong bóng tối. Nhưng không, công văn im lặng như tờ giấy trắng về những điều đó. Điều duy nhất Bộ Giáo dục làm được sau bao năm để nạn bạo lực học đường tung hoành là ra lệnh đừng để ai biết. Thử hỏi con số 466 vụ bạo lực học đường trong năm học 2023-2024 với 1.453 học sinh liên quan, con số do chính Bộ Giáo dục công bố có khiến các vị ngồi trong phòng máy lạnh kia mất ngủ một đêm nào chăng? Các chuyên gia còn cho biết đây chỉ là phần nổi của tảng băng, vì vô số sự việc diễn ra âm thầm, không được phát giác, không được ghi nhận, nghĩa là thực tế còn tệ hại hơn nhiều so với những con số lạnh lùng trên giấy. Vậy mà phản ứng của nhà chức trách là gì? Không phải cải tổ chương trình giáo dục, không phải đào tạo lại đội ngũ giáo chức, không phải xây dựng một môi trường học đường lành mạnh hơn, mà là cấm quay phim. Nếu không phải chuyện có thật, người ta sẽ tưởng đây là một màn hài kịch rẻ tiền. Có một sự thật hiển nhiên mà bất cứ ai có chút suy diễn đều nhận ra. Chiếc điện thoại ghi lại cảnh bạo lực không phải là nguyên nhân của bạo lực. Nó chỉ là nhân chứng. Cấm nhân chứng lên tiếng không làm cho tội ác biến mất. Nó chỉ giúp tội ác dễ dàng tiếp diễn hơn trong bóng tối. Hơn thế nữa, khi không còn hình ảnh, không còn bằng chứng thì nạn nhân lấy gì để tố cáo? Phụ huynh lấy gì để đòi công lý? Xã hội lấy gì để giám sát? Nhà trường sẽ dễ dàng ém nhẹm, giáo viên sẽ dễ dàng phủi tay, và kẻ gây bạo lực sẽ nghiễm nhiên thoát tội bởi vì không có bằng chứng. Như vậy công văn này rốt cuộc bảo vệ ai? Chắc chắn không phải học sinh bị hại. Nhìn rộng ra đây không phải lần đầu người ta chứng kiến lối hành xử quen thuộc ấy. Thay vì đối diện sự thật để tìm đường cải thiện, nhà cầm quyền chọn con đường ngắn nhất, kiểm soát thông tin, bịt miệng dư luận và trình bày với thế giới một bức tranh sạch sẽ hơn thực tế. Nhưng lịch sử đã chứng minh không biết bao nhiêu lần rằng con đường đó chỉ dẫn đến một kết cuộc. Vết thương bị che lại mà không được chữa, âm ỉ mục rữa bên trong, đến khi bùng phát thì đã quá muộn để cứu vãn. Một quốc gia muốn tiến bộ thật sự, muốn xây dựng một thế hệ tương lai lành mạnh, phải có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào những điều xấu xa nhất của mình. Minh bạch không phải là yếu đuối. Đó là nền tảng của mọi sự cải thiện. Những quốc gia văn minh không che giấu các vấn nạn xã hội, họ công khai nghiên cứu, tranh luận và tìm giải pháp ngay trước mắt công luận. Chính sự minh bạch đó tạo ra áp lực buộc giới hữu trách phải hành động thật sự, thay vì chỉ diễn tuồng. Còn ở đây người ta chọn bịt mắt con trẻ rồi tự an ủi rằng mình đã giải quyết vấn đề. Trong khi đó, ở một góc sân trường nào đó, một học sinh đang bị đánh hội đồng, không có ai quay phim, không có bằng chứng, không có hồ sơ, không có con số thống kê. Và như vậy, theo lối suy nghĩ của Bộ Giáo dục, thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Xã hội xuống dốc không phải vì thiếu công văn, xã hội xuống dốc vì những người có trách nhiệm chọn cách nhắm mắt làm ngơ và gọi đó là quản lý.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi nhiệt tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:20 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư 10 tây tháng 6 của năm 2026, cũng nhằm một ngày 25 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và ngay sau đây, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến. Rất là nhiều những cái chuyện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay.

Vâng, kính thưa quý thính giả, có rất là nhiều những cái câu chuyện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Tuy nhiên thì như chúng ta biết rằng là Hoa Kỳ đang ở vào cái giai đoạn cuối của chặng đua vòng sơ bộ, thưa quý thính giả. Vòng sơ bộ có nghĩa là gà nhà bôi mặt đá nhau đó, để xem là con gà nào mạnh nhất thì sẽ đem đi đá với con gà của đội khác, thưa quý thính giả. Và như là chúng ta thấy đó là trong trong cái đoạn đua mà chặng cuối này đó, nó có rất là nhiều những cái điều hấp dẫn, thưa quý vị thính giả. Hấp dẫn không phải là vì không phải là vì những cái điều mà chúng ta mong nó trở thành hiện thực, nhưng mà nó hấp dẫn là vì có nhiều những cái điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được nó đang xảy ra, và nó đã xảy ra, và nó đang xảy ra, và có thể là nó còn có thể là sẽ xảy ra trong tương lai nữa, thưa quý vị thính giả. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, ở cái chủ đề mà bầu cử đó thì tiếng có ở nó dường như là chúng ta đang chú trọng đến cái cuộc đua vòng sơ bộ tại tiểu bang California là nhiều, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Nó rất là nhiều biến động. Là vì, thưa quý vị thính giả, sau khi mà bỏ phiếu vào tuần lễ vừa rồi đó, cái ngày đầu tháng 6 đó, thì vào thứ ba tuần vừa rồi thì đã hơn một tuần rồi đó. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, California luôn được xem là tiểu bang mà có cái quy trình đếm phiếu chậm nhất trên toàn quốc, thưa quý vị thính giả. Đứng hàng đầu về cái chuyện là anh đếm như rùa. Còn mà đứng hàng đầu về cái chuyện mà đếm phiếu nhanh đó là Florida. Đứng hàng như là Texas. Đứng hàng ba như là Georgia. Quý vị thấy, gần như là tất cả những cái tiểu bang mà đỏ đó, thì họ đếm phiếu rất là nhanh. Nhưng mà ngược lại đó, thì những cái tiểu bang mà nó xanh đó, thì lại có cái quy trình đếm phiếu rất là chậm. Và cái sự thay đổi ngừa đó, nó cũng đi theo cái trình tự của cái chuyện là đếm phiếu, thưa quý vị thính giả. Chúng ta đi ngược lại năm 2024 ở cái địa hạt 45. Thì thưa quý vị thính giả, vào cái thời đó đó, thì sau cái kỳ mà

Thì tôi có một thích dạng phải là một cả tháng trời sau mới có được kết quả, thưa quý vị thính giả. Và ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cũng từng ngày chiếm lợi thế sau khi mà khởi đầu đó, sau khi khởi đầu là một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đang dẫn đầu với một cái cách biệt khá là lớn, nhưng mà sau một tháng bị kiểm phiếu thì cái chiếc ghế của Đại học 45 nó lại rơi vào tay của Derek Trần, là một dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ. Và rồi thưa quý vị và trong cái kỳ bầu cử năm nay đó, ở quận LA, khi mà rất là nhiều những cái ứng cử viên cùng tranh cử cái ghế thị trưởng của thành phố LA, trong đó có cả đương kim thị trưởng là bà Karen Bass thì không nói rồi. Ở trong ở về phía Đảng Cộng Hòa thì có Spencer Pratt là người nổi trội nhất với nhiều những hy vọng nhất, thưa quý vị thính giả, để mà đại diện cho Đảng Cộng Hòa tranh cái vòng chung kết vào tháng 11. Thì đúng như dự tính á, thì ngay cái đêm đầu tiên sau khi mà phòng phiếu đóng cửa đó, kiểm phiếu, thì Spencer Pratt đã dẫn trước Nitya, người về thứ ba, một cái khoảng cách khá là an toàn. Nhưng mà bây giờ thì sao, thưa quý vị khán giả? Sau hơn một tuần điểm kiểm phiếu thì Nitya đã vượt lên và nghiễm nhiên chiếm lấy cái ghế thứ hai, chiếm cái vé thứ hai để mà cùng với bà Karen Bass đấu nhau ở cái vòng chung kết vào tháng 11 sắp tới, đá anh chàng ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ra bên lề, thưa quý vị thính giả. Hôm bây giờ vị trí xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một số những cái bài viết nó kể kể lại cái câu chuyện. Nhiều nhiều bài viết, thưa quý vị thính giả, chứ không phải là một, nhiều bài viết kể lại cái câu chuyện về cái cuộc bầu cử sơ bộ đang diễn ra mà gần như là đều nhắm vào California, thưa quý vị thính giả. Bài viết đầu tiên mà vị trí muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả là bài viết của một chuyên gia về luật, thưa quý vị thính giả. Ông này á, là thực tế ông là một cái người dân chủ, là một cái thành viên của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Đó là ông Jonathan Turley. Ông ta là một bây giờ là một cộng tác viên của Fox News và là giáo sư luật lợi ích công cộng Shapiro tại Đại học George Washington. Ông ta là tác giả của cuốn sách Race and Republic, The Unified Story of the American Revolution. Ông ta viết nhân kỷ niệm 250 năm cách mạng Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Ông là một học giả pháp lý được công nhận trên toàn quốc. Ông viết rất là nhiều về các lĩnh vực từ luật hiến pháp đến lịch sử pháp, luật và tòa án tối cao. Ông viết hơn 30 bài báo học thuật được đăng trên nhiều những cái tạp chí luật hàng đầu, thưa quý vị khán giả. Ông này là một cái nhà luật học rất là uyên bác. Rồi bây giờ ông ta viết cái gì đây? Cái bài báo của ông, cái nhân thân của ông này thì dài lắm. Nhưng mà Việt Tiến chỉ xin nói sơ lược về ông Terry như vậy thôi. Ông ta viết bài báo với cái tựa đề là California chứng minh cử tri nhận được chính phủ mà họ chấp nhận. Tuần này cả nước đã chứng kiến California một lần nữa phải vật lộn với nhiệm vụ tưởng chừng là đơn giản là kiểm đếm phiếu bầu trong một cuộc bầu cử, trong khi các tiểu bang lớn như là Florida đã tuyên bố người chiến thắng chỉ trong vòng 24 giờ, thì California có thể mất đến 2 tuần để có thể kiểm đếm tất cả các phiếu bầu. Ngay cả Los Angeles cũng không thể nào kiểm đếm phiếu bầu trong một thời gian của các tiểu bang lớn, mặc dù đã cấp cho thư ký ngân sách hàng năm
là 336 triệu Mỹ Kim và mức lương là 448.179 Mỹ Kim cho một năm, với sự hỗ trợ của 1.100 vị trí được ngân sách phân bổ. Ông ta nói ra những con số này cho chúng ta thấy đó, là chính quyền tiểu bang đó đầu tư rất là nhiều cho cái bà thư, cho cái thư ký của cái địa hạt này. Tiền lương của bà là 448.000. Nó tương đương với tiền lương của tổng thống. Ngân sách hàng năm là 336 triệu Mỹ Kim và được sự hỗ trợ của 1.100 vị trí được ngân sách phân bổ, thưa quý vị. Cả một cái nguồn lực lớn như vậy. Nhưng mà cái công việc mà được kiểm đếm phiếu đó thì lại phải mất cả một tuần lễ, hai tuần lễ với một cái số phiếu không phải là nhiều. Tiếp tục bài viết. Ở hầu hết các tiểu bang, cử tri sẽ phẫn nộ trước sự bất tài, lãng phí và thiếu hiệu quả như vậy. Tuy nhiên, ở tiểu bang vàng, cử tri lại thờ ơ, như thể họ không thể đòi hỏi gì hơn từ các quan chức được bầu của mình ngoài hiệu suất dưới mức trung bình. Hãy gọi đó là chính trị kỳ vọng thấp, và California là một hình mẫu cho cả nước. Trong suốt nhiều năm qua, các học trò của tôi vẫn luôn hỏi tôi bí quyết của một cuộc hôn nhân thành công gần 4 thập kỷ là gì. Thành thật mà nói, hiện đã có một tranh chấp hợp đồng về việc tôi tính 8 năm hẹn hò chung thủy, dẫn đến việc chỉ có 2 ngày kỷ niệm trên bánh cưới của chúng tôi. Câu trả lời rất đơn giản. Tôi đã hạ thấp kỳ vọng của cô ấy đến mức tôi đã vượt quá kỳ vọng đó mỗi ngày. Điều đó bắt đầu với việc chúng tôi bỏ trốn để mà kết hôn vào đêm giao thừa. Chúng tôi kết hôn sau một đám cưới vội vã, nơi mà gia đình của cô dâu tuổi teen rõ ràng đang mong chờ con đã la hét những lời tục tiểu vào chú rể tuổi teen. Sau khi phải trả 50 Mỹ Kim và dùng chiếc nhẫn thời trung học của tôi để làm nhẫn cưới, chúng tôi bước ra đường phố Old Town Alexandria, trong khi một người say rượu đang nôn mửa bên vệ đường. Điều đó chỉ cho thấy cần phải cải thiện hơn nữa. Mỗi ngày vợ tôi chỉ đơn giản là biết ơn vì tôi đã không đổi nhà cửa và xe hơi để lấy một nắm hạt dâu đầu thần kỳ. Các đảng viên Đảng Dân Chủ California dường như đã áp dụng cách tiếp cận hôn nhân của tôi vào chính trị, tạo ra một cử tri trong mơ của chính trị gia với rất ít sự kỳ vọng. Điều đó thể hiện rõ nhất với chuyến tàu cao tốc đến hư không khét tiếng của thống đốc Gavin Newsom. Vào năm 2008, cử tri được hứa hẹn một tuyến đường sắt cao tốc dài 500 dặm chạy từ San Francisco đến Los Angeles với kinh phí 33 tỷ Mỹ Kim. Hiện nay, thì dự trù chi phí sẽ nằm trong khoảng từ 126 tỷ đến 231 tỷ Mỹ Kim. Và sau gần 2 thập kỷ, vẫn chưa có một đoạn đường ray nào được xây dựng, và kế hoạch hiện tại là tập trung vào việc xây dựng đoạn đường ray giữa Bakersfield và Mers. Không có một đoạn đường ray nào để trưng bày. Newsom gần đây đã đứng trước một đoàn tàu chở hàng trên đoạn đường ray hiện có để khẳng định rằng đoàn tàu của ông ta đang di chuyển rất nhanh. Quý vị thấy cái sự dối trá ở đây không? Sau 10 năm, cái đoàn tàu cao tốc chưa có một thanh đường ray nào được đặt, mất hết 12 tỷ Mỹ Kim. Trong cái ngân sách ban đầu là 33 tỷ Mỹ Kim cho một cái đoạn đường ray 500 dặm mà mất 1/3 tiền số tiền ngân sách ban đầu rồi. Ngân sách dự trù, thưa quý vị thính giả, mất 1/3 ngân sách mà chưa có một đoạn đường ray nào được đặt cả. Và để công bố để mà làm cho cử tri yên tâm, thì ngài thống đốc của chúng ta đã đứng trước một cái đoạn đường ray, mà đường ray đó là đường ray chở hàng có từ cái đời tắm hoánh nào rồi đó, có lẽ là nó có từ cái thời mà
công nhân Trung Cộng sang đây mới làm đường đường xe lửa đó. Rồi ông ta làm một cái đoạn phim để mà quảng cáo và cho rằng đó là cái đoàn tàu cao tốc của mình để mình đánh lừa, để mà cho con những cái cử tri của Cali ăn một cái bánh vẽ. Như vậy mà người dân California vẫn cúi đầu và bỏ phiếu, không hề có một cái sự phàn nàn nào cả. Người ta có thể nghĩ rằng người dân sẽ kéo đến để chống lại các nhà lãnh đạo của họ với đuốc và chĩa ba, nhưng mà thay vào đó lại có một cái sự thờ ơ tập thể, như thế việc chi tiêu nhiều hơn toàn bộ ngân sách của Amtrak cho một tuyến đường sắt không hề tồn tại là hoàn toàn bình thường. Quý vị thấy, người dân bây giờ họ rất là thờ ơ về tất cả mọi chuyện, thờ ơ về chính trị, thờ ơ về ngay chính cái cuộc sống của mình. Khi mà tiền thuế của mình bị thất thoát tới hàng tỷ Mỹ Kim, nhưng mà họ không hề lên tiếng, họ thấy rõ cái sự bị bơm, nhưng mà họ vẫn làm thinh. Và họ cam tâm để cho chính trị gia thao túng dẫn dắt cái suy nghĩ của mình. Cái đó chúng ta thấy nó mang máng, nó giống như là ở Bắc Triều Tiên. Quý vị thấy không? Khi mà cả nước, dân cả nước phải ăn cỏ, nhưng mà hễ mà thấy được mặt của Kim Jong-un là mừng rỡ đến độ bất bực khóc, thưa quý vị khán giả. Thậm chí họ có thể quỳ xuống để mà lạy sống Kim Jong-un như là một vị thánh sống, thưa quý vị khán giả. Ở California cái điều chuyện đó nó không quá đáng đến như vậy. Nhưng mà trước những cái sự mà những cái trò gian dối, người dân vẫn thờ ơ và vẫn tiếp tục bỏ phiếu để cho những cái người làm việc gian dối như vậy tiếp tục ăn trên ngồi trốc tại California, tiếp tục đe đầu cưỡi cổ người dân California. Đó là một cái chuyện không hề bình thường, thưa quý vị thính giả. California đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng về tình trạng vô gia cư gia tăng, điểm số giáo dục thấp thảm hại và sự di cư của các doanh nghiệp và người đóng thuế giàu có. Tuần vừa rồi, Việt Tiến vừa mới đưa cho quý vị khán giả một cái bài viết cho biết rằng là rất là nhiều những cái giáo sư đại học tại California đang gửi thư để mà kiến nghị lên chính quyền phải làm lại bắt buộc những cái sinh viên mà thi vào trường đó là phải có cái SAT là SAT, điểm SAT, và một cái điểm gì nữa vì tiếng quên mất tiêu rồi, mà hai cái điểm số đó là tiểu bang California đã bỏ từ lâu rồi, bỏ từ năm 2000, hình như 2012 thì phải. Bây giờ, trong cái bài viết đó cho chúng ta thấy là cái gì? Sinh viên đại học mà đôi lúc là làm một cái bài toán không ra. Một cái bài toán từ thời trung học mà sinh viên ngồi vào ghế đại học mà làm không xong. Thì còn làm được cái gì nữa, thưa quý vị thính giả? Cái điều đó cho chúng ta thấy là cái nền giáo dục của California nói riêng và gần như là trên toàn quốc Hoa Kỳ nói chung, nó đang đi xuống một cách thảm hại. Mà có một điều nghịch lý đó, thưa quý vị thính giả, là cái ngân sách dành cho giáo dục của Hoa Kỳ không phải là nhỏ. Một cái ngân sách rất là lớn. Chính vì cái điều nghịch lý đó, mà Tổng thống Trump muốn giải thể cái Bộ Giáo dục
liên bang để mà đưa ngân sách về cho Bộ Giáo dục của từng tiểu bang, để từng tiểu bang sẽ có cái chương trình giáo dục riêng để mà phù hợp với cái trình độ của người dân của từng tiểu bang. Và thưa quý vị khán giả, Tổng thống Trump còn đề xuất là có thể là cho học sinh là tùy chọn trường, chứ không phải là chia theo tuyến như bây giờ. Thưa quý vị khán giả, ở California đó, ở San Jose, những đứa cháu của Việt Tiến đó, nó phải đi học theo tuyến. Thưa quý vị khán giả, ở khu vực nào thì đi học theo trường của khu vực đó, không được leo ra khỏi cái khu vực của mình. Mặc dù là đôi lúc có những khu học tránh đó, nó xa hơn nhưng mà nó giỏi hơn. Nhưng mà ở vào một khu học tránh nào đó thì cho dẫu là cái trường đó là trường lẹt đẹt, cũng phải cam chịu mà đi học, không được bỏ trường mà đi qua một cái khu học tránh khác. Và bây giờ Tổng thống Trump nói rằng phải bỏ cái chuyện đó để mà cha mẹ có cái quyền lựa chọn trường cho con của mình. Thì đến cái lúc đó đó, thưa quý vị khán giả, những cái khu học tránh mới có cái sự cạnh tranh với nhau. Sở dĩ mà xã hội có thể tiến lên được đó là nhờ có sự cạnh tranh. Cạnh tranh không chỉ ở trong cái mảng kinh tế mà cạnh tranh ở tất cả mọi lĩnh vực. Mình nhất là trong cái mặt giáo dục, thưa quý vị khán giả. Nếu mà mặt giáo dục không có sự cạnh tranh để mà có thể nâng cao cái trình độ học của mình, của cái học cu của mình lên đó, thì rồi thưa quý vị khán giả, như những gì chúng ta đang thấy, trình độ học vấn của con em của chúng ta sẽ ngày càng đi xuống mà thôi. Hơn nữa đó, thì trong những năm vừa qua đó, quý vị có nghe thấy cái chuyện là có nhiều những cái chương trình học mà dành cho những cái trẻ em mà nó, cái sức học của nó cao hơn cái số tuổi, thì được học vào những cái lớp gọi là lớp đặc cách, những cái lớp đặc biệt. Thì sau cái thời mà gọi là gì, DEI đó, nói rằng là xóa bỏ cái sự kỳ thị trong giáo dục đó, thì tất cả những cái chương trình học như vậy đã bị xóa bỏ là vì sao? Nói rằng là những cái chương trình học mà học vượt như vậy đó, nó mang cái màu sắc kỳ thị là vì sao? Thưa quý vị, họ cứ nhìn vào cái số lượng những cái học sinh ở trong cái lớp mà học đặc biệt đó, thấy toàn phần nhiều là da trắng, thì họ cho rằng đó là đã kỳ thị với học sinh da đen. Thưa quý vị, đó không phải là một cái sự kỳ thị, mà đó là một cái sự công bằng cái sức học của các em. Và qua những cái lớp như vậy đó, thì mới có cái sự khuyến khích ở những cái sắc tộc thiểu số đó, phải có một cái sự nỗ lực hơn nữa để làm sao cho trình độ học của các em ở trong những cái sắc tộc thiểu số đó nó phải nâng cao lên để mà có thể gia nhập vào những cái lớp học chuyên trách như vậy, chuyên như vậy. Thì họ lại không giải quyết theo cái hướng đó, mà họ lại đòi là xóa bỏ tất cả những cái lớp chuyên như vậy là vì nó kỳ thị. Bây giờ tất cả mọi vấn đề trong xã hội đều được nhìn qua cái lăng kính kỳ thị, thưa quý vị khán giả. Tiếp tục cho bài viết. Giờ đây

ngân sách của họ sánh ngang với toàn bộ tiểu bang Florida, dẫn đến điều kiện giáo dục, cơ sở hạ tầng và các điều kiện khác vô cùng tồi tệ. Cử tri đã chứng kiến những người đóng thuế giàu có mang tiền và việc làm của họ đi đến các tiểu bang khác. Để đổi lại thì những nhân vật như là thị trưởng Zoran Mamdani hứa hẹn các cửa hàng tạp hóa do nhà nước điều hành, việc xây dựng và vận hành chúng sẽ tiêu tốn hàng chục triệu Mỹ Kim và con đường kế tiếp là thua lỗ. Cái chuyện này chúng ta thấy rõ ràng ở cái xã hội Việt Nam sau năm 1975 với tất cả những cái gọi là hợp tác xã, thưa quý vị khán giả. Thì những cái cửa hàng mà những cái cửa hàng thực phẩm, những cái cửa hàng tạp hóa mà do chính quyền địa phương vận hành đó, thì đó là một cái dạng hợp tác xã, thưa quý vị khán giả. Nó không khác gì cả. Và cuối cùng, nó phải đi đến cái chỗ là bị xóa sổ. Ở Việt Nam bây giờ đâu còn cái hợp tác xã. Nhưng mà bây giờ, những cái người mang cái tinh thần xã hội chủ nghĩa ở Hoa Kỳ lại muốn áp đặt cái chính sách hợp tác xã vào xã hội của Hoa Kỳ. Zoran Mamdani là một trong những cái người như vậy, thưa quý vị khán giả. Ông ta bỏ ra 30 triệu Mỹ Kim để mà xây dựng một cái cửa hàng duy nhất. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, như Việt Tiến đã từng kể với quý vị khán giả là Việt, sau khi mà Việt Tiến đọc cái bản tin đó, thì Việt Tiến đã làm một cái cuộc khảo sát. Thì nó cho rằng là để mà mở một cái cửa hàng tạp hóa ở cái khu đất mà đắt đỏ nhất ở New York đó, chỉ tốn vào khoảng 10 triệu Mỹ Kim. Mà cái 10 triệu Mỹ Kim đó là nó cộng luôn cả cái tiền thuê mướn mặt bằng. Trong khi đó, cái địa điểm mà Zoran Mamdani dùng để mà mở một cái cửa hàng tạp hóa đầu tiên của thành phố New York với sự điều hành của chính quyền địa phương là một cái công trình mà do thành phố, một cái công trình của thành phố. Có nghĩa là gì, thưa quý vị khán giả? Có nghĩa là Zoran Mamdani không phải trả tiền thuê mướn mặt bằng, là nó trừ ra một cái khoản rất là lớn. Tại vì theo như là cái khảo sát của Việt Tiến đó, thì cái việc mà thuê mướn mặt bằng là cái món tiền mà nhiều nhất trong tất cả những cái khoản mà đầu tư cho một cái cửa hàng, thưa quý vị khán giả. Ấy vậy mà Zoran Mamdani sau khi đã trừ đi cái số tiền lớn làm thuê mướn mặt bằng thì ông ta phải bỏ ra tới 30 triệu Mỹ Kim để mà xây dựng một cái cửa hàng tạp hóa kiểu hợp tác xã, từ quý vị khán giả. Rồi liệu là có một người dân nào của thành phố New York tự hỏi cái cửa hàng tạp hóa đến 30 triệu Mỹ Kim? Thì với một cái đầu tư lớn như vậy đó, thì thành phố phải vận hành bao nhiêu lâu thì mới lấy lại được cái tiền vốn? Trong khi đó thì Zoran Mamdani có cái tham vọng đó là, thưa quý vị khán giả, cửa hàng của ông ta sẽ có một cái giá rất là rẻ, bán rẻ, thu tiền lẻ, mà chi ra thì một cục tiền. Quý vị thấy cái cách làm ăn của chính phủ không? Tiền của dân, tiền đóng thuế, tha hồ xài, không cần biết là lỗ lã như lời lỗ như thế nào, quăng ra một cục tiền như vậy, thì vì thế không biết là cái số tiền đó nó sẽ chia ra như thế nào. Quý vị có tin rằng tất cả những cái
từng xu một.

trong 30 triệu việt kim đó đều được bỏ vào trong cái cửa hàng tạp hóa đó hay không? Cũng giống như chúng ta có bao giờ tự hỏi cái con đường cao tốc của California của ông Gavin Newsom, một cái tham vọng lớn của ông Gavin Newsom, 12 tỷ Mỹ kim đó bây giờ nó bay vào đâu, bay về đâu? Khi mà 12 tỷ Mỹ kim đã được xài hết, nhưng mà chưa có một mét đường ray nào được đặt để cả. Có bao giờ có một người dân California nào tự hỏi cái số tiền 12 tỷ đó bây giờ nó bay về đâu? Tại Minnesota, các quan chức được bầu đã để cho hàng tỷ Mỹ kim bị đánh cắp thông qua gian lận, trong khi các doanh nghiệp bỏ chạy khỏi một tiểu bang đầy rẫy bạo loạn và tình trạng vô gia cư. Cái câu chuyện của Minnesota đó là nó còn rất là dài, thưa quý vị thính giả. Nó còn rất là dài. Là vì, thưa quý vị thính giả, mà không phải chỉ riêng Minnesota đâu. Rất là nhiều những cái tiểu bang. Cũng như là California, thưa quý vị thính giả. Cái chuyện gian lận nó không phải là mới đây. Mà nó đã có rất là lâu rồi. Nhưng mà chỉ đến khi Nick Scully đưa cái sự gian lận đó ra ngoài ánh sáng, thì chính quyền của tiểu bang mới vội vã đi điều tra và đưa ra một số những cái con dê để mà tế thần. Nhưng mà rồi sự chuyện vẫn đâu vào đấy, thưa quý vị thưa giả. Nếu như mà không có cái bộ chống tham nhũng mà do ông phó tổng thống là ông J.D. Vance ông cầm đầu đó, thì bây giờ rất là nhiều những cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cuối đời, rất là nhiều những cái cơ sở chăm sóc người tại nhà vẫn đã còn hoạt động tại California, mặc dù tất cả những cái cơ sở mà bây giờ bị đóng cửa đó gần như là không hề hoạt động. Mà nó không phải là mới hoạt động đây, mà nó đã hoạt động cả bao nhiêu năm rồi, thưa quý vị thính giả. Hầu như ở mọi thành phố lớn, từ Los Angeles cho đến Chicago, cho đến New York, các trường công lập đang chi những cái khoản tiền khổng lồ cho giáo dục để giúp nhiều học sinh tốt nghiệp, dù các em thiếu kiến thức cơ bản về tiếng Anh và toán. Tại Baltimore, một học sinh đã trượt tất cả các môn trừ 3 môn, nhưng vẫn nằm trong nửa trên của lớp tốt nghiệp. Vào năm hình như là năm 2023, 2022 gì đó đó, thưa quý vị thính giả, thì Seattle đã đưa ra một cái luật về giáo dục đó, là các em học sinh tốt nghiệp trung học không cần biết học, không cần biết nói tiếng Anh, không cần phải làm toán giỏi, vẫn có thể không làm được toán cũng có thể là tốt nghiệp. Tuy nhiên, cử tri vẫn tái bầu cho những nhà lãnh đạo đã tước đoạt cơ hội thăng tiến thực sự của nhiều thế hệ, trong khi các quốc gia khác duy trì hệ thống trường học vượt trội với chi phí thấp hơn nhiều. Cử tri thành thì lại bỏ phiếu như bầy đàn cho cùng một đảng và các chính trị gia. Ở các tiểu bang như California, chính trị từ lâu đã vận hành dựa trên lời hứa của Henry Ford rằng bạn có thể có bất kỳ màu xe Model T nào miễn là nó màu đen. Cuộc bầu cử này dường như mang đến cho cử tri điều mà họ chưa từng thấy trong nhiều năm. Đó là một sự lựa chọn thực sự giữa một thống đốc tiểu bang đảng Cộng Hòa và một thị trưởng LA. Khi California từ từ kiểm đếm phiếu bầu, tỷ lệ vẫn đang nghiêng về việc California tiếp tục là một tiểu bang độc đảng. Dịch vụ kém, tội phạm gia tăng, tình trạng vô gia cư tràn lan, hàng trăm tỷ Mỹ kim lãng phí và những thất bại khác được xem là điều gần như không thể nào tránh khỏi. Kết quả là một cử tri đoàn mà chỉ có chính trị gia mới thích. Đó là những cử tri thụ động, kỳ vọng rất ít vào chính phủ và nhận được thậm chí còn ít hơn.
Cái bài viết này, ông Jonathan Turley, ông phân tích một cách rõ ràng cái bản chất của cử tri California, thưa quý vị giả. Đó là dường như họ không có kỳ vọng gì cả, chứ không phải là kỳ vọng thấp nữa, mà họ không có kỳ vọng gì vào những cái người mà họ bầu lên để mà lãnh đạo một cái tiểu bang giàu nhất trên toàn Hoa Kỳ. Nhưng mà thưa quý vị giả, bây giờ California đã mất đi cái vị thế đó rồi, thưa quý vị giả. Đó, California bây giờ không còn là một cái tiểu bang mà giàu nhất nữa rồi. Nó đã bị xoán ngôi rồi, thưa quý vị giả. Và cái chuyện mà xoán ngôi của tiểu bang nào xoán ngôi thì Việt Tiến sẽ trình bày sau. Trong cái kỳ bầu cử năm 2020 đó, quý vị còn nhớ đến một cái người là Andrew Yang là một cái người gốc Trung Hoa. Ông ta tranh cử với cái tiêu chí là gì, thưa quý vị có nhớ không? Là universal income, có nghĩa là, thưa quý vị giả, ông ta đưa ra một cái thuyết, ông ta cho rằng nếu mà ông ta là thị trưởng đó, không phải tổng thống đó, ông ta là tranh cử tổng thống đó, ông ta nói rằng là nếu mà tôi là tổng thống đó, thì mỗi người dân Hoa Kỳ sẽ có được một cái check bằng nhau. Hình như hồi đó ông đưa ra cái mức là 1.000 đồng cho mỗi người, bất kể gia trại lớn bé, bất kể tình trạng sức khỏe, cứ mỗi người sẽ có một cái check là 1.000, hình như là như vậy. Thì tôi không hiểu là nếu như mà ông ta thắng được cái kỳ bầu cử là đó, thì ông ta sẽ lấy cái ngân sách đâu ra để mà làm cái chuyện đó, thưa quý vị thính giả. Và liệu là cái chuyện mà cái universal income đó, nó sẽ đưa xã hội Hoa Kỳ nó đi về đâu, thưa quý vị thính giả? Khi mà chúng ta đã từng nghe đến cái gọi là cái thuyết là làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu, những cái lý thuyết nó chỉ đẹp trên sách vở thôi, thưa quý vị thính giả, nhưng mà không thể nào đem ra áp dụng được ở trong đời thường. Là vì sao, thưa quý vị thính giả? Đơn giản là vì tiếng chỉ đưa ra một cái ví dụ đơn giản thôi. Một cái anh bác sĩ và một anh lao công, hai người sẽ đi làm theo cái khả năng của mình, nhưng mà rồi sẽ có cùng những cái nhu cầu với nhau, cùng những cái nhu cầu như nhau. Thì lúc đó, thì anh bác sĩ nếu mà anh muốn ăn một cái cà ram thì anh công nhân cũng muốn ăn một cái cà ram. Anh bác sĩ muốn có một miếng beef steak thì cái anh công nhân cũng muốn có một cái miếng beef steak. Anh bác sĩ muốn đi xe Lamborghini thì cái anh chàng công nhân anh cũng muốn có một cái Lamborghini. Anh bác sĩ muốn có một cái nhà, một cái biệt thự thì anh công nhân anh cũng muốn có một cái biệt thự vậy. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, cái của cải của hai người nó làm ra là khác nhau. Cái của cải mà hai cái người đó làm ra cho xã hội đó, nó hoàn toàn khác biệt. Và cái phần thưởng mà họ nhận về cho những cái công lao của họ đó, nó cũng hoàn toàn cách biệt nhau. Nhưng mà họ vẫn có những cái nhu cầu như nhau. Như vậy thì thưa quý vị khán giả, cái thuyết mà làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu nó có thực tế hay là không? À, bây giờ thưa quý vị khán giả, một cái bài viết của Ted Jenkins. Ông ta là một chuyên gia về tài chính cá nhân, là một doanh nhân nổi tiếng, nối tiếp và là nhân vật truyền thông quốc gia của Hoa Kỳ.
ông ta nổi bật với vai trò là đồng sáng lập Oxygen Financial, là một cái công ty quản lý tài sản giá hơn 2,5 tỷ Mỹ Kim, dành cho thế hệ X và Y. Và hiện, ông là một chủ tịch Existray Lab Advisor, là một công ty tư vấn, thưa quý vị thính giả. Bây giờ ông ta biết cái gì? Quan điểm của ông ta như thế nào? Ông ta đưa ra một cái điều cho chúng ta thấy tại sao thu nhập cơ bản phổ quát sẽ là thảm họa cho tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Cái này là Universal Income. Rõ ràng, ông ta đang nói về cái chuyện đó, thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ, cái quan điểm của ông ta về cái chuyện này như thế nào? Đây là lý do tại sao thu nhập cơ bản phổ quát sẽ là thảm họa cho tương lai của nước Mỹ. Mỗi cuộc cách mạng công nghệ từ ô tô đến Internet đều phá hủy việc làm, nhưng tạo ra hàng triệu việc làm khác. Phóng viên Mark Gordon của Fox Business giải thích cách Happy Returns sử dụng trí tuệ nhân tạo để kiểm tra tính hợp lệ của việc trả lại hàng của khách hàng trên chương trình America Reports. Mỗi thế hệ đều phải đối mặt với một cuộc cách mạng công nghệ mới. Ngày nay, đó là trí tuệ nhân tạo, chỉ 40 năm trước, đó là Internet. Và theo như một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ AI, cuối cùng có thể trở nên mạnh mẽ đến mức hàng triệu người sẽ cần trợ cấp của chính phủ để chỉ để sống qua ngày. Giải pháp của họ là cái gì? Thu nhập cơ bản phổ quát. Ý tưởng nghe có vẻ khá đơn giản. Mỗi người dân Hoa Kỳ đều nhận được một khoản thanh toán từ chính phủ bất kể họ có làm việc hay là không, họ kiếm được bao nhiêu tiền hay họ đóng góp cho xã hội như thế nào. Quý vị thấy, cái này rõ ràng là làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu này, thưa quý vị thính giả. Cái giải pháp mà được rất là nhiều những cái chính trị gia đưa ra là cái thu nhập cơ bản phổ quát. Có nghĩa là không cần biết anh làm cái gì, không cần biết anh kiếm được bao nhiêu tiền, thì mỗi tháng anh đều nhận được một tấm check từ chính phủ ngang nhau. Anh kỹ sư, anh bác sĩ, anh lao công đều nhận được một tấm check từ chính phủ với cái mệnh giá bằng nhau. Cái ý tưởng nghe có vẻ khá đơn giản. Mỗi người dân Hoa Kỳ đều nhận được một khoản thanh toán từ chính phủ bất kể họ có làm việc hay không, họ kiếm được bao nhiêu tiền hay họ đóng góp cho xã hội được như thế nào. Những người ủng hộ cho rằng đó là câu trả lời tất yếu cho tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Nhưng họ đã sai. Và nhiều nhà lãnh đạo đang thúc đẩy điều này trên khắp đất nước cũng sai. Không phải vì AI sẽ không làm thay đổi nền kinh tế, nhưng nó chắc chắn sẽ làm được. Họ sai vì họ mắc phải sai lầm mà con người đã từng mắc phải trong một mọi bước tiến công nghệ lớn trong lịch sử. Đó là cho rằng vì công việc thay đổi nên công việc cũng biến mất. Điều đó chưa bao giờ xảy ra. Khi ô tô thay thế phương tiện vận chuyển bằng ngựa kéo, hàng triệu việc làm đã biến mất. Tuy nhiên, hàng triệu việc làm khác đã được tạo ra trong sản xuất, trong xây dựng, hậu cần, bảo hiểm, du lịch và vô số ngành công nghiệp chưa từng tồn tại trước đây. Điều tương tự cũng xảy ra với máy tính cá nhân, Internet, điện thoại thông minh và điện toán đám mây. Công nghệ phá hủy một số công việc, nhưng nó lại tạo ra những cơ hội hoàn toàn mới. Đó là những gì mà sự đổi mới mang lại. Điều khiến cho tôi lo ngại là thu nhập cơ bản phổ quát giả định rằng người dân Hoa Kỳ không có khả năng để mà thích nghi. Nó giả định rằng giải pháp tốt nhất cho sự thay đổi nền kinh tế là sự phụ thuộc chứ không phải là cơ hội. Ý tưởng đó đi ngược lại hoàn toàn với mọi thứ đã làm nên sự thành công của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chủ nghĩa tư bản hoạt động hiệu quả vì các động lực rất quan trọng. Mọi người theo đuổi giáo dục vì nó cải thiện tương lai của họ. Mọi người chấp nhận rủi ro vì họ hy vọng làm giàu. Mọi người khởi nghiệp vì họ nhìn thấy cơ hội. Mọi người làm việc chăm chỉ hơn vì nỗ lực thường được đền đáp. Thu nhập cơ bản phổ quát
phá vỡ tất cả mối quan hệ thiêng liêng đó. Thưa quý vị khán giả, trong một cái xã hội, nếu như người làm việc, những cái người cực lực làm việc, cũng như là những cái người không làm gì cả, đều được nhận một cái mức lương bằng nhau, thì tại sao những người cực lực làm việc họ lại phải làm việc? Tại sao bác sĩ cần phải đi học? Tại sao kỹ sư lại phải lăn lộn ở trên trong giảng đường? Họ phải đầu tư rất là nhiều, đầu tư về trí tuệ, đầu tư về tiền bạc để mà họ có được một cái tương lai tốt. Nhưng mà bây giờ họ nhìn lại, thưa quý vị khán giả, tất cả những người xung quanh, những cái người gần như là không có đầu tư bao nhiêu cả, cũng nhận được một cái mức lương ngang bằng với họ. Cái đầu tiên là sẽ không ai ráng sức nữa. Và một khi mà xã hội mà không có cái sự cạnh tranh đó, thì tất cả mọi thứ nó sẽ dần dần nó đứng lại. Mà cái sự đứng lại của cái sự thăng tiến đó, nó đồng nghĩa với cái việc là đi thụt lùi. Là vì tất cả những cái khu vực xung quanh nó đều thăng tiến, nhưng mà chỉ cái xã hội mà không có cái sự cạnh tranh đó, nó sẽ dậm chân tại chỗ. Như vậy là không khác gì là cái hành động là nó sẽ đi thụt lùi. Mà đó là một cái tương lai mà chúng ta đã nhìn thấy ở rất nhiều nơi, như là Venezuela, như là Cuba. Thế bây giờ, những chính trị gia tại đây, họ đang đưa ra một cái lý thuyết là khi mà những cái công nghệ mới nó phát triển, có rất là nhiều người sẽ không có thể nào mà adapt được vào trong cái xã hội mới. Thì bây giờ cái giải quyết của họ là đưa ra một cái thu nhập cơ bản phổ quát. Nhưng mà theo như cái tác giả của bài viết, thì cái thu nhập cơ bản phổ quát sẽ phá vỡ tất cả những cái mối liên hệ thiêng liêng đó, thưa quý vị thính giả. Tại sao? Khi thu nhập không còn gắn liền với năng suất, động lực bắt đầu sẽ suy yếu. Mối liên hệ và đóng góp và phần thưởng sẽ dần dần biến mất. Cái điều này, cái điều rõ ràng, thưa quý vị thính giả, như vị tiên đã nói đó. Khi mà chúng ta không làm gì cả, chúng ta cũng có một cái phần thu nhập giống như là những cái người phải cực lực làm việc 24 giờ mỗi ngày. Thì tại sao những người mà làm việc cực lực như vậy họ phải đi làm, thưa quý vị thính giả? Thì lúc đó đó, cái động lực để mà bắt mọi người phải lăn ra đường, phải làm việc để mà phục vụ cho cuộc sống cá nhân của mình trước, lúc đó nó không còn nữa. Là vì nếu mà họ không đi làm, họ vẫn có tiền. Thì lúc đó xã hội nó sẽ dần dần suy yếu. Và như là cái bài viết này nó nói là cái mối liên hệ giữa sự đóng góp và phần thưởng nó sẽ dần dần biến mất, thưa quý vị. Cái phần thưởng là cái gì? Ví dụ như là anh đi làm McDonald's 20 đồng một giờ, anh đi làm công nhân đường xá, anh được nhiều hơn, không biết là bao nhiêu tiền vì tôi không biết. Rồi anh chạc kỹ sư, anh ta lương của anh ta khá hơn là nhiều lương của một cái nhân công ở trong McDonald's. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị, nếu mà tất cả mọi cái thước đo đó nó không còn nữa, tất cả mọi người đều được hưởng một cái mức lương bằng nhau, thì thưa quý vị, lúc đó đó cái phần thưởng là cái mà họ nhận được sau những cái nỗ lực mà họ làm. Thì bây giờ họ thấy rằng cái phần thưởng đó nó không xứng đáng với cái công sức của họ bỏ ra. Thì rồi đó, cái mối liên hệ giữa cái phần thưởng và cái sự đóng góp của họ, nó sẽ dần lần, nó sẽ bị tan vỡ, thưa quý vị khán giả. Nó sẽ biến mất. Và như vậy,
xã hội nó sẽ không bao giờ có thể thăng tiến được. Và đó là nơi nguy hiểm nhất bắt đầu. Hoa Kỳ không được xây dựng trên những kết quả được bảo đảm. Hoa Kỳ được xây dựng trên cơ hội. Ngay cả khi thu nhập cơ bản phổ quát có hiệu quả về mặt kinh tế, điều này còn gây tranh cãi, chúng ta vẫn phải trả lời một câu hỏi đơn giản. Ai sẽ trả tiền cho cái cơ hội đó? Đó là cái câu hỏi cơ bản, thưa quý thính giả, căn bản. Là tiền đâu ra để mà có chính phủ có thể là cung cấp cho tất cả mọi người một cái thu nhập cơ bản ban đầu. Như đầu bài viết vừa tiết đã nói, cái chàng Andrew Yang nói rằng là nếu như mà tôi thắng cử đó thì tôi sẽ cho mỗi người dân 1.000 Mỹ kim cho mỗi cái check mỗi tháng. Nhưng mà anh ta không nói ra được ngân sách đâu ra để mà anh có thể làm cái công việc đó. 240 triệu người. 340 triệu. Mà mỗi người là 1.000. Thì là cái tổng ngân sách để mà mỗi tháng Adrian chi ra là bao nhiêu, thưa quý vị tính giả? Hoa Kỳ hiện đang gánh một khoản nợ quốc gia gần 40.000 tỷ Mỹ Kim. Tiền lời trả cho khoản nợ đó nhanh chóng trở thành là một khoản mục lớn nhất trong ngân sách tài chính của chúng ta. Bây giờ hãy tưởng tượng việc gửi tấm ngân sách cho mỗi người dân mỗi tháng. Không chỉ người nghèo, không chỉ người thất nghiệp, mà tất cả mọi người. Chi phí sẽ nhanh chóng trở nên vô cùng đáng kinh ngạc. Chính phủ cuối cùng sẽ có 3 sự lựa chọn. Thứ nhất, tăng thuế. Thứ hai, là in tiền. Và thứ ba, là phải đi vay thêm nữa. Nhưng không có bất kỳ một lựa chọn nào trong số đó tạo ra một cái sự thịnh vượng. Trên thực tế, chúng thường tạo ra cái điều ngược lại. Thuế cao hơn sẽ làm giảm sự đầu tư. Vay thêm sẽ làm tăng nghĩa vụ trong tương lai. Việc in thêm tiền sẽ thúc đẩy tình trạng lạm phát, vốn là một loại thuế ngầm đánh vào các gia đình lao động. Trớ trêu thay, chính những con người mà thu nhập cơ bản phổ quát hướng đến giúp đỡ lại có thể bị thiệt hại nhiều nhất khi mà nhà ở, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày trở nên đắt đỏ hơn. Nhưng có lẽ vấn đề lớn nhất của thu nhập cơ bản phổ quát không phải là vấn đề về kinh tế, mà đó là vấn đề về văn hóa. Giấc mơ Mỹ chưa bao giờ chỉ là việc nhận tiền trợ cấp từ chính phủ. Nó chưa bao giờ là như vậy. Nó là về việc tạo ra giá trị cho người khác. Nó là về việc sở hữu tài sản. Nó là về việc xây dựng một điều gì đó cho tương lai. Nó là về việc nâng cao kỹ năng, chấp nhận rủi ro, giải quyết vấn đề và tham gia vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Tương lai của trí tuệ nhân tạo không nên là một quốc gia ngồi ở nhà nhận tiền trợ cấp, trong khi một số ít công ty công nghệ tạo ra tất cả của cải cho xã hội. Tương lai nên là giúp cho người dân Hoa Kỳ sở hữu doanh nghiệp, đầu tư vào đổi mới, phát triển kỹ năng mới và tham gia vào các cơ hội mà trí tuệ nhân tạo đang tạo ra. Câu trả lời cho trí tuệ nhân tạo không phải là ít tham vọng hơn, mà là nhiều tham vọng hơn. Những nhà lãnh đạo ủng hộ ý tưởng này có thể tin rằng tương lai đòi hỏi thu nhập cơ bản phổ quát. Tôi tin rằng tương lai đòi hỏi cơ hội cơ bản phổ quát. Vì vậy, đã đến lúc phải đứng dậy khỏi ghế. Bởi vì lịch sử đã chứng minh rằng khi người dân Hoa Kỳ được trao cơ hội để đổi mới, thích nghi và cạnh tranh, họ không cần một khoản lương bảo đảm nào. Họ tự tạo ra cơ sự thịnh vượng cho chính mình, và đó là một tương lai tốt đẹp hơn nhiều
so với bất cứ một điều gì mà thu nhập cơ bản phổ quát có thể mang lại. Cái chuyện mà thưa quý vị thính giả, chúng ta vẫn còn nhớ đó, là có một cái câu như vậy, cho cái cần chứ không ai cho cá. Mà cái cần là cái cơ hội, còn cho con cá là giống như là chúng ta ngồi ở nhà mà là nhận cái check của cái gọi là thu nhập cơ bản phổ quát. Đó là một cái hành động mà nhận sự trợ cấp của xã hội mà không hề làm gì cả. Nên một cái bài viết mà nó phân tích cho chúng ta thấy rõ ràng cái gọi là làm theo nhu cầu và hưởng theo năng lực, làm theo năng lực và hiện theo lượng theo nhu cầu là một cái điều nó không mang lại cái sự thịnh vượng mà nó mang lại cái sự đổ vỡ của xã hội, một cái sự tan rã của xã hội. Thưa quý vị thính giả, rồi bây giờ còn một cái bài viết nữa, ta quay trở lại với cái gọi là cái bầu cử của California nè. Bài viết này do ban biên tập California Post là một cái chi nhánh con mới ra đời của New York Post, thưa quý vị thính giả. Bài viết này vừa mới viết nè: xin đừng giả tạo về vấn đề gian lận bầu cử. Những người vô gia cư ở Sky Grove tuyên bố họ được trả tiền để bỏ phiếu cho Karen Bass và Nithya Raman. Wow! Có thật vậy không, thưa quý vị thính giả? Để chúng ta xem. Các nghị sĩ đảng Dân Chủ được bầu của California đang nói với chúng ta rằng không có cơ sở nào để nghi ngờ kết quả của cuộc bầu cử tuần trước, đặc biệt là ở quận Los Angeles, nơi kết quả đã thay đổi đáng kể theo thời gian. Thật là buồn cười, chính những người này lại khăng khăng cho rằng cuộc bầu cử năm 2016 đã bị Nga đánh cắp. Họ cứ nói mãi về sự thông đồng của Nga, mặc dù chưa bao giờ có bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy bất kỳ một người Mỹ nào, chứ đừng nói đến chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, đã thông đồng với chế độ độc tài của Putin. Đây là những gì mà Gavin Newsom đã nói. Cứ như thể Nga đang điều hành một siêu PAC cho chiến dịch tranh cử của Trump vậy. Nó đã hiệu quả. Ngày 25 tháng 11 năm 2016, trích dẫn một nguồn tin giấu tên trên tờ Washington Post. Hãy làm phép tính sau. Thứ nhất, Trump ca ngợi Nga và Putin là những nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Thứ hai, có báo cáo về việc Nga hack bầu cử. Thứ ba, Trump thắng cử. Đó là lời nói vào ngày 1 tháng 3 của năm 2017. Nếu không có gì để che giấu thì tại sao Đảng Cộng Hòa lại từ chối một cuộc điều tra kỹ lưỡng, độc lập về mối quan hệ giữa Trump và Nga, cũng như sự can thiệp vào cuộc bầu cử? Đó là câu nói vào ngày 2 tháng 3 năm 2017 từ Gavin Newsom. Và đây là lời của Thượng nghị sĩ tiểu bang Scott Wiener. Trump đã thông đồng với Vladimir Putin để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Đó là lời nói vào ngày 13 tháng 3 năm 2018. Chỉ là lời nhắc nhở gửi đến Donald Trump trong cơn giận dữ liên tục của ông ta về G7. Canada và châu Âu là bạn bè của chúng tôi và là các nền dân chủ. Tôi biết Nga là bạn của ông vì đã đánh cắp cuộc bầu cử cho ông. Nhưng Nga thực chất là một chế độ độc tài, giết hại nhà báo và đánh đàn áp người LGBT. Lời nói vào ngày 10 tháng 6 năm 2018. Và chúng ta thậm chí còn chưa nói đến Thượng nghị sĩ Adam Schiff, người mà những lời nói dối về sự thông đồng với Nga đã dẫn đến việc ông ta bị loại ra khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện khi Đảng Cộng Hòa nắm quyền. Có thể việc tuyên bố rằng các cuộc bầu cử là gian lận hoặc bị đánh cắp là phản ứng tự nhiên của bên thua cuộc, đặc biệt là khi họ kỳ vọng rất lớn vào việc họ sẽ thắng. Sự khác biệt là thực sự chưa bao giờ có bất kỳ một bằng chứng nào để ủng hộ thuyết thông đồng với Nga hoặc tuyên bố Nga đã hack máy bỏ phiếu. Đó là về cuộc bầu cử năm 2016. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị, cái câu đầu tiên của cái bài viết là cái gì?
Những người vô gia cư ở Skid Row tuyên bố họ đã được trả tiền để bỏ phiếu cho Karen Bass và cho Nithya Raman, là hai ứng cử viên đối lập với ông Spencer Pratt, thưa quý vị thính giả.

0: Vâng, và thưa cô thì à, có thể đó là bài viết cuối cùng mà Việt Tiến đã cũng có thể cùng chia sẻ đến quý thính giả. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục dòng sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến sẽ đến với quý thính giả cùng với tiết mục Nhạc Tùy Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi Network. Trở lại với quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức trong tiết mục nhạc truyện yêu cầu cho đêm hôm nay. Và hai đường line đang chờ đợi quý thính giả cùng quay vào. Trong khi chờ đợi thì Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha. Tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc đi nha, mở đầu đi nha, cho nó xôm tồn chút, tình vẫn thiết tha. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây với tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc.

0: Một giặc vọng ngoại quốc với lời Việt của Khúc Lan. Tình vật thiết tha. Quý tín giả vô cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát nam ca sĩ Tuấn Ngọc, thưa quý vị. Và hai đường like vẫn đang còn chờ quý tín giả cùng hoài vào. Đang chờ thưa quý tín giả. Vâng, và trong khi chờ đợi thì Việt Tiến lại xin được mời quý tín giả cùng thưởng thức nha. Để xem kế tiếp thì chúng ta sẽ... Ồ, bây giờ Việt Tiến thử nha. Lại gửi đến quý tín giả một cái nhạc phẩm của AI thể hiện nha. Một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng sẽ được gửi đến quý tín giả qua phần phối lại của Thủy Lan nha. Thủy Lan thì tiếng thấy là một cái nhân vật mà làm AI những cái nhạc phẩm cũ đó khá là hay, rất là chuẩn, và âm nhạc gần như là nhạc thính phòng á, rất là tuyệt vời. Thì bây giờ chúng ta thử xem là cái bài Nỗi Lòng Người Đi này đó mà được phối bởi Thủy Lan nó sẽ ra làm sao nha. Xin được mời quý tất cả cùng thưởng thức Nỗi Lòng Người Đi của Anh Bằng.
1: Safe Flight, you can get that fixed any way you want.

0: Đó là Nỗi Lòng Người Đi của tác giả Anh Bằng. Mời quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần trình bày của AI nha. AI thưa quý vị thính giả, của Thảo Lan. À vâng. Hòa âm rất là hay thưa quý vị thính giả, phần hòa âm rất là tuyệt vời. Và tiếng hát thì tôi thấy là Thảo Lan á làm giữ cái melody nó khá là giống với là cái bản gốc thưa quý vị thính giả. Còn có nhiều cái AI ở Việt Tiến thấy họ chỉnh một hồi cái nó ra một cái bài khác luôn á. Thậm chí nghe không nhận ra đó là cái bài mà mình đã từng nghe. Cái đó là một cái dở. Họ có thể phối âm lại nhưng mà không nên đổi đi cái nét nhạc của cái bản gốc thưa quý vị khán giả. Vâng, và hai đường like là chờ đợi quý thính giả nha. Hai đường like vẫn đang còn chờ quý thính giả cùng gọi vào. Bây giờ một sáng tác của Mạc Phong Linh từ thơ của Già Cầm, thưa quý vị thính giả. Vị trí xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây qua phần tiếng hát, qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Nhạc phẩm kế tiếp, trả lại cái gì đây? Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sáng tác của Mạc Phong Linh và Già Cầm.
1: Wellspa hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

Vâng, bây giờ thì Tiến lại tiếp tục gửi đến quý thính giả một cái nhạc phẩm nữa nha. Bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức tiếng hát của nam ca nghệ sĩ Nguyên Khang đi nha. Một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Giờ Đây Đã Lỡ Xa Nhau với phần trình bày của tiếng hát nam ca sĩ Nguyên Khang.

Giờ đây là Lỡ Xa Nhau là một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ và Việt Tiến vừa mới cùng gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang. Và bây giờ không biết là chúng ta còn được một bài hát nữa nha. Bây giờ vị tiến sĩ được mời các tác giả cùng thưởng thức. Nhạc phẩm kế tiếp nha. Nhạc phẩm cuối cùng, thưa quý tác giả, vị tiến sĩ được mời các tác giả cùng thưởng thức. Chào đây. Ru nửa vầng trăng. Vị tiến sĩ được mời các tác giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của The Graffiti, Phương Anh.

Tiếng hát của được ca sĩ Phương Anh vừa đến và chấm dứt cho phần nhạc truyện yêu cầu đêm hôm nay của chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Huy Phương, Ru Nửa Vầng Trăng. Vâng, và kính thưa quý thính giả, rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại, tiết mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu WWW và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi nhiệt tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 8 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngày sau đây xin được mời quý thính giả cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư, 10 tháng 6 năm 2026, cũng trong vào ngày 25 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Bộ Nội an phê duyệt kế hoạch cho phép các tiểu bang xác minh quốc tịch cử tri qua cơ sở dữ liệu liên bang. Kế đến là bản tin thẩm phán do Obama bổ nhiệm có liên hệ với thuyết âm mưu chống Tổng thống Trump bị khiếu nại về hành vi sai trái. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin thủy thủ hải quân lãnh 44 năm tù vì sát hại nữ quân nhân cùng đơn vị phi tang thi thể trong rừng. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tấn công Iran rất mạnh một lần nữa hôm nay. Phần tin thế giới mở đầu sẽ là bản tin Palau mời Hoa Kỳ xây dựng hệ thống radar, bố trí tên lửa để đối phó với mối đe dọa từ Trung Cộng. Kế đến sẽ là bản tin vụ Henry Nowak gây chấn động Vương quốc Anh, nạn nhân cầu cứu 9 lần trước khi qua đời. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề với gần 600 ca Ebola tại Congo, Hoa Kỳ và châu Âu đang tăng cường các nỗ lực để ứng phó với dịch bệnh. Và bản tin cuối cùng trong phần tin thế giới là bản tin bầu cử Nam Triều Tiên vướng hàng loạt sai sót, dấy lên tranh cãi về tính minh bạch. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam mở đầu bằng bản tin thêm 40 mét bờ sông Hậu bị sạt lở. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc cũng là một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề Hà Nội yêu cầu các xã phường chủ động ứng phó với lũ sông và sạt lở. Bây giờ chưa được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Bộ Nội an phê duyệt kế hoạch cho phép các tiểu bang xác minh quốc tịch cử tri qua cơ sở dữ liệu liên bang. Bộ Nội an được cho là đã phê duyệt một kế hoạch nhằm cho phép các tiểu bang xác minh quốc tịch của cử tri đã ghi danh bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu liên bang, đồng thời giám sát hoạt động bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu vắng mặt để phát hiện những hành vi gian lận tiềm ẩn. Theo một hồ sơ tòa án hôm thứ Sáu mà Fox News thu được cho biết, kế hoạch này nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự về tính toàn vẹn bầu cử của Tổng thống Donald Trump đã được Bộ Nội an phê duyệt vào thứ Năm tuần trước, và sáng kiến này theo dự trù sẽ được thực hiện vào cuối tháng này. Thông qua sáng kiến này, các quan chức bầu cử tiểu bang sẽ có thể gửi toàn bộ danh sách ghi danh cử tri của họ đến một cơ sở dữ liệu nhập cư liên bang, được gọi là chương trình xác minh người nước ngoài có hệ thống để được hưởng quyền lợi. Từ đó, tư cách bỏ phiếu và quốc tịch sẽ được xác minh. Các quan chức bầu cử tiểu bang cũng sẽ được cấp quyền truy cập vào một hệ thống trực tuyến an toàn nhằm cho phép họ kiểm tra trực tiếp thông tin quốc tịch do các cơ quan liên bang duy trì. Theo báo cáo, các cơ quan này bao gồm Cục Di trú và Nhập tịch, Cơ quan An sinh Xã hội và Bộ Ngoại giao. Theo hồ sơ, Bộ Nội an cũng có kế hoạch hợp tác với Bưu điện Hoa Kỳ để giám sát luồng phiếu bầu qua thư và phiếu bầu vắng mặt, xác định những bất thường có thể cho thấy gian lận hoặc lạm dụng quyền bầu cử và tạo ra các manh mối điều tra được ủy quyền. Hơn nữa, đề xuất nêu rõ rằng Bưu điện Hoa Kỳ bị cấm giao phiếu bầu qua thư cho bất kỳ ai không có tên trong danh sách tham gia bầu cử qua thư và vắng mặt chính thức. Để xác nhận rằng chỉ có công dân mới được bỏ phiếu, tất cả các phong bì phiếu bầu qua thư gửi đi đều phải hiển thị rõ ràng dấu hiệu thư bầu cử chính thức cùng với mã vạch theo dõi duy nhất. Đáng chú ý, sáng kiến này được đưa ra chỉ vài tháng sau sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump có tiêu đề bảo đảm xác minh quốc tịch và tính toàn vẹn trong bầu cử liên bang, trong đó kêu gọi việc tạo ra danh sách công dân của các tiểu bang. Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump yêu cầu Bộ Nội an xác định những công dân Hoa Kỳ đã được xác nhận đủ điều kiện từ 18 tuổi trở lên và chia sẻ thông tin đó với các quan chức bầu cử tiểu bang.
0: Kế đến là bản tin thẩm phán do Obama bổ nhiệm có liên hệ với thuyết âm mưu chống Tổng thống Trump bị khiếu nại về hành vi sai trái. Tổ chức giám sát bảo thủ Trung tâm thúc đẩy an ninh Hoa Kỳ, tức Center to Advance Security in America, CASA, đã đệ đơn khiếu nại về hành vi tư pháp đối với thẩm phán liên bang Christopher Cooper, cho rằng ông đáng lẽ phải rút ra khỏi vụ kiện có liên quan đến nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đổi tên Trung tâm Kennedy. Theo Trung tâm Thúc đẩy An ninh Hoa Kỳ, ông Cooper có xung đột lợi ích do vợ của ông là Amy Jeffries, từng đại diện cho nhiều nhân vật phản đối Tổng thống Trump. Vào tháng 5 vừa qua, thẩm phán này đã ra phán quyết ngăn vĩnh viễn kế hoạch đổi tên Trung tâm Kennedy sau khi hàng nghị sĩ đảng Dân Chủ George Beattie đệ đơn kiện. Đơn kiện này được gửi lên Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực Washington hôm 10 tháng 6, cáo buộc ông Cooper không công bố hoặc từ rút khỏi vụ việc, dù tồn tại các lợi ích nghề nghiệp và tài chính có liên quan đến hoạt động pháp lý của vợ ông nhằm chống lại Tổng thống Trump. Giám đốc nghiên cứu và chính sách của Trung tâm Thúc đẩy An ninh Hoa Kỳ Curtis Sherber cho rằng thẩm phán Cooper có thể đã hành xử thiếu chuẩn mực khi tiếp tục xét xử vụ kiện trong bối cảnh vợ của ông hưởng lợi từ các vụ kiện nhằm phản đối chương trình nghị sự của Tổng thống Trump. Đơn khiếu nại được đưa ra hơn một tuần sau khi Tổng thống Trump công khai chỉ trích thẩm phán Cooper có xung đột lợi ích. Ông viện dẫn việc bà Amy, từng đại diện cho cựu luật sư Cục Điều tra Liên bang Lisa Page và hiện là luật sư của cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden trong vụ kiện có liên quan đến việc Bộ Tư pháp công bố bản ghi âm cuộc phỏng vấn của công tố viên đặc biệt Robert Hur. Trung tâm Thúc đẩy An ninh Hoa Kỳ lập luận rằng việc ông Cooper không tự rút lui hoặc ít nhất là không công bố các mối liên hệ này đã tạo ra biểu hiện thiếu phù hợp, làm dấy lên nghi ngờ về tính khách quan của quá trình xét xử. Dù không yêu cầu xem xét lại phán quyết của thẩm phán Cooper, tổ chức này cho rằng sự tham gia của ông trong vụ kiện có thể vi phạm bộ quy tắc ứng xử của thẩm phán liên bang, đặc biệt là các quy định về tính độc lập, tránh xung đột lợi ích và bảo đảm sự công bằng, vô tư trong hoạt động xét xử. Trung tâm Thúc đẩy An ninh Hoa Kỳ đề nghị tòa phúc thẩm khu vực thủ đô mở cuộc điều tra và xem xét liệu có cần áp dụng biện pháp kỷ luật đối với thẩm phán Cooper hay không. Ông Christopher Cooper được ông Obama đề cử giữ chức thẩm phán tại Tòa án Liên bang khu vực Colombia kể từ năm 2014. Đây không phải là lần đầu tiên ông Cooper đối mặt với các cáo buộc xung đột lợi ích từ phía Tổng thống Trump và các đồng minh. Trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt John Durham liên quan đến luật sư Michael Sussman, một số ý kiến cũng đã từng cho rằng ông Cooper nên rút khỏi vụ án do bà Amy đại diện cho bà Lisa Page, nhân vật có liên quan đến cuộc điều tra Crossfire Hurricane của Cục Điều tra Liên bang về nghi vấn thông đồng Nga-Trump.
1: Thủy thủ hải quân lãnh 44 năm tù vì sát hại nữ quân nhân cùng đơn vị phi tang thi thể trong rừng. Một thủy thủ hải quân bị tuyên phạt 44 năm tù vì sát hại đồng nghiệp là nữ quân nhân Angelina Resendiz, sau đó phi tang thi thể nạn nhân tại một khu rừng ở tiểu bang Virginia. Theo cơ quan điều tra hình sự hải quân, hạ sĩ quan Jeremiah Copeland đã nhận tội tại phiên tòa quân sự ở Norfolk, Virginia, liên quan đến cái chết của hạ sĩ quan Angelina Resendiz, 21 tuổi. Đại diện của cơ quan điều tra hình sự hải quân cho biết Copeland phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi dẫn đến cái chết của nữ quân nhân. Theo lời khai vào tối 29 tháng 5 năm 2025, Angelina đến phòng của Copeland tại khu nhà ở quân nhân Miller Hall thuộc căn cứ hải quân Norfolk. Hai người cùng uống rượu và thân mật trước khi xảy ra mâu thuẫn có liên quan đến nội dung trên điện thoại của Copeland. Bị cáo khai rằng khi Angelina trở nên kích động, hung thủ đã ghì nạn nhân xuống và bóp cổ đến chết. Copeland thừa nhận trước tòa, tôi đã giết hạ sĩ quan Angelina vào ngày 29 tháng 5 năm 2025. Tôi đã bóp cổ cô ấy bằng tay. Cơ quan điều tra hình sự hải quân cho biết Angelina được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 22 giờ ngày 29 tháng 5 tại khu nhà ở của cô. Đến ngày 1 tháng 6, khi giới chức thẩm vấn Copeland về tung tích của nữ quân nhân, thi thể của cô vẫn đang bị giấu trong tủ quần áo của nghi phạm. Copeland thừa nhận đã nói dối điều tra viên rằng hung thủ đã đưa Angelina trở về phòng riêng. Ngày 9 tháng 6, tức 12 ngày sau khi nạn nhân mất tích, thi thể Angelina được phát hiện tại một khu vực rừng ở Norfolk, cách căn cứ khoảng 16 km. Copeland khai, đã cho thi thể vào một túi du lịch màu đen do hải quân cấp phát rồi mang đi phi tang. Tại phiên tòa, bị cáo nói, tôi biết mọi người đang tìm kiếm cô ấy. Nếu thi thể được phát hiện trong tủ quần áo của tôi sẽ gặp rắc rối. Dữ liệu điện thoại và thiết bị đeo tay của Copeland cho thấy hung thủ rời khỏi doanh trại vào khoảng 4 giờ sáng 2 tháng 6. Dữ liệu GPS xác định nghi phạm lái xe ra khỏi căn cứ và đã đánh dấu vị trí trên Google Maps gần nơi thi thể Angelina sau đó được tìm thấy. Dựa trên thông tin này, đội pháp y của túi du lịch đã tiến hành tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân. Theo thỏa thuận nhận tội, Copeland bị kết tội với 5 trên 7 cáo buộc, bao gồm tấn công nghiêm trọng bằng hành vi bóp cổ, ghi hình trái phép, cản trở công lý và khai báo gian dối. Cáo buộc giết người có chủ đích được giảm xuống thành giết người không có chủ đích từ trước. Ngoài vụ án của Angelina, Copeland còn thừa nhận từng bóp cổ một phụ nữ khác trên tàu sân bay USS Harry Truman vào tháng 7 năm 2024, bí mật ghi hình một phụ nữ trong phòng vệ sinh và quay cảnh quan hệ tình dục với một phụ nữ khác mà không được sự đồng ý của nạn nhân. Bên cạnh mức án 44 năm tù, Copeland còn bị tước quân tịch không danh dự, mất toàn bộ lương và phụ cấp, bị giáng xuống cấp bậc thấp nhất của quân nhân nhập ngũ trong hải quân và phải ghi danh vào danh sách quản lý tội phạm tình dục sau khi mãn hạn tù. Theo thỏa thuận nhận tội, Copeland cũng phải gặp trực tiếp mẹ của nạn nhân là Esmeralda Castle. Bà Castle cho biết cuộc gặp diễn ra ngắn ngủi, nhưng bà nói với bị cáo rằng dù đã gây ra mất mát không thể bù đắp, anh ta vẫn có cơ hội trở thành một con người tốt hơn. Bà Castle chia sẻ hung thủ vẫn còn sự sống. Dù phải sống sau song sắt, hung thủ vẫn có thể làm những điều tốt đẹp. Theo phán quyết của tòa án quân sự, Copeland sẽ thi hành án tại trại giam quân đội ở Leavenworth, tiểu bang Kansas.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề. Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tấn công Iran rất mạnh một lần nữa. Hôm 10 tháng 6, phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ đấu sẽ tiếp tục tiến hành các đợt tấn công mạnh mẽ nhằm vào Iran sau khi các cáo buộc Tehran cố tình trì hoãn đàm phán hạt nhân và bắn hạ một trực thăng quân sự của Hoa Kỳ. Khi được hỏi về bài đăng trước đó trên mạng xã hội, trong đó ông viết rằng Iran đã mất quá nhiều thời gian để đạt thỏa thuận và giờ sẽ phải trả giá, Tổng thống Trump nói, chúng tôi sẽ tấn công họ và tấn công rất mạnh. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM, hai binh sĩ trên trực thăng AH-64 Apache của lục quân đã được giải cứu an toàn sau khi máy bay rơi gần bờ biển của Oman trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra. Chiến dịch cấp cứu hoàn tất trong vòng chỉ 2 giờ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết, lực lượng Hoa Kỳ đã tiến hành các đòn không kích mang tính tự vệ nhằm vào Iran theo chỉ đạo của Tổng thống Trump để đáp trả vụ việc nói trên. Tổng thống Trump khẳng định, chúng tôi đã đánh mạnh họ ngày hôm qua và sẽ tiếp tục đánh mạnh trong ngày hôm nay. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cho biết, Washington và Tehran đã tiến rất gần đến một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân, song cáo buộc Iran đang cố tình kéo dài tiến trình đàm phán và lợi dụng Hoa Kỳ. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có nhắm vào các nhà máy điện khai cầu cống của Iran hay không, Tổng thống Trump từ chối tiết lộ chi tiết chiến dịch quân sự. Ông nói, chúng tôi sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất trên thế giới và đôi khi bạn phải sử dụng sức mạnh đó. Tổng thống Trump cũng tái khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông, Tehran đã chấp nhận nguyên tắc này và chỉ còn chờ ký kết thỏa thuận. Ông cho biết, mọi điều khoản đã được đàm phán xong, nhưng họ vẫn tiếp tục trì hoãn. Tôi nói rằng, hãy cho họ thêm vài ngày nữa, vì đây là một văn kiện rất quan trọng. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social trong cùng ngày, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích năng lực quân sự của Iran. Ông viết rằng, quân đội Iran đang trong tình trạng hỗn loạn hoàn toàn, và đồng thời cho rằng, phần lớn năng lực hải quân và không quân của nước này không còn tồn tại. Tổng thống Trump viết, Iran chỉ nói mà không hành động, kẻ bắt nạt ở Trung Đông đã chết. Họ đã mất quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận vốn có lợi cho chính họ và giờ sẽ phải trả giá. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin thế giới. Quay sang với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Palau mời Hoa Kỳ xây dựng hệ thống radar, bố trí tên lửa để đối phó với mối đe dọa từ Trung Cộng. Trước sự mở rộng quân sự mạnh mẽ của Trung Cộng tại Tây Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đang tăng cường xây dựng hệ thống radar quân sự tại quốc đảo Palau ở khu vực này. Hai bên cũng đã thảo luận về khả năng lắp đặt tên lửa đất đối không Patriot. Tổng thống Palau Woods Jr. nói với Nikki Asia rằng Palau là một quốc gia nhỏ bé. Nếu Hoa Kỳ không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không có khả năng bảo vệ Palau, nước này có thể bị thế lực khác tiếp quản. Ông cho biết, Palau rất hoan nghênh việc Hoa Kỳ xây dựng trạm radar trên đảo vì điều đó có liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia của Palau. Palau chấm dứt chế độ ủy trị của Hoa Kỳ vào năm 1994 và không có quân đội riêng. Tuy nhiên, theo Hiệp ước Liên kết Tự do giữa Hoa Kỳ và ba quốc đảo Thái Bình Dương, Palau được Hoa Kỳ bảo vệ về quốc phòng. Dự án radar quân sự của Hoa Kỳ tại Palau được đề xuất từ năm 2017. Sau một thời gian bị trì hoãn, dự án hiện đã được tái khởi động. Ông Whips tiết lộ rằng một trạm radar đã hoàn tất xây dựng và chỉ còn chờ lắp đặt thiết bị radar. Dự trù sẽ được lắp đặt hoàn chỉnh vào năm tới. Hệ thống radar của quân đội Hoa Kỳ tại Palau chủ yếu được xây dựng để phát hiện máy bay và tên lửa, qua đó mở rộng mạng lưới giám sát của Hoa Kỳ trong khu vực. Palau nằm dọc theo chuỗi đảo thứ hai, khu vực mà Trung Cộng xem là một phần trong tuyến phòng thủ nhằm đối phó với Hoa Kỳ. Đây cũng là một trong số ít quốc gia vẫn duy trì mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Ông Whips cho biết, ông tin tưởng vào việc duy trì hòa bình thông qua sức mạnh. Theo ông, nếu có thể lắp đặt tên lửa Patriot tại Palau, thì ông sẽ yên tâm ngủ ngon vào ban đêm. Trong những năm gần đây, Trung Cộng đã và đang sử dụng các biện pháp như viện trợ kinh tế để gây sức ép và lôi kéo các quốc đảo Thái Bình Dương, buộc họ cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Năm 2022, Trung Cộng ký thỏa thuận an ninh với quần đảo Solomon. Năm 2024, sau khi gây áp lực buộc Nauru cắt đứt mối quan hệ với Đài Bắc, Bắc Kinh đã khôi phục mối quan hệ ngoại giao với nước này. Palau cũng đang phải đối mặt với áp lực từ Trung Cộng. Gần đây, một tàu nghiên cứu khoa học của Trung Cộng lấy lý do tránh bão để đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Palau mà không được phép. Ông Whips đặt câu hỏi, nếu thực sự chỉ là tránh bão, tại sao tàu Trung Cộng lại thả thiết bị xuống nước và vì sao lại hoạt động phía trên tuyến cáp quang ngầm dưới biển của Palau? Ông Whips cũng cho biết Đài Loan là một đối tác đáng tin cậy. Dù chịu áp lực từ Trung Cộng, Palau vẫn sẽ duy trì mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Ông nói rằng Palau hoàn toàn không có vấn đề gì nếu duy trì mối quan hệ với Trung Cộng. Nhưng việc Palau có quan hệ hữu hảo với Đài Loan là lựa chọn của chính Palau và không ai có quyền can thiệp. Cuối cùng, ông Whips nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ là đối tác quan trọng nhất của Palau với sự hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực kinh tế và an ninh. Đồng thời, trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai, Palau cũng cần đến sự hỗ trợ từ các đối tác khác như Nhật Bản, Úc Châu và Ấn Độ.
0: Kế đến là bản tin vụ Henry Norwood gây chấn động Vương quốc Anh, nạn nhân cầu cứu đến 9 lần trước khi qua đời. Vụ sát hại Henry Norwood, 18 tuổi, là sinh viên năm nhất đại học đang gây tranh cãi dữ dội tại Vương quốc Anh sau khi đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát được công bố tại tòa án. Vào tối 3 tháng 12 năm 2025 tại Southampton, Henry xảy ra xô xát với Vikram Dikwar, là một thanh niên theo đạo Sikh. Dikwar dùng dao đâm Henry tổng cộng 5 nhát, trong đó có một nhát ở ngực sâu khoảng 8 cm, xuyên vào phổi và cắt đứt một tĩnh mạch lớn ở phía sau xương đòn. Khi hai cảnh sát đầu tiên đến hiện trường, Henry đã ngồi gục xuống đất và liên tục nói, "Tôi không thở được." Theo như gia đình của nạn nhân, Henry đã kêu cứu như vậy đến 9 lần. Tuy nhiên, Dikwar khai rằng chính mình mới là nạn nhân, cáo buộc Henry tấn công gia đình của anh ta bằng lời lẽ phân biệt chủng tộc. Tin vào lời khai này, cảnh sát đã còng tay Henry với nghi ngờ hành hung người khác, trong khi Dikwar không bị khống chế. Chỉ khoảng một phút sau khi bị còng tay, Henry đã mất ý thức hoàn toàn. Cảnh sát sau đó mới tháo còng, tiến hành hồi sức tim, phổi và gọi xe cứu thương. Henry được tuyên bố tử vong vào lúc 0 giờ 37 phút ngày hôm sau, khoảng 1 giờ sau khi cảnh sát đến hiện trường. Kết luận pháp y xác định Henry tử vong do xuất huyết đồi nghiêm trọng. Ngoài vết đâm chí mạng ở ngực, anh ta còn bị đâm 2 nhát ở đùi một nhát ở bụng dưới và rạch và bị rạch ở mặt. Các chuyên gia cho biết vết thương ở ngực khiến cho máu chảy vào khoang ngực thay vì phun ra ngoài, khiến cho cảnh sát khó nhận biết mức độ nguy kịch của nạn nhân. Hơn 1.200 ml máu đã được tìm thấy trong lồng ngực của Henry. Tại tòa án, chuyên gia pháp y nhận định rằng ngay cả khi được cấp cứu sớm hơn, khả năng cứu sống Henry cũng gần như không còn. Sau khi gây án, đi qua gọi điện cho người thân, anh trai của nghi phạm gọi số khẩn cấp 999 và nói rằng hai anh em là nạn nhân của một vụ tấn công mang động cơ phân biệt chủng tộc và không đề cập đến việc Henry bị đâm. Mẹ của Dick Ward, Kieran Cole, bị cáo buộc giấu con dao dính máu tại nhà riêng. Bà đã bị truy tố với cáo buộc hỗ trợ tội phạm và đang chờ tuyên án. Tuy nhiên, cha và anh trai của Dick Ward không bị truy tố trong vụ án nói trên. Vào ngày 28 tháng 5 năm 2026, tòa án của Vương quốc Anh đã tuyên phạt Dick Ward mức án tù chung thân với thời hạn chấp hành án tối thiểu là 21 năm. Theo như hồ sơ của vụ án, Dick Ward mang theo hai con dao vào đêm xảy ra vụ việc, trong đó có một con dao găm dài 21 cm được xác định là hung khí gây án. Cha của Henry, ông Mark Norwood, cho biết gia đình chỉ được xem video từ camera cảnh sát khi phiên tòa diễn ra. Ông mô tả những phút cuối đời của con trai là vô nhân đạo và nhục nhã khi Henry vừa nôn ra máu vừa cấp cầu cứu nhưng lại bị đối xử như là nghi phạm. Ông nói, con trai của tôi chết mà không có một chút phẩm giá nào, nó không nhận được sự chăm sóc mà đáng lẽ nó phải nọ có. Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, văn phòng hành vi cảnh sát độc lập IOPC đã mở cuộc điều tra đối với các cách xử lý của cảnh sát. Một cuộc điều tra nguyên nhân tử vong có bồi thẩm đoàn cũng sẽ được tiến hành để xác định liệu việc sử dụng biện pháp cưỡng chế đối với Henry có góp phần khiến cho tình trạng của anh xấu đi hay không. Vào ngày 2 tháng 6, hàng trăm người biểu tình đã tập trung ở bên ngoài đồn cảnh sát ở Southampton đến để phản đối. Một số vụ xô xát với lực lượng chức năng đã xảy ra. Vụ án nhanh chóng trở thành là chủ đề tranh luận về vấn đề chủng tộc, hoạt động thực thi pháp luật và quy định có liên quan đến việc mang dao tại Vương quốc Anh. Lãnh đạo đảng cải cách Anh quốc Nigel Farage cho rằng cảnh sát đã quá lo ngại trước nguy cơ bị cáo buộc phân biệt chủng tộc dẫn đến việc tin lời nghi phạm thay vì nạn nhân. Tỷ phú Elon Musk cũng đã lên tiếng trên mạng xã hội X, tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tài chính nếu như gia đình của Henry để đơn kiện dân sự đối với cảnh sát. Trong khi đó thì Thủ tướng Keir Starmer kêu gọi không lợi dụng bi kịch để kích động chia rẽ xã hội. Gia đình Henry cho biết họ không muốn cái chết của con trai bị sử dụng nhằm thúc đẩy hận thù hay đối đầu sắc tộc. Họ mong vụ việc sẽ góp phần giúp cho mọi người được an toàn hơn trong tương lai.
1: Với gần 600 ca Ebola tại Congo, Hoa Kỳ và châu Âu đang tăng cường các nỗ lực ứng phó dịch bệnh. Đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với 598 ca lây nhiễm và 115 ca tử vong. Dịch bệnh do chủng virus Bondibugyo gây ra, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu ở miền đông nước này. Giới chức chính quyền Congo cho biết đã có 22 bệnh nhân hồi phục, trong khi các ca lây nhiễm mới chưa ghi nhận lan sang khu vực y tế khác. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định virus có thể đã âm thầm lây lan nhiều tuần trước khi dịch bệnh được công bố vào ngày 15 tháng 5, khiến công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Ebola đã lan sang Uganda, nơi ghi nhận 19 ca lây nhiễm được xác nhận, 2 ca tử vong và 1 ca nghi tử vong tính đến ngày 6 tháng 6. Toàn bộ các ca bệnh đều có liên quan đến nguồn lây lan từ Congo. Tuy nhiên, vẫn chưa phát hiện sự lây nhiễm trong cộng đồng. Các tổ chức quốc tế cảnh báo tình trạng thiếu vật tư y tế và thiết bị bảo hộ đang cản trở nỗ lực chống dịch bệnh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi và Tổ chức Y tế Thế giới đã phát động kế hoạch ứng phó với dịch Ebola trên toàn châu Phi, kêu gọi huy động 518 triệu Mỹ Kim để tăng cường giám sát và xử lý dịch bệnh. Bondibugyo là chủng Ebola được phát hiện lần đầu tại Uganda năm 2007. Dù có tỷ lệ tử vong thấp hơn chủng Zaire, virus này vẫn có thể gây ra các đợt bùng phát lớn. Hiện nay vẫn chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt cho chủng Bondibugyo. Các biện pháp kiểm soát chủ yếu gồm cách ly ca bệnh, truy vết tiếp xúc và nâng cao nhận thức cộng đồng. Trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng, chính quyền Tổng thống Donald Trump kêu gọi các nước châu Âu tăng cường kiểm soát sự đi lại đối với những người đến từ vùng dịch bệnh ở châu Phi. Hoa Kỳ cho biết đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với những người từng đến quốc gia có dịch Ebola trong vòng 21 ngày, đồng thời tăng cường giám sát y tế đối với công dân trở về từ vùng dịch bệnh. Hoa Thịnh Đốn cũng đề nghị châu Âu đẩy mạnh công cuộc hỗ trợ tài chính và phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác phòng chống Ebola, nhất là khi World Cup 2026 sắp diễn ra tại khu vực Bắc Mỹ. Về hỗ trợ quốc tế, Hoa Kỳ cho biết đã viện trợ hơn 200 triệu Mỹ Kim cho các nỗ lực chống Ebola tại Congo và Uganda kể từ tháng 5. Trong khi đó, Liên minh châu Âu vừa bổ sung 16,5 triệu euro, nâng tổng ngân sách hỗ trợ trong hai tháng gần đây lên hơn 31 triệu euro.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới. Bản tin với nhan đề bầu cử Nam Triều Tiên vướng hàng loạt sai sót dấy lên tranh cãi về tính minh bạch. Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 6 tại Nam Triều Tiên tiếp tục gây tranh cãi khi xuất hiện nhiều phản ánh về thiếu phiếu bầu và số phiếu trùng nhau tại một số khu vực bỏ phiếu sớm. Những bất cập này làm gia tăng sự nghi ngờ của một bộ phận cử tri về công tác quản lý bầu cử. Theo Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Nam Triều Tiên, 91 trong tổng số 14.288 điểm bỏ phiếu trên cả nước đã xảy ra tình trạng thiếu phiếu bầu trong ngày bầu cử chính thức. Còn số này tăng mạnh so với mức 50 điểm bỏ phiếu được công bố trước đó. Tài liệu gửi Quốc hội cho thấy có ít nhất 4.726 phiếu bầu đã bị thiếu, song số liệu này mới chỉ thống kê tại 50 điểm bỏ phiếu ban đầu. Bên cạnh đó, kết quả kiểm phiếu sớm tại Incheon, Gwangju và tỉnh Yeollanam ghi nhận một số trường hợp các ứng cử viên nhận được số phiếu giống hệt nhau ở nhiều khu vực khác nhau. Đến ngày 9 tháng 6 đã xác nhận 12 trường hợp như vậy. Ủy ban bầu cử bác bỏ nghi vấn có gian lận hoặc có hệ thống điện toán bị can thiệp, cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia và cử tri tiếp tục yêu cầu cơ quan này giải trình rõ ràng hơn. Những ngày gần đây, nhiều người dân đã tập trung gần địa điểm kiểm phiếu tại quận Songpa ở Seoul để yêu cầu điều tra các sai sót trong bầu cử. Một số ý kiến thậm chí còn kêu gọi tổ chức bỏ phiếu lại. Ông Yu Dae-yong, là phát ngôn viên của Đảng Tự do và Đổi mới, cho rằng điều quan trọng nhất là làm rõ những bất cập trong công tác quản lý bầu cử. Theo ông, nếu không giải quyết triệt để các vấn đề hiện tại, thì việc tổ chức bầu cử lại cũng khó có thể ngăn cản những tranh cãi tương tự tái diễn. Ông kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập đối với Ủy ban Quản lý Bầu cử. Ông Yun cũng phản đối đề xuất chuyển sang bỏ phiếu điện tử, cho rằng cần ưu tiên các biện pháp bảo đảm tính minh bạch như kiểm phiếu thủ công ngay tại điểm bỏ phiếu. Tại hiện trường biểu tình ở Seoul, một nhóm phóng viên Đài Loan đã phải dán lên người dòng chữ bằng tiếng Triều Tiên với nội dung như sau: "Tôi không phải là Trung Cộng, là truyền thông của Đài Loan", để tránh bị hiểu lầm. Do sử dụng tiếng Trung Hoa trạc khi tác nghiệp, nhóm phóng viên đã từng bị một số người dân nghi ngờ là truyền thông từ Trung Cộng Đại Lục. Sau khi giải thích rõ ràng rõ danh tính, vụ việc không dẫn đến xung đột. Trong thời gian qua, mạng xã hội Nam Triều Tiên đã xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng Trung Cộng can thiệp vào các cuộc bầu cử tại nước này. Một số chính trị gia, YouTuber và tổ chức dân sự đã đưa ra các cáo buộc như tin tặc Trung Cộng xâm nhập vào hệ thống bầu cử hoặc có yếu tố nước ngoài tác động đến kết quả buộc bỏ phiếu. Tuy nhiên, chính phủ Nam Triều Tiên, cơ quan tình báo, cảnh sát, viện kiểm sát và Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương cho đến nay vẫn chưa công bố bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy Trung Cộng trực tiếp can thiệp hoặc thao túng kết quả bầu cử. Ủy ban bầu cử nhiều lần đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến sự can thiệp từ Trung Cộng, khẳng định những thông tin này không có cơ sở thực tế. Mặc dù vậy thì những tranh cãi kéo dài về tính minh bạch của cuộc bầu cử đang tiếp tục làm gia tăng sự hoài nghi trong một bộ phận dư luận Nam Triều Tiên. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Thêm 40 mét bờ sông Hậu bị sạt lở. Sáng 7 tháng 6, bờ sông Hậu tại tổ 10, ấp Bình Phú 1, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra do bà Huỳnh Thị Bích Phượng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã làm trưởng đoàn, đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 40 mét, ăn sâu vào đất liền từ 5 đến 10 mét, 6 gia đình với 30 thành viên bị ảnh hưởng trực tiếp. Các lớp đất đá bị trôi xuống sông, bờ sông ngấm nước đe dọa nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, ăn vào phần nhà ở và tài sản của người dân. Các gia đình trong khu vực sạt lở hoang mang, lo lắng. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh Đông đã hỗ trợ mỗi gia đình bị ảnh hưởng 2 triệu đồng. Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di rời đồ đạc, nhà cửa và các vật dụng cần thiết ra khỏi phạm vi đất sạt lở. Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh Đông cho biết thêm, đã đề xuất với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và cấp thẩm quyền có liên quan trong tỉnh, xem xét bố trí tái định cư cho các gia đình bị ảnh hưởng để sớm ổn định cuộc sống gia đình.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề Hà Nội yêu cầu các xã, phường chủ động ứng phó với lũ sông và sạt lở. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến hết ngày 10 tháng 6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính thuộc khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên đến trên các sông từ 2 cho đến 4 mét. Mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông ảnh hưởng đến các hoạt động như giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội. Trước tình hình nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã và các sở ban ngành chủ động ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Cụ thể chính quyền địa phương cần tiếp tục theo dõi diễn biến lũ, thông báo kịp thời đến người dân khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng tránh, thông báo tình hình lũ cho các chủ lồng bè, chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, các chủ phương tiện vận tải đường thủy, khai thác khoáng sản để có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, cho lồng bè, phương tiện, thiết bị và công trình. Ngoài ra thì chính quyền của các xã phường cần phải bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua cầu, ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, duy trì lực lượng, phương tiện cấp cứu để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Đối với năng lực thoát nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội nhanh chóng thực hiện thanh thải các vật liệu thừa, dọn dẹp mặt bằng và tháo dỡ đê quay trên kênh La Khê để bảo đảm thông suốt lòng kênh từ trạm bơm Yên Nghĩa cho đến sông Nhuệ. Ban Quản lý duy tu cho các công trình nông nghiệp và môi trường Hà Nội cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp các trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà, Tăng Long, xã Đa Phúc, bảo đảm công trình hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại quyết định số 6123 ngày 10 tháng 12 năm 2025, thời hạn hoàn thành là tháng 6 năm 2026.

Quý thính giả và cô Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục những phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Network Quốc. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả Douglas McKinnon, công tác viên của hệ thống Fox News, viết vào ngày 5 tháng 6 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề câu nói trong bộ phim chống chủ nghĩa cộng sản báo hiệu sự diệt vong cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Xin được mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây.

Câu nói trong bộ phim chống chủ nghĩa cộng sản báo hiệu sự diệt vong cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, tác giả Douglas MacKinnon là cựu quan chức Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài, từng phục vụ trong nhiều vai trò cố vấn về chính sách và truyền thông. Ông cũng là nhà văn và bình luận chính trị, nổi bật với cuốn sách 56, những bài học về tự do từ những người đã mạo hiểm tất cả để ký tuyên ngôn độc lập. Tác phẩm này khai thác những câu chuyện lịch sử của 56 người cùng ký tên vào tuyên ngôn độc lập, rút ra các bài học về tự do, lòng can đảm và trách nhiệm công dân trong bối cảnh hiện đại. Mamdani, AOC và những chính trị gia đảng Dân Chủ khác đang thúc đẩy các mệnh lệnh tập thể mà những người dân Hoa Kỳ lớn tuổi nhận ra quá rõ ràng. Những kẻ cộng sản không còn ẩn nấp trong bụi rậm nữa. Chúng đã trở lại. Chúng đang ở giữa chúng ta. Nhưng chúng ta lại đang ra sức để phủ nhận một thực tế vô cùng nguy hiểm đang nở rộ này, và nó sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân mình. Thật đáng kinh ngạc. Mệnh lệnh tối cao trong những luận điểm được Mamdani, AOC, Wilson và một số lãnh đạo đảng Dân Chủ ủng hộ, đó là các người sẽ phải khuất phục và hy sinh vì lợi ích chung, nếu không thì, với tần suất ngày càng tăng, chúng ta đang chứng kiến chiến thuật tự do là dành cho tôi, hãy lên án người giàu, bén rễ ở nhiều những thành phố dưới sự điều hành của đảng Dân Chủ, bao gồm New York, Seattle, Chicago, Boston, Los Angeles và nhiều những thành phố khác do cánh tả kiểm soát. Nó đang lan rộng nhanh đến mức nào? Theo như một bài báo gần đây trên Politico có tiêu đề "Thử thách tiếp theo của chủ nghĩa xã hội", đó là các tiểu bang dao động, câu trả lời là rất nhanh. Tuy nhiên, còn có một tin tốt, đó là chỉ một số ít người dân Hoa Kỳ cùng với dường như toàn bộ giới lãnh đạo đảng Dân Chủ tin vào những lời hứa hảo huyền và những lời dối trá trắng trợn của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Hơn 3 thập kỷ trước, vị giám đốc điều hành đầu tư hư cấu của thành phố New York, Lauren Garfield, đã nhìn thấy làn sóng đỏ của chủ nghĩa cộng sản đang dâng cao và đã hét lên lời cảnh báo. Trở lại với thực tế ngày nay, ngày càng có nhiều người dân Hoa Kỳ cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra bản chất độc hại của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đang được AOC, Mamdani, Wilson và toàn bộ đảng Dân Chủ rao giảng cùng với sự đồng lòng hợp sức của nhiều cơ quan truyền thông chính thống thiên tả. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Mamdani, AOC và những chính trị gia đảng Dân Chủ khác đang thúc đẩy các mệnh lệnh tập thể mà những người dân Hoa Kỳ lớn tuổi nhận ra quá rõ ràng. Trong suốt nhiều năm trời, tôi đã nói với rất nhiều người trong giới chính trị, truyền thông và tài chính rằng giám đốc điều hành đầu tư có ấn tượng mạnh nhất mà tôi đã từng gặp là một nhân vật hư cấu. Một người xuất thân từ con số 0, đồng cảm với tầng lớp lao động hơn là giới thượng lưu, xây dựng một hình tượng cố tình bị đánh giá thấp bởi các đối thủ kiêu ngạo và thực sự xem trọng đạo đức hơn là tiền bạc. Giám đốc điều hành hư cấu đó, Lawrence Garfield, nhân vật chính do Danny DeVito thủ vai một cách hoàn hảo trong bộ phim được sản xuất vào năm 1991. Bộ phim với tựa đề Other People's Money, tạm dịch là những đồng tiền của người khác. Trong bộ phim, nhân vật Garfield sống tại thành phố New York đã hét lên một lời cảnh báo đáng kinh ngạc, như thể ông ta đã hình dung ra nhiều những sắc lệnh sắp đến nhằm phá hủy chủ nghĩa tư bản và tước đoạt sự tự do của các chính trị gia cực tả theo chủ nghĩa xã hội và cộng sản.

Cộng sản sẽ quay trở lại, chúng sẽ chui ra từ bụi rậm. Đừng tự lừa dối mình nữa, chủ nghĩa Cộng sản đang chờ đợi ở đó. 35 năm về trước, Garfield đã nhìn thấy mối nguy hiểm đó đang đến gần. Ngày nay, lời cảnh báo mang tính hư cấu của ông ấy nhằm bảo vệ chủ nghĩa tư bản, hệ thống thị trường tự do và chính nền Cộng hòa của chúng ta đã trở thành là một hiện thực vô cùng kinh hoàng. Những người Cộng sản giờ đây không còn ẩn nấp trong bụi rậm nữa. Họ đã thật sự trở lại. Họ đang ở giữa chúng ta. Chúng ta đang cố tình để phủ nhận. Nhưng chúng ta thì lại đang cố tình để phủ nhận một thực tế vô cùng nguy hiểm đang nở rộ đó. Và nó sẽ gây nguy hiểm cho chính mình. May mắn thay, và trước sự tuyệt vọng tột cùng của giới lãnh đạo đảng Dân Chủ, ngày càng có nhiều người dân Hoa Kỳ trên khắp các lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội và độ tuổi đang đột nhiên mở mắt ra trước những tác động tàn phá việc làm, giáo dục, an ninh, thành phố và quốc gia của các mệnh lệnh mang phong cách xã hội chủ nghĩa và cộng sản bị áp đặt lên người dân bởi giới tinh hoa cực tả sống trong bong bóng đặc quyền. Giới tinh hoa này đã và đang tìm mọi cách để bôi nhọ hoặc xóa bỏ Thomas Jefferson, George Washington và Benjamin Franklin, trong khi chính họ lại đang hết lời ca ngợi những kẻ độc tài như Lenin, Stalin là những người tiến hành cuộc cách mạng Bolshevik lật đổ chế độ Sa Hoàng, thành lập Liên bang Xô Viết và là người phát triển và hiện thực hóa chủ nghĩa cộng sản trên thế giới. Karl Marx của Đức là người đặt nền móng cho chủ nghĩa cộng sản trên thế giới và Mao Trạch Đông là người khai tranh ra Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đối với những người dân Hoa Kỳ lớn tuổi, những tuyên bố ngày càng gay gắt từ những người như Mamdani, AOC và Wilson là những lời nhắc nhở rõ ràng nhất về các chế độ thường vô cùng tàn bạo và thất bại của Đông Đức, của Liên Xô và Cuba đang sụp đổ. Những người dân Hoa Kỳ lớn tuổi đã từng chứng kiến các quốc gia đó sụp đổ thành hỗn loạn khi các quốc gia bảo mẫu do chủ nghĩa xã hội và cộng sản kiểm soát tước đoạt quyền từ suy nghĩ của công dân, quyền làm những gì tốt nhất cho bản thân và cho gia đình, hoặc thậm chí là quyền thoát khỏi những viễn cảnh đen tối do các hệ tư tưởng độc tài toàn trị tạo ra. Một tin xấu khác đối với giới lãnh đạo của Đảng Dân Chủ đó là nhiều người dân Hoa Kỳ lớn tuổi này hiện đang dành thời gian để giáo dục cho những người trẻ tuổi trong cuộc sống của họ, dù là con cái, cháu chắt, cháu trai, cháu gái, hay là đồng nghiệp trong công việc, tôn giáo hoặc xã hội, về những cạm bẫy vô cùng nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Những người dân Hoa Kỳ trẻ tuổi chưa biết rằng khẩu hiệu "tự do là dành cho tôi" là một sự tranh giành quyền lực và kiểm soát được ngụy trang dưới vỏ bọc một thiên đường không tưởng. May mắn thay, cùng với những người dân Hoa Kỳ lớn tuổi trong cuộc sống của họ, những người đã chứng kiến sự độc ác của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là hàng triệu người dân Hoa Kỳ đã sống trong đó và chạy trốn đến bờ biển của chúng ta. Những người dân Hoa Kỳ nhập tịch đã trốn thoát khỏi Liên Xô, Trung Cộng, Đông Đức, Venezuela, Cuba và thậm chí là cả ở Bắc Triều Tiên. Những người dân Hoa Kỳ khôn ngoan và yêu nước rất sẵn lòng để nói cho những người thiếu hiểu biết về sự nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, biết sự thật phũ phàng, khắc nghiệt và có thể cứu sống cả nước. Và giờ đây, nhờ Mamdani, AOC, Wilson và các đảng viên đảng Dân Chủ cực tả khác, họ có nhiều ví dụ thực tế về chủ nghĩa Bolshevik để chỉ ra. Từ nay cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp đến, những người dân Hoa Kỳ đã chứng kiến hoặc thoát khỏi mối đe dọa của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản sẽ phải giải thích chủ nghĩa tập thể thực sự có nghĩa là gì, tại sao việc lấy tiền và tài sản từ những người đã kiếm được và xây dựng nên nó lại là phản Hoa Kỳ, và tại sao việc sở hữu nhà không chỉ không phân biệt chủng tộc mà còn là hình ảnh thu nhỏ của giấc mơ Mỹ. Về điểm phân biệt chủng tộc đó, trong một bài báo trên tờ The Hill với tiêu đề Mamdani giới thiệu chủ nghĩa xã hội cho New York, từng khu phố một, học giả luật Jonathan Turley đã trích dẫn lời của trợ lý Mamdani, Sue Weaver, người rất sẵn lòng để giải thích nỗi đau tập thể sắp ập đến với chúng ta. Người rất sẵn lòng để giải thích về nỗi đau tập thể sắp ập đến với chúng ta. Trong một bài đăng trước đây, cô ta đã tuyên bố một phần như sau: tài sản tư nhân bao gồm và đặc biệt là quyền sở hữu nhà ở là một thứ vũ khí của chủ nghĩa thượng đẳng da trắng, đội lốt chính sách công xây dựng sự giàu có của bản thân. Ngày nay, những kẻ cộng sản không còn ẩn nấp trong bụi rậm nữa, chúng đã trở lại,
chủ nghĩa cộng sản đang ở giữa

ở chúng ta, nhưng chúng ta lại đang ra sức để phủ nhận một thực tế vô cùng nguy hiểm đang nở rộ đó, và nó sẽ gây nguy hiểm cho chính mình. Thật đáng kinh ngạc, mệnh lệnh tối cao trong những luận điệu được Mamdani, AOC, Wilson và một số lãnh đạo của đảng Dân Chủ ủng hộ, đó là các người sẽ phải khuất phục và hy sinh vì lợi ích chung, nếu không thì. Với tần suất ngày càng tăng, chúng ta đã phải chứng kiến chiến thuật tự do là dành cho tôi, hãy lên án người giàu, bén rễ ở nhiều thành phố, dưới sự điều hành của đảng Dân Chủ bao gồm New York, Seattle, Chicago, Boston, Los Angeles và nhiều những thành phố khác do cánh tả kiểm soát. Nó đang lan rộng nhanh đến mức nào? Theo một bài báo gần đây trên Politico có tiêu đề Thử thách tiếp theo của chủ nghĩa xã hội, đó là các tiểu bang dao động. Câu trả lời là rất nhanh. Tuy nhiên, có một tin tốt, đó là chỉ một số ít người dân Hoa Kỳ cùng với dường như toàn bộ giới lãnh đạo của đảng Dân Chủ tin vào những lời hứa hão huyền và những lời dối trá trắng trợn của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Hơn 3 thập kỷ trước, vị giám đốc điều hành đầu tư hư cấu của thành phố New York, Lauren Garfield, đã nhìn thấy làn sóng đỏ của chủ nghĩa cộng sản đang dâng cao và đã hét lên lời cảnh báo. Trở lại với thực tế ngày nay, ngày càng có nhiều người dân Hoa Kỳ cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra bản chất độc hại của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đang được AOC, Mamdani, Wilson và toàn bộ đảng Dân Chủ rao giảng, cùng với sự đồng lòng hợp sức của nhiều cơ quan truyền thông chính thống tiên tả, những thông tin độc hại đó đang lan truyền nhanh chóng. Và đến tháng 11, trong năm kỷ niệm 250 năm ngày thành lập quốc gia, người dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ nên kiên quyết bác bỏ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản bằng chính lá phiếu của mình. Tác giả Douglas MacKinnon là cộng tác viên của hệ thống Fox News. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Douglas MacKinnon là cộng tác viên của hệ thống Fox News, viết vào ngày 5 tháng 6 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề câu nói trong bộ phim chống chủ nghĩa cộng sản báo hiệu sự diệt vong cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
5: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyền tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Quý thính giả có thể cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và kính thưa quý thính giả, hai đường line đang chờ quý thính giả cùng gọi vào nha. Để xem hôm nay chúng ta sẽ được sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm nào mở đầu cho phần nhạc truyện tâm tình hôm nay của chúng ta đây. Trong khi chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào nha. Một cặp song ca của Trung tâm Thúy Nga đây nha. Diễm Sương và Trịnh Lam, về tiến sĩ được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm mở đầu cho phần nhạc tuyển tâm tình đêm hôm nay của chúng ta. Xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây nhạc phẩm Mãi Một Mối Tình Đầu. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức Trịnh Lam và Diễm Sương.

Một sáng tác của Tùng Châu và Thái Thịnh vừa được gửi đến quý thính giả qua hai tiếng hát của Diệm Sương và Trình Lam. Nhạc phẩm với tựa đề Mãi Một Tình Đầu. Vâng, thưa quý thính giả, đó là nhạc phẩm đầu tiên mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần nhạc truyện tâm tình ngày hôm nay của chúng ta. Và hai đường line đang chờ đợi quý thính giả cùng qua vào. Để tiếp nối thì Việt Tiến sẽ tiếp tục gửi đến quý thính giả một cái nhạc phẩm kế tiếp nha. Trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào, để xem là chúng ta sẽ lại tiếp tục thưởng thức nhạc phẩm nào đây. Lam Anh và Trần Thế Hòa, một cặp nữa, là để với chúng ta ngay sau đây. Xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Nơi Ánh Sáng Quay Về. Lại là một sáng tác của Tùng Châu nhưng mà lời thì của Hamlet Trường. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của Lam Anh và Trần Thế Hòa qua nhạc phẩm Nơi Ánh Sáng Quay Về.

Lam Anh và Trần Thế Hòa vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của Tùng Châu và Hamlet Trương, nhạc phẩm với tựa đề Nơi Ánh Sáng Quay Về. Wow, khủng khiếp chưa? Vâng, và kính thưa quý thính giả, trong lúc mà còn chờ quý thính giả gọi vào đó, không biết là quý vị thính giả có khai đường like thì đang còn chờ đó. Thì trong lúc mà còn chờ quý thính giả gọi vào, có lẽ Việt Tiến lại sẽ xin mời quý thính giả cùng một nhạc phẩm này, một nhạc phẩm xưa rồi nha, của Đặng Thế Phong nha. Một trong những nhạc phẩm hiếm hoi của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Như chúc quý vị biết đó, là Đặng Thế Phong mất rất là sớm. Và vì thế nghĩ cũng kỳ ha, cũng lạ. Đặng Thế Phong là một, là nhạc sĩ. Rồi bên thi sĩ lại có nhà thơ Hà Mặc Tử, cũng là những cái gần như là những cái thiên tài về cái lĩnh vực của mình, lại cũng ra đi rất là sớm, thưa quý tác giả. Đặng Thế Phong hình như là chỉ có được một vài bài nhạc thôi, nhưng mà những cái nhạc phẩm đó nó vẫn có sống mãi cho đến bây giờ, thưa quý tác giả. Có một cái điều đó mà vì tiếng đọc được đó, đây là một cái giai thoại, một cái huyền thoại về nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Trước khi mà Đặng Thế Phong trở thành là một cái nhạc sĩ đó, khi Đặng Thế Phong đã từng có thời gian là đi học trong cái trường mỹ thuật Đông Dương. Cái thời đó là cái thời mà những cái thầy Pháp đầu tiên đang sang mở cái trường đại học mỹ thuật ở Việt Nam đó. Thì Đặng Thế Phong đã đi học ở trong cái trường đại học mỹ thuật Đông Dương đó đó. Thì khi mà ông thầy giáo mà ông nhìn vào cái bức tranh của Đặng Thế Phong vẽ đó, thì ông phán một cái câu: bức tranh rất là đẹp, nhưng mà nhìn theo cái bức tranh này thì tôi thấy mình anh rất là yếu. Không biết là ông thầy dạy vẽ đó đó, ông có cái khoa bói toán hay là không, nhưng mà ông nhìn vào bức tranh thì ông lại thấy được cái chuyện là Đặng Thế Phong sẽ ra đi sớm. Thì quả thật là như vậy, thưa quý vị thính giả. Đặng Thế Phong sống cuộc đời của Đặng Thế Phong chưa đi qua được tuổi ngưỡng 30, thưa quý vị. Rất là tồi, một cái thiên tài. Vì thế xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Hạnh, nhạc phẩm của Đặng Thế Phong, Con Thuyền Không Bến. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Thank you.

Cái bài nhạc này nó mang một cái nỗi buồn mang mát, thưa quý vị khán giả. Có lẽ là cái bài hát nhạc này nó tả được cái nội tâm của tác giả, thưa quý vị khán giả. Một tài hoa bạc mệnh, tài hoa bạc mệnh, thưa quý vị khán giả. Cả cuộc sống và tình duyên của Đặng Thế Phong, cái nào nó cũng là một cái giống như là những cái án thơ buồn đó. Sinh ra trong một cái cảnh nhà đã không phải là khá giả rồi, nhưng mà rồi đó những cái biến cố trong cuộc đời lại làm cho cái cuộc sống của Đặng Thế Phong càng ngày là càng khó khăn hơn, khi mà người cha của ông Đặng Thế Hiển đó đã phải ra đi rất là sớm khi mà Đặng Thế Phong đang còn nhỏ, để lại cho mẹ của Đặng Thế Phong một nách ba con, thưa quý vị khán giả, lại không có nghề nghiệp, không có cái phương cách để mà làm ăn. Cảnh nhà càng ngày càng xa suốt. Lúc đầu thì Đặng Thế Phong như vị tướng nói là ông có đi học về hội họa, ông lại có cái năng khiếu về hội họa và thơ và ca và nhạc. Nhưng mà rồi đó, con đường học vấn của Đặng Thế Phong vì theo cái gia cảnh mà cũng đứt đoạn, thưa quý vị khán giả. Nhà không có tiền, ta đã không có đủ tiền, không có tiền để mà cho ông tiếp tục con đường học vấn. Ông phải bỏ học để mà đi làm phụ với mẹ nuôi các em. Ông có được một cái mối tình rất là đẹp. Đó là mối tình với một cái người con gái, một người con gái đẹp. Tên là cô Tuyết, thưa quý vị khán giả. Cô đó nhà cũng khá giả, nhà buôn mà. Cô đó cái gia cảnh cũng khá giả. Cho nên đã nhiều lần đó, cô muốn là giúp về mặt kinh tế cho Đặng Thế Phong, để Đặng Thế Phong có cái cơ hội mà theo đuổi cái con đường nghệ thuật của mình. Nhưng mà là vì cái lòng tự trọng, ra Đặng Thế Phong đã từ chối tất cả những cái sự giúp đỡ của cô Tuyết. Ông phải đi dạy nhạc nè, đi dạy vẽ, làm tất cả những công việc lặt vặt để mà có tiền chăm lo cho gia đình. Trong một cái lần mà ông đi Bắc Giang để mà làm công việc gì đó đó, thì là ông nhận được cái tin là cô Tuyết là bệnh rất là nặng, lênh đênh trên sóng biển, trên một con thuyền một mình, giữa một cái đêm trăng, thưa quý vị khán giả, ông đã sáng tác cái nhạc phẩm Con Thuyền Không Bến, và đó là một kiệt tác để lại cho đời, thưa quý vị khán giả. Sau đó thì ông đã mắc bệnh lao, và cũng chính tay của cô Tuyết đã chăm sóc cho ông tới tận những ngày cuối đời. Cái kho tàng của Đặng Thế Phong để lại cho đời chỉ có 3 bản nhạc phẩm thôi: Giọt Mưa Thu, Con Thuyền Không Bến, và bài thứ 3 là bài gì ha?

Đêm thu con thuyền không bến và giọt mưa thu. Bài đêm thu là bài đầu tay đó, là bài viết đầu tay, ca khúc đầu tay của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Ông viết vào những năm 1939-40. Kế đến là nhạc phẩm con thuyền không bến, là ông làm ngay sau bài đó, là khoảng năm 40-41. Và cái bài cuối cùng mà ông để lại cho đời.

0: Tự nhiên nói đến Đặng Tuyết Phong lại cảm thấy buồn. Hai tiếng hát của Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà sẽ đến với chúng ta ngay sau đây, là một đập cặp song ca nữa nha. Vị tiết sẽ được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm với tựa đề Đoàn Buồn Đã Qua với Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà.
1: You can be universally loved and still

Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, thưa quý vị thính giả, nhạc phẩm với tựa đề Đoạn Buồn Đã Qua.

Bây giờ với tiếng là xin được phép mời quý thính giả nha cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm để kết thúc cho phần nhạc truyện tâm tình để hôm nay của chúng ta, thưa quý vị thính giả, để xem có bài gì đây. À, để xem. À, lại một, bây giờ chúng ta trở lại với cái dòng nhạc AI nha. Với Thủy Lan tiếp tục. Một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh, Việt Tiến sẽ được mời quý tác giả thưởng thức phần phối âm của Thủy Lan. Biết nói gì đây? Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức.

0: Chú Úc trà sữa, cảm ơn Hồng Hạnh.
1: Dạ, cảm ơn chú trà sữa. À, vâng thưa quý vị, đó là tiếng hát của một ca sĩ từ Canada.
0: Chú xin mến chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.
1: Dạ, Hồng Anh cảm ơn chú.
0: Lái xe cẩn thận
1: dạ. Dạ, chú ơi, sẵn chú đang on air, chắc là cô Út cũng ở bên cạnh phải không?
0: Đúng
1: dạ.
0: Rồi.
1: Hồng Anh cũng xin lỗi với cô Út là tuần rồi cô Út trả lời cái câu, cái bài hát của dì Năm hát đó.
0: Dì Năm. Năm.
1: À. Dạ, cái bài là Đường Lên Sơn Cước.
0: Đường Lên Sơn Cước.
1: Của nhạc sĩ Lê Bình. Mà tại vì các cô chú như các anh chị thì cứ chắc message qua lại đó, cái cô nó chạy xuống rồi Hồng Ánh nó bị trôi, Hồng Ánh lát Hồng Ánh nhìn lại thấy ôi chết rồi quên. Dạ vâng, và đúng luôn đó cô. À,
0: đúng
1: cái
0: rồi.
1: Cô trả lời đúng luôn đó, đường
0: không
1: lên
0: sao, tại vì cô hay bị trôi quá.
1: Hồng Ánh phải để ý cô nhiều hơn. Dạ
0: chú ca gần bằng Hồng Ánh rồi đó.
1: Trời ơi, chú là sư phụ, Hồng Ánh chỉ là đệ tử thôi. Chạy
0: đâu
1: theo chú thôi ạ.
0: À.
1: Hồng Ánh cảm ơn chú
0: vui
1: Út nha, chú trà sữa. Dạ.
0: Cảm ơn Hồng Ánh.
1: Dạ, cảm ơn chú. Tí nữa cô gọi lại nha.
0: Cảm ơn.
1: Dạ, dạ chào cô, chào chú. À vâng, dì Năm ơi, tuần rồi con quên mất cô Út Canada cũng trả lời đó dì Năm. Giờ con đã lặp lại rồi đó nha. À, bài Đường Lên Sơn Cước qua tiếng hát của dì Năm. À, bài hát của nhạc sĩ Lê Bình. Vâng thưa quý vị, và bây giờ như lời hứa thường xuyên thì Hồng Ánh mời quý vị chờ Hồng Ánh trong chốc lát để cho Hồng Ánh gọi chú Sơn nhà mình nha. Thưa quý vị, rồi quý vị lắng nghe nhạc một tí nha.

0: Alo.
1: Con chào chú Sơn. Chú Sơn ơi, con gọi chú Sơn đây. Chú Sơn là người ca sĩ thứ hai đó. Rồi, chú Sơn, chào bà con mình đi.
0: Chú đâu có dám nghĩ chú ông già rồi. Giờ
1: trời ơi, mình thì ca sĩ. Ca sĩ trong tiết mục của Hồng Ánh đi. Dạ.
0: Chú bên đây, chú... Trước hết là cái bài hát Hoa Nở Về Đêm của
1: Hoa Nở Về Đêm. Dạ. Rồi.
0: Thôi mà chị nói tác giả, chị nói tên bài hát thôi chứ cũng tên tác giả gì cái đầu óc già nó cũng
1: không sao không? Đâu, Hồng Ánh nhờ những vị trợ tá trợ giúp tìm chùm. Không sao đâu chú.
0: Bài
1: hát
0: này
1: chú cứ hát là được.
0: Câu lạc bộ của Hồng Ánh.
1: Dạ. Thiếu chủ nhiệm hả? Câu bữa nay thiếu câu chủ nhiệm rồi.
0: Thì chủ nhiệm cũng
1: câu lạc bộ chủ nhiệm.
0: Câu chủ nhiệm là khác nữa chứ.
1: À dạ. Câu lạc bộ Hồng Ánh rồi sao nữa chú?
0: Cũng tất cả mọi người chứ giờ chú không biết tặng ai hết. Chú đầu óc bây giờ nó
1: dạ.
0: Ông già 90 rồi còn nó có nhớ gì nữa con.
1: Dạ chú ơi, con nói thiệt với chú là một trong những người mà rất là minh mẫn đó. 90 tuổi mà còn ca hát kiểu này rồi ăn nói như vậy là quá tốt rồi đó chú. À, dạ rồi bây giờ con mời chú
0: bây
1: nha. Hoa Nở Về Đêm. Dạ.
0: Chuyện từ một đêm cuối nào một người tiếng một người đi đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm sương nở tận tâm hồn và một mình tôi chém dòng tâm tình thằng người chưa biết một lần vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp ngàn đời là tình yêu khi đến coi. Chuyện từ một đêm khoác bờ vai một mình áo già đường khuya bồi hồi người trai hướng giữa đêm sâu dấu tình yêu đầu vì còn tìm nhau rồi về ngõ hẹp còn chờ dấu chân anh vì nương men đó bây giờ vẫn nhìn đời dù gió đua giạt giao thì mình vẫn thương nhau như yêu nhau ai nỡ

Nên những người chưa quyết, một người ở lại đèn chức lối mộng. Yêu ai anh bằng sông dậy cho đẹp lòng trái. Một người tìm vui mãi tận trời nào, giá lạnh hôn được. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông, gió vào trong lòng.

Nên những người chưa quên, một người ở lại đèn chân gối mộng. Yêu ai anh bằng sông hồ.

tận trời nào gia lần hôn đâu. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông, gió vào trong hồn, và một mình tôi chém dòng tâm tình rằng chưa biết một lần, vì trong phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng

0: Hay quá chú Sơn, hôm nay chú Sơn hát rất hay. Chú Sơn ơi, bài hát này anh Sơn và chú Thành nói là của nhạc sĩ Mạnh Phát. Hoa nở về đêm, đúng không chú?
1: Dạ,
0: đúng. Dạ, vậy là nhắc cái là chú nhớ lại đó, à, của nhạc sĩ Mạnh Phát. Hồng Ánh cảm ơn anh Sơn và chú Thành nha. Rồi, chúc cho chú Sơn được nhiều sức khỏe, tuần tới con lại gọi chú nha.
1: Xin cảm ơn nghe.
0: Dạ, con chào chú.
1: Dạ.
0: Dạ, chú có muốn nhắn gửi gì với bà con mình không?
1: Thôi nhắn cái gì giờ chỉ nhìn.
0: Nhắn gì một vài câu đi, một vài lời, một tuần mình mới gặp lại nhau.
1: Giờ nói thì cái cháu chơi chơi nói gì nói cho rồi cũng bưng đi lên rồi cũng tìm cũng đường cho nó giấc ngủ cho nó yên yên chút cho tôi.
0: Vậy là chúc cho mọi người luôn được bình an nha,
1: dạ.
0: Phải không? Rồi con chào chú. Vâng, thưa quý vị, đó là chú Sơn từ Auckland. Ôi trời, Hồng Ánh nhận nhiều message qua về nè. À, dạ thưa quý vị. Rồi, hôm nay Hồng Ánh có một bài thơ. Một bài thơ của anh Phạm Hùng Sơn. Có nghĩa là anh John lớn, thưa quý vị. Anh John cả đó. À, anh gửi cho Hồng Ánh một bài thơ. Tí nữa Hồng Ánh sẽ đọc cho quý vị nghe nha. Bài thơ này đó nói về cái sự... lo lắng, cái nỗi sợ âm thầm của cha mẹ già. À, đến khi cao tuổi thì có những cái nỗi sợ. Hồng Ánh không biết là anh John cả có cao tuổi chưa, mà anh viết bài thơ này giống như là sợ, lo sợ cho cái kinh nghiệm của, cho cái cuộc sống của anh, cũng như của mình vậy. Vâng thưa quý vị, chốc lát nữa quý vị lắng nghe nha. Rồi. À, bây giờ Hồng Ánh lại tiếp tục mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào.

0: không ánh dần điện thoại đây.
1: Em ơi, anh chị Diệu Kim trở lại sân khấu hôm nay.
0: Rồi, em chào anh chị.
1: Anh chị chào em.
0: Dạ. Rồi, hôm nay
1: hồi nãy chị nghe là em nói là nghe tiếng chú uống trà sữa, Hồng Ánh rất vui.
0: Dạ.
1: Không biết nghe tiếng anh chị Diệu Kim, Hồng Ánh có vui không ha?
0: Là vui vui rất rất luôn.
1: Bên đó thì có trà sữa nè, bên này thì có túi sấy nè.
0: Dạ có, em đang định nói nè, ngày hôm qua đó anh chị vắng nhà. Hỏi thăm thì em cũng nói là anh chị đi tập văn nghệ. Vậy thì văn nghệ chừng nào trình diễn mà mình đi tập hoài như vậy nên nè.
1: Hôm qua là tổng vợ em.
0: Vậy hả?
1: Cuối tuần này là lên sân khấu rồi đó.
0: Vậy đó, mình bỏ show mấy lần rồi đó nha.
1: Đúng rồi đó. Thôi bỏ show thông cảm nha, đừng có lay off nha.
0: Không dám.
1: Lay off là buồn lắm á.
0: Nhưng mà
1: hát không đồng mà bị lay off là buồn lắm á.
0: Nhưng mà con bị tốn tia chuối nữa chứ.
1: Thôi đủ miếng cho nó vui.
0: Dạ.
1: Dự kim kính hay là chẳng làm thân thương đệm tất cả những gì thính giả thì tôi nói coi.
0: Dạ.
1: Anh chị chào em.
0: Dạ em chào anh chị, nhưng mà để nói luôn câu anh Sơn quá, anh cho nó nhận được chuối của chị khen dữ lắm, nó trời ơi ngon quá.
1: Rồi hãy có nữa đợi đấy.
0: Không thôi đủ rồi, tội nghiệp anh chị lắm.
1: Không sao.
0: Hồng Ánh nghĩ mỗi lần Hồng Ánh ăn á, em ăn giùm cho chị Nga với lại chú Thành. Hồng Ánh lời quá, trời ơi mỗi lần ăn ngon quá mà mình mở ra mình nói trời ơi mỗi một cái bao nhiêu cái trái chuối mà nó mới thành một gói như vậy nè.
1: Bởi vậy
0: hết rồi xếp vào như vậy. Hồng Ánh nói trời ơi mỗi lần
1: đấy 12 tiếng mà em.
0: Thì đó em nói anh Quyền ơi,
1: làm xong mà cứ cấm
0: cái này một công cái gì một ca cái gì đó chị gọi là cái gì, chị một công gì quên cái câu đó.
1: Của ông đồng công lượng á.
0: Của ông đồng công lượng cực lắm á anh Quyền.
1: Nhưng mà
0: ơi.
1: Chị không có tính, chị không có tính.
0: Dạ rồi em cảm ơn. Rồi bây giờ mình trở lại mình đố tiếp nha.
1: Rồi Diệu Kim kính chào chú Thành, Diệu Kim mến chào chị Nga, Diệu Kim mến chào anh Sơn.
0: Ở này có anh Sơn á.
1: Chào em trai Út Trên và các ca sĩ trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình.
0: Dạ. Rồi.
1: Mời anh.
2: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ Hồng Ánh chào anh. Chào anh quay trở lại.
1: Hôm nay chị bận quá, chị không có làm thơ nha.
0: Dạ bận quá. Có
1: cái
0: làm thơ đâu
1: biết hát được không đấy.
0: Dạ. Rồi bây giờ mình đố ha.
1: Rồi mời anh.

0: Anh chị ơi,
1: ơi
0: em không biết bài hát này, nhưng mà em đã có ba người trả lời rồi.
1: Giống nhau không?
0: Giống nhau.
1: Giống nhau vậy là bằng cái gì rồi?
0: Em còn gán chờ thêm nữa. Mà để thêm
1: rồi, em cười đến sự đau khổ chị nha.
0: Em ủa sao chưa thấy có cô Út nha. À rồi, Hồng Anh có anh Sơn nữa nè.
1: Vậy
0: Hồng Anh có
1: anh Sơn lớn hả? Sơn cả hả?
0: À không, anh Sơn mình chỉ có một
1: anh Sơn nhà mình anh chị lộn.
0: Dạ, một cả. Anh thôi. À. Không, nhưng mà nếu mà nói tiếng Việt các anh Sơn cả thì là Phạm Hùng Sơn.
1: Phạm Hùng
0: thì cũng
1: Sơn.
0: Là Sơn
1: à,
0: nữa
1: Sơn.
0: Ha.
1: À.
0: Nhưng mà mình lỡ mình cứ gọi John rồi John cả. À. Rồi một anh đó là Út John.
1: À,
0: thì
1: Út John của anh chị đó.
0: Dạ, Út John là của riêng anh chị đó.
1: Riêng đó.
0: Anh Út John trả lời rồi nè. Chị Nga trả lời, chú Thành trả lời, anh Sơn trả lời. Chưa thấy cô Út nha.
1: Ờ, giống nha. Em phải chết cái
0: đúng rồi.
1: Cái
0: ôi nhiều lắm. Chạy vòng xuống.
1: Ừ,
0: cô
1: Út hay bị thoát lắm á nha.
0: Ừ, không thấy nha. Hồng Ánh có nói là không thấy.
1: Chắc chưa.
0: Hôm nay Hồng Ánh có một bài thơ của anh John cả.
1: À, chúc đọc nha em ha.
0: Dạ, mà anh em vừa rồi em có hỏi là không biết là anh John cả là bao nhiêu tuổi, tại vì làm một cái bài thơ như vậy nè, nỗi lo lắng về tuổi già đó.
1: Vậy sao?
0: Xong rồi anh gửi qua cho Hồng Anh, anh nói là 70 đó. Ở tuổi 70 rồi đó, trời ơi, vậy là Hồng Anh phải gọi là chú. Nhưng mà thôi lỡ rồi gọi anh luôn.
1: Vậy là vậy rồi. Vậy là cho cả phải gọi chị anh chị bằng chị đó.
0: Dạ.
1: Cũng là em nữa đó.
0: Ô anh chị lớn quá. Ô trời, vậy thôi mình gọi
1: anh chị bự lắm rồi đó em.
0: Vậy đó, mình quen gọi như vậy thay đổi
1: đúng
0: khó
1: rồi.
0: Lắm.
1: Anh chị bự lắm rồi đó, chứ anh... phải còn nhỏ đâu.
0: Dạ, rồi anh cho anh cả.
1: Tự cái tạ kham vui, chứ bự lắm rồi.
0: Vậy đó hả? Thôi mình cứ trẻ mãi đi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Anh chị nói em nghe nè.
0: Sao?
1: À, cầu xin cho chú Sơn có nhiều sức khỏe để hát cho chúng ta nghe nha.
0: Chú Sơn
1: á. Chứ anh ngồi anh vỗ tay nói em dạ. Hay quá.
0: Mà thuộc hết cái nhà, thuộc lòng luôn đó. Những bài hát nó không có
1: quá hay.
0: Trời ơi em, nhiều khi mình đâu có thuộc hết một bài đâu.
1: Đúng rồi em.
0: Chú thuộc.
1: Mà dạ. Chú hát liên khúc nữa mới phục chú.
0: Rất hay. Đó chú Sơn nghe cái chú Sơn cũng vui nha.
1: Dự kiến thăm chú nha chú ơi.
0: Dạ rồi em chào anh
1: dạ,
0: chị.
1: Chúc sức khỏe. Rồi.
0: Chúc mừng gặp lại. Dạ.
1: Ok em.
0: Dạ em chào. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha với hai số điện thoại của mình là 408-766-6409, 408-766-6410. Xin mời quý vị nha. Và kính thưa quý vị, Hồng Ánh có giới thiệu là Hồng Ánh sẽ đọc một bài thơ của anh Phạm Hùng Sơn, đó là anh John cả, với một cái bài thơ có tựa đề là Những nỗi sợ âm thầm của cha mẹ già. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe và xin cảm ơn đến anh John Phạm hay John cả. Có những nỗi sợ không tên lặng im cất ở bên thềm tuổi cao. Ngày xưa sợ bữa cơm nào thiếu no con trẻ dại dầu nắng mưa, đến khi tóc bạc như tơ lại lo tuổi xế bơ vơ cuối đời. Chẳng lo nghèo khó đầy vơi, chỉ lo tình nghĩa giữa người nhạt phai. Sợ con xuôi ngược đường dài, mãi mê cơm áo chẳng hay mẹ già. Sợ mình thành gánh trên vai, làm con thêm nặng những ngày gian nan. Đau nhiều vẫn cố bình an, miệng cười nói khỏe lệ tràn trong tim. Đêm đen trở giấc khuya im, nghe từng hơi thở rơi trong ngậm ngùi. Sợ câu chuyện cũ dông dài, nhắc đi nhắc lại làm người chán nghe. Sợ khi gói mỏi lưng còng, bước chân chậm chạp trở về quạnh hiu. sợ nhìn cốt nhục liêu xiêu, vì danh vì lợi mà nhiều cách ngăn. Anh em một mẹ một thân, vì vài tấc đất mà dần cách xa. Sợ ngài tóc trắng như hoa, mâm cơm đoàn tụ vắng nhà người thân. Sợ khi bóng ngã cuối sân, con quên ngày tháng một lần hỏi thăm. Sợ đau sợ những âm thầm, giường đơn bệnh ngặt nhiều năm tuổi già. Sợ nằm một chỗ xót xa, con thời chăm sóc hóa ra nhọc nhằn. Sợ rời mái ấm bao năm, nơi từng kỷ niệm âm thầm lớn lên. Sợ con săn sóc ở bên, chỉ vì trách nhiệm quên lời yêu thương. Chiều buông đổ bóng ven đường, thời gian chẳng đợi người vương tuổi già. Đừng chờ khuất bóng mẹ cha, mới mang nước mắt xót xa muộn màng. Một câu thăm hỏi dịu dàng, quý hơn muôn vạn đóa hồng viếng sâu. Xin đừng mãi miết chen đua, dành thêm chút nữa nhịp cầu đoàn viên. Về bên bóng mát mẹ cha, lắng nghe chuyện cũ ngồi yên hàng giờ. Mai kia khi bóng chiều tà, trong tim còn ấm những mùa yêu thương. Phạm Hùng Sơn, John Phạm. Bài thơ rất là xúc động phải không thưa quý vị? Bài thơ khá là dài, nhưng mà nói lên cái nỗi lòng, cái nỗi sợ của những người già, những người cao tuổi, những cái lo lắng, nhiều khi là lo lắng viễn vong, nhưng mà vẫn cứ lo là như thế đó thưa quý vị. Anh John thì năm nay cũng đã 70, và ở cái tuổi này anh cũng đã lo rất nhiều cho cái tuổi già, cái tuổi sắp đến của mình. Nhưng mà gọi là tuổi mùa thu đi, rồi tuổi già nghe nó buồn quá à. Mai kia khi bóng chiều tà, trong tim còn ấm những mùa yêu thương, phải không anh John? Rồi, Hồng Ánh cảm ơn nhà thơ Phạm Hùng Sơn, John Phạm, và xin được cảm ơn tất cả quý vị lắng nghe. Có thể nó cũng là một cái nỗi lòng của quý vị. Và thưa, bây giờ thì Hồng Ánh xin phép nhận vị trên đường giấy.
2: Chào Hồng Ánh.
0: Dạ. Ôi, con chào.
2: Cô Hà.
0: Cô Hà, con nhận ra cô mà.
2: Gì hả?
0: Dạ.
2: Quá vậy?
0: Con nhận ra cô Hà đó, con định nói. Cô Hà, cô có khỏe không cô?
2: Cô cũng xình xình ỉnh ỉnh.
0: Dạ, trời ơi.
2: Lúc mưa lúc nắng hay cháu.
0: Vậy đó, mà cái thời tiết ở bên cô dạo này ra sao? Atlanta cô hả?
2: Cũng đỡ cháu, ở Atlanta đó.
0: Dạ, cũng đỡ.
2: Cũng dễ chịu.
0: Dạ. Mà cô Hà ơi, thường là cái mùa nào là cái mùa mà dễ chịu nhất ở Atlanta?
2: Cô thấy thường là cái mùa xuân á.
0: Mùa xuân ha. Dạ.
2: Mùa xuân, mùa hè, mùa thu.
0: Dạ.
2: Mùa đông thì nó hơi ấy tí, hơi lạnh, nhưng mà cũng không đến nỗi nào cháu.
0: Đâu có tuyết phải không cô?
2: Không có, ít khi lắm.
0: Dạ. Mà cô Hà, ở bên cô đó là mùa thu á, là sắp đến rồi nè. Là nếu mà có thời giờ là đi ngắm lá vàng đẹp lắm á.
2: Đẹp lắm.
0: Đó phải không?
2: Dạ, cô có một cây lá vàng đẹp lắm.
0: Vậy đó, mùa thu Atlanta đẹp lắm quý vị ơi, Hồng Ánh đã ngắm rồi.
2: Dạ. Đẹp lắm, vàng lắm, vàng cả cây luôn á.
0: Ồ, đẹp quá, cô chụp hình đi, chụp hình cho con xem với.
2: Đó, cô chụp hình.
0: Dạ. Rồi, hôm nay cô Hà quay trở lại cũng khá lâu rồi đó nha.
2: Cô nhờ cho cô hát bài Giấc Mộng Phù Du nha.
0: Dạ, Giấc Mộng Phù Du. Bài này của ai vậy cô nhớ không?
2: của Mai Tường.
0: Mai Tường.
2: Dạ. Mai Trường.
0: Mai Trường. Trường. Ồ. Dạ, giấc mộng phù du. Rồi con mời cô Hà. Cô Hà tặng cho bà con mình hay là hát luôn?
2: Cô tặng cho cô Út ở Canada.
0: Dạ.
2: Và tất cả những người đã tham dự trong cái buổi này ha.
0: Dạ, rồi. Con mời cô Hà nhé. Dạ, con cảm ơn cô.
2: Bắt đầu nha.
0: Dạ.
2: Nỗi đau nào gieo trong tim ta, nỗi sâu nào khi ta chia xa, người tình ơi thôi đành rẽ kia hai ngã rồi, mơ ước nhiều ta thêm xót xa, kỷ niệm đầu ngày quen biết nhau, nào biết tương lai nặng nỗi sâu, đã không yêu toa rượu nỗi đau này, phút chia tay ôm mộng có một ngày, dù tình giang dối trong tim này, chỉ cần ta uống men tình say, hãy ru em trong mộng ấm nồng, trong hạnh phúc tuyệt vời, trong giấc mộng phù du. Hãy quay về bên em đi anh, siết chặt vào đôi tay xanh xao, để tình yêu trong hạnh phúc đam mê rã rời, mơ ước nhiều ta thêm xót xa, kỷ niệm đầu ngày quen biết nhau, nào biết tương lai nặng nỗi sâu, đã không yêu xoa dịu nỗi đau này, phút chia tay ôm mộng có một ngày, dù

0: mơ ước nhiều, ta xem xót xa kỷ niệm đầu ngày quen biết nhau. Nào biết tương lai nặng nỗi sâu, nào biết tương lai nặng nỗi sâu. Xong rồi.
1: Wow, hay quá cô, bài hát rất là hay. Mà cô hát cái bài này giọng của cô ấm ghê luôn á. Con rất là thích. Dạ, con rất thích đó cô Hà. Cô Hà nói bài hát này của tác giả. Dạ, cô nói tác giả tên là
0: tác giả Mai Trường chứ.
1: Mai Trường. À, Mai Trường. À,
0: cô Hạnh Duyên có hát hay lắm.
1: Hạnh Duyên, dạ. Cái bài này rất hay, chờ hôm nào con cũng phải tập. Dạ. Nỗi đau nào gieo cho trong tim ta hả cô? Nỗi đau nào gieo trong tim ta? Nỗi sầu nào khi ta chia xa? Người tình ơi, thôi đành rẽ chia hai ngã đường. Trời ơi,
0: câu...
1: Dạ, nghe nó... Ôi, hay quá cô ơi, con rất thích bài hát này. Mà cô hát cái giọng cô cũng rất là ấm luôn. Dạ.
0: Cô cũng thích cái bài này lắm.
1: Ừ, cô hợp với cái điệu, cái cách như thế này. Dạ. Cô thử tìm thêm nữa đi, của nhạc sĩ Mai Trường ha. Dạ. Rồi con hẹn gặp lại cô.
0: Cảm ơn cô Ánh nha.
1: Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe.
0: Nhiều cô cũng vậy, chúc cô Ánh nhiều sức khỏe. Đi về cẩn thận nha cháu.
1: Dạ, con chào cô.
0: Rồi,
1: dạ.
0: Con chào cháu.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh đi sang Atlanta, Hồng Ánh cũng gặp cô Hà vài lần. Và cô có cái giọng nói mà khi cô cất lên, Hồng Ánh nhận ra cô ngay luôn á, thưa quý vị. Rồi, với nhạc phẩm Giấc Mộng Phù Du của Mai Trường. Hồng Ánh... Ôi trời ơi, Hồng Ánh nhận được một cái message của cô Liễu. Khen bài thơ của anh John rất là xúc động, như là một cái nỗi lòng của cô Liễu. Trời ơi. Vâng, cô Liễu ơi, Hồng Ánh cảm ơn cô, và cũng như là thay anh John cả để mà cảm ơn cô Liễu nha. Và dạ rồi, Hồng Ánh lại tiếp tục mời quý vị gọi vào hai số điện thoại 408-766-6409, 408-766-6410. Quý vị gọi vào đi nha. Hồng Ánh trả lời cho anh chị Diệu Kim. Bài hát anh chị Diệu Kim hát là Một Ngày Tàn Chiến Tranh của nhạc sĩ Song Ngọc. Người đầu tiên trả lời là anh Úc John, kế đến là chị Nga, chú Thành Phan Thiết, anh Sơn. Hồng Ánh check lại lần nữa coi có cô Sáu, cô Út không? Cô Sáu, có cô Út không? Chưa thấy nha, không thấy cô Út. Dạ, vậy là cô Út không biết bài này rồi. Vâng, Hồng Ánh sợ lại không để ý, lại mất đi. Vâng, và thưa quý vị, đó là bài hát của nhạc sĩ Song Ngọc, Một Ngày Tàn Chiến Tranh. Hồng Ánh mời anh chị gọi vào trả lời dùm cho Hồng Ánh nha, cũng như trả lời dùm cho những trợ tá của Hồng Ánh có đúng hay là không. Hồng Ánh thấy mà thường thường như vậy là đi tìm cùng một chỗ rồi. Một là đi tìm đúng một chỗ giống nhau, hoặc là đúng tác giả và đúng tên của bài hát. Vâng, Hồng Ánh mời ạ. Hôm qua cô Sáu có nhắc cô Mỹ An. Hồng Ánh không biết cô Mỹ An dạo này sức khỏe cô Mỹ An và chú ra sao. Hồng Ánh cũng như quý thính giả gửi lời thăm cô Mỹ An và thăm chú nhé. Hồng Ánh cũng gửi lời thăm đến cô Thu Vân. Hôm qua con không nghe tiếng của cô. Thăm cô Hai Nhâm. Cô Hai Nhâm dạo này có đỡ đau chân chưa? Gửi lời thăm chú Bảy Hổ. Gửi lời thăm anh Bình. Gửi lời thăm anh Bụi Truyền. Vâng, thưa quý vị, và Hồng Ánh gửi lời thăm tất cả những quý vị mà Hồng Ánh quên không nhắc hết tên.

0: chú Tony. Lâu lắm rồi không nghe tiếng chú Tony. Gửi lời thăm chú Nam và cô Liên ở Na Uy. Gửi lời thăm mẹ của chị Nga. Mẹ chị Nga cao tuổi lắm rồi. Hồng Ánh nhận điện thoại vị trên đường dây. Hello. Hello.
1: Em ơi, chị trở lại.
0: Rồi, chị trở lại trả lời.
1: Khoan, để nói cái này. Rồi, anh chị cảm ơn Trinh cả rất là nhiều. Bài thơ xúc động quá đi.
0: Ồ.
1: Mong được nghe được nữa.
0: Dạ. Hôm
1: em
0: nào
1: tác nhiều bài thơ nữa.
0: Chắc hôm nào cái bài này chắc em cũng sẽ đọc lại thầy cô.
1: Ừ, đọc lại nha em, hôm nào
0: cô Liễu cũng nói xúc động quá, nghe bài thơ mà
1: hay quá, vừa hay mà vừa xúc động.
0: Dạ.
1: Út Trên, em nói thuốc thì nói gót thì anh Trinh cả đây em.
0: Chị
1: nói gót thì anh cả đi.
0: Đúng rồi, làm thơ.
1: Rồi sẽ trở lại chuyện của mình.
0: Ừ.
1: Cái bài tân nhạc vừa rồi Diệu Kim hát có tựa đề là Ngày Tàn Chinh Chiến.
0: Ngày
1: một sáng tác của Sông Ngọc.
0: Đúng không?
1: Đâu có đúng. Cái này là một ngày tàn chinh chiến.
0: Ôi chắc em ghi xuống sai quá à. Để em coi lại. Trời ơi. Để chờ em nha.
1: Ừ.
0: À. Một ngày tàn chinh chiến chị ơi.
1: Một ngày tàn chinh chiến hả? Có một ngày hả?
0: Một ngày có chữ một ạ.
1: Một ngày tàn chinh chiến.
0: Phải không?
1: Còn của chị là ngày tàn chinh chiến thôi, chứ không. Chiến tranh. Của Úc Trân là chiến tranh, còn của chị là chinh chiến.
0: Một ngày tàn chiến tranh chị ơi. Em coi lại hết rồi đây nè.
1: Một ngày tàn chiến tranh,
0: dạ.
1: Của chị là ngày tàn chinh chiến.
0: Ủa đâu mà chị có ngày tàn chinh chiến mà lẻ loi mình chị vậy? Trời ơi, cô Trần chị, coi Trần chị là người sai đó chị.
1: Cho bốn chị ghi thắng phải không?
0: Người ta luôn bốn tha đánh một thì không gì không chọn cũng chê.
1: Tự gì mấy năm này cái bài này lâu lắm rồi em hiểu không?
0: Dạ, một ngày tàn chiến tranh chị ơi, em coi lại chị hù em làm em giật mình á.
1: Ồ.
0: Ờ, em coi.
1: Như vậy là người đố là sai rồi.
0: Dạ.
1: Có đi 4 phần 8.
0: Còn anh
1: chủ nhiệm.
0: Còn anh Kim thì sao? Anh Kim thì sao? Anh Kim trả lời sao?
1: Anh nói đúng.
0: À đúng, chị đúng hả anh? Hay là bốn vị đúng?
1: Bốn vị phụ ta đúng.
0: Thế trời ơi, thì vỗ tay cho
1: cái
0: người ta.
1: Cái bài này 10 năm về trước rồi.
0: Ờ. Khi người đi đố mà sai.
1: Em biết thôi, hồi còn Hoàng Phố lận chị có hát rồi trên đàn sóng rồi.
0: Vậy đó hả?
1: Ừ.
0: Giờ gọi Hoàng Phố vào nha. Trời lâu quá không nghe tiếng anh Hoàng Phố nha.
1: Ờ, Hoàng Phố không có gọi chị nữa, không biết
0: dạ,
1: phải không?
0: Dạ, dạ, để em cũng phải nhớ mà gọi anh thăm anh chứ.
1: Ừ.
0: Dạ. Em còn nói là mai mốt mà anh vào viện dưỡng lão Hồng Anh tới Hồng Anh đá cái gậy. Hồi
1: rồi
0: xưa
1: quá.
0: Chọc phá anh á.
1: Ờ,
0: dạ, để em sẽ gọi thăm.
1: Hôm nay cô Sáu đâu ta?
0: À, không biết.
1: Đi năm nữa đâu rồi?
0: Dạ, dạ. Đó, chị theo em thôi nhé, em nói là đúng, em nói bốn vị là một
1: đúng
0: ngày
1: rồi.
0: Tàn chiến tranh của Sông Ngọc nha.
1: Ồ.
0: Ừ.
1: Vậy mà chị chạy cái bài này 10 năm về trước rồi.
0: Dạ, vậy là chị bị phạt đó.
1: Thôi. Bây giờ chị nói nghe phạt chú sấy thôi chứ đừng có phạt vì gối là đầu gối chịu quỳ được.
0: Thôi, không phạt chú sấy nữa đâu, tội lắm.
1: Lớn tuổi rồi không có quỳ
0: dạ.
1: Được nữa nè. Rồi, thôi bây giờ Diệu Kim cảm ơn quý phụ tử vị phụ tá nè. Cảm ơn cô chủ nhiệm nè.
0: Ừ.
1: Chúc bình an, khỏe mạnh, có một giấc ngủ ngon.
0: Dạ.
1: Hồng Ánh khi xong chương trình. Trên đường về an toàn trên xa lộ.
0: Dạ, em cảm ơn nhiều lắm.
1: Rồi,
0: và Hồng Ánh cũng chúc cho anh chị cũng như là ban nhạc của anh chị đi trình diễn văn nghệ được thành công nha.
1: Rồi, cảm ơn em, là chúc
0: dạ.
1: Rất đẹp. Cảm ơn em.
0: Rồi, em xin chào.
1: Rồi, dạ. Anh chị chào em.
0: Dạ. Vâng, Hồng Ánh xin rất là cảm ơn đến anh Úc John, chị Nga, chú Thành và anh Sơn đã giúp Hồng Ánh tìm bài hát có tựa đề là Một Ngày Tàn Chiến Tranh của nhạc sĩ Sông Ngọc qua tiếng hát của anh chị Diệu Kim. Xin cảm ơn. Hôm nay mình cũng thiếu cô miền Trung nữa nè. Rồi gì Năm đâu? Ôi trời, cô Sáu đâu? Vắng hoa hả? Vâng, Hồng Ánh xin cảm ơn đến tất cả quý vị. Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Buồn Vương Màu Áo của Ngọc Trọng, Chú Út Trà Sữa, Tâm Sự Người Lính Trẻ của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Chú Sơn Ốc Lên với Hoa Nở Về Đêm, Anh Sơn và chú Thành giúp Hồng Ánh tìm là nhạc sĩ Mạnh Phát, Anh Chị Diệu Kim, Một Ngày Tàn Chiến Tranh của nhạc sĩ Sông Ngọc. Cảm ơn anh Úc John, chị Nga, chú Thành và anh Sơn. Cô Hà ở Atlanta với Sức Mộng Phù Du của tác giả Mai Trường kết thúc tiết mục ngày hôm nay. Và Hồng Ánh xin lưu luyến và chào tạm biệt quý vị. Hồng Ánh hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nha. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Và chốc lát nữa Hồng Ánh sẽ bước qua tiết mục kế tiếp, đó là lại tiếp tục đưa quý vị đi du lịch ở Na Uy và kể cho quý vị nghe những chuyện lạ khó tin nhưng có thật. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Carmelo Anthony bị tuyên án với tội giết người trong vụ đâm thiệt mạng nam sinh Austin Metcalf. Hôm 9 tháng 6, Bộ Tổng đoàn tại tiểu bang Texas đã tuyên Carmelo Anthony phạm tội giết người trong vụ đâm thiệt mạng Austin Metcalf, 17 tuổi, tại một giải điền kinh trung học ở thành phố Frisco vào hồi tháng 4 năm 2025. Bộ Tổng đoàn mất khoảng 3 giờ để nghị án trước khi đưa ra phán quyết. Anthony không ra làm chứng trong phiên tòa. Bên ngoài tòa án, khoảng 100 người biểu tình ủng hộ bị cáo đã tụ tập trong ngày tuyên án. Trong suốt quá trình xét xử, phía bào chữa khẳng định Anthony hành động để tự vệ sau khi xảy ra xô xát với Metcalf. Tuy nhiên, công tố viên dẫn báo cáo bắt giữ cho biết Anthony từng nói với cảnh sát rằng: "Tôi không phải là nghi phạm bị cáo buộc, tôi đã làm việc đó." Anthony bị truy tố về tội giết người cấp độ 1, dù bồi thẩm đoàn cũng được phép cân nhắc tội danh nhẹ hơn là ngộ sát. Theo dự cáo buộc của công tố, Anthony đã mang dao đến giải đấu, xuất hiện tại khu lều của đội điền kinh Memorial và nhiều lần được yêu cầu rời đi nhưng vẫn kiên quyết từ chối và còn đưa ra lời thách thức. Các nhân chứng khai rằng Metcalf đã yêu cầu Anthony rời khỏi khu vực này, sau đó đã xảy ra xô xát. Một số học sinh cho biết Anthony đã nói: "Nếu muốn tôi đi, các cậu phải tự dời tôi đi và cử động vào tôi thử xem chuyện gì sẽ xảy ra." Công tố viên Bill Whiskey cho biết những lời cuối cùng của Metcalf là: "Con bị đâm rồi." Nạn nhân sau đó gục xuống khán đài và qua đời ngay trong vòng tay của người anh em song sinh Hunter Metcalf. Trước bộ tổng đoàn, công tố viên lập luận rằng Anthony đã chủ động gây hấn và việc dùng dao đáp trả một cú đẩy là không thể nào được xem là tự vệ. Công tố viên nhấn mạnh anh không thể đáp trả một cú đẩy bằng một nhát dao, nhất là khi chính anh lại là người khơi mào cho sự việc. Đây không phải là tự vệ mà là giết người. Trong khi đó, phía bào chữa cho rằng Metcalf không có quyền sử dụng vũ lực để buộc Anthony rời khỏi khu lều và đồng thời đặt nghi vấn về tính khách quan của các học sinh trường Memorial khi làm chứng để chống lại bị cáo. Trước đó, trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn cũng gây tranh cãi khi 12 bồi thẩm viên chính thức và 6 dự khuyết không có thành viên da màu nào đã khiến cho những người ủng hộ Anthony cho rằng bị cáo không được xét xử một cách công bằng.

quân đội Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau khi quốc gia Hồi giáo cực đoan này bắn rơi chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ. Theo một nguồn tin từ hãng thông tấn Reuters, hôm 9 tháng 6, quân đội Hoa Kỳ cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công mới để chống lại Iran vào thứ Ba, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ có hành động đáp trả trước việc Iran bắn rơi một máy bay trực thăng tấn công Apache của Hoa Kỳ trong đêm. Sau một động thái leo thang mới nhất giữa Hoa Kỳ và Tehran đe dọa đến một lệnh ngừng bắn mong manh, Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc tấn công từ về bắt đầu lúc 5 giờ chiều giờ Hoa Kỳ theo chỉ đạo của Tổng thống Trump. Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung ương cho biết sứ mệnh này là một phản ứng tương xứng trước hành động gây hấn phi lý của Iran. Một quan chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết một chiếc máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran đã hạ gục chiếc Apache. Bộ Tư lệnh Trung ương cho biết hai thành viên phi hành đoàn đã được cứu bởi một chiếc hải thuyền không người lái trên biển trong lần đầu tiên và cả hai phi công hiện đang trong tình trạng ổn định. Cơ quan di trú và hải quan bắt giữ nhiều người nhập cư bất hợp pháp từng bị kết án về tội hình sự nghiêm trọng. Cơ quan di trú và hải quan cho biết sẽ tiếp tục bắt giữ các trường hợp nhập cư bất hợp pháp từng bị kết án về nhiều tội danh nghiêm trọng như hành hung có vũ khí, đe dọa khủng bố, trộm cắp và có liên quan đến ma túy. Bà Lauren Bish, đại diện Bộ An ninh Nội địa cho biết hôm qua các nhân viên của cơ quan di trú và hải quan đã bắt giữ nhiều đối tượng nhập cư bất hợp pháp có tiền án nguy hiểm. Trong đó có các trường hợp bị kết án vì hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí, hành hung gây thương tích, đưa ra lời đe dọa khủng bố và buôn bán ma túy. Theo bà Bish, cơ quan di trú và hải quan đã thực hiện cam kết của Tổng thống về việc trục xuất những người phạm tội ra khỏi Hoa Kỳ. Bà khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục nhiệm vụ bất chấp các hành vi đe dọa, quấy rối hay phản đối từ những người chống cơ quan di trú và hải quan. Trong số những người bị bắt gần đây có Emma Soriano, quốc tịch Honduras, từng bị kết án với hai tội danh hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí, mang vũ khí giấu kín và tàng trữ cocaine tại Fairfax, Virginia. Cơ quan di trú và hải quan cũng bắt giữ Edin Guevara Arevalo, quốc tịch El Salvador, người từng bị kết án với tội danh hành hung và cố ý gây thương tích cấp độ 2 tại hạt Greenville, South Carolina. Một trường hợp khác là Naul Martinez Zuniga, quốc tịch Mexico, từng bị kết án với 4 tội danh tái nhập cảnh trái phép, đe dọa khủng bố, trộm cắp tài sản, 2 tội tàng trữ cần sa và 1 tội tàng trữ cocaine tại San Antonio, Texas. Ngoài ra, Jesus Acaraponche, quốc tịch Mexico, từng bị kết án có liên quan đến âm mưu buôn bán cocaine tại Oklahoma City, Oklahoma, và Jose Luis Valencia Oviedo, quốc tịch Mexico, từng bị kết án tàng trữ ma túy ở mức trọng tội tại Salt Lake City, Utah, cũng nằm trong số những người bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ.

dân biểu Brandon Gill cáo buộc chính quyền Biden dùng quy chế bảo vệ tạm thời như con đường ân xá ngầm cho hơn 1 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Hôm 9 tháng 6, dân biểu Đảng Cộng hòa Brandon Gill chủ trì một phiên điều trần của Ủy ban Giám sát Hạ viện lên án chính quyền cựu Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden đã sử dụng chương trình quy chế bảo vệ tạm thời như một hình thức ân xá ngầm đối với hơn 1 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Phát biểu khai mạc phiên điều trần, ông Gill cho rằng các chính quyền trước đây và những nhóm vận động ủng hộ ân xá nhập cư đã vũ khí hóa hệ thống nhập cư vì mục đích chính trị, đặt lợi ích của người nước ngoài lên trên công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Theo ông Gill, chính quyền Biden đã để cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp từ nhiều quốc gia vào Hoa Kỳ mà không được thẩm tra đầy đủ, gây áp lực lên tiền lương của giới công nhân cũng như hệ thống phúc lợi, giáo dục và y tế của Hoa Kỳ. Ông đặc biệt chỉ trích việc mở rộng quy mô chương trình quy chế bảo vệ tạm thời. Đây là cơ chế cho phép công dân của một số quốc gia được ở lại nếu như quê hương của họ đang phải đối mặt với chiến tranh hoặc thiên tai nghiêm trọng, dù họ không có tư cách nhập cư hợp pháp. Ông Gill nói, quy chế bảo vệ tạm thời vốn chỉ mang tính tạm thời. Tuy nhiên, chính quyền của Đảng Dân chủ Biden đã làm dụng chương trình này như một hình thức ân xá ngầm cho hơn 1 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Dẫn số liệu tại phiên điều trần, vị nghị sĩ Cộng hòa cho biết, khi ông Biden nhậm chức, có khoảng 410.000 người đang hưởng quy chế bảo vệ tạm thời. Đến khi ông Biden rời nhiệm sở, thì con số này đã tăng lên hơn 1 triệu người. Theo ông Gill, các đợt mở rộng quy chế bảo vệ tạm thời dưới thời Biden bao gồm người đến từ Myanmar 2021, Ukraine 2022, Afghanistan 2022, Cameroon 2022, Ethiopia 2022, Venezuela trong thời gian 2021 và 2023, Haiti 2024 và Lebanon 2024. Ông cũng cho rằng khoảng 1/2 số người hiện được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời chỉ đến Hoa Kỳ sau khi ông Biden nhậm chức và cáo buộc chương trình này đã trở thành là một công cụ giúp hợp thức hóa tình trạng lưu trú của những người vượt biên bất hợp pháp. Ngoài ra thì ông Gill còn dẫn các ước tính cho rằng 95% người Venezuela và 91% người Haiti đang hưởng quy chế bảo vệ tạm thời đã nhập cảnh bất hợp pháp.

Giới công nhân nói kinh tế dưới thời Tổng thống Trump khởi sắc, việc làm và đơn hàng tăng mạnh. Trong chương trình Breitbart News hôm 9 tháng 6, nhiều thính giả từ các tiểu bang khác nhau đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân về sự cải thiện của nền kinh tế dưới thời Tổng thống Trump, cho rằng các lĩnh vực sản xuất, dầu khí, vận tải và xây dựng đều đang tăng trưởng mạnh. Nancy cho biết, chồng của bà làm việc tại một nhà máy sản xuất cửa garage và khối lượng công việc đã tăng đáng kể. Nếu trong những năm dưới thời đảng Dân Chủ Biden, ông chỉ phải làm thêm một vài ngày thứ bảy mỗi năm, thì năm 2025, ông gần như phải làm việc tất cả các ngày cuối tuần, và từ đầu năm cho đến nay, ông đã phải làm thêm mỗi thứ bảy. Theo bà, điều này phản ánh thị trường xây dựng và hoạt động kinh doanh đang sôi động trở lại. Warren, 39 tuổi, có 20 năm làm việc trong ngành dầu khí tại New Mexico, cho biết hiện ông đang nhận lời mời làm việc gần như mỗi ngày, với mức lương lên đến hàng trăm ngàn Mỹ Kim cho mỗi năm. Nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh ở nhiều vị trí như khoan dầu, cơ khí, vận hành và kỹ thuật điện. Tại New York, Mike, chủ doanh nghiệp gia đình chuyên sửa chữa hệ thống treo xe tải từ thập niên 1970, cho biết công ty đã từng đứng trước nguy cơ phá sản trong giai đoạn trước do khách hàng cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Trump trở lại, lượng công việc đã tăng nhanh. John, sống tại New Jersey, cho biết ông thường đánh giá sức khỏe của nền kinh tế dựa trên thời gian di chuyển đến nơi làm việc trong suốt 27 năm qua. Theo ông, hiện tại quãng đường đi làm thường mất hơn một giờ, cho thấy hoạt động kinh tế đang nhộn nhịp hơn. Trong khi đó, Adams, làm việc tại một nhà máy sản xuất máy móc ở Connecticut, cho rằng các ưu đãi thuế đối với đầu tư thiết bị mới đã thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Ông cho biết hoạt động kinh doanh của công ty đã tăng gấp đôi, đơn đặt hàng tăng mạnh và nhu cầu tuyển dụng ở mức chưa từng có. Theo Adams, mỗi máy móc mới được bán ra có thể tạo thêm 4-5 việc làm lâu dài. Tại Wisconsin, Jim, người làm trong lĩnh vực gia công kim loại, cho biết ông đang làm việc từ 55 cho đến 60 giờ mỗi tuần, nhưng doanh nghiệp vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của thị trường. Theo Breitbart, những câu chuyện trên được xem là minh chứng cho nhận định rằng các chính sách kinh tế của Tổng thống Trump đang tạo động lực mới cho nhiều ngành nghề tại Hoa Kỳ, khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp ghi nhận sự gia tăng về đơn hàng, tuyển dụng và đầu tư sản xuất.

Quốc hội thông qua gói ngân sách nhập cư, một chiến thắng lớn cho Tổng thống Trump. Hôm 9 tháng 6, Hạ viện đã thông qua dự luật ngân sách hòa giải nhằm cấp kinh phí cho cơ quan di trú và hải quan cùng lực lượng tuần tra biên giới chuyển đến bàn Tổng thống để ký ban hành. Kết quả bỏ phiếu xích sao 214-212 sau khi nghị sĩ đảng Cộng hòa Tim Walpert đổi phiếu từ không sang có. Gói ngân sách trị giá 70 tỷ Mỹ Kim được đưa ra sau lần đóng cửa kéo dài của Bộ An ninh Nội địa do phe Dân chủ dẫn dắt, kết thúc khi Quốc hội thông qua một dự luật tài trợ nhưng không bao gồm ngân sách cho các cơ quan thực thi nhập cư. Đảng Cộng hòa sau đó đã sử dụng cơ chế hòa giải ngân sách để vượt qua ngưỡng 60 phiếu filibuster tại Thượng viện và đã thông qua dự luật với tỷ lệ 52-47. Trước đó, cơ quan di trú và hải quan cùng lực lượng tuần tra biên giới vẫn hoạt động nhờ nguồn tài trợ từ đạo luật một lớn đẹp trong thời gian gián đoạn ngân sách truyền thống. Nếu như được Tổng thống ký ban hành, đạo luật mới sẽ bảo đảm nguồn ngân sách cho công tác thực thi luật nhập cư trong phần còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Tin từ Ô Minh Hà, Việt Nam, hàng trăm hecta rừng tràm vườn quốc gia Ô Minh Hà suy kiệt, đối diện với nguy cơ không tái sinh. Hôm 6 tháng 6, theo thông tin từ các báo Tuổi Trẻ và VN Express, ông Lê Thanh Dũng là phó giám đốc vườn quốc gia Ô Minh Hà cho biết, tình trạng suy giảm chất lượng rừng tràm đang xuất hiện tại nhiều khu vực vùng lõi. Theo ông Dũng, nguyên nhân chính là nhiều diện tích rừng đã già cỗi, cây tràm lâu năm bị chết và đổ ngã theo thời gian. Bên cạnh đó, đặc thù nguồn nước đỏ từ đất than bùn cũng ảnh hưởng đến quá trình tái sinh tự nhiên của rừng. Màu nước đỏ làm giảm ánh sáng, khiến cho cây tràm non khó quang hợp và phát triển. Điều này làm suy yếu khả năng tái sinh của rừng. Qua một khoảng thời gian dài, dưới tán rừng hình thành lớp than bùn dày khoảng từ 0,5 cho đến 1,5 mét. Vào mùa khô, lớp than bùn trở nên tơi xốp, giảm độ kết dính, khiến cho nhiều cây tràm lớn mất khả năng bám rễ và dễ đổ ngã. Khi hệ sinh thái tràm suy giảm, nhiều khu vực chuyển sang dàn trản với thảm thực vật chủ yếu là cỏ, năng, sậy và dớn. Hiện tại, khu vực bị suy thoái ước khoảng từ 200 cho đến 300 hecta, tập trung tại tiểu khu 1 và tiểu khu 4. Ông Dũng nhận định nếu cây tràm không phục hồi, các khu vực này có thể chuyển sang hệ sinh thái khác. Hiện nay, vườn quốc gia Ô Minh Hà đang phối hợp với các viện nghiên cứu và cơ quan chuyên môn để đánh giá hiện trạng suy thoái rừng và than bùn, từ đó đề xuất giải pháp phục hồi phù hợp trong thời gian tới. Đơn vị sẽ kiến nghị nghiên cứu giải pháp điều tiết nguồn nước hỗ trợ tái sinh rừng tràm. Vườn quốc gia Ô Minh Hà có diện tích 8.527,8 hecta, nằm trên địa bàn các xã Khánh Lâm, Khánh An, huyện U Minh và Trần Hợi, Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Khu vực được chia thành các phân khu chức năng gồm bảo tồn hệ sinh thái đất than bùn phục hồi, sử dụng bền vững hệ sinh thái đất ngập nước và khu dịch vụ hành chánh. Đây là một trong hai vườn quốc gia của tỉnh Cà Mau, đồng thời là một trong các điểm quan trọng về đất ngập nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2009, UNESCO công nhận Ô Minh Hà là vùng lõi thuộc khu dự trữ sinh quyển thế giới mũi Cà Mau, vừa có hệ sinh thái rừng tràm đặc trưng trên đất than bùn ngập nước và là nơi bảo tồn nguồn gen đa dạng với hàng trăm loài động thực vật quý hiếm.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Phương Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán giả đang lắng nghe những chương trình vô cùng đặc biệt trên làn sóng radio và kính mời quý vị nán lại với Phương Tài một chút xíu, 30 phút này mà thôi, để cùng với Phương Tài đón một người vị khách, phải nói là một vị bác sĩ rất là được yêu thích tại cộng đồng của chúng ta, bởi vì bác sĩ đã có những viên dược thảo đã giúp cho tất cả những người, các cô, các bác lớn tuổi và tất cả quý vị đến với văn phòng bằng những cái lời tư vấn cũng như là những cái sự tham khảo vô cùng là bổ ích, đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trong phòng thu âm thì đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang cười rất là tươi rồi. Tại xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
3: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
2: Và đến với talk show ngày hôm nay cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lợi ích của trà xanh. À, nếu như quý vị nào mà đã rất yêu thích những món nước uống từ trà xanh, vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem, ngoài việc chúng ta yêu thích trà xanh để uống cho ngon miệng, cho thơm miệng, nhưng còn lợi ích của trà xanh là gì? Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu talk show của mình ạ.
3: Thưa quý vị, là trên thế giới thì có khoảng 3.000 thứ trà, thưa quý vị. Và trà là cái thức uống mà phổ biến đứng thứ nhì trên thế giới, tức là sau cà phê. Thì cái cuộc nghiên cứu của anh bên Anh họ cho thấy là nước trà xanh, tức là green tea đó, có chứa cái chất là chống oxit hóa, đặc biệt nó gọi là cái chất bioflavonoid, thưa quý vị. Thì thường thường người ta chia trà làm 3 loại, thưa quý vị. Thì thứ nhất là trà thường hay là trà đen đó. Thì cái trà thường hay trà đen này được biến chế từ lá và đọt trà tươi, rồi xay, họ giã nát, họ ủ cho lên men, rồi phơi sấy khô, thì đó là trà thường, thưa quý vị. Còn trà xanh á, thứ hai là trà xanh là cũng là được chế biến từ cái lá và đọt, tức là trà tươi rồi xay giã nát, nhưng mà không có ủ lên men, thưa quý vị, tức là giã nát xong rồi họ phơi khô, sấy khô đó. Và cuối cùng là cái loại thứ ba là trà ô long. Thì cái trà ô long là cái trà mà chỉ lên men bán phần, thì coi như nó là trung gian giữa hai loại trà thường là trà xanh, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì một tách nước trà đó, nước trà xanh đó, thì nó chứa khoảng từ 35 tới 50 mg caffeine, trong khi một tách cà phê đó thì chứa tới 75 tới 95 caffeine, tức là khoảng gấp đôi caffeine chứa ở trong cà phê đối với trà xanh, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta nói tới lợi ích của trà xanh đối với sức khỏe, thì trà xanh có thể giúp và chữa được những cái bệnh nào? Thì trà xanh là chứa các chất mà chống oxy hóa, nó giúp trung hòa các gốc oxy hóa độc hại do sự biến dưỡng trong cơ thể sinh ra, nhất là từ các chất dầu mỡ. Tức là trà xanh nó làm giảm cholesterol và nó có thể làm hạ huyết áp, nó có thể ngăn ngừa các phản ứng sinh ung thư. Trà xanh có thể ức chế các vi khuẩn và siêu vi ở đường tiêu hóa, và trà xanh nó có làm trợ tiêu hóa và bảo vệ những cái thành mạch máu, thưa quý vị. Thì các nhà khoa học thì họ nhận thấy cái tính cản ung thư của trà xanh khá rõ rệt. Thì một cuộc nghiên cứu cho thấy là cái tỷ lệ mà ung thư phổi ở chuột mà được cho uống nước trà xanh thường xuyên đó, thì cái tỷ lệ mà bị ung thư phổi ở chuột nó giảm tới 45%, thưa quý vị. Và một nghiên cứu khác cho thấy là trà xanh cũng làm giảm ung thư dạ dày, giảm ung thư ở gan và làm chậm những cái tiến trình ung thư ở da, thưa quý vị. Tức là tại tỉnh mà Shizuoka ở bên Nhật Bản đó, thì dân số ở đây thì mọi người đều dùng trà xanh nhiều nhất ở trên nước Nhật, thưa quý vị. Thì cái dân ở đây, ở cái tỉnh này thì họ thấy cái tỷ lệ mà bị ung thư thấp nhất ở nước Nhật, thưa quý vị. Và người ta cũng thấy là cái tỷ lệ ung thư vú và ung thư phổi cũng rất thấp ở những nhóm người mà uống trà xanh hàng ngày, thưa quý vị. Và trong những cái lần mà nói chuyện trước, tôi cũng hay thưa với quý vị là thịt cá chiên rán hay là thịt cá nướng thường phát sinh ra các chất amin dị vòng, tức là heterocyclic amin. Thì cái chất amin dị vòng này nó có thể gây ung thư cho chúng ta. Nhưng mà nếu sau khi ăn các món ăn này, tức là ăn những cái thịt cá chiên rán hay là nướng đó, mà quý vị uống trà xanh đó, thì nó trung hòa được các chất độc hại amin dị vòng mà gây ung thư này, thưa quý vị. Và một cái cuộc nghiên cứu ở bên Trung Quốc đó, họ chứng tỏ là trà xanh có tác dụng là cản được những cái vi khuẩn, tức là những cái virus rất mạnh, kể cả HIV và những cái virus về viêm gan và những cái virus mà gây những cái bệnh herpes, thưa quý vị. Thì cái điều này chứng tỏ là trà xanh nó làm tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Thành ra trong những cái mùa mà cảm cúm á, nếu mà quý vị uống trà xanh á, thường ngày thì có thể tránh được những cái bệnh cảm cúm, thưa quý vị. Nói như vậy á, tức là mình biết được là trà xanh nó giúp tăng cường sức khỏe rất là tốt. Và trà xanh nó giúp ngăn ngừa được cái sự oxit hóa của cái LDL, tức là cái cholesterol xấu á, và nó làm tăng cái tỷ lệ HDL, tức là cái cholesterol tốt. Thành ra nó rất là tốt cho vấn đề tim mạch. Như tôi đã nói là nhiều khi những cái cholesterol xấu mà nó bị oxit hóa đó, thì nó hay có khuynh hướng bám vào vách bên trong cái động mạch, nó làm đường kính động mạch bị hẹp lại, máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những cái động mạch này. Thì cái điều này nó làm nhiều khi có bị nguy cơ về bệnh tim hay là nguy cơ bị tai biến mạch máu não, thưa quý vị. Thì những cái nghiên cứu tại Nhật đó, họ cũng cho thấy là trà xanh nó ngăn ngừa cái sự oxit hóa chất béo tốt hơn cả sinh tố C và sinh tố E, tức là tốt hơn cả vitamin C và vitamin E tổng hợp lại nữa. Và một cái nghiên cứu khác cho thấy là trà xanh nó bảo vệ não và gan rất là tốt. Và cái điều quan trọng của sức khỏe chúng ta là phải giữ làm sao cho lá gan được tốt để nó hoàn thành cái nhiệm vụ là đào thải những cái cặn bã ra ngoài. Tương tự như vậy thì khi gan của chúng ta tốt đó, thì nó bảo vệ não khỏi cái sự oxit hóa các axit béo. Và nghiên cứu cho thấy là trà xanh nó có khả năng bảo vệ gan và não 200 lần tốt hơn vitamin E nữa. Thành thử là những quý vị nào mà các bác sĩ hay nói là khi quý vị bị có nguy cơ mà bị Alzheimer, tức là bị não suy đó, thường quý vị uống vitamin E rất là tốt. Và khuyên là nếu mà uống khoảng 2.000 IU vitamin E rất là tốt. Thành ra chúng ta có thể uống trà xanh để mà ngăn ngừa được cái bệnh Alzheimer, là bệnh não suy, thưa quý vị. Và trà xanh nó có khả năng là bảo vệ đường ruột, chống lại vô số vi trùng, kể cả dịch tả, thương hàn, kiết lỵ. Và người ta chưa hiểu vì lý do gì mà trà xanh nó chỉ ức chế các vi trùng độc và để lại các vi khuẩn có lợi, như là cái vi trùng như là Acidophilus. Thành ra nó để lại các vi trùng Acidophilus và cái vi khuẩn có lợi như vậy á. Thành ra nó làm phát triển dễ dàng, giúp chống rối loạn về vấn đề tiêu hóa. Và trà xanh cũng có khá nhiều cái chất fluor nên giúp phòng ngừa và bảo vệ xương và răng rất là tốt.
2: À, vậy thì xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là chúng ta làm thế nào để có thể dùng trà xanh một cách tốt nhất và hiệu quả nhất vậy thưa bác sĩ?
3: Thì có rất nhiều cách để sử dụng trà xanh hàng ngày, như là chúng ta có thể dùng trà xanh thay vì trà đen cổ điển. Tức là cái trà đen mà hồi xưa ở Việt Nam hay các cụ hay uống thì nó tại vì để lên men thì nó dễ bị nấm mốc độc hại, thành ra để lâu chúng ta không biết uống có thể làm độc hại, thành ra chúng ta nên dùng trà xanh thay vì trà đen. Hoặc là chúng ta có thể dùng 1-2 cái tách trà xanh vào buổi sáng thay vì cà phê, và trưa và tối chúng ta có thể uống cũng 1-2 tách như vậy thì rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Và thưa quý vị, trà xanh là một trong những cái dược thảo mà có trong cái chai thuốc số 6 là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái chai cholesterol booster đó. Bởi vậy nên cái chai số 6 này rất công hiệu cho những người mà bị mỡ trong máu. Cũng như có, tôi đã cho nhiều bệnh nhân uống, cũng như có một chị thì bị cholesterol, tức là mỡ trong máu cao, làm cho chị bị nhức đầu, tê nhức tay chân. Sau đó chị uống cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái chai số 6, hết nhức đầu, hết tê nhức. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Mỡ trong máu chị bao nhiêu?
4: 230. Vâng rồi. Nó nhức đầu lắm mà, chúng tôi nó nhức chân, nhức tay rồi. Nó nhức cả ngay cái trên cái đầu mà ngay cái ót á.
2: Vâng.
4: Với cái cổ mà ngay cái vai á.
2: Vâng.
4: Mà em thấy em hỏi nhiều người bị mỡ, người ta cũng bảo tụi tôi, mẹ chú Thùng nó đau như vậy đấy. Ăn mà nó đau cái trên cái đỉnh đầu á.
2: Vâng.
4: Với lại ở cái gót như ngay chỗ cái đằng sau cổ mình á.
2: Vâng.
4: Hay như là cái vai của mình á.
2: Vâng.
4: Đi xuống như cái cánh tay vậy đó.
2: Vâng.
4: Mà có lúc em tê mà em không có dơ lên được nữa. Mà em uống hôm nay không thấy bị nhức đầu, khỏe lắm.
2: Vâng.
4: Uống chưa hết một lọ đâu.
2: Vậy là tốt rồi á.
4: Cứ sáng viên chiều viên thôi.
2: Vâng.
4: Mà vậy đó mà thấy nó bớt nhiều, như là 10 cũng phải bớt được 8 rồi đấy.
2: Vậy.
4: Vâng, còn cái chút cứ nhức đầu đâu có cao máu đâu, đi đo không có bị.
2: Vâng.
4: Nhưng mà ông bác sĩ, em hỏi ông bác sĩ thì hỏi là vậy thì có mỡ trong máu có bị nhức đầu không? Ông bảo có chứ, cái đấy là có đấy.
2: Vâng.
4: Chứ không phải là không có đâu.
2: Đúng rồi.
4: Xong cái em về em bảo vậy là chắc đi đo thì bảo cứ sợ là bị cao máu á.
2: Vâng.
4: Đi đo thì ông nói tôi đo không có bị.
2: Vâng.
4: Đi thử máu người ta cũng nói không, cũng không có cao.
2: Vâng.
4: Chỉ có mỡ thôi.
2: Vâng.
4: Ông nói là nếu mà không thì phải uống thuốc. Xong em về em mua thuốc của bác sĩ, em uống em trả xong uống thật.
2: Cái chai cholesterol booster, cái chai thứ 6 á.
4: Vâng, đúng rồi, em uống lên mà chưa hết một chai đâu. Chắc còn uống một ngày 2 viên thôi, sáng một viên, chiều một viên.
2: Vâng.
4: Thì uống chắc cũng được hơn một nửa rồi.
2: Vâng.
4: Được 2 tuần mấy 3 tuần rồi đó.
2: Vâng.
4: Mà thấy nó không hết trước đầu luôn mà không đau nhức luôn á.
2: Ồ vậy, vâng. Tốt quá.
3: Và tiếp theo đây thì có một ông bị mỡ trong máu cao tới khoảng 370 tới 380. Và ông uống thuốc tây mãi cũng hết. Sau đó tôi chỉ cho ông uống cái thuốc cholesterol booster, tức là cái chai số 6, tức là thuốc siêu diệt cholesterol. Và kèm theo cái thuốc super liver, tức là cái chai số 9, thì mỡ trong máu của ông này đã trở lại bình thường. Và sở dĩ tôi kèm theo cái thuốc super liver, cái chai số 9 là tại vì cái máu mỡ của ông nó quá cao là tại vì vào khoảng 80% cái cholesterol có trong cơ thể chúng ta là được sản xuất từ lá gan, thì nhiều khi từ cái lá gan nó cái chức năng nó bị trục trặc, làm sao nó cứ sản xuất cholesterol mà nó cứ đẩy vào máu nhiều quá, thì cái máu của ông nó mỡ trong máu nó quá cao, thì phải kèm theo cái thuốc super liver cộng với cái thuốc số 6 là cái cholesterol booster. Và ông cũng uống thêm cái marathon và thấy cũng ngủ được và hết nhức mỏi. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Lẽ ra đi thử á.
2: À.
5: Con nó trò hết rồi.
2: Vâng. À.
5: Mà hôm rồi thì uống cả mấy năm mà thuốc tây nó không hết đâu bác sĩ. Cũng hay quá.
2: Vậy à? Tức là cholesterol của ông cao, nó cao bao nhiêu?
5: À, hồi trước nó từ coi như thử lúc nào cũng 370, 380, 400 mấy bác sĩ. Quá cao luôn.
2: Rồi, 370, 380 hả?
5: Dạ.
2: Cholesterol quá hả?
5: Dạ.
2: Wow. Rồi ông uống cái thuốc cholesterol booster, tức là cái thuốc siêu diệt cholesterol đó.
5: Dạ.
2: Ông uống được bao lâu thì ông đi thử máu?
5: Coi như là 2 chai bác sĩ, bị hôm rồi á. Là đáng lý là tôi hết 2 chai đó, là tôi hỏi bác sĩ, là bị bác sĩ nó uống khoảng 2 chai đó.
2: À.
5: Tôi uống vậy đó thì tôi nhà mua tới chai thứ 3 mà tôi uống đây uống chắc được phần nửa rồi.
2: À.
5: Như vậy là coi như có 2 chai mấy thôi.
2: À.
5: Mà rồi nó đã chặn đứng, còn cái kia tôi uống mấy năm đó bác sĩ.
2: Ừ,
5: mà cứ nhảy lên nhảy xuống mà tôi uống, có thậm chí tôi cử ăn, còn hôm mà uống thuốc bác sĩ tới nay tôi không cử gì cũng ăn thôi, nhưng mà nó mình không ăn mỡ nhiều thôi.
2: À, thấy
5: cái... nó hiệu nghiệm quá. Để... uống cái gì, thuốc mà để marathon đó bác sĩ.
2: À.
5: Uống thêm cái đó rồi đi nghe trên đài bác sĩ nói là uống nó ngủ được. Lúc trước tôi đi làm từ 3 giờ cho tới 12 giờ đêm. Thử ra về tôi không ngủ được bác sĩ. Rồi bữa hết tôi cứ mở đài qua rồi tôi nghe vậy cái tôi nói kêu con tôi thôi đi qua bên chợ mua về cho ba chai uống thì uống thấy ngủ được.
6: Vâng đúng rồi, thì cái ba tông là lúc nào nó cũng giúp cho người ta khỏe chứ ngủ được.
5: Dạ.
6: À, anh uống chừng bao lâu thì anh thấy ngủ được?
5: Dạ tôi uống đâu bởi vì cái ấy đó là tôi đâu hai tuần hay như tôi cũng không nhớ rõ.
6: Khoảng đó.
5: Dạ. Tại vì tôi nghe bác sĩ nói vậy thì tôi nói thôi tôi mua uống rồi cái rồi tôi, lúc sau tôi ngủ được mà tôi cũng không nhớ rõ là
6: có đỡ chứng mỏi không?
5: Dạ.
6: Có đỡ chứng mỏi.
5: Nó đỡ đó bác sĩ.
6: À. Nó ngủ được thì cái
5: người thấy nó ngủ được rồi nó đỡ bãi hoại đó bác sĩ.
6: Đúng rồi. Thuốc ba tông là giúp vậy.
5: Dạ dạ.
6: À, bây giờ coi như cái cholesterol cũng giúp được rồi giờ cái ngủ cái giấc mỏi cũng giúp được cho anh thì cũng mừng quá.
5: Dạ dạ. Tôi thì tôi muốn báo bác sĩ như vậy rồi. Thì mấy anh em ở gần đây thì tôi chỉ báo cho anh em anh em nào có cái bệnh vậy thì uống thôi chứ còn
6: à.
5: Tại vì tôi cũng nói rõ là cái bệnh của tôi vậy đó.
6: Đó cái bây giờ anh có kinh nghiệm về cholesterol đó, những người nào uống cái cholesterol mà họ hơi lì lì chút mà nó khó đó cứ chê một viên thuốc gan vô cái là nó xuống hết.
5: Dạ thì bữa bác sĩ nói vậy là tôi thấy hay quá đi. Tại vì tôi cũng nghi cái gan nó không hoạt động mạnh đó.
6: À.
5: Thành thử ra bác sĩ nói cái là tôi hiểu liền.
6: Ừ. Anh uống anh thấy công hiệu liền chứ?
5: Dạ uống thấy công hiệu liền.
6: Thấy trong người nó tự động khỏe hơn à?
5: Dạ rồi, thấy khỏe nhiều lắm.
6: Tại vì cái cholesterol mà nó nhiều trong máu làm mình nó khó nó làm gì nó bưng ở trong đầu.
5: Dạ, nó mình đi hay là ấy là làm gì thấy nó mệt nó muốn mệt đó.
6: Đúng rồi.
5: Rồi những cái lúc mà nắng quá đó nó mệt.
6: Đúng rồi.
5: Bây giờ thấy nó khỏe đi.
6: Đúng rồi, thấy người nó khác đi, như
5: dạ,
6: con người mới.
5: Nó khác đi, thấy nó nhẹ lại.
6: Đúng rồi, nó nhẹ, chứ nhiều cholesterol thấy người nặng nề lắm.
5: Dạ, dạ, nó nặng mà nó mệt mỏi mới sẽ.
6: Đúng rồi.
5: Dạ.
6: Ok, vậy thì anh thấy mà ai mà bị như anh vậy đó, nhiều khi mình chỉ cho người ta đỡ.
5: Dạ, tôi nghĩ rằng cái thuốc hay quá thì cũng nên chỉ cho người ta để cho người ta uống, chứ uống thuốc tây thấy... Rồi để là uống nhiều nguy hiểm rồi, nó hại gan rồi gì đó, tôi sợ quá đi.
2: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe được những lời chia sẻ của tất cả khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và đặc biệt về loại dược thảo số 6. Wow, cái này ta phải đặt tên của nó là siêu diệt cholesterol, thưa bác sĩ, bởi vì ta thấy chai số 6 này rất là nhiều những khách đã chia sẻ là giảm mỡ trong máu, tan những cái loại mỡ mà dư thừa trong cơ thể của mình đó quý vị. Và phía trước và phần trước nữa là Tài cũng có nghe được có cái bác kia bác nói về cái chai thuốc số 9 Super Liver để mà điều chỉnh lại cái chức năng của gan trong cơ thể mình, để mà gan tiết chế cái việc sản xuất cholesterol trong cơ thể nó ít lại, cũng một phần giúp chúng ta giảm lượng cholesterol trong máu luôn. Dạ vâng, và trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì bác sĩ còn những chia sẻ gì để mà gửi tới tất cả quý thính giả đang nghe lại hay không ạ?
3: Và có một chị thì chị cũng kể chuyện về ông chồng uống phối hợp hai thứ thuốc, tức là cái chai Cholesterol Booster, tức là chai số 6, và cái Super Liver, cái chai số 9. Một thời gian thì cái bụng to của ông nó xẹp lại và nhỏ lại, tức là nó làm tan mỡ bụng của ông chồng. Thì, xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
6: Ông nói là, chị nói là ông uống cái thuốc Super Liver, ông thấy tốt cái gì?
7: Ông lúc mà ông đi khám bệnh đó, bác sĩ tổng quát á, thì coi như là nói về gan của ông á, là có cái loại vi trùng gan đó bác sĩ.
6: Vâng.
7: Nhưng mà điều trong người ông có cái chất đề kháng.
6: Vâng.
7: Nó chống lại được nên đó hiện thời bây giờ đó là gan của ông cũng vẫn tốt, không có sao hết.
6: Vâng.
7: Vâng, nhưng mà ông bị cái cholesterol cao, xong rồi ông mới mua thuốc của bác sĩ, ông uống hai cái loại đó chung.
6: Vâng.
7: Thì khi mà ông uống đó thì ổng ở cái tuổi trung niên 40 mấy đó bác sĩ.
6: Vâng.
7: 42 thì cái bụng giống như hồi lúc trước, ổng cái bụng to đó.
6: Vâng.
7: Ổng có phệ ra vậy đó.
6: Vâng.
7: Nhưng mà sau khi uống cái ổng phải tập thể dục, cũng chạy này kia thì cái bụng nó mới nhỏ lại.
6: Vâng.
7: Nhưng mà sau này thì ổng không có thời gian chạy nữa, thì ổng uống thuốc của bác sĩ đó, tự nhiên là cái bụng nó dần dần nó mất đi.
6: Xẹp vâng.
7: Dạ. Cái giờ thấy coi như nó gọn lại, mà ổng nói là ổng không có thấy cảm giác là vẫn thấy khỏe mạnh như thường, không có thấy là giống như là yếu xuống.
6: Vâng.
7: Mà cái bụng thì nhỏ đi, cái người coi như không có còn bụng phệ ra to nữa. Tại hồi xưa ta cứ nói là cái bụng ông bự quá.
6: Vâng.
7: Thì bây giờ ông thấy hết rồi.
6: Tức là ông uống cái Super Liver với lại cái Cholesterol Booster đó.
7: Dạ, uống luôn một lúc hai một ngày ông uống như vậy là hai viên.
6: Vâng.
7: chung một lần á, cùng một lần á.
6: Mà ngày hai lần.
7: Chẳng biết ngày ông uống mấy lần thì không biết.
6: Vâng.
7: Mà ông uống như vậy là cái hộp này là hộp thứ ba rồi bác sĩ.
6: Vâng. Thế bụng thì thấy bụng xẹp hẳn đi.
7: Xẹp hẳn thì bác sĩ, cái hôm đó tôi tự nhiên tôi nhìn thấy tôi nói, ủa sao ta cái bụng ông xẹp đi, không có hiểu nguyên nhân tại sao hết.
6: Vâng.
7: Xong cái thấy ông đi bộ đi nhìn đằng xa tới nó, ủa tại sao cái bụng ông xẹp đi.
6: Vâng.
7: Nói với ông thì ông mới để ý, cái lúc đó ông mới để ý là ủa tại sao cái bụng ông xẹp hẳn đi.
6: Vâng.
7: Thì ông mới nói chắc có lẽ là uống cái thuốc của bác sĩ đó.
6: Vâng.
7: Nên nó cái mỡ nó tan đi.
6: Vâng.
7: Dạ cảm ơn bác sĩ
6: nhiều. Ok.
3: Vâng, thưa quý vị, như tôi đã nói là trà xanh giúp cho não khỏi bị oxit hóa. Thưa quý vị, là trà xanh cũng là một trong 30 cái loại dược thảo tinh quý mà có trong một cái viên thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó. Thành thử một trong những cái hiệu nghiệm của thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó, là bồi bổ cho óc bằng cách là làm tăng trí nhớ, như là thính tai ngủ ngon. Và sau đây thì có một bà uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, bà ngủ được và hết đi tiểu đêm. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Bác sĩ hết hai lọ mà marathon số 10 á bác sĩ.
6: Vâng.
8: Thì người tôi á nó ngủ được tự nhiên.
6: Vâng.
8: Với lại đêm nó không có đi tiểu nhiều lần nữa.
6: Ồ vậy tốt quá.
8: Ban đêm á tự nhiên cứ đi tiểu 3 lần 4 lần.
6: Vâng.
8: Tôi sợ quá tôi không biết sao, tôi có đi bác sĩ thì bác sĩ có cho tôi uống âm bì á.
6: Vâng.
8: Tôi uống vô á nó đắng miệng nó không ăn được.
6: Vâng.
8: Thấy người nó khó chịu thì tôi có nghe đài phát thanh này Việt Nam này quảng cáo với thuốc bác sĩ thì tôi mới nói thôi cứ đi mua uống đại đi.
6: Vâng.
8: Thì tôi uống được nửa chai thì tự nhiên á mà tôi rất là khó ngủ, một đêm tôi chỉ ngủ có 2-3 tiếng thôi.
6: Vâng.
8: Thì tự nhiên tôi uống cái thuốc marathon số 10 của bác sĩ đó thì nó trở lên, một đêm á tôi vô giường chừng 10 phút mà tôi ngủ được, từ 12 giờ đêm tôi ngủ đến 7 giờ sáng.
6: Vâng.
8: Vâng, mà đêm á nó không có đi tiểu nữa.
6: Tôi
8: thấy thuốc bác sĩ rất là hay.
6: Vâng.
8: Tôi uống hết một chai, xong tôi tiếp tục tôi mua thêm một chai nữa tôi uống, là bây giờ tôi uống thuốc nó được 2 chai rồi.
6: Vâng.
8: Cảm ơn bác sĩ
3: nhiều. Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là chai số 10, thấy ngủ được và hết đi tiểu đêm. Tiếp theo đây có một chị kể chuyện về hai mẹ con, chị ta uống cái thuốc marathon, tức là chai số 10, thấy cũng rất là tốt. Như chị để thấy khỏe ra rồi hết đi tiểu đêm, mắt mờ tới sáng ra, và bà mẹ chị ta cũng uống thấy khỏe, người tỉnh táo ra. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
6: Chị chủ cái marathon với chị thấy sao, bà già uống thấy sao?
7: Bà già thấy khỏe lắm.
6: Vậy.
7: Thấy tỉnh táo đi.
6: Vậy.
7: Thấy người thấy không phải như lúc trước mà ở đây mà uống thuốc bổ mua ngoài chợ, mà loại thuốc bổ mà uống bà già ngủ gà ngủ gật té hoài.
6: Vậy.
7: Còn cái này bà già uống bây giờ tỉnh táo.
6: Vậy.
7: Mà thấy ra ngồi coi vô tiếng đồ thấy khỏe lắm.
6: Tỉnh táo mà thấy khỏe mà.
7: Khỏe. Mà theo em uống em cũng thấy khỏe nữa.
6: Ừ.
7: Thấy mấy ngày nay con mắt nó sáng đi, mà giống như mình lái xe không có bị mờ mắt.
6: Vậy chị, vậy tốt.
7: À, mà không có bị tiểu đêm nữa.
6: Ờ, chứ hồi xưa chị hay bị tiểu đêm.
7: Bị tiểu đêm. Bị tiểu đêm mà với lái xe không có thấy đường.
6: À.
7: Giống như nó bị cái gì mờ mờ ảo ảo ở mắt vậy đó.
6: Vậy
7: mà mua mắt kính đeo thấy cũng không có thấy rõ nữa.
6: Vậy à.
7: Mà bây giờ uống như vậy mà thấy mắt sáng đi rồi.
6: Ồ vậy thì tốt.
7: Thấy mừng ghê vậy đó.
6: À. Chị bị cái mờ mắt với tiểu đêm lâu chưa?
7: Mới từ ngày về Việt Nam là một năm rồi đó. Qua mới qua đây một năm, về Việt Nam chơi mới qua là từ ngày Việt Nam qua tới giờ là bị mắt luôn á.
6: Vậy à.
7: Dạ.
6: Còn cái tiểu đêm?
7: Tiểu đêm là cũng mới đây à.
6: Ừ. Hồi xưa mà trước khi uống thuốc rồi một đêm chị đi tiểu mấy lần?
7: Tiểu hoài à.
6: Nhưng mà từ ngày uống giờ thì
7: chỉ có một đêm buổi tối đi một lần vậy thôi, ngủ một hai lần vậy thôi à, mà ngủ đi một giấc tới sáng luôn. Thấy không có bị mừng ghê á, thấy đúng thuốc là mừng quá.
6: Ừ.
7: Rồi con mắt đó thì lái xe thấy rõ ràng lắm.
6: Cái đó là mừng.
7: Thấy không có sao mà bà già thì tỉnh táo thấy rõ luôn.
6: Yeah. Ủa chị ở tiểu bang nào vậy?
7: Ở bên Indianapolis.
6: Indianapolis hả?
7: Dạ.
6: Ra biết cái thuốc này?
7: Tự nhiên có bà chị dâu Cali uống. Bà chị giao uống rồi nghe bên này vậy đi mua thuốc mà cho bà già uống ngoài chợ đó. Về bà già bị té hoài à. Rồi thấy vậy rồi bà chị bà nói bà mới uống mấy chai mà bà khỏe lắm. Rồi bà chị bà nói để bà mua cho 2 chai bà gửi qua.
6: Vậy
7: nếu uống được á thì gọi ngay số phone này rồi em gửi tiền qua đó ta gửi về cho em.
6: Okay.
7: Mới uống mới biết, em thấy số điện thoại kia mới biết á.
6: Đúng rồi.
7: Thấy rõ lắm. thấy mắt bây giờ coi như chiều, bây giờ tối là thấy rõ lên á.
9: Rồi.
7: Dạ, em tưởng là bị bệnh quắn gà.
9: Ồ, ok.
7: Vừa rồi về Việt Nam rồi trở qua là bị gì đó, nó không biết có bị bệnh gì không mà tại sao kỳ quá không biết nữa.
9: Thiếu một cái chất vitamin nào trong người mà không biết
7: rồi, uống. Dạ. Ừ. Không biết nữa.
9: Cái này nó bồi bổ lại những cái cơ năng, dạ, những cái cơ quan khác nhau đó.
7: Dạ.
9: Tốt.
7: Dạ. Làm cho mừng lắm, mấy nay thấy uống thuốc được mừng, gia đình thấy bà già uống thấy cũng khỏe người. Ừ. Tỉnh táo ra ngồi coi vô tiếng.
9: Ừ.
7: Rồi bà già, bữa bà già không có được vậy đâu.
9: Vậy thì.
7: Bà già đi lững khựng.
9: Ồ vậy đó.
7: Đi lựng khựng dữ lắm. Mà uống mấy bữa nay là bà già ra ngồi coi vô tiếng.
9: Ồ.
7: Tỉnh táo, mặn mắt bà già thấy khỏe lợi.
9: Vậy nè.
7: Mặn mắt có hết đi chảy nước mắt.
9: Ồ, vậy thì tốt quá.
7: Dạ, yeah, thấy mừng ghê vậy đó.
9: Bà uống được bao lâu rồi chị?
7: Dạ, mới uống khoảng chừng 10 viên đổ nạ lại.
9: Vậy đó hả?
7: Mới đấy hả?
9: Dạ, mới có 10 ngày thôi.
7: Dạ, mới có 10 ngày mà lúc em uống khoảng chừng 4 ngày là mắt em khỏe rồi đó.
9: Ồ, vậy
7: yeah, thì hay. Mừng với sợ, nó ủa không lẽ hôm nay mắt sao mà tỉnh táo như vậy?
9: Dạ.
7: Cái em nói để thử coi sao nữa, rồi tiếp tục vẫn thấy khỏe. Dạ, để rồi uống hết cái dịch này rồi chắc gỡ cái mua đi order qua bên đó, rồi bên đó gỡ thuốc qua đây.
9: Dạ. Dạ, chị phải báo cho cái bà chị bên Cali bà biết để cho bà mừng theo. Dạ.

0: em cũng không tin nữa. Em nói trời sao chị quảng cáo gì. Nó nói em muốn đi chị cho em hai chai đó. Nó nói thôi chị gỡ qua đi em gỡ tiền lại. Nó nói chị cho em hai chai em cứ việc uống đi. Em uống được đó, rồi em hãy mua. Rồi muốn trả thì em trả tùy em. Còn uống không được gỡ thuốc qua đây cho chị. Chị lấy chị uống đừng có dục. Uống xong rồi cho bà mừng quá chừng. Đi cho má đồ uống như này người kia. Bởi vì em cũng mừng ghê.
1: Vậy bà chị chắc bà cũng nghe bà già vậy bà cũng mừng.
0: Dạ yeah. Bà chị cho bà mừng lắm. Rồi bà nói cứ việc gỡ qua rồi mấy chú má đồ cứ việc uống đi. Thuốc rất là hay. Bên bển hai vợ chồng chị uống thấy khỏe người lắm. Chị nói uống đi mà nhiều người ta uống rất là tốt.
1: Đúng rồi.
0: Rồi chị nói cứ việc uống đi. Chị nói thiệt mà chị qua Mỹ chị uống nhiều loại thuốc lắm rồi chị uống không có được. Rồi hỏi tối có cào bao tử không. Chị nói không có cào. Nó làm cho mình ăn cơm tự nhiên. Mình biết có bụng mình ăn tự nhiên vậy đó.
1: Đúng rồi.
0: Rồi giờ mừng lắm.
2: Vâng, thưa quý vị, đó chính là lời chia sẻ về chai thuốc số 10 Marathon. Trở lại với bác sĩ thì trong xuyên suốt hai mươi mấy phút vừa qua, quý vị cũng vừa mới nghe được bác sĩ và tất cả những người bệnh nhân, những người khách đã đến với văn phòng chia sẻ với tất cả chúng ta về những lợi ích của trà xanh hoặc là những công dụng của những viên dược thảo đã giúp cho quý vị giảm bớt được lượng cholesterol rồi. Quý vị ơi, hy vọng rằng trong với những talk show mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả quý vị trên làn sóng radio sẽ đem lại một cái kiến thức mới mẻ, bổ ích đến từ những điều xung quanh của chúng ta. Ngay cả trà xanh cũng có rất là nhiều lợi ích, phải không bạn? Ngày hôm nay tại học hỏi được rất nhiều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những kiến thức rất là bổ ích này. Và đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài.
3: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà.

0: Kính thưa quý vị khán giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về xu hướng ứng dụng AI trong ngành dược. AI tức là trí thông minh nhân tạo. Tập đoàn dược phẩm Anh GlaxoSmithKline vừa ký kết hợp đồng trị giá 43 triệu Mỹ Kim với công ty chuyên về AI Exscientia nhằm cải thiện tiến trình nghiên cứu thuốc mới.
2: Mục đích của dự án là khai thác siêu máy tính hiện đại và các hệ thống học máy để dự đoán hoạt động của các phân tử. Căn cứ vào đây, các nhà khoa học có thể bào chế những loại thuốc tốt mà không phải tiến hành thêm nhiều thử nghiệm không cần thiết, qua đó giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Theo ước tính của giám đốc điều hành Exscientia, Andrew Hopkins, áp dụng AI cho phép các công ty dược phẩm giảm 1/4 thời gian và kinh phí so với các phương pháp truyền thống.
1: Trong thỏa thuận với Exscientia, GSK dự kiến cung cấp tài chính cho nghiên cứu và thanh toán 43 triệu Mỹ Kim nếu đạt đến bước gọi là tiền lâm sàng. Theo hãng thông tấn Reuters, tập đoàn Anh Quốc sẽ tập trung vào những loại thuốc tiềm năng chữa trị 10 loại bệnh tật. Ngoài Exscientia, GSK đầu năm nay còn hợp tác với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Viện Ung thư Quốc gia để thúc đẩy phát triển thuốc tiền lâm sàng thông qua sử dụng các công nghệ điện toán tân tiến.
2: Đây không phải là lần đầu tiên các nhà sản xuất dược phẩm chú ý và bắt đầu chuyển sang giải pháp công nghệ cao. Hồi tháng 5, Exscientia cũng đã ký hợp đồng với công ty dược Sanofi của Pháp. Ngoài ra, họ còn hợp tác với hai đại gia ngành dược của Mỹ là Merck and Corporation, Johnson & Johnson, cùng với một số công ty khác như Merck, Numerate, 2XAR và Atomwise.

0: Bây giờ nói về thuốc lá điện tử, thưa quý vị. Thuốc lá điện tử được gọi chung là hệ thống cung cấp nicotine điện tử, viết tắt là ENDS. ENDS trong đó, các sản phẩm thuốc lá điện tử là thông dụng nhất, cung cấp dạng khí dung, được tạo ra bởi nhiệt độ do đốt cháy dung dịch mà người sử dụng hít vào cơ thể. Bên cạnh nicotine, các thành phần chính của dung dịch theo thể tích là propylene glycol, có hoặc không có glycerol và các chất tạo hương.
1: Dù một số ENDS được thiết kế cho giống với các loại thuốc lá bình thường, chúng vẫn có thể có hình dạng của những vật dụng hàng ngày như bút viết, USB và các loại dụng cụ hình trụ hoặc là hình chữ nhật có kích thước lớn hơn. Những sự đa dạng về hiệu điện thế của pin và kết cấu mạch điện có thể tạo ra sự khác biệt trong khả năng đốt cháy dung dịch thành dạng phun sương, và hậu quả là sự ảnh hưởng đến việc cung cấp nicotine và các chất khác, cũng như góp phần hình thành các chất độc trong quá trình thải khói.
0: Nói về nguy cơ về sức khỏe cho người hút và người không hút thuốc lá điện tử, hầu hết các sản phẩm ENDS, tức là ENDS, vẫn chưa được các nhà khoa học độc lập kiểm định. Nhưng một số ít các xét nghiệm đã cho thấy rằng có nhiều sự biến thiên trong bản chất gây độc của thành phần và khói thải ra từ thuốc lá điện tử. Nguy cơ về sức khỏe do hít nicotine bị ảnh hưởng bởi khả năng cung cấp nicotine của ENDS tới người hút rất đa dạng, từ mức rất thấp tới mức tương đương với thuốc lá thường, phụ thuộc vào đặc tính của sản phẩm, thói quen rít của người hút và nồng độ dung dịch nicotine.
1: Nicotine là một thành phần gây nghiện trong thuốc lá, có thể có ảnh hưởng xấu tới quá trình mang thai của phụ nữ và góp phần gây ra các bệnh lý tim mạch. Mặc dù chính nicotine không phải là một chất gây ung thư, nhưng nó có khả năng thúc đẩy hình thành khối u. Nicotine dường như có liên quan đến các khía cạnh sinh học cơ bản của các bệnh ác tính, cũng như thoái hóa thần kinh. Nguy cơ sức khỏe của việc phơi nhiễm nicotine phần nhiều tới từ việc sử dụng nicotine quá liều qua con đường ăn uống hoặc là qua da hơn là qua con đường hít thở.
0: Về các bằng chứng có liên quan đến sức khỏe của người sử dụng thuốc lá điện tử, nguy cơ sức khỏe của người sử dụng ENDS do hít phải các chất độc trong dung dịch dạng phun do ENDS tạo ra. Đó là các ảnh hưởng ngắn hạn của việc sử dụng ENDS, bao gồm rát mắt và tổn thương đường hô hấp do propylene glycol trong ENDS gây ra. Với việc xâm nhập thị trường gần đây của ENDS và thời gian trễ dài để phát một số bệnh rất được quan tâm gần đây như ung thư, thì bằng chứng kết luận về mối liên hệ giữa việc sử dụng ENDS với các bệnh nói trên mới chỉ dựa trên đánh giá các hợp chất hóa học trong các loại chất lỏng được sử dụng trong ENDS và các hỗn hợp dạng phun do ENDS tạo ra. Điều đó đã cho thấy rằng độc tố tế bào tiềm ẩn của một số dung dịch đã làm dấy lên sự lo ngại về những phụ nữ mang thai có sử dụng ENDS hoặc bị phơi nhiễm hỗn hợp phun do ENDS tạo ra.
1: Độc tố tế bào liên quan tới nồng độ và số lượng các chất tạo hương được sử dụng trong chất lỏng điện tử. Hỗn hợp phun thường chứa một số hợp chất gây ung thư và các chất độc khác có trong khói thuốc ở lượng trung bình thấp hơn trong khói thuốc thường khoảng 1-2 bậc, nhưng cao hơn trong ống hít có chứa nicotine. Đối với một số nhãn hiệu, mức độ của một số chất gây ung thư kể trên như là formaldehyde và các chất độc khác như acrolein đã được chứng minh là cao bằng với mức độ của các sản phẩm thuốc lá có khói khác. Kích thước của các hạt do ENDS tạo ra cũng có phổ gần tương tự như trong các điếu thuốc thông thường, và hầu hết các hạt có phổ kích thước siêu mịn, tức là khoảng từ 100 đến 200 nanomet so với kích thước lớn hơn của các hạt ở trong khói thuốc thông thường. Tuy nhiên, ENDS tạo ra ít hạt hơn so với khói thuốc lá thông thường.
0: Nguy cơ về sức khỏe của người gián tiếp hít phải hỗn hợp dạng phun của ENDS tạo ra, đó là những người bên cạnh bị tiếp xúc với hạt phun do người dùng ENDS thải ra, làm gia tăng mức nền của một số chất độc, nicotine cũng như của các hạt mịn và siêu mịn trong không khí. Tuy nhiên, mức độ của các chất độc, nicotine và các hạt từ một điếu thuốc lá điện tử thải ra thấp hơn so với một điếu thuốc lá thông thường. Không chắc rằng những mức thấp hơn này trong hơi nước mà mọi người hít phải có thể chuyển thành mức phơi nhiễm với khói thuốc thấp hơn như được minh họa trong trường hợp của nicotine hay không. Mặc dù có lượng nicotine thấp hơn so với khói thuốc thụ động, các hạt phun của ENDS vẫn tạo ra một tỷ lệ hấp thụ tương tự như thấy trong mức nicotine huyết thanh. Vẫn chưa rõ là việc tiếp xúc với các chất độc và các hạt phun từ ENDS tăng lên có sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh hay tử vong đối với những người xung quanh, như việc tiếp xúc với khói thuốc lá thường hay không. Tuy nhiên, dấu hiệu về dịch bệnh từ các nghiên cứu môi trường đều cho thấy những ảnh hưởng tiêu cực của các hạt từ bất cứ nguồn nào, kể cả tiếp xúc ngắn hạn và dài hạn.

0: Và kế tiếp thưa quý vị, nghe nhạc giúp cho bệnh nhân giao tiếp tốt hơn. Một nghiên cứu mới đây của Đại học Plymouth của Anh cho thấy nghe nhạc giúp cải thiện khả năng giao tiếp của bệnh nhân bị sốc, bị mất trí nhớ và bệnh nhân tự kỷ, giúp họ bớt cảm thấy cô đơn và làm giảm cảm giác bị cộng đồng bỏ rơi.
1: Các chuyên gia đã theo dõi 25 bệnh nhân bị stroke, tức là đột quỵ, mất trí nhớ và tự kỷ, vốn gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp, sau khi họ tham dự các buổi hòa nhạc trong vòng 16 tháng, trong đó gồm 30 hội thảo nghệ thuật và 4 hoạt động phỏng vấn nhóm. Các nhà khoa học phát hiện rằng, việc tham dự các buổi hòa nhạc thường xuyên đã làm gia tăng khả năng giao tiếp của họ với những bệnh nhân khác và những người khỏe mạnh. Nó cũng giúp cho họ bớt cảm thấy cô đơn và giảm cảm giác bị cộng đồng bỏ rơi.
0: Giáo sư Josie Quinn, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết, những gì mà chúng tôi khám phá đó là âm nhạc có thể mang lại cho con người tiếng nói, cho phép họ khám phá sự sáng tạo của mình, cũng như khả năng truyền đạt cả niềm vui và nỗi buồn, và cũng liên quan đến lợi ích của âm nhạc. Nghiên cứu gần đây của đài phát thanh Jacaranda FM của Nam Phi cho thấy, nghe nhạc trên radio giúp cải thiện tâm trạng một cách đáng kể. Theo kết quả khảo sát của Jacaranda FM trên các thính giả người Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 64, 7% cảm thấy vui vẻ hơn, 35% tự tin hơn, 41% cảm thấy phấn khích hơn và 51% cảm thấy hy vọng hơn trong khi nghe nhạc trên sóng radio. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng nếu bạn nghe đài radio, bạn sẽ ít cảm thấy cô đơn và buồn chán, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Kevin Fine, tổng giám đốc của Jacaranda FM cho biết, cho dù bạn đang ở trong tâm trạng thoải mái và muốn duy trì tâm trạng đó, hay là bạn có một ngày làm việc vất vả và muốn cải thiện tinh thần của mình, đài phát thanh yêu thích sẽ giúp cho bạn quên đi mệt mỏi.

0: đây là một số điều để chúng ta tìm hiểu về cholesterol. Nghe đến chữ cholesterol, nhiều người đã sợ và tránh xa, nghĩ rằng nó là nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch. Dư thừa cholesterol hay nồng độ cholesterol cao trong máu tạo nên các mảng bám trên thành của động mạch. Dần dần, nó làm tắc nghẽn mạch máu, dẫn đến những cơn đau tim.
1: Nhưng đó chỉ là một cái nhìn phiến diện. Nếu chúng ta tìm hiểu kỹ, thì cholesterol cũng giúp cho chúng ta khỏe mạnh. Mặc dù chúng ta xét nghiệm máu để đo lường lượng cholesterol, các phân tử này có mặt ở trong từng tế bào của cơ thể. Không có cholesterol thì bạn sẽ không thể sống nổi.
0: Tài liệu của Đại học Harvard giải thích rằng cholesterol là một chất béo, sáp, màu vàng trắng và là một thành phần quan trọng xây dựng nên màng tế bào. Cơ thể chúng ta cũng sử dụng cholesterol để tổng hợp vitamin D, nhiều hormone bao gồm cả testosterone và estrogen, cũng như các axit mật hòa tan chất béo. Trên thực tế, cholesterol quan trọng đến mức cơ thể phải tự sản xuất để phục vụ nhu cầu của nó. Gan và ruột của chúng ta tạo ra tới 80% lượng cholesterol cần thiết trong cơ thể. Nếu bạn ăn thức ăn có chứa cholesterol như lòng đỏ trứng gà thì cũng đừng lo. Bình thường thì cholesterol của lòng đỏ trứng gà chỉ đóng góp 20% mà thôi.
1: Lấy một ví dụ, chẳng hạn bạn ăn một quả trứng mỗi ngày, tương đương với khoảng 200mg cholesterol. Tất nhiên lượng này là không đủ để cho cơ thể sử dụng. Gan sẽ phải sản xuất bù thêm vào tới 800mg cholesterol từ các nguyên liệu thô như chất béo, đường và protein.
0: Và bởi vì cholesterol là một chất béo, nó không thể tự mình di chuyển trong mạch máu. Giả sử điều này xảy ra, thì nó sẽ đặc quánh lại, bám đầy thành mạch như chiếc chảo chiên thực phẩm cả ngày và cạn khô dầu mỡ. Nhưng cơ thể của chúng ta thông minh đã gói các phân tử cholesterol cũng như các chất béo khác vào một lớp phủ protein, khiến cho nó có thể được vận chuyển dễ dàng trong dòng máu. Những hạt protein nhỏ bé ấy được gọi là lipoprotein, tức là lipid, tức là chất béo, kết hợp với protein.
1: Cholesterol và các lipid khác được đưa vào dòng máu dưới nhiều dạng khác nhau. Trong số này, thứ mà mọi người hay nhắc đến là cholesterol có tỷ trọng lipoprotein thấp, hay còn gọi là LDL cholesterol, hay đơn giản hơn là cholesterol xấu. LDL có nhiệm vụ hữu ích của nó, đó là cung cấp cholesterol cho các mô ở trên khắp cơ thể. Nhưng một mặt, nó sẽ trở thành là cholesterol xấu khi xuất hiện quá nhiều trong máu và mang theo nhiều cholesterol hơn mức mà cơ thể cần.
0: Khi LDL còn lưu thông trong máu của bạn, chúng có thể bị phá vỡ và phóng thích cholesterol, thứ lẽ ra phải được chuyển tới các tế bào. Lúc này thì cholesterol sẽ bám vào thành mạch và các nguy cơ gây bệnh tim mạch, như bạn đã biết, xuất hiện. Mặc dù vậy, LDL chỉ là một trong nhiều dạng và kích thước của lipoprotein. Mỗi loại có nhiệm vụ riêng của mình, và chúng có thể biến đổi từ dạng này sang dạng khác.
1: Và sau đây là 5 loại lipoprotein chính tương ứng với các cholesterol mà bạn nên biết. Không phải tất cả chúng đều xấu đâu. Thứ nhất, chylomicron là các hạng lớn nhất chứa thành phần chính là triglycerides, tức là các axit béo từ thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Chúng được tạo ra trong hệ thống tiêu hóa và do đó bị ảnh hưởng bởi những gì mà chúng ta đã ăn.
0: Thứ hai là lipoprotein tỷ trọng rất thấp, còn gọi là VLDL, vận chuyển triglycerides tới các mô, nhưng chúng được tạo thành ở gan. Khi các tế bào của cơ thể nhận axit béo từ VLDL, các hạt này sẽ biến thành lipoprotein tỷ trọng trung bình, IDL, và sau đó là lipoprotein tỷ trọng thấp, LDL.
1: Lipoprotein tỷ trọng trung bình, IDL, hình thành dưới dạng VLDL bị loại bỏ axit béo. Một số IDL được phân giải và thải loại nhanh chóng bởi gan, nhưng một số thì được chuyển thành các lipoprotein có tỷ trọng thấp.
0: Thứ tư là lipoprotein tỷ trọng thấp mà chúng ta thường biết, đó là LDL, mang theo lượng cholesterol lớn, vì hầu hết triglyceride của chúng đã biến mất. LDL được gọi là cholesterol xấu vì nó có thể cung cấp cholesterol thừa, liên quan chặt chẽ đến sự tích tụ mảng bám trên thành động mạch.
1: Và thứ năm, lipoprotein có tỷ trọng cao, HDL, được gọi là cholesterol tốt là bởi vì chúng loại bỏ cholesterol khỏi lưu thông, dọn sạch những cholesterol xấu trong động mạch và đưa chúng trở lại gan để bài tiết.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Thế đây chúng hồi nãy chị Phật tử pháp danh gì?
1: Tâm Hạnh.
0: Dạ, chị Tâm Hạnh đó, hát cái bài mà nếu một nếu nếu chỉ còn một ngày để sống. Thì trong khi nghe bài hát đó đó thì Pháp Hòa nhớ lại một anh Phật tử ở Cali. Anh bằng tuổi Pháp Hòa. Thì có một hôm anh hỏi vợ của anh, nếu mà mình chỉ còn một ngày nữa để sống thì em sẽ làm gì? Thì hình như là người vợ chưa có câu trả lời. Thì người vợ mới hỏi là anh là, còn anh, nếu còn một ngày nữa để sống thì anh sẽ làm gì? Thì anh chỉ đơn giản trả lời là tu. Thì không lâu sau đó thì anh mất do một cơn bệnh tim. Anh là một người Phật tử mà lần đầu tiên khi Pháp Hòa đến Cali, miền Nam Cali, người đầu tiên Pháp Hòa gặp trong cái buổi sáng hôm đó là anh. Thì trong cái lần tiếp xúc đó thì tự nhiên mình có cái thiện cảm như một người anh của mình. Thì khi mà Pháp Hòa nghe anh mất á, thì mình cũng rất là bàng hoàng, tại mình không nghĩ. Trước đó mấy tháng đi giảng, anh là một trong những người tới nằm trong cái ban tổ chức của chùa tới chào Pháp Hòa với vợ đàng hoàng. Thì không sao, thì không lâu sau thì anh mất. Thì sau này gia đình có đưa cốt của anh và di ảnh của anh về lại bên Trúc Lâm ở Canada để Pháp Hòa thờ anh. Và đó cũng là một cái niềm vui của Pháp Hòa, tại vì những người Phật tử mà mình thương quý bây giờ lúc còn sống thì ở xa, như giờ mất rồi thì anh lại được ở với mình, để hàng ngày mình nhìn được anh, mình được tụng kinh cho anh. Thì cái câu, cái bài hát đó làm cho mình nhớ lại cái anh đó. Và ở đây cũng có một vị Phật tử nó đặt một câu hỏi là bây giờ con đang bệnh quá, con rất là buồn, không biết con phải làm sao. Thì quý vị nhớ là khi mà mình quán về thân á, cái cách tu tập của chúng ta đó là chúng ta phải làm sao mỗi ngày chúng ta học một cái cách nhìn. Thôi nói cho dễ hiểu đi, nếu mình dùng chữ quán là từ của Phật giáo đó, mình học cho mình một cách nhìn mọi việc trên đời này. Cái gì mình đang gặp thì mình học nhìn. Ví dụ bây giờ mình đang bệnh thì mình hãy nhìn lại cái thân mình, và mình xác định một điều rằng có thân nên khổ vì thân. Không phải mình bệnh mình mới khổ đâu, trong khi mình khỏe mình vẫn khổ. Tại vì sáng ra mà mình không đánh răng á, mà ai tới chào mình cũng dám chào, ngậm miệng. Tại vì mình biết mình chưa có đánh răng súc miệng. Thậm chí là ai tới thăm mình mà mình chưa kịp rửa mặt là mình cũng ốt dột lắm, khó chịu lắm, phải đi chạy đi rửa mặt cái rồi ra nói gì nói. Cái tóc mình mà nó bữa nay nó bạc rồi mình chưa nhuộm kịp đó, mình cũng không muốn đi đâu hết đó, tại mình biết là người ta sẽ thấy tóc mình bạc. Hay là mình làm mặt đậm xưa giờ rồi mà giờ bữa nay rửa mà ai tới gặp mình cái mình ngán lắm. Thành thử không phải đợi bệnh mới khổ đâu, mà nếu chúng ta nhìn cái cuộc sống của chúng ta thì chúng ta khổ trong từng giây phút. Ví dụ như tháng này mình kiểm lại mình thấy là mình hụt tiền trả bill, trong bụng nó cũng lo cũng khổ rồi. Người thân mình gửi một cái thơ qua, mình không biết thiệt hư, giúp á thì mình không có khả năng, mà không giúp thì lòng chịu không được, cũng khó khăn lo lắng. Cho nên nếu mà nói khổ thì cuộc sống của chúng ta, mỗi người chúng ta có mỗi cái hoàn cảnh riêng. Cho nên mà cái bệnh, mà bệnh tâm á, nó triền miên hơn bệnh thân. Tại vì bệnh thân có thể một lúc nào bắt đầu nó mới phát, còn bệnh tâm là kể từ khi chúng ta có sự hiểu biết của đời là bắt đầu khổ. để ý tới một người đó mà người đó không thương mình cũng khổ rồi. Mình quan tâm tới họ mà họ không nhớ ơn mình cũng khổ rồi. Mình muốn được cái việc đó mà không được là mình cũng khổ rồi. Cho nên cái khổ tâm là để mình nhìn lại khổ nhiều hơn. Thế thì đạo Phật chỉ cho mình tu gì? Tu tâm. Tu tâm không có nghĩa là mình im lặng rồi tự mình im lặng kêu tu tâm. Tại nhiều người ta hiểu chữ tu tâm đơn giản vậy đó. Tôi không hại ai thôi, tôi tu tâm, tôi đâu cần đi chùa, tôi đâu cần tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, tham dự gì đâu. Tôi tu tâm. Nhưng mà thật sự ra nói thôi chứ còn hàng ngày tâm mình như thế nào, nó khổ đau làm sao, mình nhìn như thế nào, mình chuyển như thế nào mà không biết cách. Cho nên là chúng khổ thân nhiều lắm. Tại vì sao gì? Tại vì có thân là phải có khổ. Khổ, nếu mà mình nói là mình nhìn vô cái thân của mình từ trên cái chân tóc này nè xuống cho tới gót chân, không có chỗ nào mà sạch, chỗ nào cũng phải cần rửa sạch, giữ sạch. Đầu không gọi là hôi, mắt không rửa là có ghèn, tai không giấy là dơ, mũi không rửa là dơ, miệng không rửa là dơ, từ chân tóc xuống tới chân. Mình quán như vậy không phải để mình chán đời, mà để mình chấp nhận là ủa, đâu phải tới bây giờ mình bệnh mình mới khổ đâu. Xưa nay mình cũng khổ mà mình không đặt cái tên thôi. Khi nào mình đụng cái chuyện gì seriously thì bắt đầu mình mới kêu là khổ. Chứ thật sự nếu với cái nhìn toàn diện đó, chúng ta đang tìm mọi cách chống chọi cái khổ mỗi ngày. Đói bụng là phải kiếm ăn, khát nước là phải kiếm uống. Xin lỗi, mắt đi vệ sinh mà không có chỗ đi khổ không? Khổ lắm. Thành thử ra đó, nếu chúng ta nhìn thì chúng ta thấy cái khổ nó trải dài trong cuộc sống. Nhưng nói vậy không phải đạo Phật tối ngày cứ nói chuyện khổ. Không phải. Cái chữ khổ nó là gì? Tại mình không nhận ra nó, mình không chịu chấp nhận nó là nó khổ. Chứ nó là chuyện bình thường của cuộc đời đó. Cho nên thị chư pháp như thị, các pháp nó như vậy đó. Có ăn thì phải có ra, có nói thì phải có lỗi lầm, có nghe là phải có phiền não, có nhà là phải trả bảo hiểm, có xe là phải đổ xăng, ví dụ vậy. Cho nên nó là như vậy mà có gì khổ? Mình không chấp nhận nó cái mình khổ. Cho nên khổ là do mình không nhận ra, chứ bản chất nó không có khổ. Bản chất nó không có khổ. Ví dụ như trái khổ qua, bản chất nó là đắng. Anh thích cái là anh ăn được đắng cái anh đâu khổ. Trái ớt bản chất nó là cay, anh ăn được canh khoái, càng cay anh càng thích. Vậy thì bản trái ớt nó có khổ không? Tại người không ăn được ớt, ăn trúng mới khổ. Vì không thích ớt là khổ. Cho nên bản chất của mọi pháp không hề có chữ khổ. Do mình nhận nó không như là nó cho nên khổ. Ví dụ quý vị ở Seattle là mưa nhiều, bản chất mưa nó không có khổ. Tại vì những người thích làm thơ ta khoái lắm, mưa càng nhiều thơ càng hay. Còn mình không thích mưa thì khổ. Cho nên á, nhà Phật có câu là như thị như thị. Như vậy đó, đến mức độ là các vị hòa thượng khi mất á, trước khi mà đưa đi chôn, đưa đi thiêu á, thỉnh một vị hòa thượng lớn đến đứng trước quan tài, dỗ vô quan tài, giống như khai thị lần cuối cho cái người chi vị tung cái vị hòa thượng mất. Nói hòa thượng, hòa thượng xưa là ngày xưa đến như thế nào, bây giờ đi như vậy nha. Tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ. Ngày hồi trước ông đến đây thì sao? Sáng nay đi như vậy nha. Nghĩa là mình đến cuộc đời này nhẹ nhàng như một đứa nhỏ, thì bây giờ mình cũng ra đi nhẹ nhàng. Tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ. Khai thị nhiều lắm, nhưng mà còn nói hai câu gọn của cái ý, của cái ý khai thị đó. Nói xong hỏi ma, hỏi ma, hiểu không? Hiểu không? Ngài hỏi được cái ý đó của tôi nói không? Hiểu được rồi. Quan tài đạo tỳ cứ vô khiêm đi. Cho nên nhà Phật dùng chữ thị hiện, biểu hiện thôi. Các pháp chỉ là biểu hiện thôi. Tại sao khi mình vui mình cười? Ta nói vui nó biểu hiện cái tướng, vui là cười. Tại sao khi mình buồn mình khóc? Nó biểu hiện cái tướng khóc. Mà cái tướng khóc đó không có thật, tại vì vui cái nó tướng khác. Hiểu ý không? Như vậy thì vui buồn cũng là biểu hiện thôi. Anh vui thì anh biểu hiện cười, anh buồn anh biểu hiện khóc, anh thích anh biểu hiện tay dỗ dài, anh ghét là anh dày, biểu hiện thôi.

Như Tâm xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2026 và cũng nhằm 26 âm lịch tháng 4 năm Bính Ngọ. Và hôm nay đặc biệt đó là ngày bắt đầu cho các trận đấu bóng đá của FIFA. Và thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì nhiệt độ hiện tại trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 72 độ F. Vào ngày hôm nay, San Jose rất nóng, nhiệt độ sẽ cao nhất của ngày hôm nay là 98 độ F. Và vào hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 46 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 27 phút chiều. Ngày hôm nay với nhiệt độ nóng như vậy đã nâng tầm nhìn xa lên 24 dặm và độ ẩm chỉ còn 44%. Và vào tối nay sẽ có một chút xíu gió nhẹ thôi và nhiệt độ thấp nhất trong ngày của ngày hôm nay đó là 62 độ F. Vào ngày mai, nhiệt độ cũng vẫn nóng lên giống như chúng ta đang chào đón những trận bóng của FIFA thì nhiệt độ ngày mai sẽ là 94 độ F và thấp nhất là 62 độ F. Vào ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 91 độ F và thấp nhất là 60 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, lạm phát ở Mỹ vượt 4%, cao nhất từ năm 2023. Chỉ số giá tiêu dùng, được viết tắt là CPI, đã tăng 4.2% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức lạm phát là 3.8% ghi nhận vào tháng trước đó. Theo ABC News vào hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6, dẫn dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho biết, sáng cùng ngày, tại phòng bầu dục ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump trả lời báo chí khi được hỏi liệu ông có lo ngại về vấn đề này. Thì ông nói tôi không lo ngại, tôi cảm thấy các con số đó cũng tạm được, ông phát biểu. Và số liệu của chính phủ cho thấy giá của cà chua đã tăng vọt 32% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái. Giá hải sản tăng 6% trong cùng khoảng thời gian này, trong khi giá của thịt bò tăng gần 13%. Và theo đó, tháng 5 đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp lạm phát tăng tốc và là mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023. The Guardian dẫn lại dữ liệu mới từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho thấy giá năng lượng lại một lần nữa là nguyên nhân chính khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng, chiếm 60% mức tăng chung trong tháng. Theo số liệu từ AAA, giá xăng trung bình trên toàn quốc hiện ở mức 4 đồng 15 xu cho một gallon. Dù thấp hơn một chút so với tháng trước, mức giá này vẫn cao hơn 1 đồng trên một gallon so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vé máy bay cũng tăng 26.7% so với năm trước. Các chuyên gia kinh tế nhận định nguyên nhân quan trọng nhất khiến lạm phát bùng lên chính là giá năng lượng tăng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump và Israel khởi xướng cuộc chiến chống lại Iran hồi cuối tháng 2. Cuộc chiến đã làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, đẩy giá dầu thô và giá xăng tại Mỹ tăng nhanh, kéo theo chi phí vận tải sản xuất và sinh hoạt leo thang. Số liệu mới này có thể gây áp lực lên ngân hàng liên bang, được viết tắt là Fed, phải tăng lãi suất như một biện pháp kiềm chế lạm phát. Theo ABC, trong nhiều tháng qua, Fed kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục giảm để có thể xem xét cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, đợt tăng giá mới khiến khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trở nên khó khăn hơn, khi ngân hàng trung ương phải cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế. Hiện tại, công cụ CME Fed Watch Tool, một thước đo tâm lý nhà đầu tư, thị trường hợp đồng tương lai phần lớn kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất khi các nhà hoạch định chính sách họp vào tuần tới. Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên kể từ khi ông Kevin Warsh do Tổng thống Donald Trump đề cử bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm tại vị trí lãnh đạo Fed. Trong thời gian giữ chức chủ tịch Fed vào cuối những năm 2000 và đầu những năm 2010, ông Warsh nổi tiếng là người theo quan điểm diều hâu về lãi suất. Theo ABC News, điều này có nghĩa là ông thường ủng hộ mức lãi suất cao hơn như một biện pháp để duy trì lạm phát ở mức thấp và ổn định. Tại phiên điều trần phê chuẩn của Thượng viện vào tháng 4, ông Walsh đã nhấn mạnh mối đe dọa từ tình trạng lạm phát cao. Khi lạm phát tăng vọt như đã xảy ra trong những năm gần đây, người dân sẽ phải gánh chịu những tổn thất nặng nề, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn nhất, ông Walsh từng phát biểu như thế. Giữa lúc đó, Tòa Bạch Ốc vẫn khẳng định nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn duy trì sức chịu đựng và nhấn mạnh một số mặt hàng vẫn có giá ổn định. Nhiều chuyên gia khuyến cáo nếu giá dầu tiếp tục leo thang, người tiêu dùng Mỹ sẽ phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ chi phí xăng xe, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu trong thời gian tới. Và cũng theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, chính quyền Tổng thống Donald Trump hứa ICE không bố ráp các trận đấu World Cup. Khoảng 24 giờ đồng hồ nữa thì World Cup 2026 đã chính thức khai mạc. Tuy nhiên, bầu không khí háo hức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang bị phủ bóng bởi những lo ngại về chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Và theo nhận định của The New York Times vào hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6, mặc dù giới chức liên bang khẳng định cảnh sát di trú ICE sẽ không tiến hành các cuộc truy quét người nhập cư tại sân vận động diễn ra các trận đấu,
nhưng người hâm mộ, cộng đồng nhập cư và cổ động viên quốc tế vẫn tỏ ra dè dặt. Theo New York Times, dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội an, McQueen, một liền nhấn mạnh rằng lực lượng ICE sẽ không khai triển các chiến dịch bắt giữ hàng loạt tại các trận đấu World Cup. Chúng tôi không đến đó để truy bắt hàng loạt người nhập cư, ông Mullin nói, đồng thời giải thích sự hiện diện của các lực lượng liên bang chủ yếu nhằm đảm bảo an ninh, chống hàng giả, vé giá và các hoạt động tội phạm có tổ chức xung quanh sự kiện. Tuy nhiên, vẫn theo New York Times, các biện pháp mạnh tay của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với vấn đề nhập cư trong năm qua, bao gồm cả tại một số thành phố đã ghi danh sự kiện World Cup của Mỹ, đã khiến mọi người không khỏi lo ngại. Một phóng viên đã nói với Tổng thống tại phòng bầu dục rằng một số người lo ngại việc xin thị thực visa để đến thi đấu tại các giải đấu sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ để bảo đảm những người phù hợp sẽ đến đất nước chúng tôi, Tổng thống Donald Trump trả lời, đồng thời xác nhận sau đó rằng ông sẽ tham dự một số trận đấu. Nỗi lo này càng gia tăng trong tuần qua sau khi có thông tin về việc người hâm mộ, các đội tuyển và cả trọng tài điều khiển trận đấu đã bị kiểm soát gắt gao khi nhập cảnh vào Mỹ, cụ thể là ông Omar Abdulrahman Aten, một trọng tài người Somalia. Người dự trù sẽ là công dân Somalia đầu tiên trong lịch sử vinh dự điều khiển các trận đấu của FIFA World Cup 2026, đã bị từ chối nhập cảnh tại phi trường quốc tế Miami International Airport. Vào hôm thứ Tư, ông Walker Thurk, cao quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi một cuộc xem xét lại toàn diện các chính sách nhập cư, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, trong bối cảnh diễn ra giải đấu World Cup. Theo hãng thông tấn AP, ông Thurk đã đề nghị cập đến các vấn đề như nhằm mục tiêu dựa trên chủng tộc, hoạt động giám sát và công tác thực thi luật nhập cư ngay cả trước khi giải đấu kéo dài 30 ngày với sự tham gia của 48 quốc gia này chính thức khai mạc vào thứ Năm ngày 11 tháng 6. Các truyền thông cho biết đội tuyển Iran đã phải chuyển địa điểm tập huấn từ Arizona sang Mexico. Một số quan chức Iran đã bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Bên cạnh đó, mạng xã hội lan truyền mạnh hình ảnh một cầu thủ Senegal đã bị nhân viên an ninh khám xét kỹ lưỡng hơn mức bình thường ngay khi đội tuyển vừa xuống phi trường. Chúng tôi đã chứng kiến một số hình ảnh đó, ông Thurk phát biểu trước các phóng viên tại cuộc họp báo ở trụ sở cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Tôi hy vọng rằng các vấn đề liên quan đến việc phân loại dựa trên chủng tộc, hoạt động giám sát và công tác thực thi chính sách nhập cư sẽ không gây ảnh hưởng đến giải World Cup này theo cách mà chúng đã từng xảy ra trước đây, ông Thurk nói.

và cập nhật thêm về cuộc chiến tại Trung Đông. Thưa quý thính giả, theo bản tin từ Dubai, thỏa thuận bằng bơm giữa Tổng thống Donald Trump và Iran đã bước sang ngày thứ hai. Mỹ và Iran đã tiếp tục các đợt tấn công qua lại vào hôm thứ Năm ngày 11 tháng 6, tức là ngày thứ hai sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đáp trả việc Iran đã bắn rơi trực thăng của Mỹ ở gần eo biển Hormuz, đẩy Trung Đông đến gần hơn nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện. Theo hãng thông tấn AP và Wall Street Journal cho biết cuộc tấn công của Mỹ kéo dài khoảng 4 tiếng đến tận sáng thứ Năm theo giờ của Iran và dường như có quy mô lớn hơn và cường độ mạnh hơn so với ngày hôm trước. Các mục tiêu của quân đội Mỹ bao gồm hệ thống phòng không và các trạm radar gần Hormuz. Lúc 8 giờ 22 phút sáng thứ Năm giờ miền Đông Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã viết trên nền tảng xã hội Truth Social tuyên bố Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran trong đêm nay và khẳng định Mỹ sẽ chiếm giữ đảo Kha, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran. Vào một thời điểm nào đó, trong tương lai không xa, chúng tôi sẽ chiếm đảo Kha cùng các cơ sở hạ tầng dầu khí khác, Tổng thống Donald Trump viết trên Truth Social. Ông cũng đe dọa Mỹ sẽ tìm cách nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trường dầu khí của họ, giống như cách chúng tôi đã làm với Venezuela. Truyền thông nhà nước Iran đã đưa tin về các vụ nổ trên khắp cả nước, bao gồm tại thành phố lớn Khaza và ở phía tây bắc Tehran và các khu vực dọc theo eo biển Hormuz, đồng thời cho biết hệ thống phòng không của Iran đã đối phó với các chiến đấu cơ của Mỹ. Tin từ Wall Street Journal cho biết Iran đã tuyên bố đã nhắm vào các mục tiêu vào hạm đội 5 của Mỹ tại Pahrgam trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Jordan loan báo lực lượng không quân và phòng không nước này đã đánh chặn và bắn hạ 20 hỏa tiễn của Iran phóng về phía lãnh thổ của họ. Kuwait, quốc gia đã tạm thời đóng cửa không phận vào sáng sớm thứ Năm, cũng thông báo rằng hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn được các mục tiêu quân sự trên không. Loạt tấn công mới đã diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran đang coi chúng ta là những kẻ khờ khạo vì nước này không chấp nhận các điều kiện của Mỹ cho một thỏa thuận hạt nhân. Theo tin từ Wall Street Journal, ngũ giác đài coi các cuộc tấn công này là một biện pháp ngoại giao cưỡng chế nhằm buộc Iran phải nhượng bộ trên bàn đàm phán. Nếu cần đàm phán bằng bơm, chúng tôi sẽ đàm phán bằng bơm và chúng tôi rất giỏi việc đó. Không ai trên thế giới làm tốt hơn chúng tôi, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu trước khi các cuộc tấn công diễn ra vào chiều thứ Tư ngày 10 tháng 6 trong chuyến thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Tampa, Florida, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động quân sự tại Trung Đông. Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng thứ Năm giờ miền Đông Hoa Kỳ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ được viết tắt là CENTCOM thông báo cho biết một máy bay của Mỹ đã phóng 2 hỏa tiễn Hellfire để vô hiệu hóa một tàu chở dầu tại vịnh Oman vào đêm qua. Đó là tàu MT Trevor Trelker Chinepissel và đã vi phạm lệnh phong tỏa đối với Iran khi cố gắng vận chuyển dầu của nước này, và là tàu thương mại thứ 3 bị lực lượng Mỹ vô hiệu hóa trong tuần qua. Theo thông báo cho biết thêm, một máy bay của Mỹ đã phóng 2 hỏa tiễn Hellfire vào buồng máy của con tàu sau khi thủy thủ đoàn nhiều lần không tuân thủ các chỉ dẫn từ lực lượng Mỹ. Cùng lúc đó, Iran đã tuyên bố eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới sau hàng loạt trở ngại xảy ra tại tuyến đường thủy này. Về phía phản ứng của thế giới, Điện Kremlin kêu gọi Tehran và Washington kiềm chế sau sự leo thang căng thẳng mới nhất, theo tin từ NBC. Chúng tôi lo ngại về điều này, theo phát ngôn viên Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo thường nhật vào sáng thứ Năm, đồng thời kêu gọi các bên quay trở lại bàn đàm phán để tránh những hiệu quả tiêu cực hơn nữa đối với tình hình trong khu vực và nền kinh tế quốc tế.

theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Washington DC, theo Tổng thống Donald Trump nói, hơn 100 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz nhờ chiến dịch bí mật của Mỹ. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6 loan báo vào tháng trước, ông ra lệnh quân đội Mỹ thực hiện chiến dịch bí mật hộ tống tàu dầu và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Hơn 100 triệu thùng dầu đã được đưa qua thủy lộ hệ trọng này nhờ chiến dịch do Tổng thống Donald Trump cho hay trên trang mạng xã hội Truth Social. Vào tháng trước, tôi ra lệnh quân đội Mỹ hùng mạnh của chúng ta thực hiện chiến dịch bí mật hộ tống tàu dầu và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Hôm nay tôi vui mừng loan báo kết quả của chiến dịch đó là hơn 100 triệu thùng dầu đi qua eo biển này và đã cho ra thị trường. Mỗi ngày, thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng dầu, theo bản tin Reuters. Tổng thống Donald Trump cho rằng hơn 200 chiếc tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz thành công, chứng tỏ Mỹ mới là bên kiểm soát eo biển này, không phải là Iran. Quân đội của họ đã bị đánh bại, còn nền kinh tế của họ tiêu tan, Iran coi như là xong, ông viết. Và trước đó vào hôm thứ Tư phát biểu với báo chí tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump nói tới chiến dịch đó, cho hay nhờ vậy mà giá dầu không lên tới $250 một thùng. Chúng ta đang đưa ra hàng triệu, tôi sẽ công bố hôm nay lần đầu tiên, nhưng chúng ta đã đưa ra hàng triệu thùng dầu mỗi đêm. Tổng thống Donald Trump cho biết hàng triệu thùng dầu được đưa ra, do đó giá dầu chỉ ở khoảng $85 cho tới $90 một thùng, thay vì $250 một thùng. Có nhiều giả thuyết khác nhau vì sao giá dầu khá ổn định, bất chấp Iran chặn Hormuz, eo biển nơi khoảng 20% lượng dầu đi qua vào thời bình. Một trong những giả thuyết là có lẽ tàu dầu né tránh được lệnh phong tỏa của Iran bằng cách tắt hệ thống liên lạc tự động để khỏi bị phát giác, theo một số chuyên gia đã nói với CNN trước đây.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Radon Crow, California. FBI khám xét, thu giữ bằng chứng vụ rò rỉ hóa chất ở Radon Crow. FBI vừa tiến hành khám xét và thu giữ hàng loạt tài liệu, thiết bị cùng mẫu hóa chất tại nhà máy GKN Garden Road gần 3 tuần sau vụ rò rỉ hóa chất đã làm khoảng 50.000 người phải di tản khẩn cấp. Theo CNN, loan tin cho biết cuộc khám xét diễn ra vào hôm thứ Tư, ngày 10 tháng 6, theo các tòa do một chánh án liên bang ký. Nhân viên FBI tìm kiếm và thu giữ các mẫu chất bên trong bất kỳ bồn, thùng chứa lớn, thùng phi, bể, bình chứa hoặc vật chứa nào bị nghi ngờ đang hoặc từng chứa methyl methacrylate, được viết tắt là MMA, hoặc bất kỳ chất nguy hại nào. Lệnh khám xét này cũng yêu cầu các nhân viên thu giữ những hồ sơ liên quan đến bất kỳ thiết bị làm mát hoặc thiết bị nào khác được sử dụng để kiểm soát hoặc điều chỉnh nhiệt độ của MMA. Riêng hãng thông tấn AP dẫn lời phát ngôn viên của CNN trả lời của GKN trả lời yêu cầu bình luận về cuộc điều tra của FBI cho biết đang hợp tác với các cơ quan chức năng tại cơ sở Garden Grove và sẽ tiếp tục làm như vậy. Ông Steve Carlin, phó chủ tịch cấp cao của GKN, phát biểu tại một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng thành phố Garden vào tối thứ Ba ngày 9 tháng 6. Ông gửi lời cảm ơn tới lực lượng cứu hỏa và các nhà lãnh đạo địa phương đã ứng phó với vụ việc tại nhà máy, nơi có hơn 500 nhân viên đang làm việc, đồng thời gửi lời xin lỗi đến cộng đồng. Và thay mặt GKN và nhà máy tại Garden Grove, tôi muốn bày tỏ sự tiếc nuối khi sự việc này xảy ra. Khi ngồi đây tối nay, tôi thấu hiểu và nhận thức rõ rằng đây là một sự kiện gây nhiều xáo trộn và tạo ra tâm lý bất an cho cộng đồng rộng lớn hơn. Điều này đặc biệt gây lo ngại cho chúng tôi tại GKN, bởi vì chúng tôi có mối gắn kết lâu dài và sâu sắc với cộng đồng Garden Grove, ông Carlin nói. Vụ rò rỉ hóa chất xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút vào chiều thứ Năm ngày 21 tháng 5, khi một bồn chứa 34.000 gallon hóa chất sản xuất nhựa trong kỹ nghệ hãng của hàng không của một xí nghiệp ở bên đường Western Garden Grove bị rò rỉ. Cư dân và doanh nghiệp trong khu vực kéo dài từ đường Garden Grove về hướng bắc dọc theo đường Beach lên tới đường Orange Woods về hướng tây qua tới đường Western phải di tản khẩn cấp. MMA là hợp chất được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nhựa acrylic, lớp phủ công nghệ và một số vật liệu y tế. Theo cơ quan bảo vệ môi trường EPA, việc tiếp xúc với hóa chất này có thể làm cay mắt, ngứa da và ảnh hưởng đường hô hấp, đồng thời dẫn đến các vấn đề thần kinh nếu phơi nhiễm ở nồng độ cao hoặc trong thời gian dài. Cuộc điều tra của FBI dự trù sẽ kéo dài trong nhiều tuần tới và có thể làm sáng tỏ liệu sự việc bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật ngoài ý muốn hay từ những sai phạm trong quy trình quản lý an toàn tại nhà máy. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ?

Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

thiên nhạc quen thuộc và vui nhộn của nhạc phẩm The Cup of Life xin được bắt đầu cho tiết mục đặc biệt của ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, như chúng ta biết, ngày hôm nay là ngày bắt đầu cho World Cup 2026. Và năm nay, chúng ta cũng hãnh diện là nước Mỹ cũng được dự phần vào trong World Cup 2026.

Hiện tại thì các trận đấu đã được phân loại cũng như chia group, thì chúng ta tổng cộng năm nay thì có 48 quốc gia tham gia. Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên thì trận đấu sẽ diễn ra giữa Mexico và South Africa vào 12 giờ tối, tức là giờ địa phương. Và kế tiếp đó là South Korea và Croatia. Và nước Mỹ của chúng ta sẽ là Group D, và chúng ta sẽ thi đấu vào ngày mai lúc 6 giờ tối với Paraguay.

FIFA World Cup là giải vô địch bóng đá thế giới do Liên đoàn bóng đá quốc tế, được viết tắt là FIFA, tổ chức 4 năm một lần. Và đây là sự kiện thể thao lớn nhất trên thế giới, quy tụ các đội tuyển nam ở các quốc gia xuất sắc nhất để tranh chiếc cúp vô địch.

FIFA là viết tắt của cụm từ tiếng Pháp Fédération Internationale de Football Association, có nghĩa là Liên đoàn bóng đá quốc tế, và đây là tổ chức điều hành và quản lý cao nhất của môn bóng đá.

FIFA được thành lập vào ngày 21 tháng 5 năm 1904 và với tên viết tắt là FIFA, với khẩu hiệu là For the Game for the World. Và trụ sở chính được đặt tại Utrecht, Thụy Sĩ. Hiện tại FIFA có 211 hiệp hội quốc gia cùng tham gia và ngôn ngữ chính là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức. Một lần nữa, FIFA được viết tắt từ tiếng Pháp, đó là Fédération Internationale de Football Association, được viết tắt là FIFA, là cơ quan quản lý bóng đá trong nhà cũng như bóng đá bãi biển và thể thao điện tử, là nội dung bóng đá ở mức độ toàn cầu, thì FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải thi đấu quốc tế lớn của môn bóng đá này, và tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991. Như Mỹ Tâm đã thừa, FIFA được thành lập vào năm 1904 với mục đích là giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ, có trụ sở chính tại Utrecht, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên, và các quốc gia thành viên phải đồng thời là thành viên của một trong sáu liên đoàn châu lục sau châu Á, châu Âu, Bắc và Trung Mỹ và Canada, châu Đại Dương, Nam Mỹ và châu Phi. Mặc dù FIFA không có quyền kiểm soát luật bóng đá, đây là trách nhiệm của Ủy ban bóng đá quốc tế, nhưng họ phải chịu trách nhiệm trong cả việc tổ chức và quảng bá cho giải đấu, qua đó tạo ra doanh thu từ tài trợ. Với ước tính năm 2013, FIFA đã thu về hơn 1.3 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu đô la Mỹ và có tương tự có cái khoản dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1.4 tỷ đô la Mỹ. Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm La La La, một trong top 40 bài của World Cup mà rất là nổi tiếng.

Theo tìm hiểu thì năm 1902, ông Athen Witham, tổng thư ký liên đoàn bóng đá Hà Lan, đã gặp Frederick Waugh, tổng thư ký liên đoàn bóng đá Anh, đề nghị tổ chức một giải đấu quốc tế chính thức và thành lập một tổ chức bóng đá có quy mô quốc tế. Và đề nghị này đã bị nhiều người trong liên đoàn bóng đá Anh khi đó từ chối. Athen Witham và nhà báo Rupert Goodring của tờ Martin, thư ký bộ phận bóng đá của Hiệp hội các môn thể thao của Pháp, tiếp tục gửi thư đến các liên đoàn bóng đá khác ở châu Âu để đề nghị họ cùng đứng ra thành lập một tổ chức bóng đá quốc tế và đã nhận được sự đồng thuận. Năm 1904, trận giao hữu bóng đá giữa Pháp gặp Bỉ đã diễn ra và được công nhận là trận đấu quốc tế đầu tiên ngày 1 tháng 5 và đến ngày 21 tháng 5, thỏa ước thành lập liên đoàn bóng đá chung chính thức được thông qua tại trụ sở của Hiệp hội các môn thể thao Pháp ở số nhà 229, đường Saint-Honoré, Paris, gồm có 7 liên đoàn Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Thụy Điển, và bầu Robert Green làm chủ tịch đầu tiên. Và liên tục, các chủ tịch của FIFA đã có mặt trong danh sách của chủ tịch FIFA, đó là 1904 đến 1900 thì có Robert Green, 1906 đến 1918 là Daniel Berkeley Woodford, 1918 đến 1921 do bị ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ nhất nên FIFA đã không có chủ tịch. Năm 1921 cho đến năm 1954, Jules Philippe Rimet, ông là vị chủ tịch tại vị lâu nhất của FIFA và là cha đẻ của World Cup và Cúp vàng thế giới đầu tiên, đã mang tên ông Cúp Jules Rimet. Hybrids and EVs include the pre-

năm 1954 cho đến năm 1955, thì Rudolph Williams, vị chủ tịch tại vị ngắn nhất của FIFA do ông qua đời sớm sau khi nhận chức được một năm và có 25 năm làm phó cho Julie Grimm. Từ đó cho đến nay thì lần lượt các chủ tịch của FIFA đã có mặt trong danh sách dài của FIFA từ khi bắt đầu.

việc cho tiết mục đặc biệt này, bởi vì ngày hôm nay là ngày chúng ta bắt đầu cho World Cup 2026, và xin tạm biệt quý thính giả cũng như chúng ta gặp lại nhau với những tiết mục đặc biệt vào năm tới.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ. Nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, thưa quý vị, tiết mục này cho đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn chưa có sẵn sàng để sắp xếp chuẩn bị mở đường dây để quý vị gọi vào. Vâng, thưa quý vị, có thể là trong tuần tới hoặc là một hai tuần nữa thì chúng tôi sau khi sắp xếp xong vấn đề kỹ thuật cũng như một số những vấn đề bài vở thì chúng tôi sẽ mời quý vị gọi vào để góp ý, để cho cái không khí trong cái chương trình nó sôi động lên qua những ý kiến của quý vị. Những ý kiến của quý vị chúng tôi sẽ ghi nhận, rồi đây nó cũng là những cái cơ hội để chúng ta chia sẻ cái kinh nghiệm sống với nhau, và đặc biệt đó là để cho những quý vị thính giả nào trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm sống thì cũng có cái cơ hội để biết thêm, để khi mà gặp phải những cái trường hợp tương tự như vậy có thể giải quyết một cách nó hay nhất. Vâng, thưa quý vị, trở lại với ngày hôm nay thì hôm nay Bắc California sẽ là một ngày nóng nhất trong tuần. Hôm nay có nơi lên đến gần cả 100 độ F, và riêng thành phố San Jose thì cũng khoảng 90, phải không cô? Dạ, 90 độ F.
1: Dạ thưa, 98.
0: Sao cô cho thêm discount hay là extra vậy?
1: Dạ, extra, 98 thưa anh. Sáng nay khi em đọc về bản tin thời tiết đó, 98, ngày mai chỉ nhẹ hơn có 2 độ thôi, là 96. Cứ liên tục như vậy, mỗi ngày nó chỉ nhả xuống chừng 2 độ thôi. Nhưng mà đối với em là 75 là nóng rồi. Thành ra 90 mấy đối với em là rất là khổ sở.
0: Thì cái đó thì nếu mà không có công việc phải đi ngoài đường thì thôi chịu khó ở trong nhà thôi chứ sao. Ở bên những cái tiểu bang như là ở Arizona hay là ở Texas, tôi có hỏi những cái người quen mà họ sống ở bên đó thì họ cũng nói như vậy. Họ nói ai kêu ông đi ra ngoài đường chi rồi ông than nóng. Bởi vì tới mùa hè đó là người ta ở trong nhà chứ người ta không có đi ra ngoài, ngoại trừ những cái lúc mà cần thì đi ra ngoài. Và thưa quý vị, mùa hè cũng là cái mùa mà những cái trang phục mùa hè sẽ được lôi ra để mặc lại, và những cái trang phục mới cũng sẽ xuất hiện. Không biết rằng là cái mùa hè năm nay thì sẽ có những cái quần áo kiểu mới kiểu nào sẽ xuất hiện, bởi vì có những cái bộ quần áo của các cô mặc nó nhiều khi nhìn cũng nhức mắt lắm thưa quý vị, bởi vì nó ít vải đó, thì bởi vì trời nó nóng nực quá, và lại người ta cũng muốn những cái người mà có dáng người đẹp đó thì người ta cũng muốn show ra để cho người ta thấy
1: vậy.
0: Chứ mùa hè mà đi ra ngoài mà mặc đồ kín mít thì trông nó cũng không có hay lắm. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay như cô Mỹ Tâm trình bày lúc nãy, hôm nay là cái ngày mở đầu cho giải túc cầu thế giới, và cái buổi khai mạc này sẽ được tổ chức ở một cái sân vận động lớn nhất Mỹ Tây Cơ, và trận đấu này sẽ diễn ra giữa hai đội, đội Mỹ Tây Cơ và đội Nam Phi. Hai ông nào cũng ở xứ nóng cho nên chắc cũng không ảnh hưởng gì tới cái thời tiết ngày hôm nay. Và thông thường thì tôi thấy những cái sân vận động nên làm những cái mái che. Phần lớn những cái sân vận động mà để mà tranh tài thể thao ở Mỹ này đó, thì người ta làm cái mái che. Nhưng mà có những anh cũng nghịch ngợm lắm, không làm cái mái che. Chẳng hạn như cái sân vận động cũng nổi tiếng và mới ở cái vùng của mình, sân vận động Levi đó. Sân vận động đó họ bỏ ra cả 500-600 triệu để mà họ xây cái sân vận động đó, nhưng mà tại sao không chịu xây cái máy ở trên? Cho dù nó có mắc thêm 100 triệu, 200 triệu nữa thì cũng nên xây cái máy đó. Nhưng mà chắc có lẽ là California từng vỗ ngực xưng tên là một cái nơi thời tiết tốt, đẹp, với ánh nắng chói chang, cho nên người ta không muốn làm cái máy xây. để rồi đến những cái lúc mà thí dụ trời nóng như hôm nay nè mà phải thi đấu đó, là tội nghiệp cho cầu thủ mà tội nghiệp cho người xem luôn.
1: Dạ đúng.
0: Người xem mà ở những cái hạng cao đó, thì có cái máy ở phía trên, còn những cái hạng mà cá kèo như mà mình hay đi coi đó thì phải chịu nắng thôi. Và chịu nắng thì bắt đầu người ta sẽ có những cái bực bội, hoặc là nó sẽ làm phiền người khác nữa, bởi vì nhiều khi cô nắng quá mà cô không có cái nón mà cô dương cái dù lên cô che là cô che cái tầm mắt của người đằng sau rồi. Thì cho nên nó bất tiện nhiều thứ lắm. Nó không biết là cái ông mà kỹ sư mà ông ấy vẽ cái bản vẽ cho cái này đó nó như thế nào, nhưng mà cái quan trọng nó là cái ông chủ của cái công trình xây dựng này và cái người mà mướn ra xây là đội 49er đó, họ nghĩ sao mà họ lại làm như vậy. Rồi chưa kể những cái lúc mình thi đấu mà trời mưa nữa. Trời mưa là cầu thủ ướt như chuột lột, chạy trật té lên té xuống ạch ạch. Cho nên tôi nghĩ tốt nhất đó là vẫn nên xây cái máy ở phía trên. Đó nó cũng là lý do mà một số các tiểu bang ở bên phía miền đông đó, họ xây cái sân vận động thì thường thường có cái máy để che phía trên, rồi khi cần đó, thì họ đóng lại, còn nếu không cần thì họ vẫn để nó mở ra như vậy. Ngoại trừ một số tiểu bang mà không có cái điều kiện và nói xin lỗi không có tiền nhiều đó, hơi nghèo đó, thì không có xây cái máy ở trên. Vâng, cho nên là không biết là ngày hôm nay là cái sân vận động ở Mễ Tây Cơ có cái máy che hay không. Nếu không thì mấy ông cầu thủ thì chắc cũng phải cùng với khán giả thì cũng sẽ phải chịu cái nóng. Nhưng mà cái nóng đó nó ảnh hưởng tới cái thi đấu của cầu thủ nhiều lắm. Ở trong khi mà cái mà trời mà nó hơi lạnh hoặc là nó lạnh đi nữa đó, mà cầu thủ chạy nhảy rồi chụp bóng rồi đá bóng nó nóng người lên, họ sẽ không có cảm thấy lạnh. Chỉ có khi nào mà họ ngừng lại đó thì mới thấy nó hơi lạnh. Còn riêng khán giả mà ngồi một chỗ đó, trời lạnh đó, rung cầm cập, trời nóng nó cũng phải muốn cởi hết đồ ra luôn. Cho nên tốt nhất là vẫn có cái mái che trên. Ngày mai thì đội Mỹ sẽ đá, và hôm nay thì cái giờ khai mạc tính theo giờ California là 12 giờ trưa. 12 giờ trưa thì quý vị nào mà hâm mộ và thích cái môn túc cầu thì quý vị nhớ đón xem vào 12 giờ trưa. Quý vị tìm xem trên những cái đài số 2 hoặc là đài 11 vân vân, cứ tìm. Nhưng mà nếu mà quý vị không ngại đó, chắc chắn mở cái đài 14 của người Mễ là bảo đảm là có, không thể nào mà thiếu được. Và quý vị sẽ được xem cái trận mở màn.
1: Em mở đài đó em cho tắt tiếng đi, em chỉ nhìn hình thôi. Tại vì họ có nói mình cũng đâu có hiểu, thành ra cứ tắt tiếng. Chỉ biết một vài từ của nó thôi, thôi tắt tiếng luôn cho rồi.
0: Không, nhưng mà cái không khí thể thao đó nhiều khi nó sôi động lên, nó nhờ cái người tường trình.
1: Đúng rồi.
0: Cái người tường trình mà hay đó, nó làm cho cái không khí sôi động lên.
1: Trước năm 75 mình có ông gì đó, anh Huyền gì đó.
0: Ông ngày xưa đó là ông xướng ông viên Quyền Vũ.
1: À, Quyền Vũ đúng rồi.
0: Ông là một cái người tường thực túc cầu rất là nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam. Ông tường thực hay đến nỗi là những người ta có thể nghe radio mà người ta hình dung ra được cái trận banh nó diễn ra như thế nào ở trong sân vận động. Bởi vì cái hay của ông là khi trước khi mà ông tường trình một cái trận đấu nó diễn ra đó, thì tên của, và số của các cầu thủ đó là ông nhớ hết. 11 cầu thủ ông nhớ. Và có những cái lúc mà gây cấn, ông tường thực với cái giọng dồn dập đó, làm cho người ta rất là thích. Ngày xưa đó là những cái người mà không có cái điều kiện, không có truyền hình mà xem, người ta nghe radio và cũng hồi hộp theo dõi và rất là gây cấn. Và bởi vì ông tường thực quá hay đó, cho nên sau này khi mà sau năm 75 đó, bắt đầu có những cái trận đá banh đó, thì cái người tường thực ở ngoài miền Bắc vào đó, họ tường thực quá dở.
1: Nghe nó nói hình như nó khi mà họ tường thuật các anh, người ta nói nó giống như là mắm tôm á mà nó quyện sao đó, mà nghe nó rất là chéo ngoe à. Nó cũng không phải ra cà pháo mà chấm mắm tôm nữa. Người ta nói trời ơi, nghe ông Huyền Vũ bao nhiêu, nghe mấy người này nghe chán luôn.
0: Tại vì cái họ không có được tập trung vào cái bài bản đó, cho nên họ không có rành. Cho nên nhiều lúc đó họ tường thuật nghe nó rất là buồn ngủ. Sau này nó dần dần đó thì họ cũng học được cái điều đó, và tường thuật tương đối nó có vẻ nó sống động hơn một chút xíu. Chứ ngày xưa đó là trái banh nó đi tới đâu đó thì họ chỉ nhắc tên của cầu thủ đó thôi, chứ không có nói rằng trung vệ thà truyền bóng qua cánh trái cho tiền đạo gì đó dẫn banh lên từ cánh trái và gây áp lực gì, nói liên tục, trong khi cái này nói là thà, xong cái bên kia là ngôn. Cho nên cái kiểu tường thuật đó thì thôi, chẳng thà không tường thuật thì thôi, chứ là tường thuật thì kiểu đó thì chán lắm. Và những cái trận đấu của những cái đội banh ở Sài Gòn ngày xưa nổi tiếng, sau này có một cái lần mà cái trận đấu đầu tiên diễn ra giữa đội miền Bắc và đội miền Nam, nói cho nó có vẻ nó rõ ràng như vậy để cho thấy đó, cái nền bóng đá ở ngoài Bắc đó, nó gặp cái trở ngại, bởi vì nó không có được phát triển, nó không có được tự do, nó không có được phát huy cái tài nghệ của mình. Đó là cái trận banh của đội banh Cảng Sài Gòn và đội Tổng cục Đường sắt của miền Bắc. Đó là cái trận đấu đầu tiên mà đội miền Nam đấu với miền Bắc. Và trận đó thì tôi cũng có cơ hội mà tôi xem và tôi theo dõi, bởi vì lúc đó gia đình của tôi quen với lại một cầu thủ ở trong đội Cảng Sài Gòn. Cho nên tôi cũng có cái cơ hội vào để xem cái trận banh đó. Thì cái trận banh đó quả thật đó là một cái trận banh rất là hay. Nhưng mà sau này mới biết được đó là họ không cho thắng, tức là phải thua, hoặc là tệ lắm đó, là què. Những cái giờ phút mà khi mà đội Cảng Sài Gòn mà họ vùng lên mà họ đá thật hay đó, là các tai to mặt lớn ngồi trên khán đài này bắt đầu đứng ngồi không yên, bởi vì lệnh đã đưa xuống rồi, đá là không được ăn mà. Và cái điều đó có nhiều người nửa tin nửa ngờ, nhưng mà ai cũng thấy cái điều đó, bởi vì đội miền Nam nó đá trên chân đội kia. Rồi những cái màn chơi xấu của đội miền Bắc đó không bị phạt, để đến lúc đội miền Nam chịu không nổi đó, bắt đầu họ đá đó, thì lúc đó mới thấy ra cái trình độ đá banh của ở miền Bắc còn kém. Lúc đó có những cái người cầu thủ rất là nổi tiếng ở miền Nam, ở trong cái đội Cảng Sài Gòn vào cái thời đó. Thí dụ như tôi còn nhớ cái vai trò của cái anh trung vệ lúc đó, ông này đó là một cái người đá trong cái hàng phòng thủ mà ở trung vệ rất là bình tĩnh và rất là hay. Ông này là ông Phạm Quỳnh Tam Lan, thì là một cái cầu thủ nổi tiếng, và ông cũng là cái người chồng cũ của nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết. Thì cái trận đó ông đá rất là hay, và hầu như tất cả các cầu thủ của đội lần đó đá xuất sắc vô cùng. Sau hết hiệp 1 thì vào trong được một cái bài giáo huấn về vấn đề tình đoàn kết giữa Bắc và Nam, và cuối cùng đội Cảng Sài Gòn phải chịu thua. Và cái điều đó nó làm cho thấy đó là cái gì cũng vậy, phải làm theo chỉ thị, từ làm văn, viết thơ, viết nhạc, thể thao, tất cả những cái gì đó đảng đều nhúng tay vào để mà khống chế, để làm lợi cho đảng hết. Chính cái điều này nó làm cho cái nền thể thao nó không phát triển được trong suốt một cái thời gian dài. Đến sau này đó thì cái nền túc cầu của Việt Nam tương đối nó bắt đầu có cái sự thay đổi. Nhưng mà thay đổi ở đây đó là chỉ thay đổi trên cái mặt về vấn đề thể lực thôi. Có nghĩa là các em sau này đó tương đối nó to con hơn các bậc cha chú ngày xưa. Nó cao hơn, nó to hơn và nó thể lực nó mạnh hơn. Nhưng mà cái chuyện mà đi mướn những huấn luyện viên ngoại quốc về đó, cái chuyện nó cũng không ai nói, nhưng mà đi mướn luôn những cầu thủ ngoại quốc về đá cho đội Việt Nam đó, thì cái chuyện đó tôi nghĩ nó là một cái gì đó nó không có được hay lắm, không có được đẹp lắm. Cái chuyện đó không nên làm. Đá cỡ nào thì vẫn là đội Việt Nam. Trình độ mình dở thì mình cố gắng mình đào tạo, mình bồi dưỡng cho cái nền bóng đá của mình, cái nền túc cầu của mình nó đi lên, thì nó hay hơn là phải đi vay mượn một vài cầu thủ nổi tiếng đá cho cái đội của mình để đội mình được chiến thắng. Cái điều đó nó không còn cái tự hào của dân tộc nữa. Mà cái đó chỉ là làm sao để mà thắng thua thôi. Cái đó tôi nghĩ nó không có hay lắm.
1: Nhưng mà ngày xưa em nghĩ nếu mà tuyển trong cái đội bóng đá đó anh, thì ít nhất gì cũng phải từ 1m65 trở lên. Chứ cũng đâu có nhỏ con quá đâu anh.
0: Không, cái chuyện đó nó không cần thiết cô. Tôi thấy ông Lê Văn Thà ấy cũng nhỏ con lắm. Chứ không có phải là lớn con lắm đâu. Hoạt động Minh, gọi là Minh Nhí đó, nhỏ xíu à. Nhưng mà họ có cái cách đi banh, chạy banh rồi rất là lanh lẹ, truyền banh rất là chính xác. Cái đó nó mới là cái điều quan trọng. Và dĩ nhiên sau này nó thì các em nó lớn lên, cái chiều cao của nó tương đối nó khá hơn các bậc tiền bối ngày xưa. Nhưng mà ngày xưa thì nó không có nhất thiết như vậy. Chỉ có điều đó là cái nền túc cầu nó không có được quan tâm để mà theo dõi, nhất là sau năm 75 nó lại càng tệ hơn nữa. Ngày xưa đó có những cái phương thức người ta chọn những cầu thủ thì nó cũng gần giống như ở bên Mỹ này. Có nghĩa rằng là có những cái trận đấu giữa các tỉnh với nhau, rồi có trận đấu của những cái trường học với nhau, để rồi những cái người huấn luyện viên đó họ đi xem để mà họ thấy có một cái mầm non nào mà cần được đào tạo đó, thì họ mới bắt về để mà họ đào tạo để cuối cùng trở thành cái người cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Nhưng mà cái điều đó nó vẫn chưa đủ. Cái mà cần thiết đó là phải đào tạo từ nhỏ, từ ở cái bậc trung học, tiểu học hay trung học, từ đó nó đi lên thì mới có những cái cơ hội tìm ra những cái ngôi sao sáng. Bởi vì mỗi em nó có một cái năng khiếu khác nhau, và có em đó nó giỏi về vấn đề đá góc, có em nó giỏi về vấn đề phòng thủ vân vân, tùy theo. Để rồi từ đó cái người huấn luyện viên đó mới sắp xếp cái vai trò đó rồi huấn luyện. Và dĩ nhiên muốn huấn luyện như vậy đó thì phải có một số những cái vấn đề tài chính của bên phía nhà nước bỏ ra. Nhưng mà khổ nổi đó, thay vì bỏ vô để mà đào tạo mầm non thì lại bỏ vô túi sau này. Cho nên cái nền túc cầu của Việt Nam sau năm 75 nó thê thảm lắm, đá đâu thua đó. Bây giờ thì tương đối đỡ hơn, nhưng mà đỡ hơn là bởi vì mướn huấn luyện viên nước ngoài, mướn cầu thủ nước ngoài, rồi cũng có những cầu thủ Việt Nam bắt đầu có cái điều kiện và cũng phát triển và cũng có tương lai. Nhưng mà cái con số nó ít ỏi lắm, nó ở vào cái con số khoảng 6-7 em tương đối là đá, từ vấn đề thể lực cho đến cái kỹ thuật đá đó, nó tương đối được, còn bao nhiêu nó vẫn chưa đủ. Mà một cái đội banh đâu có phải là chỉ có bao nhiêu đó là đủ. Một cái đội banh nó phải nhiều người lên, cả chục người đó, để khi cần nó có thể thay thế. Chứ nếu mà một cầu thủ giỏi mà rồi ra đá, rồi bị thương, rồi không đá được nữa, rồi không có người thay thế thì sao? Cho nên đó là cái điều mà cô thấy ở bên Mỹ. Thí dụ chẳng hạn như cái đội đội bóng Cana đi, tức là football đó. Mỗi lần ra sân đó cô thấy mà bao nhiêu đứa? Có 11 đứa à. Mà cô biết trong cái đội bóng đó tổng cộng bao nhiêu người không? Ít gì đó cũng phải 100 mấy chục người. Tức là từ cầu thủ cho đến huấn luyện viên, cho đến phụ huấn luyện viên, bác sĩ, rồi chăm sóc viên, rồi đủ thứ hết trơn. Rất là đông. Để mới có thể là trong những cái trường hợp khẩn cấp á, thì cần cái người thay thế hoặc là có cầu thủ thay thế. Chứ không phải là tự dưng mà có người thay thế, hay là họ sẽ không có gặp lúng túng khi mà cái người cầu thủ ngoài kia họ bị thương. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô thì chắc cô không có rành về vấn đề bóng Cana, tức là football. Nhưng mà tôi đưa ra cái thí dụ để cô thấy nè. Một cái người gọi là thủ quân của đội đó, tức là thủ quân của cái đội mà tấn công đó, tức là quarterback đó. Cái anh đó đó, cô cứ tưởng tượng mỗi một năm đó, anh ấy lãnh lương khoảng 20 mấy triệu đồng một năm đó nha. Nhưng mà người ta vẫn phải mướn thêm 2 người quarterback nữa để mà dự phòng. Và mỗi năm đó người ta đi tìm những cái tài năng mới. Và dĩ nhiên những cái người mà dự phòng đó thì cái lương nó không có cao như cái anh chính này. Nhưng mà vẫn phải trả lương chứ. Và có thể là cái mức lương 1 vài triệu một năm thì phải bỏ tiền ra thôi. Để mà dự phòng khi mà cái anh chính mà anh sức càng gãy gọng thì cái anh kia mới nhảy vô được chứ. Và huấn luyện thì cũng huấn luyện giống như nhau. Cho nên để làm chủ một cái đội banh, bất cứ đội banh gì, từ bóng chày cho đến football cho đến túc cầu, nó phải có một cái số tài chánh và tìm cách mà bồi dưỡng cho cái đội đó. Thí dụ như ở San Jose mình có một cái đội túc cầu là đội Earthquake đó, cũng rất là nổi tiếng, và trong đó cũng có một số cầu thủ đá cho đội tuyển quốc gia. Thì trở lại với cái nền túc cầu của Việt Nam sau 75 đó thì nó tệ, bây giờ thì tương đối nó khá lên một chút xíu. Và trong tương lai đó, nếu mà được quan tâm đúng mức đó, thì tôi vẫn tin là nó cũng vẫn sẽ có cái cơ hội. Nó không có thể nào mà so sánh được với những cái đội tuyển mà sừng sỏ trên thế giới như đội Pháp, đội Anh hay là đội Đức vân vân, hay là đội Á Căng Đình hoặc là Ba Tây. Nhưng mà ít gì nó cũng sẽ không có phải chịu thua những cái đội ở Á Châu như là Nhật hay là Nam Hàn vân vân. Những cái đội như đội Nhật đó đã có cơ hội, họ đã có cơ hội, họ vào trong World Cup mấy lần rồi. Đội Nam Hàn cũng vậy, và ngay cả đội Trung Quốc cũng vậy. Và cái túc cầu ở Mỹ này đó thì nó được phát triển từ nhỏ, nhưng mà từ trước đến giờ đó người Mỹ quan niệm cái bộ môn túc cầu đó là dành cho nữ. Cho nên đa số đó, các em nữ ở đây thì lại đá banh nhiều hơn là các em nam. Để rồi sau này đó họ mới bắt đầu họ nhìn thấy và họ đưa cái môn túc cầu vào cho các em nam. Chứ ngày xưa đó toàn là mấy em nữ đá không à. Và họ cũng không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề túc cầu đối với người Mỹ. Nhưng mà cũng nhờ các em nữ từ nhỏ đã tham gia, cho nên sau này đội túc cầu nữ của Hoa Kỳ là một trong những cái đội mạnh nhất thế giới. Và có những cái trận đấu mà họ đấu mà phải nói rằng đá cho đội kia là te tua luôn. Tôi nhớ có một cái lần một cái giải cũng túc cầu thế giới mà cho đội nữ đó, thì cái lần đó đội Mỹ đụng với đội Nhật để vào cái để đoạt cái giải mà vô địch thế giới, thì lần đó cũng hăm hở ngồi xuống coi, nhưng mà coi được có tới phút thứ 16 đó là tôi không muốn coi nữa.
1: Sao vậy
0: Cái lý do là mới tới cái phút 16 mà đội Mỹ đã thắng 4 bàn rồi, coi chi nữa.
1: anh?
0: Đá nó phải ngang ngửa với nhau thì coi nó mới hấp dẫn, chứ mà họ đá mà trên chân như vậy đó thì phải nói rằng nó không còn hay nữa. Nhưng mà cũng may là sau đó đội Nhật bắt đầu lấy lại bình tĩnh và cũng đá gỡ được mấy trái, thì nó cũng làm cho cái không khí nó sôi động trở lại. Chứ lúc đầu là họ lúng túng lắm, mới có mấy phút đầu là bị vô một trái rồi, đội Mỹ đàn áp ngay những cái giờ phút đầu tiên. Cho nên cái nền túc cầu nữ của Mỹ nó lại mạnh hơn nam, thì không biết là khi nào mà cái nền túc cầu nam của Mỹ nó mới khởi sắc được. Nhưng mà cái quan trọng đó là người ta phải quan tâm, và cái quan trọng đó là các em nó phải thích thì nó mới theo từ nhỏ và nó tập luyện từ nhỏ. Chứ nếu không nó chỉ thích football thôi đó, bởi vì football như tôi nói cô thấy không, làm quarterback chỉ là cái người ném banh cho đồng đội ôm banh chạy đi, mà mỗi năm lãnh được 20 triệu thì tội gì tôi không làm quarterback. Nhưng mà cái football thì nó lại có một cái bắt buộc à nha. Bắt buộc là như thế nào? Bắt buộc là cô phải chơi từ nhỏ, từ high school lên tới college, rồi sau đó cô mới được tham dự những cái trận mà college đấu với nhau đó, rồi cô mới được các đội professional chọn. Chứ bây giờ mà cô có đánh hay cách mấy đó, cô nhảy ngang vô người ta cũng không cho, bởi vì cái luật nó là như vậy rồi. Tức là để khuyến khích cái nền thể thao đó, cũng như cho các em nó có cơ hội đó, các em ở đại học đó, thì họ mới đưa ra cái luật đó. Trong khi những cái môn khác như là bóng rổ hay là baseball, những cái môn đó thì cô có thể nhảy ngang được, cô đánh hay đánh giỏi cô có thể được chọn vào một cái đội nào đó để mà đánh. Trong khi football là cô phải được chọn từ những cái đội trong các trường đại học, mà từ các đội trong trường đại học đó thì cô phải đi vào trường đó cô học, rồi cô tham gia vào cái đội đó, rồi cô mới được chọn. Chứ nếu mà ngang ngang đó thì không được chọn. Cho nên đó là cái lý do, nếu mà cô lâu lâu mà cô có ghé mắt qua, cô thấy những cái trận đấu football các đội đó, họ trước khi đấu với nhau có cái phần giới thiệu đó, họ giới thiệu cũng nhanh lắm. Thí dụ như là anh Smith ở trường đại học San Diego, anh gì đó ở trường đại học San Jose, vân vân. Tất cả những cái cầu thủ được giới thiệu nhanh, lướt qua một lần để biết cái người đó là đang học ở trường nào, đường nào. Thì đó nó cũng là một cái điểm hay của cái bộ môn football.
1: Đúng rồi, em thấy là hầu như là cái đội football đó là họ có trình độ chứ không phải là kiểu dân ngang giống như anh nói. Nhưng mà ở nhà em thì gần cái trường middle school đó là em đã thấy tụi bé nó tập rồi anh. Em nghĩ chắc khoảng lớp 7, lớp 8 gì rồi đã tập rồi, tại vì em thấy nó mặc cái đồ á, cái đồ của nó màu đỏ, có khi em thấy cái màu xanh, mà màu xanh nó hơi nó giống navy blue nhưng mà nó nhạt hơn một chút xíu, trong đó có in số rồi cái gù vai đó anh, nó độn cái gù vai đó, rồi tụi nó phải cũng đội nón, rồi tụi nó tập chạy ở ngoài sân, có huấn luyện viên tập cho tụi nó đó. Thành ra em thấy cũng may hai đứa cháu em không đứa nào thích football hết, thành ra đỡ tốn tiền, tại em nghe nói tốn rất là nhiều tiền, tại phải mua đồ cho tụi nó đó. Từ từ nhỏ nó đã tập như vậy rồi cho tới lớn, thành ra nó có một cái sức mà giống như là cái người coach chỉ cho nó đó, là đã tập những cái đó từ nhỏ, nó đã có cái căn bản rồi, rồi nó yêu thích nữa. Thành ra nói chung là cái bộ môn này nó đòi hỏi nhiều lắm, nó nhiều cái lắm. Em có một lần nhìn xem, ngồi đó em xem tụi nó tập á, em thấy tập rất là vất vả, nhồi ngồi cái mà anh chạy một vòng trong cái sân thôi là anh thấy là cũng đủ mệt rồi, như em thì em chạy không nổi đâu.
0: Cái bộ môn này thì nó đòi hỏi cái vấn đề thể lực khá nhiều, và cái người coach đó, tức là người huấn luyện viên đó, họ phải là một cái người nói theo kiểu chữ Nho đó là dụng nhân như dụng mộc, có nghĩa là phải biết sử dụng người. Họ phải đi tìm người và thấy cái người nào được đó, thì họ cho vào cái vị trí thích hợp. Chẳng hạn như cô thấy trong những cái đội football có mấy cái anh mập úp ịch là đi rất là chậm, nhưng mà những cái người đó sẽ được xếp vào cái hàng phòng thủ, cái hàng hàng rào đó. Tức là cô thấy thường thường mỗi bên họ hay là chổng khu lên, rồi mỗi bên dàn ra 5-6 anh ở trước đó, thì mấy cái anh bự con mập khổng lồ đó được dàn ra phía trước để cản cho đối thủ không cho nó chạy xuống. Thì mỗi một cái người sẽ có một cái nhiệm vụ riêng, và dĩ nhiên mà mấy cái anh mà chuyên môn ôm banh mà chạy là phải dò cẳng phải cao, rồi chạy phải nhanh. Rồi những cái anh mà cô thấy đó, so với mấy người kia rất là nhỏ con, nhưng mà lực lưỡng, nhỏ con nhưng mà lực lưỡng nha. Ở đây đó có nghĩa là mấy anh này đó, mấy ảnh lợi dụng cái sự nhỏ con và lanh lẹ của mình để mấy ảnh ôm banh, mấy ảnh luồn lách ở phía dưới đó. Nhiều khi cô, cái người đó nó cao tới khoảng dưới nách cô à, mà cô muốn chụp nó mà nó luồn lách như con lươn, nó chạy, nó ôm banh, nó rẹt qua, cô chụp đâu có được. Thì mỗi người sẽ có một cái tác dụng trong cái đội banh, cho nên cái đó là ăn thua cái sự sắp xếp khéo léo của cái ông huấn luyện viên, để ông biết cái người nào nằm ở cái vai trò nào. Năm nay thì đội Mỹ tương đối ở cái vòng bảng ở ngoài gặp những cái đội không có mạnh lắm, nhưng mà tới cái vòng thứ hai thì coi chừng. Bởi vì cái
1: vòng 2,
0: không, cái đó là cái trận thứ nhì, đó là vẫn là vòng bảng cô. Thì nếu mà họ may mắn đó thì họ có thể vào được cái vòng trong. Nhưng mà cái vòng bảng đó là họ sẽ phải đụng với những cái đội như là Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc Đại Lợi, rồi Canada, rồi Úc, vân vân. Thì những cái đội đó không phải là những cái đội mạnh. Nhưng mà nếu mà họ may mắn mà họ được lọt vào vòng trong đó, thì họ phải đụng với những cái đội trong cái bảng C đó, thì khổ nổi những cái đội trong bảng C đó có những cái đội mạnh, đó là đội Ba Tây. Mà lỡ mà đụng với Ba Tây thì chắc có nước là chỉ có chết thôi.
1: Tại vì Tây luôn.
0: Cái đó là bù luôn.
1: Đó là cờ Tây.
0: Thì cho nên cũng hy vọng rằng đội Mỹ sẽ lập được cái thành tích. Bởi vì lâu lâu đó, mấy cái anh mà mấy anh đội tuyển mà giỏi đó, như đội Đức, đội Pháp, hay là thậm chí đội Ba Tây, đội Ác Căng Đình, mấy anh đó lâu lâu mấy anh thua một trận tức cười lắm. Thua một trận mà không ai có thể ngờ ngờ được, mà thậm chí người ta nói là bán độ đó. Thì đụng phải một cái đội nó chả ra gì mà mấy anh lại thua. Thì trưa nay chúng ta sẽ xem dò xem cẳng của hai đội Mỹ Tây Cơ và đội Nam Phi. Để xem, người ta nói là Mỹ Tây Cơ thì ở xứ nóng thì được lợi thế, nhưng mà Nam Phi thì còn nóng hơn nữa. Chưa kể là mấy ông cầu thủ Nam Phi là mấy ông chạy đua với sư tử mà. Cho nên đội Mỹ ngày hôm nay coi chừng. Tuy rằng được xếp trên chân đội Nam Phi nhưng mà coi chừng, bởi vì khó mà có thể mà biết được cái kết quả. Mà đá ở sân nhà của mình mà để thua đội Nam Phi đó là thế nào khán giả?
1: Mexico cũng ok đó mà. Mexico,
0: Mexico cũng là một trong những đội mạnh mà.
1: Họ yêu thích bóng đá lắm. Ngay cả những cái ngày cuối tuần đó, anh đến những cái park đó, họ cũng tổ chức đá bóng luôn nữa. Tức là đứa tuổi nhỏ nhỏ rồi đứa tuổi lớn, họ vẫn yêu thích cái bộ môn này, họ vẫn đá. Nhất lại khi mà em ở San Diego, lúc đó em có cái tiệm furniture đó đó, thì buổi sáng em hay ra đó em ngồi thích gió biển đó. Thì cái ngày cuối tuần, ngày thường thì không sao, nhưng mà ngày cuối tuần đó, ôi ơi, coi như là anh đến trễ một chút xíu, không có parking đâu. Tại vì họ tập trung ra đó để mà họ tổ chức đá bóng á, mà họ rất là hăng say. Nói chung là Mexico mê bóng đá lắm. Không biết năm nay thì có sự tham gia của cụ Po không anh? Anh còn nhớ có cái năm, có cái tình tiết là cái con gì, cái con nhện hay con gì đó, nó tên là Po đó anh. thì nó bốc cái lá cờ nào là bên đó thắng, anh nhớ không?
0: Không, nó là làm người ta làm chơi thôi. À, rồi
1: nhưng mà nó
0: cho
1: nó đúng anh, nhưng mà nó cũng đúng.
0: Chó ngáp phải ruồi cô ơi. Thường thường là họ chọn ra vài đội mạnh thôi để họ tương đoán, chứ cô thấy vào cái vòng bảng này đó là biết bao nhiêu đội, cả mấy chục đội. Thì đá loại ra từ từ thì mới còn lại cái vòng tứ kết. Thì cái lúc đó đó có thể là họ sẽ cho sổ số coi coi đội nào thắng, để xem coi đội nào sẽ có cái cơ hội mà đoạt giải vô địch. Và lúc đó thì các bình luận gia về vấn đề túc cầu đó, họ sẽ đưa ra những cái nhận định của họ, rồi kết luận là đội nào sẽ có cái hy vọng thắng. Cũng có nhiều khi những cái đội mà kém may mắn họ lại lọt được vào vòng trong đó, nó làm cho người ta cũng hơi ngạc nhiên. Nó cũng giống như cái trường hợp mà ngày xưa đó, khi mà trong những cái trận đá banh quốc tế đó, lúc đó đội Ba Tây đó chưa có phải là một cái đội mạnh, đá cứ thua hoài. Và người ta kể lại cái câu chuyện của một cái cậu bé 13 tuổi đó. Sau cái trận thua mà chung kết của Ba Tây, cậu bé này là ôm trái banh ở ngoài hàng ba ngồi khóc. Và 4 năm sau đó, cậu có mặt trong cái đội tuyển quốc gia và đưa đội Ba Tây trở thành vô địch thế giới vào cái lúc đó. Và cái người cầu thủ huyền thoại đó 3 lần đưa Ba Tây vào giải chung kết và được đoạt cái cúp vô địch. Ổng hình như là ổng cũng mới chết đây, đó là cầu thủ Pele. Đó là một cái cầu thủ huyền thoại của cái nền bóng đá Ba Tây. Ba Tây họ đá tương đối có những cái đường banh nó rất là đẹp. Cái cách đá của họ nó không có vũ bão như những cái đội Anh, đội Pháp, đội Đức hay là đội Hà Lan. Mà cái lối đá của họ là cái cách đi banh nó rất là nhẹ nhàng, và đi người ta nói là Ba Tây đá banh giống như là khiêu vũ mà, nhưng mà rất là khéo léo, và những cái đường banh của họ gây khó khăn cho đối thủ rất là nhiều. Vâng, một lần nữa xin chúc quý vị sẽ có những cái giờ thưởng thức trận khai mạc ngày hôm nay thật là vui vào lúc 12 giờ trưa giờ California quý vị nhé. Thì quý vị nhớ đón xem để xem cái trận mở đầu này nó hay như thế nào. Và chắc chắn đó là thông thường trong những cái event, những cái buổi mà lớn như vậy đó, thì cái buổi tổ chức đầu tiên sẽ có những cái màn rất là hay. Cho nên khoảng 11 giờ, 11 giờ rưỡi là quý vị cũng có thể mở truyền hình lên để xem những cái màn mở đầu. Nó cũng hay không kém gì những cái màn của Thế vận hội đâu. Và dĩ nhiên sẽ có những cái ban nhạc nổi tiếng trên thế giới trình diễn, rồi sẽ có những cái màn bắn pháo bông hoặc là những cái màn biểu diễn rất là hay trước khi mà cái trận đấu bắt đầu. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cho Mỹ Tâm ôm lại những cái kỷ niệm hồi lúc em còn bé, đã cùng với cha xem những trận bóng đá mà qua lời tường thuật của ký giả Huyền Vũ. Phải nói là em mê từ giọng nói đó từ lúc còn bé rồi, và em đã tập nói nhanh. Nói nhanh như ông vậy đó, là ông giống như một thần tượng của em vậy đó. Lần tới thì Mỹ Tâm cũng sẽ tìm hiểu về ký giả Huyền Vũ này và gửi đến quý thính giả về những cái chặng đường của ông trong tiết mục của lần tới. Xin còn lại những giây phút trong ngày thì Mỹ Tâm cũng thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng

Kính thưa quý vị, công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi cuộc trò chuyện mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân.
2: Đến bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 11 tháng 6. Xin được anh gần chào kính quý khán giả và hai anh từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ thì anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, muốn đặt câu hỏi, muốn đóng góp ý kiến, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và thưa quý vị, để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua, lên tiếng Iran quá chậm lụt và thiếu nghiêm chỉnh đàm phán, Tổng thống Trump đã ra lệnh tấn công khá mạnh tay vào một số các mục tiêu quân sự của Iran. Sau khi Iran đã đánh trả vào căn cứ Mỹ đóng quân tại Jordan, Bahrain và Kuwait ngày hôm trước. Và cứ như vậy hai ngày qua, Mỹ đã tấn công Iran bằng một loạt những cuộc hành quân tấn kích mới. Hải quân của lực lượng cách mạng an ninh bảo vệ Hồi giáo cho biết họ có thể tấn công một số các mục tiêu tàu bè qua lại trên eo biển Hormuz, nhưng chuyện này chưa xảy ra. Iran cho biết một số căn cứ quân sự của họ đã bị tấn công, như hải cứ Bandar Abbas, đảo Qasem, đảo Mindanao, cũng như một số căn cứ trên đảo Kenya và Sirik. Theo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ tại Trung Đông, thì hầu hết những nơi bị tấn công gồm có các hạ tầng cơ sở không yểm, các đài liên lạc và điều khiển, cũng như một số trung tâm theo dõi các tiến trình hành quân của Iran. Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ đã bắn 49 hỏa tiễn Tomahawk vào một số các mục tiêu chỉ cách Tehran có 60 cây số. Và nếu Iran vẫn cứng đầu nhung nhằng đàm phán, Tổng thống Mỹ ra lệnh sẽ đánh mạnh nhiều hơn. Hôm qua, Tổng thống Trump tiết lộ rằng qua một số các chiến dịch bí mật giúp quân đội Mỹ mở lại hành lang tàu dầu qua lại eo biển Hormuz đã di chuyển trên 100 triệu thùng dầu ra vào eo biển Hormuz một cách an toàn để đi đến nhiều nơi trên toàn thế giới. Tất cả đều xảy ra vào ban đêm. Sau hai ngày đánh nhau trong giới hạn và cầm chừng, không một chiến hạm nào của Mỹ tại Iran bị tấn công cả, và hai bên đang nỗ lực trở lại để tái tục đàm phán. Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt và cấm vận một số cá nhân và một số pháp nhân của Trung Quốc, của Hồng Kông và của Belarus, tại vì những cơ quan và cá nhân này đã tiếp trợ vũ khí cho Iran. Tất cả gồm có 13 cá nhân và pháp nhân liên hệ đến cung ứng quân cụ và vũ khí cho Iran, đa số là hệ thống không yểm cá nhân. Đây là một phần trong chiến dịch Economic Fury Initiative của Mỹ, mà theo ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Steve Hatchett thì là để làm suy yếu chế độ Iran. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 4 cá nhân đến từ Belarus đã bị trừng phạt, và Bộ Ngân khố của Mỹ lên tiếng 7 cá nhân đến từ Trung Quốc, đến từ Hồng Kông cũng đã bị cấm vận, bên cạnh 2 pháp nhân, đó là công ty Dona One Trading Corporation và công ty Mustard Shanghai Limited. Lực lượng hải quân Mỹ bắn vô tàu dầu treo cờ Palawa mang tên là MT Saddle Ballo sau khi tàu này đã vi phạm lệnh phong tỏa eo biển của hải quân Mỹ vào ngày 10 tháng 6. Tàu dầu MT Saddle Ballo là chiếc thứ 8 đã bị quân Mỹ nả bạn bắn vào từ khi có lệnh phong tỏa của hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz kể từ ngày 13 tháng 4 đến tới nay. Tàu dầu này loan báo 24 thủy thủ đoàn người Ấn Độ đến nay vẫn mất tích và xác nhận có 3 người bị chết trong ngày 10 tháng 6, tức là cùng ngày mà chiếc trực thăng tác chiến Apache đã bị phi cơ không người lái của Iran bắn rớt trong khi đi tuần ở trên eo biển Hormuz và rớt xuống miền Duyên Hải ở miền Nam Vịnh Oman. Sau đó đã được khinh tốc đỉnh không người lái mang tên là cột xe cứu thoát hai viên phi công. Hôm qua, Tòa đại sứ Mỹ cảnh báo kiều dân của Mỹ tại Jordan và tại Iraq rằng nên thận trọng ra vào và tìm kiếm những đường hầm để ẩn nấu hoặc tên của Iran bắn vào các vùng này. Không quân Jordan cho biết họ đã ngăn chặn 11 hỏa tiễn của Iran hướng vô những căn cứ. Tòa đại sứ Mỹ cũng yêu cầu kiều dân của Mỹ không di chuyển đến Iraq cẩn trọng khi đi du lịch vào Iraq. Hai ngày qua, Bahrain, Kuwait và Jordan cũng như Iraq đã là mục tiêu quân sự của một số phi cơ không người lái và hỏa tiễn của Iran bắn vào các căn cứ quân đội Mỹ ở các quốc gia. Khi Iran phản pháo từ vụ phi cơ trực thăng Apache, rồi 4 điểm ở trên 4 đảo của họ bị hải quân của Mỹ tấn công. Giá dầu đã lên một chút, $95 một thùng ở cao điểm trong ngày xung đột ngày hôm qua. Hôm nay tình hình êm ả trở lại và hai bên đang cố tìm đường để trở lại hòa đàm. Nhưng hôm nay thứ năm 11, Tổng thống Trump dọa rằng hệ thống dầu của Iran trên đảo Kor có thể sẽ bị tấn công. Và Mỹ sẽ gia tăng áp lực để dẫn dắt Iran đi vào hòa đàm. Hạ tầng cơ sở trên đảo Kor hàng ngày là trung tâm di chuyển trên 2 triệu thùng, tức là 2% tổng số tiếp liệu dầu cạn trên toàn thế giới. Hầu hết số lượng dầu này được chuyên chở tới Trung Quốc. Hôm nay là thứ năm 11 tháng 6. 3 trận đấu thúc cầu khai mạc sẽ được xảy ra tại 3 nơi trên lãnh thổ Bắc Mỹ. Đó là Mexico, Canada và Hoa Kỳ. Trưa nay, đội Mexico đụng đội Nam Phi. Trưa mai, thứ 6, 12, đội Canada đụng đội Bosnia Herzegovina. vào cũng ngày hôm thứ Sáu vào buổi chiều tối, đội banh của Mỹ sẽ đụng đội Paraguay. Riêng trong danh bản đội tuyển D, ba trận đấu của Mỹ sẽ xảy ra như chúng tôi vừa trình bày ngày mai, thứ Sáu 12, Mỹ đụng Paraguay. Ngày thứ Sáu sau đó 19, Mỹ đụng Úc. Và ngày thứ Năm 15 tháng 6, Mỹ sẽ đụng Thổ Nhĩ Kỳ. Các trận bán kết 1 rơi vào ngày 14 tháng 7 thứ Hai, bán kết 2 rơi vào ngày 15 tháng 7 thứ Ba, và trận Trung Quốc sẽ rơi vào ngày Chủ nhật 19 tháng 7. Như vậy, bắt đầu từ trưa nay, 78 trận Super Bowl sẽ xảy ra liên tục trong vòng 38 ngày. Cứ mỗi trận Super Bowl có 250 triệu người Mỹ xem, thì mỗi trận World Cup có tới 1.5 tỷ người đón coi. 11 thành phố của Mỹ nơi có những trận đấu được thông báo là vô cùng an toàn. Bộ Nội an cho biết họ chú ý đến những trường hợp, những cá nhân khủng bố, tức là loại sói con, sói đơn độc, lone wolf. Bà Tổng thống Mexico loan báo các trường học sẽ đóng cửa để ăn mừng trưa nay, khi đất nước của bà khai mạc đầu tiên, hôm nay thứ Năm 11 tháng 6. Vào buổi trưa, đội tuyển Mexico ở nhà đụng đội Nam Phi. Đó là toàn bộ phần cập nhật chương trình thứ Năm 11 tháng 6 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Và thưa quý vị, đặc biệt thì anh Dân cũng vừa nhắc đến cái giải túc cầu thế giới sẽ được khai mạc vào buổi trưa ngày hôm nay, nếu tính theo giờ California là đúng 12 giờ trưa. Quý vị nào hâm mộ bộ môn túc cầu, quý vị có thể xem cái trận khai mạc vào lúc 12 giờ trưa. Nó thông thường thì những cái buổi khai mạc như vậy, họ sẽ có những cái tổ chức ca hát và nhảy múa rất là hay. Nếu quý vị muốn, quý vị có thể mở lên từ lúc 11 giờ để xem những cái màn trình diễn của các ban nhạc, các ca sĩ, rồi một số những cái nghi thức để mà mở đầu cũng rất là hay, rất là đẹp. Và sau đó 12 giờ thì sẽ có những cái trận đấu diễn ra. Đội Mỹ Tây Cơ, đội chủ nhà sẽ khai mạc đấu với một cái đội ở Nam Phi. Và trận đấu này người ta vẫn hy vọng là Mỹ Tây Cơ sẽ thắng, bởi vì đây là trận đấu mở màn mà là đấu ở sân nhà, chủ nhà. Mà trận đấu này được đánh giá là đội Mỹ Tây Cơ vẫn là đội hay, đá trên chân đội Nam Phi. Nhưng mà không ai có thể biết được chuyện gì có thể xảy ra. Chẳng may mà đội Mỹ mà thua ngày hôm nay thì không biết rằng là sân vận động nó sẽ hỗn loạn như thế nào. Bởi vì những cái người mà ủng hộ của bộ môn túc cầu đó, họ đôi khi họ cuồng nhiệt quá đáng và xảy ra những cái vụ va chạm, đụng chạm và đánh nhau rất là nhiều. Cho nên hy vọng rằng là sẽ không có cái gì trở ngại. Riêng về vấn đề tình hình an ninh ở tại Hoa Kỳ, người ta dựa vào những cái cuộc lùng bắt di dân lậu của lực lượng cảnh sát di trú. Để rồi bây giờ đó, người ta nói rằng họ không muốn thấy cái hình ảnh đó xuất hiện ở những cái khu của sân vận động tổ chức túc cầu. Nhưng mà đó là nhiệm vụ của các nhân viên này. Họ phải làm cái nhiệm vụ, và đặc biệt là phải đề phòng cái vấn đề an ninh. Bộ Nội an phải cho người xem những tên khủng bố mà loại cá nhân đó, nó sẽ có những cái âm mưu như thế nào. Bởi vì Hoa Kỳ là một trong ba nước sẽ có những cái trận đấu ở tại Mỹ. Và nếu mà chẳng may mà có xảy ra cái chuyện gì đó, thì còn gì là mặt mũi nữa. người ta đang phàn nàn Hoa Kỳ về cái thủ tục di trú, có vẻ thủ tục nhập cảnh có vẻ hơi khắc nghiệt, hơi mạnh tay và hơi kỹ lưỡng. Nhưng mà đó nó là cái chuyện rất là bình thường. Thưa Trọng Nghĩa, một số người nói rằng Hoa Kỳ lần này là một trong ba nước tổ chức giải túc cầu thế giới, nhưng mà về cái thủ tục nhập cảnh nó gây khó khăn cho các đội tuyển của các nước khác vào Hoa Kỳ rất là nhiều, thậm chí còn có cái việc mà từ chối, bởi vì có những cái đội tuyển của những cái nước đã nằm ở trong cái danh sách mà bị cấm vận của Hoa Kỳ, cho nên họ không được vào nước Mỹ, họ phải chuyển qua nước khác. Thì từ cái điều đó, người ta đưa ra những cái lời chỉ trích về ban tổ chức túc cầu ở tại Hoa Kỳ rất là nhiều, và người ta nói rằng điều này nó làm cho Hoa Kỳ sẽ gặp rất là khó khăn trong cái thời gian sắp tới về cái mặt ngoại giao. Và cũng điều này đó, người ta nói là Hoa Kỳ cố tình làm khó như vậy để gây mất tinh thần cho các cầu thủ của các nước khác nữa. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà nhập cảnh Hoa Kỳ bây giờ có vẻ khó khăn hơn nó như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa, riêng với đặc biệt với cái kỳ giải túc cầu thế giới lần này, thưa anh?
1: Trong cái phần đầu thì anh Hoàng Thế Dân cũng đã thông báo, nhưng mà anh Nam Phong diễn giải thêm. Thì dĩ nhiên đây là cái đội túc cầu mà thế giới là danh tiếng, đúng rồi. Cho nên rất là đông người hâm mộ đến để mà xem ở những nơi khai mạc như ngày hôm nay tại Mỹ Tây Cơ. Thế thì khi mà tổ chức giải đấu ở tại Hoa Kỳ, vì lý do là an toàn, lý do là an ninh mà những nơi tập trung đông đó, mà nếu trường hợp lỏng lẻo cho cái vấn đề mà gọi là kiểm soát về vấn đề an toàn cho cái người dân, tôi nói chữ an toàn đó là những kẻ phá hoại để mà nương cơ hội đó để mà có thể đặt bom hay là để mà tấn công bằng vũ khí gọi là sát thương nào đó, thì cái trách nhiệm đó là của ban tổ chức, mà trách nhiệm cũng là quốc gia. Tôi nói cái chuyện mà an toàn đó là cái sự ưu tiên. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta là những người mà hâm mộ, là những người mà đến xem, mà chúng ta là những kẻ gian, là những kẻ mà gọi là không có giấy tờ hợp pháp, hoặc là những cái lý lịch mà nó không rõ ràng, tại sao chúng ta phải làm như vậy, ở nhà xem bằng TV cũng được rồi, cần gì là phải đến đó, mà để rồi trách cứ nói là Hoa Kỳ là gọi là kiểm soát chặt chẽ về cái vấn đề này. Đây là cái nhiệm vụ về an toàn, thưa anh Nam Phong, có cả 100,000 người đến để xem, trong đó mà nó lơ là thì cần có một cần có củng cố nào đó, hoặc là sẽ mà gọi là cuồng tính, hay là những người mà bệnh tâm thần chẳng hạn, rồi không có kiểm soát vũ khí, rồi xả súng gọi là đặt bom hay là tấn công vô đó, thì có phải là nguyên một cái trận đấu đó phải dở tan không? Hay là cái vấn đề mà chúng ta nói rằng cái sự kiểm soát này làm cho người ta dùng bước tốt nhất, và cũng có nhiều phương tiện để mà xem, chứ không phải chỉ có đến trực tiếp đâu, trực tiếp là quá tốt để ủng hộ cho đội nhà, hoặc là chúng ta nên những đó, nhưng mà ngay cả chúng ta là những người mà phạm pháp, mà những người có thành tội khủng bố, hoặc là những trẻ mà nó là không có lý lịch rõ ràng, mà chúng ta ngồi cách xứ Mỹ là làm sao? Đó là chẳng lẽ này vì lý do là của cái giải túc cầu thế giới, danh tiếng thế giới này, để rồi xem sanh mạng của những người khác nó là tầm thường thì sao? Đây là một cái cơ hội mà để cho cả thế giới được thấy. Cho nên nếu trường hợp mà có một cái vụ nổ bom nhỏ thôi, hoặc là củ xả súng một cách gọi là mà không cẩn thận, mà cái nhân viên để mà vấn đề kiểm tra hay là nhân viên để giữ an ninh mà không làm được cho nhiệm vụ gì mà để gây sát thương cho người khác, thì cái câu trả lời này ai chịu trách nhiệm? Không phải là ban tổ chức không, hay là quốc gia đó? Đó là cái vấn đề. Nếu trường hợp mà tôi là một, hoặc là một bất cứ một thành phần nào đó mà nghĩ rằng mình là có những cái điều lý lịch nó không tốt, hoặc là nó có những cái điều sai trái, thì tốt nhất mà ở nhà mình xem TV là cũng được rồi, chứ đâu có cần phải đi đâu mà để khỏi trách cứ. Nói tóm lại đó, sự an toàn và nguy hại cho một đám đông đó là cái sự ưu tiên. Chuyện nữa là cái chuyện này để biết trước rồi chứ không phải là không, và nhiều cái hàng lớp về vấn đề này kiểm soát, không phải chỉ có nhân viên an ninh thôi, mà còn nhân viên về di trú hay là bất cứ nhân viên nào họ phát cùng làm việc lại với nhau, ngay cả cảnh sát vân vân, đều cũng phải làm một cách tích cực để bảo đảm cho cái sự an toàn. Nếu như có một vụ nổ súng thì cứ trận đấu chúng ta phải ngưng trả lời vì cái do là tại vì nó có thể gây nguy hại cho đến người khác khi mà họ ùa dở thì chạy ra. Vấn đề này kia thì đây là cái thiếu trách nhiệm của ban tổ chức. Do đó thì tôi nói là cái lập luận mà nếu rằng nói là cái sự mà kiểm soát để gọi là để giữ an toàn mà còn lơ là đó thì ai mà tin tưởng được về cái vấn đề này, về vấn đề an toàn để rồi gây tất cứ làm như vậy sẽ làm nguy hại cho đến cái số người xem người nghe, đây có thể cả 100 triệu người để xem chứ không phải là chỉ người đến tham dự không. Dĩ nhiên tham dự mà để xem trực tiếp thì nó có những cái hứng thú gọi là kích động rất là cao. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta xem ở nhà thì cũng có cái vấn đề là ó để ủng hộ cái này cái kia, nhưng mà vấn đề đó nói tóm lại đó, sự an toàn là cái sự ưu tiên rồi. Cái dịch thì ban tổ chức này không phải là cái chuyện bất tình lình mà cũng đã thông báo cho mọi người cần phải được kiểm soát về vấn đề vũ khí, kiểm soát về vấn đề nhiều cái mặt về mặt khác nhau để mà cái sự an toàn đó là cái vấn đề. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta nói là cái sự kiểm soát này là có vẻ kỳ thị hay là này kia, chả lẽ thì ban tổ chức thì đó làm ra để rồi từ đó để chiều theo cho bộ quốc phòng xử mà đâu kẻ gian để mà làm nguy hại cho những người mà gọi là nạn nhân, nếu như họ có một cái vụ đặt bom trả súng hay là những cái vấn đề gọi là những cái bom rất là nhỏ hoặc là những vũ khí này kia. Dĩ nhiên là ban tổ chức bắt buộc phải kiểm soát chặt chẽ rồi, phải nói rồi là phải làm, mà bất cứ không phải chỉ có Hoa Kỳ hay là Mỹ Tây Cơ hay là Gia Na Đại mà gần như tổ chức một quốc gia nào đó cũng là một cái ưu tiên, đó là vấn đề tôi gạt bỏ. Và cái vấn đề nói rằng làm như vậy sẽ làm cản trở cho số người xem, tại vì nó có nhiều phương tiện đâu phải chỉ đến trực tiếp phóng đấu, đó là một chuyện. Thứ hai, nếu mà chúng ta là một cái người bình thường, chúng ta phải chấp nhận cái sự an toàn đó là để giúp cho cái sự an toàn cho quý vị để quý vị có thể thoải mái mà xem mà không phải lo những thứ khác, đó là vấn đề. Do đó thì tôi xin gạt bỏ là cái vấn đề cho rằng có cái vấn đề mà làm cho khó khăn cho những người xem. Càng khó khăn chừng nào thì sự bảo đảm an toàn là càng chừng nấy, để không có bị xảy ra những cái biến động mà nó sẽ làm cho cái thế giới bàng hoàng. Tại vì hệ thống mà gọi là TV họ thu trực tiếp, nó đi phát động trên toàn thế giới chứ không phải chỉ có cái sân vận động đó không. Đó là cái ý kiến tôi là vậy. Cho nên đối với tôi là tôi xin phản bác của những người mà chê bai nói rằng cái vấn đề kiểm soát về vấn đề an toàn và đó là lơ là không được. Mà tôi thấy càng chặt chẽ chừng nào càng an toàn chừng ấy thì làm cho cái trận đấu không có bị bể và làm cho cái vấn đề những cái hệ thống mà thu hình tiếng tâm hoặc là những cái trận đấu diễn ra nó không bị xáo trộn. Đó là ý kiến tôi như vậy. Cần phải tích cực và chúng ta phải chấp nhận những cái chuyện gọi là kiểm soát đó thì nó mất về an toàn. Chúng ta về được kiểm soát an toàn thì chúng ta phải yên tâm để mà xem hoặc là để mà ủng hộ cho phía đội banh của mình muốn ủng hộ. Còn nếu trường hợp mà nếu mà chúng ta sợ thì thôi thì ở nhà xem TV, đó là vấn đề xưa năm không.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả đưa cái vấn đề này chúng ta cũng đã từng nói qua, nhưng mà có lẽ vị thính giả này có vẻ hơi bực bội về một cái những cái lời mà tấn công của bên phía không thích ông Trump. Vị thính giả này nói rằng trong cuộc phỏng vấn không được thành công với ông Trump của cô nữ ký giả Welker của đài NBC. Sau đó họ đưa ra nhiều lý do về chuyện này và nhân dịp này tấn công ông Trump. Họ đưa lý do tại sao chậm trễ trong vấn đề kiểm phiếu là bởi vì 80% phiếu bầu ở Cali là bằng thơ. Vâng, cái điều này là một cái điều mà chúng tôi không biết có chắc chắn đúng hay không, nhưng mà những người mà chống đối đó, ông Trump đó, thì họ nói là ở California bầu cử kỳ này là 80% bằng thư, không biết là có đúng hay không. Rồi họ nói ông Trump nói ra gian lận mà không đưa ra được bằng chứng nào. Lời nói của một người đứng đầu một quốc gia mà nói như vậy thì không đúng. Rồi họ lại nói là không biết cái thủ tục đếm phiếu mà ông Trump vẫn lên tiếng như vậy, nó cũng không xứng đáng với cái vị trí của ông. Nói tóm lại, tôi thấy bên phía Tòa Bạch Ốc phải lên tiếng như thế nào, hoặc trong tương lai phải có một cái hành động như thế nào để tránh những cái trường hợp mà nói rằng California có quyền kéo dài cái vụ điểm phiếu bởi vì bỏ phiếu bằng thư quá nhiều. Vâng, cái message này cũng khá dài, nó không có theo cái thứ tự nhiều lắm, nhưng mà chúng tôi cố gắng chúng tôi tóm gọn lại để gửi đến chương trình. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì qua cái góp ý của vị thính giả này hay không, thưa anh Dân?
2: Vâng, vị góp ý, vị thính giả góp ý là có lý lắm chứ, nhưng có lý nhất là trên 80% những người cư dân của tiểu bang California đăng ký bầu cử đó được nhận phiếu bầu cử bằng thư. Đây là một chọn lựa của California khó hiểu nhất, tốn kém, vô ích, dư thừa. Và ở cái điểm dư thừa đó, nó là cội nguồn cho những lùng bùng sau đó. Tại sao vậy? Tại vì mỗi lần ứng cử đối phương ngày hôm trước thắng đó, khi đếm phiếu bầu cử bằng thư, những ngày hôm sau đó đối phương bị thu ngược. Và chuyện này nó xảy ra 2018, 2020, 2024 và bây giờ 2026. Ông Steve Hilton, ứng cử viên Cộng hòa hàng đầu trong ghế thống đốc, ông lên tiếng rằng ông mà chiến thắng cuối năm nay đó, thì cái chính sách gửi thư, đi phiếu bầu bằng thư tự động như vậy sẽ chấm dứt ngay. Nó không có lý do gì để mà nó đứng, mà nó sống còn cả. Nhưng ai muốn bầu kiến diện, tức là absentee ballot, thì phải yêu cầu có chữ ký được sử dụng cái quyền đó. Đằng này, tiếp theo COVID-19, nhà cầm quyền tiểu bang California và một số tiểu bang của Đảng Dân Chủ đã tự động quyết định rằng họ ồ ạt gửi phiếu bầu bằng thư. Bầu thì bầu, không bầu, không sao. Và chính ở cái bầu thì bầu, không sao, có dư cũng được. Có dư thì càng tốt. Là những cái lý do ông Steve Hilton, ông lên tiếng. Nhưng cá nhân của ông này không hề lên án rằng nó có gian lận. Ông Steve Hilton vô cùng khôn ngoan. Tổng thống Trump, ông nhắc đi nhắc lại cái chuyện đó và ông không có ngượng miệng. Là vì ông là nạn nhân của những cái trò bầu cử ngớ ngẩn như thế này 2 nhiệm kỳ rồi. Trong đó lần này là 2 bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông đã từng than vãn là nó không dọc sạch. Thế nó ông nói là cuộc bầu cử năm 2024 vừa qua đó là cuộc bầu cử nó vĩ đại, nó quan trọng đến nỗi không thể nào ông cho phép nó đó được gian trá, và đó là lý do ông chiến thắng, ông mới đại chiến thắng. Cái cuộc nói chuyện Meet the Press giữa ký giả Christine Welker và Tổng thống Trump đó, nó khó coi thật. Nhưng mà ông Trump cũng có lý do. Cái lý do quan trọng nhất, đó, nếu hai anh và ký giả còn nhớ, trong nỗi lùng bùng của cuộc bầu cử năm 2020, 68 hồ sơ khiếu kiện của Thánh Cộng Hòa về những địa điểm mà cái thế thắng nó trao đổi vào ngày hôm sau. Nó đã là một cái dấu hỏi. Người ta di chuyển trực thăng bằng di chuyển thơ không người, thơ bỏ phiếu bằng thơ bằng trực thăng. Người ta giao nó vào những cái giờ giấc 3-4 giờ sáng, nửa canh khuya. Rồi dạo đó là thùng thơ mọc khắp nơi ngoài đường. Ông Trump ông gửi 68 cái hồ sơ khiếu nại. Và nếu hai anh một kính giả còn nhớ, không một hồ sơ khiếu nại nào được cứu xét tại địa phương. Không một hồ sơ cứu nại nào được cứu xét tại Tối cao Phó Viện Liên bang. Và đó là sự đổ vỡ, đến nỗi ông thua mà ông tin rằng ông không cách nào thua được. Ông có thách đố ông Joe Biden là Cảm ơn chứng minh cho tôi biết tại sao trong 12 địa điểm tôi thắng hôm trước, ngày hôm sau tôi bị thua ngược. Và lý do gì ông có thể thắng tới 80, ông có thể nhận tới 81 triệu phiếu bầu của người dân. 4 năm sau, năm 2024 đó, hai anh và quý giả còn nhớ, với nỗ lực đi bầu khá đông, ông Trump chỉ có thắng 77 triệu. Tổng số cử tri đi bầu. Thế thì lý do gì ông Joe Biden

rằng chứng cứ đâu, chứng cứ đâu, chứng cứ đâu. Cái hệ thống làm việc ma quỷ này đó, nó dồn ông Trump tới cái độ ông không thể nào không làm những chuyện ông làm. Ông biết ông làm như vậy nó khó coi.

0: vấn đề nào không?
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cái câu trả lời của bên phía mà bị tố cáo gian lận bầu cử nó không có. Họ chỉ nói rằng anh không có bằng chứng. Nhưng mà nếu mà để tiến hành điều tra đó, nó lại phải qua một số những cái thủ tục nó có vẻ nó hơi nhiều khê. Chẳng hạn như cái trường hợp mà ông cảnh sát trưởng ở cái vùng Nam California mà ông tiến hành cái vụ thu giữ những thùng phiếu để kiểm soát lại bị chống đối kịch liệt. Bởi vì nói rằng vi phạm cái quyền của bên ban bầu cử. Mà nếu mà không có lấy phiếu để đếm lại thì làm sao mà biết được có gian lận hay không? Đây nó là một cái chuyện mà lọc dòng mà để rồi cuối cùng đó, để giải quyết vấn đề này nó phải được minh bạch một lần. Không biết rằng trong cái thời gian tới đó, những cái việc mà kiểm phiếu sau khi mà bầu cử mà cảm thấy nơi đó có vẻ gian lận, bên phía Bộ Tư pháp có quyền để mà kiểm soát cái chuyện đó hay không? Bởi vì Bộ Tư pháp chúng tôi nghĩ rằng họ có cái thẩm quyền để mà làm cái chuyện đó. Mặc dù là bầu cử là vấn đề riêng, là cái quyền của ban bầu cử của từng tiểu bang, nhưng mà nếu mà đã có người lên tiếng tố cáo là gian lận thì bên Bộ Tư pháp có quyền mở cuộc điều tra chứ. Mà để điều tra xem có gian lận hay không thì phải xem lại những cái thùng phiếu chứ. Và chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai đó, nếu mà có rất là nhiều người lên tiếng tố cáo về cái vấn đề bầu cử gian lận thì Bộ Tư pháp sẽ có cái lý do để niêm phong kiểm soát những cái thùng phiếu mà nói rằng đã đếm rồi và có kết quả rồi. Thì có như vậy đó, mới giải quyết được cái vấn đề gian lận trong vấn đề bầu cử. Vâng, những cái lý do mà đưa ra rồi bầu bằng thư, rồi phải so sánh chữ ký, rồi những cái lý do nó không có đứng vững. Chẳng hạn như là không có xem xét ID thì lấy cái gì mà so sánh chữ ký? Chữ ký nó chỉ nằm trình hình ở trên cái bao thơ, rồi cái chữ ký chính của đương sự nó nằm ở đâu? Không có. Không có check ID thì lôi cái hồ sơ ở đâu ra để mà so sánh chữ ký? Những cái lý do đó mà họ cũng đưa ra được, cho nên rõ ràng nó có một cái gì đó nó rất là miễn cưỡng trong cái vấn đề giải thích này. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi kế tiếp. Sau vụ hóa chất rò rỉ ở một nhà máy ở Nam Cali, người ta mới biết rằng ở tiểu bang California có hàng trăm nhà máy làm những cái vật dụng mà họ có sử dụng hóa chất rất là nhiều. Như vậy thì hàng trăm nhà máy này nằm lẫn lộn trong khu dân cư, nó có khác gì một quả bom nổ chậm đâu. Trong tương lai, có phải chăng là nên cho những nhà máy mà có sử dụng hóa chất này đi ra ngoài một cái khu vực riêng biệt, thí dụ như ở ngoài khu vực đồng trống hoặc là sát bãi biển v.v. thì sẽ an toàn hơn cho những người dân hay không?

0: Vâng, câu góp ý đến đây chấm dứt. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là một cái việc làm mà nó tiêu biểu và gần nhất trong tại California, đặc biệt đó là ở cái khu định cư vùng Garden Grove, mà cái nhà của thân nhân của tôi cũng nằm trong khu vực đó và đã bị ảnh hưởng cho cái vấn đề mà gọi là di tản. Mấy ngày khi mà cảnh sát cũng như là cơ quan an ninh và trực thăng bay lượn ở trên bầu trời yêu cầu người dân phải di tản ra khỏi khu cư trú từ cái ngày thứ sáu rồi kéo dài cho tới cái ngày thứ bảy, thì lại không có thể khống chế được về cái vấn đề hai cái bồn chứa cái hóa chất để mà chế tạo về cái vấn đề nhựa mà cái hơi nó bay ra, thì nó có thể nó gây đến cái vấn đề sức khỏe, tức là hít thở vào. Vì cái lý do an toàn đó cho nên quận ở gia đình cô cũng như là thành phố, rồi sau đó thì tới tiểu bang, ngay cả chính phủ liên bang cũng đã được sự cảnh báo để mà di tản. Rồi cái phí tổn cho cái người dân, rồi phí tổn cho cái vấn đề trường học đóng cửa, rồi các cơ sở thương mại đóng cửa, đưa đến cái tình trạng gọi là kiện tụng về cái vấn đề an toàn. Và hiện nay đó thì là việc mà gọi là giảm thiểu cái nguy cơ an toàn, đó là cái vết nứt mà trên cái thùng của đựng cái hóa chất đó đã gọi là được đánh giá cho rằng đã không còn gây nguy hại nữa. Nhưng mà cái việc mà di chuyển rồi những cái biện pháp mà điều trần của cái công ty để xài hóa chất này là những cái vấn đề mà đưa đến cái sự kiện tụng của ở bên tòa án về cái sự thiệt hại về vấn đề business tại đây cũng như là cái tình trạng mà sức khỏe. Việc mà có nhiều nơi, nó không phải chỉ có California mà nhiều nơi khác mà muốn di chuyển về những cái vấn đề mà nguy hại cho vấn đề mà sức khỏe cho cái người dân, mà ở đây đã là cái hóa chất cũng như là cái vấn đề mà nhựa lỏng mà thôi. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ đến phương tiện xa, đây cũng là một cái vấn đề mà nó đã có nhiều năm đầy tốn kém mà cũng vẫn chưa có giải quyết một cách rốt ráo. Đó là một cái nhà máy điện nguyên tử nằm ở trên phía bắc của thành phố gọi là Oceanside, hay là gần cái căn cứ ở thủ lục chiến. Đó là nhà máy điện sát vùng biên giới, sát cái vùng cái xa lộ thăm, đã gọi là ngưng hoạt động cũng mười mấy năm. Nhưng mà cái nhiên liệu hóa thạch tệ đây, về cái vấn đề mà gọi là chất thải, về cái vấn đề nguyên tử vẫn chưa có được giải quyết một cách rốt ráo. Tất nhiên là cái sự an toàn mà nó có thể là phải di tản ra khỏi, mặc dù rằng nó nằm ven biển và nó cũng cách xa dân, nhưng mà cái sự an toàn và cái phóng xạ đó là một cái sự thiệt hại mà cũng đã tốn kém hàng tỷ đi kim rồi. Đối với cái nhắc chính giới cũng như là cái nhà máy đó đã ngưng hoạt động mười mấy năm rồi, và cái chất phó thải này cần phải di chuyển đi chỗ khác, tức là nhà máy hoàn toàn phải cần có thời gian rồi phải di chuyển tới ở cái vùng gọi là Utah hay là vùng Nevada ở ngoài sa mạc để mà có thể chứa là những cái thùng hóa chất nguyên tử đó. Trở lại về cái vấn đề mà có nhiều nơi là vấn đề mà phát triển của thành phố và những cái cơ sở này đó là đã được thanh tra về vấn đề dầu hay là những liệu khác hoặc là những hóa chất để chế tạo về những cái kỹ nghệ này, hiện nay thì đang gọi là được cơ quan mà điều tra về vấn đề an toàn để mà soi mói đi. Riêng cái chỗ cái nhà máy mà ở gần Garden Grove tại đây thì cũng đang gặp cái điều tra để điều trần, và có tin tức và được thông báo đó là sẽ di tản khỏi ở khu vực này. Nhưng mà cái tiến trình để mà từ đây và di tản qua chỗ khác hoặc là thiết lập nơi an toàn là một cái chuyện làm mà nó cần thiết, tại vì nó sẽ không còn được cái sự đồng thuận của cái cư dân, tại vì sát bên trường học rồi cơ sở thương mại cũng như là dân cư tại đây thì nó làm trở ngại cho rất là nhiều. Đây là cái điều kiện tiêu biểu mà nó có nhiều cái cơ sở khác nhau mà nó xa chứ không phải nó gần, và cái chuyện di chuyển này đòi hỏi về những cái thủ tục hành chính, thủ tục về an toàn, rồi đồng thời nữa là cái vấn đề cách thức làm để mà di chuyển chỗ khác cái đầy tốn kém, đó là vấn đề. Nhưng mà sự kiện này với cái sự quan tâm của tính trả là chúng ta cũng được biết nó sẽ ảnh hưởng cho đến cái khu vực đó về vấn đề thương mại, nhà ở cũng có thể sẽ bị rớt giá vì lý do đó là kém an toàn. Nhưng mà bù trả lợi đó là cái vấn đề bảo hiểm nó có thể bồi thường và cái sự kiện tụng đối với cái công ty đó là phải bồi hoàn về cái sự thiệt hại của dân chúng nó như thế nào. Nó tóm lại đó, đó là đây là một vấn đề nó tiêu biểu mà thôi. Chứ có rất là nhiều cái cơ sở nhỏ và những cách chế biến khác nó đòi hỏi cái sự an toàn. Nếu có những cơ sở mà nó không cần hóa học, đặc biệt đó là những cơ sở về thương mại chẳng hạn để chế về những cái món ăn hay là về chế là những cái phần chế tác về thực phẩm vân vân mà cũng đòi hỏi cái sự an toàn rất là cao và đầy quy mô, và từ đó nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề cái giá mà về sản xuất nó cũng sẽ lên cao. Đây là một cái thí dụ thôi, cho nên quý tín giả nghĩ rằng cái sự an toàn của cái vấn đề công ty, và công ty này cũng đã thiết lập nghĩa là rất là lâu rồi chứ không phải mới làm ở đây, rồi có những cái thư kiện về sự bồi thường này kia để cái sự an toàn, đó là cái vấn đề. Còn cái thủ tục nó như thế nào thì chúng ta có thể đi vào trên các trang website về vấn đề emergency, về vấn đề này kia để mà chúng ta theo dõi cái mức độ gọi là tiến triển về cái cơ quan điều tra cũng như là cái trách nhiệm của công ty này. Nói tóm lại còn những nơi khác, lấy thí dụ như là chúng ta để có thể dễ hiểu hơn, thí dụ như là một cây xăng làm thì ở dưới của cái máy bơm xăng là nó có những cái thùng dầu nằm ở bên dưới đó. Nếu trường hợp mà không có cẩn thận, nếu nó có bị cái gì mà nó phát nổ thì cả một cái khu vực đó cũng có thể bị cháy, cái sự ô nhiễm cũng sẽ lan ra. Đó là những cái chuyện hết sức là bình thường. Huống chi là những cái cơ sở mà để sản xuất về cái năng lượng mà nó có cái tính cách độc hại về cái hóa chất đó thì là cái sự mà gọi là đòi hỏi về cái sự an toàn nó lên rất là cao. Nhưng mà đây không phải là công ty mới lập mà nó đã có từ lâu rồi. Cách đây cũng khá lâu thì chính cái công ty này cũng đã bị gọi là thanh tra và cho rằng nó cũng không có kém không kém an toàn, có thể là 10 năm về trước. Nhưng mà rồi sau đó thì lại không có cái vấn đề tích cực nào hoặc là cái cơ quan điều tra để theo dõi. Và tính đến ngày hôm nay sự phát hiện ra nó có những cái vết mà gọi là đứt để cho cái chất khí về cái hóa chất đó sẽ bay ra mà nó có chuyện thôi. Thì đây là cái vấn đề mà quan tâm hàng đầu. Nếu chúng ta là có mua nhà hay là ở những cái khu mà có những cái vấn đề mà đe dọa về nguy hại đó là chúng ta nên cẩn thận là một. Chuyện thứ hai, nếu như là cái khu vực này mà không có di tản sớm thì làm cho cái giá nhà hoặc là khu vực đó trở nên kém an toàn và trên cái nhà bị rớt giá cũng là một trong những lý do. Và cuối cùng đó là cái sự kiện tụng về vấn đề pháp lý. Thì chúng tôi cũng được biết đó là nhiều người cũng đã ký tên và nhờ một cái nhóm luật sư nào kiện tụng để đòi hỏi cái sự an toàn. Thứ hai là để đền bù cho những cái thất thoát về vấn đề về kinh tế cũng như là bất tiện cho họ. Đó là như vậy. Ngoài ra nữa là chúng ta cũng hiểu được rằng cái sự mà an toàn cho cái người dân và cơ quan trách nhiệm về vấn đề an toàn, đặc biệt đó là cứu hỏa hay là cơ quan cảnh sát hoặc là cơ quan về vấn đề an toàn về năng lượng, đó là cái sự quan tâm hàng đầu. Nếu như là đây là cái chuyện gọi là tai nạn đó gọi là kỹ thuật mà thôi, nếu như là kẻ khủng bố nào đó mà làm bằng cách để mà đặt bom để mà phá vùng này thì chắc có lẽ là cái mức độ nguy hại nó còn cao hơn nhiều lắm, rất là nhiều là vậy. Do đó thì chúng ta cũng hiểu rằng là cái mức độ an toàn của công ty là cái trách nhiệm về cái vấn đề giải trình, rồi cơ quan thanh tra để an toàn, cơ quan cái điểm nữa là cái mức độ an toàn và cần phải có một thi hành đứng đắn nào đó và phải chịu có trách nhiệm về cái vấn đề tổn hại nếu như có cái sự thiếu cẩn trọng về vấn đề này. Đó là những cái vấn đề mà thủ tục về hành chính và cái điều kiện đó để cho chúng ta hiểu và an tâm. Ngoài ra thì nếu như là chúng ta có cái sự thắc mắc và thực giả thắc mắc này mà đưa ra cái câu hỏi này để mà chúng ta cho cái người không có thấy những cái khó khăn đó để có thể theo dõi. Cái điều quan trọng được là nếu như là một công ty đã thiết lập một cái cơ sở về hóa chất để chế tạo là những cái hóa chất nào đó thì đòi hỏi cái sự an toàn và có những cái hầm hoặc là có những cái nơi để mà an toàn và có cơ quan điều tra để mà thanh tra thường xuyên về cái vấn đề này. Ngoài ra, ngoài đây là cơ quan đã có từ lâu rồi, cơ sở các nhà cửa hoặc là cơ sở thương mại mười mấy năm qua cũng đã phát triển xung quanh. Thì nếu như ngay bây giờ mà để giải tỏa công ty này thì đòi hỏi thủ tục thời gian và cái trách nhiệm của cái công ty đối với cái sự an toàn, đó là cái vấn đề chúng ta an tâm. Ngoài ra thì ý biết thêm chi tiết thì chính chúng ta là những cái người nó không phải ở cái khu vực mà có những cái nhà máy này, mà ngay cả những cái chỗ mà chúng ta quy hại thì chúng ta có thể tìm hiểu ở tại thành phố hoặc là những cái nơi an toàn để mà chúng ta hỏi và chúng ta đặt cái câu hỏi thì có sẽ câu trả lời cho mình. Còn như nếu chúng ta chờ đợi những cái sự kiện mà nó đã xảy ra rồi và chúng ta nói về cách giải quyết đã làm sao thì đây cũng chỉ là thủ tục hành chính và thủ tục về vấn đề an toàn và cần phải làm, mà nó không thể là một số một chiều mà cần phải có cái thời gian nào đó. Nếu không thì là nhân viên nào dám đi vào những cái chỗ mà nó kém an toàn cho họ, thì đây là những cái vấn đề mà nó là thực tế để chúng ta hiểu vấn đề. Nói tóm lại đó là cái vấn đề có rất là nhiều nơi mà thành phố được phát triển, cho nên cái sự phát triển này nó có đòi hỏi về cái thời gian cũng như là cái sự an toàn, cái sự ưu tiên mà ai cũng đặt cái quan tâm nữa, chứ không phải chỉ có chúng ta quan tâm không, mà những người có cái trách nhiệm hành chính hoặc là vấn đề an toàn mà không có để ý vào chuyện này là chính những người đó về tụ có trách nhiệm trước phương diện về đối với tòa án, đối với những vụ kiện tụng. Đó là ý kiến tôi để quý khán giả an tâm. Và nếu như chúng ta thấy có những cái thắc mắc này đó, là chúng ta sẽ tự tìm hiểu của mình, rồi sau đó thì hỏi những cái giới chức và an toàn, họ sẽ có trả lời cho mình. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái điểm chính của cái câu hỏi của vị thính giả này đó là những cái cơ sở, thí dụ liên quan đến vấn đề hạt nhân, những nhà máy điện hạt nhân, người ta đã tách nó ra nằm ở một cái khu vực riêng, ở phía xa cái vùng mà dân cư cư ngụ. Nhưng mà những cái cơ sở mà thí dụ làm những cái vật dụng bằng nhựa, có lẽ người ta sơ ý hay sao đó mà người ta không nghĩ đến những cái bồn chứa hóa chất này. Bởi vì tuy rằng cái mức độ nguy hại nó không giống như những cái vấn đề nguyên tử, nhưng khi mà nó rò rỉ ra, có phải là vắt giò lên cổ mà chạy cả một khu, cả gần 50.000 người hay không? Mà nếu mà nó cứ nằm lẫn lộn trong những cái khu dân cư như vậy, thì trong tương lai có phải chăng là nên di chuyển những cái nhà máy này ra những cái khu vực riêng, khu vực công nghiệp riêng, chứ đừng để nó nằm ở trong cái khu dân cư hay không? Thì đó là cái điểm chính của cái câu hỏi của vị thính giả này. Và như anh Trọng Nghĩa có góp ý, di chuyển nhà máy thì dĩ nhiên nó sẽ rất là nhiều công sức, nó tốn kém rất là nhiều tiền để làm cái chuyện đó. Nhưng mà ngay từ khởi đầu đó, dường như người ta không nghĩ tới cái nguy hại của những cái hóa chất mà người ta nghĩ rằng nhỏ nhỏ như thế này. Cho nên những cái nhà máy đó bây giờ nó nằm lẫn lộn ở trong khu dân cư rất là nhiều. Thì thương dân, anh có nghĩ rằng nên làm cái việc này hay không? Có nghĩa rằng là nên có một cái thời gian để bắt đầu di chuyển những cái nhà máy này ra một cái khu công nghiệp riêng hay không? Chứ đừng để cho nó nằm ở trong cái khu dân cư. Lỡ có chuyện gì thì lại có thêm nhiều rắc rối, thương dân.
2: Chúng ta đang lo một cái quá đáng và do đó để ra những cái nhu cầu đó, nó hơi thiếu thực tế. Làm gì có những cái trường hợp mà mong ước như vậy nó xảy ra một cách dễ dàng được. Ngoại trừ các lò nguyên tử thì nó có quy định của nó là càng tránh ra xa thành phố càng tốt. Một nhà máy làm sản xuất vật liệu nhựa đó dùng hóa chất, như tháng trước xảy ra ở vùng Garden Grove, nó đâu có phải là vấn đề an toàn, mà nó là vấn đề bảo toàn. Nhà máy này sắp đóng cửa, bê bối trong việc bảo trì. Cho nên nếu họ đi theo cái thang thức bảo trì đó, thì họ có lẫn lộn trong khu dân cư là chuyện thường thôi. Ở 14 thành phố ở miền Bắc California mà chúng ta sinh sống, trong đó có khu vực Silicon Valley đó, chúng ta còn đối xử với cái sự nguy hiểm gấp bội so với một trường hợp ở Garden Grove. Các công ty làm điện tử đó, họ sử dụng hóa chất độc hại và nguy hiểm lắm. Cho nên cái nhu cầu làm cái thang an toàn bảo đảm đó, nó là nhu cầu số một. Nhu cầu số một rưỡi là bảo toàn cái thang an toàn đó. Và cái đó là vấn đề. Chúng tôi không có thấy có một quốc gia nào mà tách bạch khu kỹ nghệ với khu dân cư ra cả. Tại vì làm như vậy nó thiếu thực tế. Làm như vậy đó, nó gây tốn kém cho những nhà xây dựng địa ốc, những nhà thiết kế về kỹ nghệ. Thành thử là nếu chúng ta dội đèn vô cái cội rễ của vấn đề trong trường hợp này là bảo toàn. Và California ở Garden Grove đó, đã xem nhẹ cái vụ đó trước sức nóng, trước sự tăng trưởng vết nứt cũng như những cái bồn chứa. Ở Bắc California, mấy cái yếu tố về an toàn này nó quan trọng kinh khủng lắm. Tại vì ai cũng biết rồi, thà đổ tiền đầu tư vào an toàn còn hơn là bị kiện. Bị kiện mà kiện chung đó, kiện đa số người ta hù nhau người ta kiện đó, thì cái công ty nó sập tiệm là cái chắc. Vâng, chúng tôi vẫn nghĩ rằng vấn đề thiết kế và bảo toàn các cơ phận cần phải được an ninh nhé. Nó quan trọng hơn là cái nơi chốn, cái địa điểm và sự tách bạch ra khỏi khu dân cư. Tất cả những chuyện đó ở khu kỹ nghệ, ở các tiểu bang tân tiến trên toàn thế giới, nó không có cái quy định như vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vấn đề an toàn đó, nó phải được đặt lên cao. Nếu mà quý vị nào đã từng làm việc ở trong những nhà máy điện tử thôi, những cái công ty điện tử thôi, thì từ những cái rất là đơn giản như những cái máy chì mà nó chạy ở trong đó, cái hơi chì nó bốc lên nó cũng là một cái hóa chất độc hại. Rồi những cái nước lọc đó phải được đem ra để riêng, rồi chuyển tới một cái cơ sở để mà họ giải quyết, chứ không có được đổ bừa bãi. Vâng, nó có rất là nhiều thứ. Cho nên chúng tôi còn nhớ lúc mà chúng tôi làm ở trong hãng điện tử, ở cái vị trí gần giống như manager, nói chuyện với các cô đó, các cô than phiền nói trời ơi sao mà kể từ ngày vô làm trong hãng này mặt mày nó cứ nổi mụn lên, mà nó nhiều khi nó còn ngứa ngáy nữa. Cái đó, tôi mới nói là phải chịu thôi, bởi vì cái hơi chì nó bốc lên đó. Mà ngay cả những cô mà làm ở trên văn phòng đó, nhiều khi cái văn phòng nó nằm chung cái building đó, mà cái hơi chì nó cũng lan lỗi vào, nó cũng làm ảnh hưởng. Cho nên phải nói rằng những cái máy hút ở trong những cái nhà sản xuất về điện tử này đó, nó

0: bệnh nhân?
1: Đây là một câu hỏi khá hay. Hai nhân vật đó đó cũng khá nổi tiếng và có nhiều vấn đề. Rất may là tôi không phải là công dân ở Georgia, nhưng mà nếu mà tôi bị buộc phải bầu đó, tôi bầu trong đất trường. Kinh nghiệm làm luật pháp trước, mặc dù bầu cho ông đó, nó hơi đi ngược lại cái quan điểm về đảng tính của tôi. Cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến tại Iran. Nó trở lại giống những ngày đầu. Có những người mà từ trước đến giờ họ có cái quan niệm đó là phải dạy cho Iran một cái bài học biết thế nào là lễ độ đó. Họ lại càng nắm, coi như là củng cố thêm cái quan điểm của mình. Họ nói rồi, trước sau gì cũng phải nện cho chúng nó một trận, đánh cho chúng nó một trận. Tại sao không làm ngay từ đầu mà để cứ dằn dai tới bây giờ, rồi cuối cùng nó cũng sẽ phải đánh, cuối cùng nó cũng sẽ phải nhắm vào những cơ sở về năng lượng và cầu đường của Iran để chúng nó chịu phất cuộc. Tại sao phải kéo dài như vậy? Và dĩ nhiên cái chuyện mà ông Trump ông ấy không muốn làm lớn, nó cũng nằm ở trong một cái chương trình và đàm phán của ông. Nhưng mà cho đến giờ phút này chúng ta thấy đàm phán với ba quỷ đó, nó không có kết quả. Cho nên người ta vẫn nói rằng chắc là chỉ còn một cái con đường đó thôi. Mặc dù một số các nước như là Trung Quốc, Tập Cận Bình cũng lên tiếng cố gắng kiềm chế nhé, đừng có làm cho cái chuyện nó lớn ra. Nhưng mà chắc có lẽ là không còn con đường nào khác. Và cuối cùng nó cũng sẽ phải trở lại cái plan đầu tiên của phe Diều Hâu, có nghĩa là phải dập cho chúng nó một trận để không ngóc đầu lên nổi. Khi nào mà chúng nó nói là dương cờ trắng đầu hàng, muốn đưa ra cái điều kiện để đàm phán đó, thì lúc đó hẳn ngừng. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cho đến giờ phút này đó, ông Trump và bộ tham mưu của ông đó, đối với cái chương trình về quân sự ở tại Iran đó, họ sẽ giải quyết ra sao trong cái thời gian sắp tới? Lại tiếp tục kéo dài, siết chặt, cấm vận, rồi giá dầu vẫn tiếp tục đi lên bởi vì không đủ để cung cấp, vân vân. Thì trong tương lai anh nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ phải có một cái đối sách như thế nào với cái tình hình hiện tại, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái vấn đề mà chúng ta là những người bên ngoài để mà quan sát những cái tin tức mà được đưa ra cho cái cuộc chiến này, để mà chúng ta phỏng đoán cũng như là nghe những lời bạn vô tán ra để mà biết được là cuộc chiến này nó sẽ đi về đâu. Và đó là cái vấn đề hàng đầu mà chúng tôi cũng xin để chú ý. Cái vấn đề nữa đó là cái cuộc chiến này đó nó có cái hệ quả. Hệ quả đó mà không ai nêu ra. Đây là cái thế lãnh đạo cũng như là các cái cường quốc xung quanh để mà minh định được cái thế gọi là thân hữu của họ để có thể giải quyết cái bài toán lãnh đạo trên toàn cầu. Đó là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba nữa đó, xây cái gì đối với những nhà gọi là kinh doanh và những cái thế lực nằm ở đằng sau để khai thác về cái vấn đề cuộc chiến để về vấn đề kỹ nghệ quốc phòng cũng như là kỹ nghệ tái thiết, rồi thêm nữa là những cái vấn đề liên quan cho đến thương mại, rồi đến những cái điều chỉnh mà các cái chủ nhân đông và cái đại công ty để khai thác làm lợi cho họ. Và đó là cái vấn đề mà không bao giờ được nhắc đến hoặc là rất nhắc đến rất là ít về vấn đề khai thác, đặc biệt đó là kỹ nghệ liên quan cho đến quốc phòng mà trật tự thế giới cũng sẽ bắt buộc phải tự mình lo để giải quyết bài toán này. Chưa nói tới là cái vấn đề của những cái thế lực nằm ở đằng sau để mà tái thiết một khi mà chấm dứt cuộc chiến, thì nó cần phải có những cái điều khoản nào đó liên quan cho đến thuế khóa, liên quan cho đến sự vận chuyển, liên quan cho đến những cái vấn đề tái thiết cũng như là các cái quy trình để mà làm sao cân bằng cho các

0: lợi mà hầu hết các đại tư bản cũng như những nhà cầm trên thế giới đều xuất mặt không bao giờ lộ ra cho chúng ta biết. Cái vấn đề nữa đó là cái việc mà hạn chế mà không có thể tấn công được, đó là cái quyền hạn để Quốc hội của Hoa Kỳ kiểm soát về cái vấn đề thời hạn mà chiến tranh trong vòng 60 ngày. Rồi thêm nữa là cái ngân khoản phải được cấp từ phía Quốc hội có tiền thì mới có thể làm được. Cho nên cái chuyện này đó là một cách ràng buộc để tránh cái sự vấn đề thái quá trong cái cuộc chiến. Rồi thêm nữa trong cái đảng chính sách đảng phái mà chúng ta cũng lặp đi lặp lại nhiều lần, đặc biệt đó là cái lãnh đạo của phía của hành pháp hiện nay đó là phía Tự Hòa, nhưng mà phía Dân Chủ có hợp tác trong cái vấn đề để giải quyết một cái bài toán này cho lợi nhuận về cho nước Mỹ hay không, tại vì đây là cái tình huống chính trị mà hiện nay đó là nhục nhằn khó có thể làm, và nó có thể sẽ là những cái dự tính mà có nhiều cái mà chúng ta không có được biết. Tại vì những cái ví dụ mà ngày hôm nay đã đưa ra bạn và quý dân có tiết lộ, đó là những cái quân đội Mỹ, quân Mỹ đã hộ tống những chiếc đàn dầu ban đêm để ra cả 100 triệu thùng dầu đi ra phía bên ngoài để giải quyết về những cái vấn đề này mà gần như không có bao giờ nói trước đây, đó là qua sự kiểm soát và đi ra bên ngoài. Đó là những chuyện mà chúng ta tiết lộ trên theo phần cập nhật để chúng ta biết. Rồi thêm phần nữa đó là trong cái vấn đề mà gọi là thách thức để mà Iran phản pháo về vấn đề gọi là tự vệ để tấn công các cái cơ sở quân sự ở tại Jordan, Kuwait hoặc là Bahrain này đó, để làm cho cái vấn đề các quốc gia đó bắt buộc phải tự mình lo, cũng như là để cho Hoa Kỳ giúp cho những phương tiện để phòng thủ, vì lý do là có cái căn cứ của quân đội Hoa Kỳ tại đây. Nhưng mà chính là cái thực chất đó là các cái vị thế lãnh đạo của những quốc gia tại đó. Rồi trả lời vấn đề này thì ngay chính bây giờ đó là cả tràn cục nước trên thế giới cũng đã yêu cầu Iran phải gọi là ngừng tấn công của người dân trên lãnh thổ của mình để làm cho cái sự an toàn. Điều kiện này đó cũng là áp lực để cho cái người là lãnh đạo giáo chủ ở tại đây phải xuất hiện để mà có cái tình trí tốt hơn, để không làm tổn hại nhiều cho cái người dân của Iran ở tại đây, vì lý do là không có một cái tích cực để mà giải quyết cái vấn đề này. Rồi một cái vấn đề quan trọng nữa mà chúng ta cùng để ý được đó là Hoa Kỳ và Iran cũng tiếp tục quan thiết lại với nhau, nhưng mà cũng lại vẫn tiếp tục là gọi là đứng đằng sau để mà đàm phán về cái vấn đề nhân bắn mà được cách tốt giáo. Đó là những điều kiện mà chúng ta chỉ biết trên phương diện nổi về vấn đề mà tin tức đó mà thôi, còn những cái vấn đề mà thảo luận phía bên trong của những ban tham mưu của thế giới của Hoa Kỳ và người khác thì chúng ta không biết. Nói tóm lại đó là tại vì cái quyền hạn mà gọi là chiến tranh cũng như là tiền bạc để cung cấp cho cái vấn đề của tổng thống, nó có cái giới hạn chiếu theo cái luật pháp của nước Mỹ. Rồi thêm nữa là tổng thống Trump cũng không có muốn gây tổn hại cho đến người dân. Nhưng mà nếu trường hợp mà cái mức độ mà không có phải gọi là để giảm bớt được cái nguy cơ, thì đối với cái mục tiêu tấn công trên cả hòn đảo gần ở cái vùng cổ cò, tức là cổ Buôn Hồ Phút đó, cũng đã làm. Và điều kiện này nó làm cho cái vấn đề Iran trở nên khó khăn hơn trong cái lĩnh vực về vấn đề tự vệ. Cũng như đây cũng là cái sự phát hiện cho những cái cơ sở về vấn đề hỏa tiễn hoặc là những vũ khí của Iran có bắn ra, thì quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ biết được về vấn đề liên quan. Đặc biệt đó là vấn đề mà giao thảo giữa Do Thái ở vùng phía nam Lebanon, cũng như là cái sự xuất hiện của những cái hỏa tiễn gọi là đằng xa hoặc là máy bay không người lái để nhắm vào một số các quốc gia mà có cơ sở Hoa Kỳ, cũng để phát hiện ra cái lực lượng cũng như là cái khả năng về vấn đề quân sự của Iran. Nói tóm lại, đây là một cái đòn thế mà chúng ta nhìn trên phương diện thông tin. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta chịu rõ đèn sâu hơn trong đó, là nó nào cũng có cái lợi quả, mà gần như là những cái giới chức cao cấp về cái vấn đề bên ngoài là cái áp lực đối với chính phủ Hoa Kỳ không bao giờ nói ra để mà gây lợi dụng trong tương lai. Một là ngay bây giờ để khai thác trong cái chiến tranh để kiến nghị quốc phòng. Thứ hai là kỹ nghệ tái thiết. Cái thứ ba là trật tự thế giới cũng sẽ được minh định để từ cái nguy cơ là đe dọa an ninh thứ hai là chiến tranh, thứ ba là tái thiết, thứ tư là có tính chất ổn định lâu dài và cái trật tự thế giới phải được quân bình. Đó là những cái công thức mà nó sẽ di chuyển ra, mà chúng ta sẽ tùy cái sự tiến triển để mà chúng ta sẽ thấy được những cái điểm đó. Ngoài ra nữa, không phải là chính phủ Hoa Kỳ, trong thời tổng thống Hoa Kỳ muốn làm gì là làm, mà cũng phải có cái sự giới hạn nào đó để đưa đến cái tiện tụng. Do đó cái vấn đề tiện tụng đây là cái sự gọi là chống đối về cái vấn đề về đảng phái mà chúng ta cũng nên nhắc đi nhắc lại nhiều lần, mặc dù là nó cũng sẽ là một cái điều kiện mà chính là tổng thống Donald Trump muốn làm cũng sẽ không gặp khó khăn, phải là dễ làm đâu. Đó là những cái ý kiến mà chúng tôi xin đưa ra để tạm trả lời những câu hỏi này. Còn ngoài ra những cái ý định là nằm bên trong không thì làm sao mà biết được bên nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, riêng ý kiến của anh về cái đối sách sắp tới của Hoa Kỳ đối với cái tình hình tại Iran, nó sẽ có gì thay đổi hay không, hay là ông Trump vẫn sẽ tiếp tục làm cái phương thức cũ, có nghĩa rằng chờ đợi, gây áp lực để ép Iran vào bàn đàm phán, nhưng mà lại không có sử dụng vấn đề quân sự, để khi nào mà Iran có đụng chạm tới Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ mới trả đũa, còn ngoài ra thì sẽ không có chủ động tấn công để gây sức ép. Thưa anh Dân,
2: Tổng thống Trump sẽ không có một giải pháp dứt khoát nếu ông chỉ có chú ý đến vấn đề quân sự. Không có một cuộc chiến tranh nào đó mà được ngừng bởi phương tiện chiến tranh cả. Tất cả cuộc chiến tranh đó đều đi đến chỗ ngừng lại vì kết quả thương thuyết và ngoại giao. Kết quả thương thuyết và ngoại giao trong trường hợp này là ông Trump đối đầu với một lực lượng mà nó cố chấp, nó ngoan cố 47 năm nay rồi, không bắt tay với kẻ thù, không tương nhượng kẻ thù, không quy phục kẻ thù, mà nhà cầm quyền Iran đã tuyên truyền dân chúng của họ như vậy. Tổng thống Trump sẽ không có một phép giải quyết nào cả. Ngày hôm qua ông nói là hôm nay thứ năm, ông sẽ vùi dập Iran hơn nữa. Có thể là ông sẽ đánh vào cái đảo năng lượng kho. Nhưng cách đây nửa tiếng đồng hồ, ông đã đảo ngược lại, ông nói không. Ông nói rằng tôi đã tham khảo với Do Thái, Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả Rập Saudi và các quốc gia ở vùng Trung Đông, rằng tôi không nên làm như vậy. Điều đó có nghĩa là ông sẽ chỉ sử dụng lực lượng quân sự trong cái thế đánh có giới hạn, thế đánh mang tính chất là tự vệ. Những ai mà có ý niệm rằng vùi dập cho chúng nó một trận cho nó xong nữa, cái chuyện đó tưởng dễ mà khó lắm. Vùi dập quốc gia Iran toàn là đá với núi, với sa mạc không, đâu có phải dễ như là chiến tranh trong thành phố. Ngay cả chiến tranh trong thành phố đó, cứ nhìn thành phố Beirut đó, Do Thái đã đánh vô đây 2-3 lần rồi, bây giờ đòi đánh lần thứ tư nữa, nó cũng vấn đề là nan giải. Cái khổ tâm là con đường đi đến sự đồng thuận trên bản hòa đàm đó, trong trường hợp này nó tùy thuộc vào nhà cầm quyền Iran, và Tổng thống Trump không có làm gì được khác cả. Ông sẽ phải lệ thuộc vào đó, và ông đã thay đổi rất nhiều rồi mà vẫn không xong. Tại vì cái chính sách của nhà cầm quyền Iran là không nói chuyện với kẻ thù, không quy phục kẻ thù, không đầu hàng kẻ thù. Thế thì làm thế nào ông Trump ông đạt được hai cái chuyện ông muốn? Tổng lượng 475 kg uranium tinh chế 60% phải được di rời ra khỏi nước Iran. Và Iran phải cam kết bằng bút ký là họ sẽ không đeo đuổi một Iran có vũ khí nguyên tử. Thành thử ra sẽ không có một giải pháp nào phía bên ngoài cả. Giải pháp là phải là giải pháp phía bên trong. Ở bên trong ở đây đó, Iran là điểm then chốt, nội tình Iran với ba cái hệ phái giáo điều khác nhau, đối đãi với áp lực của Mỹ không giống nhau, và cương quyết chống Mỹ tới cùng đó, vô cùng quyết liệt. Tổng thống Trump sẽ còn vất vả rất nhiều, nhưng nếu ông gìn giữ cái chế độ phong tỏa eo biển Hormuz để gây áp suất năng lượng, áp suất tài chính của Iran đó, thì có thể Iran sẽ thay đổi. Nên nhớ là Iran vẫn tiếp tục đòi 7 tỷ, 12 tỷ và 24 tỷ tiền mà Mỹ cấm vận và đông lạnh. Điều đó có nghĩa là Iran đã chịu, đã biết thấm đòn là eo biển Hormuz phải thông thường, tàu bè qua lại thì Iran mới có thể sống còn về mặt tài chính. Bây giờ vấn đề duy nhất là Iran bao nhiêu lâu nữa thì chịu không nổi áp lực tài chính. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xem ra cái tình hình tại cuộc chiến ở Iran nó còn dùng dần khá lâu nữa. Như anh Dân nói, giải pháp quân sự nó không có kết quả bởi vì Iran nó là một cái mảnh đất cằn khô. Nhưng mà những người mà họ chủ trương là làm mạnh thì họ nói những cơ sở năng lượng và cầu đường của Iran nếu mà bị đánh sập, Iran sẽ đầu hàng ngay. Đó nó là một cái suy nghĩ của họ. Riêng về cái chuyện mà Iran nhất định không nói chuyện với kẻ thù đó, thì nó lại càng làm cho cái vấn đề thương thảo hay là đàm phán nó bế tắc thêm. Cho nên có những cái lúc đó mà người ta nghĩ rằng ông Trump sẽ không còn cái đường nào để mà tiến hoặc lui hết. Bây giờ chỉ còn có tiến, mà nếu mà tiến lên thì chỉ có cái con đường duy nhất là làm mạnh thôi. Chứ nói chuyện thì bên kia chúng nó không nói chuyện. Rồi nó cũng không có chịu đàm phán. Thì kéo dài tới bao lâu? Lâu lâu chúng nó lại quậy phá, nó bắn phá những nước đồng minh của Hoa Kỳ hay những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở vùng Trung Đông. Rồi lâu lâu nó khiều một chiếc trực thăng rớt xuống. Và cứ phải cắn răng chịu đựng như vậy đó. Đến bao giờ? Chẳng lẽ cái hình ảnh của A Phú Hãng 20 năm nó lại tái diễn hay sao? Cho nên những cái người mà họ chủ trương về vấn đề làm mạnh, họ cũng vẫn có cái lý của họ. Mặc dầu đó, nó không có đưa ra cái kết quả ngay lập tức, nhưng mà ít ra đó, nó cũng sẽ gây cái áp lực khá mạnh đối với Iran. Cứ nhìn hình ảnh của Cuba với những cái khu phố mà tối tăm, đó là chỉ là sơ sơ về vấn đề thiếu nhiên liệu thôi, còn cái này mà đánh sập hết những cơ sở năng lượng đó, và những cái cơ sở mà cung cấp về nhiệt điện, thì những người chủ trương mà làm mạnh họ vẫn tin rằng Iran nó không phải là con người thép. Họ sẽ phải đưa ra một cái thỏa thuận để cho Hoa Kỳ ngừng tay. Vâng, chúng ta sẽ cố gắng chờ đợi xong cái thời gian sắp tới xem cái đối sách của ông Trump là cái gì. Bởi vì ông Trump, như chúng ta biết, ông ấy cũng thay đổi nhanh lắm. Cái chuyện mà ông nói đánh cái đảo năng lượng đó, rồi ông lại đổi ý nói là không đánh. Nhưng mà biết đâu ngày mai ông lại dập cho chúng nó một trận ở cái đảo đó và tiến vào chiếm luôn cái đảo đó thì sao? Không ai biết được. Vâng, vấn đề cuối ở đây mà chúng tôi cũng nhận được cái câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cái chuyện mà mới đây chúng tôi được nghe nói Cộng sản Việt Nam sẽ ra một cái chỉ thị và một cái luật cho những quan tham nhũng, nếu mà nộp tiền đủ sẽ khỏi bị ra tòa và khỏi có tội. Chuyện này có thật hay không? Và nếu mà như vậy thì có tiền thì muốn làm gì cũng được hay sao? Vâng, Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là cái vấn đề mà nó không phải là mới đâu. dưới cái xã hội mà đầy hối lộ cũng như là quyền thế làm chức vụ nó xảy ra liên tục, gần như là ngày nào cũng có những nhân vật mà chức quyền cao cấp trong nhiều ngành nghề khác nhau, từ y tế cho đến thương mại rồi xây cất hoặc là những vấn đề giải trí thì có hết trơn. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy trên cái phương diện hàng đầu được đưa ra. Còn cái vấn đề mà câu hỏi mà ông Phong nêu ra đó là có tiền thì hối lộ, tức là những người mà làm hối lộ đó thì cái chuyện mà làm giả nó dễ dàng quá rồi chứ đâu có phải là khó đâu. Ngay cả những cái cuộc thi ở tại để mà cho sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc là tốt nghiệp trung học cũng đã xảy ra, mà nó cũng đã có những cái vấn đề sai trái nằm trong rồi, đó là những cái vấn đề mặt bảo. Thành ra đối với cái tư thế lãnh đạo và cái quyền của những nhà cầm quyền cao cấp này, nó tạo ra những cái lỗ hổng rất là lớn và chuyện mà đã có rất là nhiều năm. Ngay cả những cái giấy tờ mà cần thiết có tiền đều cái chữ ký là thật và có hồ sơ là thật, nhưng mà cái chuyện mà có làm hay không, phải làm không thì gần như không có. Đó là cái vấn đề có tiền là mua hết tiền tất cả mối lợi ở Việt Nam. Mà cái chuyện này đó, đó là cái điều gián tiếp mà chính quyền không có thể nào làm gì được. Là tại vì chính những cái người mà cao cấp ở trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong xã hội chủ nghĩa, họ làm giàu nhờ cái vấn đề đó. Từ ra những cái đồ án mà là kéo dài, nó không thấy đâu. Rồi những cái nhà tàu là kia đó làm những cái lỗ hổng rất là lớn, và hôm nay đó là hết phút nữa. Mặc dù là trên cái phương diện là trung tâm trung ương đảng sẽ phái bảo vệ lại với nhau, đặc biệt đó phe cái tô lâm thuộc phe cái nhà nước, gần như đó là cái sự an toàn cho họ. Còn như nếu trường hợp mà đưa ra đó là sự thanh toán cá nhân để dằn mặt lại với nhau để từ đó cũng thuận lợi thôi, do đó thì chúng ta thấy cái chuyện này nó gọi là chuyện mới đâu. Mà đối với người Việt thì chúng ta không phải chỉ tận nước mà ngay cả lại thì rất là lành cho cái vấn đề chủ quyền cũng như là cái vấn đề là được thành ở thành phố của chúng ta có tiền, cái vấn đề mua tiền cũng được, đó là cái ý nghĩa ở Việt Nam như là vậy. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta có săn tiền hay cách thức nào đó cũng hết thuốc chữa luôn, và thực ra là cái thay đổi chế độ thôi đó, tôi nói không.
1: Vâng, chúng tôi hiểu cái câu hỏi của vị thính giả này đó là trước đây đó nộp cái tiền mà gọi là khắc phục hậu quả theo cái từ ngữ của Cộng sản Việt Nam đó, khi mà ra tòa đó thì tòa sẽ căn cứ theo đó để mà giảm án bớt. Còn bây giờ đó, cái luật mới này đó là nếu mà tham quan mà bị bắt về vấn đề tham nhũng mà nộp tiền đó thì coi như là khỏi cần ra tòa. Mà khỏi cần ra tòa thì coi như là đâu có tội, có nghĩa là được tha bổng luôn. Thì cái luật này nó hơi khác với cái trong quá khứ một cái chút xíu. Trong cái chuyện này nó mở đường cho vấn đề tham nhũng chắc càng lúc nó càng nở rộ ở Việt Nam. Xin ý kiến cuối của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, thưa anh.
2: Tôi xin phép không có đóng góp ý kiến này, tại vì luật dân ở bên Việt Nam nó nhiều quá thôi, Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra thì phải nói rằng những cái luật này đã trong tương lai đưa ra đó, thì chúng ta thấy là tha hồ mà tham nhũng nó sẽ tràn lan ở tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như là anh Hoàng Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin chân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh và chương trình thứ sáu cuối tuần. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào, kính chào.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
5: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

kính thưa quý vị, công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Minh Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích lẫn nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Kính thưa quý vị, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup lần đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tham gia sẽ chính thức khởi tranh ngày hôm nay 11 tháng 6 với 104 trận đấu tại 16 sân vận động trải dài trên 3 quốc gia châu Mỹ. World Cup năm nay hứa hẹn sẽ mang lại cho người hâm mộ trên toàn thế giới một sự kiện thể thao hoành tráng chưa từng có.
1: Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra tại sân Estadio Azteca ở thành phố Mexico lúc 11:30 ngày hôm nay theo giờ địa phương, khoảng 90 phút trước trận mở màn giữa tuyển Mexico và tuyển Nam Phi. Lễ khai mạc thứ hai sẽ được tổ chức tại Canada vào ngày mai lúc 1:30 chiều trước trận đấu giữa Canada và Bosnia-Herzegovina. Cũng trong ngày mai thì lễ khai mạc thứ ba sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ, sau đó là trận đấu giữa Mỹ và Paraguay. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Mai có bài phóng sự về không khí lễ hội tại đây.
2: Devant ces restaurants et bars dont certains sont décorés de drapeaux pour la Coupe du monde, Woody se promène.
3: Để chuẩn bị cho sự kiện này, các nhà hàng và quán bar đã được trang trí bằng cờ của nhiều quốc gia khác nhau. Đạp xe ngang qua đây, anh Woody cho biết đang rất háo hức. Anh nói xiên trích, tôi thậm chí chẳng biết phải nói gì nữa, tôi đã sẵn sàng. Tôi muốn thấy cả thế giới cùng tụ họp ở Atlanta, Georgia ngay bây giờ. Tôi rất hào hứng, tôi đã sẵn sàng rồi, hết lời dẫn. Trong khi đó, cô Rachel, dù chỉ mới xem có một trận đấu bóng đá trong đời, nhưng cô vẫn cảm nhận được rất rõ không khí hân hoan trong thành phố. Cô nói, xin trích, bạn có thể cảm nhận được bầu không khí hừng hực, niềm hân hoan thực sự. Và rất nhiều người như tôi, những người không nhất thiết phải theo dõi bóng đá mỗi ngày, họ đang chú ý nhiều hơn đến môn thể thao này, vì giải đấu năm nay được tổ chức ở đất nước chúng tôi. Hết lời dẫn. Còn Amy Carley đã chơi bóng đá từ khi còn nhỏ, dù thấy rất tiếc vì giá vé quá cao nhưng cô vẫn rất háo hức. Cô nói, tôi thấy tất cả mọi người đổ về thành phố, các khu vực dành cho người hâm mộ, các lễ hội trong công viên. Mọi thứ sẽ vui lắm đây, thật tuyệt vời. Và còn tuyệt hơn nữa khi thấy rất nhiều người tận hưởng môn thể thao mà tôi đã yêu thích từ nhiều năm nay. Ian là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, nhưng trong số bạn bè của anh ấy, không phải ai cũng có hứng thú với môn thể thao này. Anh chia sẻ, xin trích. Một số bạn bè của tôi ghét bóng đá và sẽ không xem bất kỳ trận đấu nào, nhưng sếp của tôi đã nói về việc dành thời gian trong lịch làm việc của ông ấy để đi xem một vài trận đấu trong tuần. Ian vẫn chưa có vé vì quá đắt, nhưng anh hy vọng sẽ tìm được vé rẻ hơn vào phút chót.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh chơi trận đầu tiên gặp tuyển Croatia vào thứ tư tuần tới. Tại Anh, bóng đá từ lâu bị gắn với bạo lực do nạn hooligan quá khích, đặc biệt là trong giai đoạn 1970-1990. Do vậy, các cổ động viên Anh quá khích nhất bị chính quyền cấm xuất cảnh trong thời gian diễn ra các giải đấu lớn. World Cup năm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Từ London, thông tín viên Emeline Vine tường trình.
4: Plus de 2500 supporters de foot condamnés pour des faits de violence ou d'alcoolémie avancée ont dû remettre.
5: Hơn 2500 cổ động viên bóng đá từng bị kết án vì các hành vi bạo lực hoặc tình trạng say rượu ở mức độ nghiêm trọng đã phải giao nộp lại hộ chiếu cho nhà chức trách từ đầu tháng 6 và chỉ được nhận lại hộ chiếu sau trận chung kết World Cup ngày 19 tháng 7 tới đây. Một người phụ nữ tên là Daisy cho rằng đây là một sáng kiến rất đáng hoan nghênh. Cô nói không nên tạo cơ hội để những người đó trở thành những kẻ nguy hiểm hoặc ví dụ có những hành vi phân biệt chủng tộc. Cúp bóng đá thế giới nên là một đặc quyền mà họ đã để vụt mất. Còn theo ông Peter, phong trào hooligan từ lâu nay gắn liền với phe cực hữu đã làm hoen ố hình ảnh của nước Anh trên trường quốc tế. Ông cho biết, thật là khủng khiếp, các cổ động viên Anh từng khiến mọi người khiếp sợ. Tại châu Âu, ở bất cứ nơi nào cổ động viên Anh đặt chân đến, hàng ngàn cảnh sát đều được triển khai với tầm thế. Cổ động viên người Anh sắp đến rồi đấy. Nhưng nói rằng tất cả cổ động viên người Anh đều là những kẻ quá khích thì giờ đây không còn đúng nữa rồi. tình hình đã được cải thiện nhờ các biện pháp hạn chế được áp dụng từ những năm 2000, trong đó có các lệnh cấm xuất cảnh. Tuy nhiên, đối với ông George, một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nhận xét, ở giải ngoại hạng Anh Premier League, môi trường bóng đá đã trở nên văn minh hơn, nhưng tại các giải bán chuyên nghiệp thì vẫn còn tồn tại một số biểu hiện của văn hóa hooligan, quá khích, ví dụ như đốt pháo sáng hay ẩu đả, v.v. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh là trong trận chung kết Champions League chiều hồi cuối tháng 5, các vụ đập phá lại do các cổ động viên bóng đá đến từ Paris gây ra, chứ không phải là do người Anh.
1: Sau vụ trọng tài Omar Abdulkadir Atan, trọng tài người Somalia đầu tiên được chọn cho vòng chung kết World Cup, bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ cho dù đã được cấp visa, công luận châu Phi lại phẫn nộ về cách kiểm tra an ninh với cầu thủ Senegal. Theo Reuters, các video đăng tải trực tuyến hôm 9 tháng 6 cho thấy là các cầu thủ Senegal đã phải trải qua khâu kiểm tra an ninh ngay tại sân đỗ máy bay trước khi rời bang Bắc Carolina sang Texas để thi đấu trận giao hữu với đội tuyển Ả Rập Xê Út nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, thì Liên đoàn bóng đá Senegal hôm qua trấn an công chúng cho rằng đây chỉ là các thủ tục kiểm tra theo quy định nhằm đẩy nhanh việc di chuyển của đội tuyển.
0: Ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã tiến hành đợt không kích thứ hai nhằm vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ phải trả giá cho các cuộc đàm phán bế tắc. Về phần mình, Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Bahrain, Kuwait và Jordani. Cuộc tấn công của Mỹ được cho là dữ dội hơn và mở rộng hơn so với hôm trước, nhưng Iran chỉ công bố rất ít thông tin về mức độ thiệt hại. Kuwait đã đóng cửa không phận trong vài giờ do cuộc tấn công của Iran và sau đó đã mở trở lại, nhưng không nêu chi tiết về các thiệt hại. Còn Bahrain thì Bộ Nội vụ nước này cho biết là có một bé gái 11 tuổi đã bị thương và nhiều xe cộ, nhà cửa bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống từ các vụ đánh chặn. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina cho biết thêm thông tin.
6: Oui, pour la deuxième nuit consécutive, le commandement américain pour le Moyen-Orient a frappé l'Iran.
3: Đêm thứ hai liên tiếp, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã ra lệnh tấn công Iran. Các cuộc tấn công được thực hiện trên khắp nước Cộng hòa Hồi giáo. Quân đội Mỹ gọi đây là các hành động phòng thủ và cho biết đã oanh kích các cơ sở giám sát quân sự và cả các địa điểm phòng không của Tehran. Vào trưa ngày hôm qua, phát biểu từ phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ tấn công Iran mạnh mẽ hơn sau khi một trực thăng của Mỹ bị bắn rơi hôm thứ Hai trên eo biển Hormuz. Nguyên thủ Mỹ cũng cáo buộc Tehran kéo dài quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận hòa bình và nước này đang chế giễu Hoa Kỳ. Đáp lại, lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ ở Kuwait và Bahrain. Theo lực lượng này, 18 mục tiêu trọng yếu của quân đội Mỹ tại hai nước trên đã bị bắn trúng. Tehran thậm chí còn tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm chỉ huy của Mỹ ở Jordani bằng tên lửa đạn đạo. Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược này là trọng tâm của cuộc xung đột đã kéo dài 3 tháng rưỡi. Bị đóng rồi lại được mở lại với những điều kiện nhất định. Washington và Tehran đang tranh giành quyền kiểm soát eo biển này. Iran tuyên bố đã đóng cửa hoàn toàn eo biển đối với tất cả các loại tàu thuyền trong vài giờ, nhưng quân đội Mỹ đã bác bỏ. Hải quân Iran thông báo hai tàu chở hàng cố gắng đi qua đã bị tấn công. Tất cả những yếu tố này làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh và việc tiếp tục đàm phán giữa Washington và Tehran, mặc dù trên thực tế các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.
1: Về mặt ngoại giao, Reuters dẫn lời ba nguồn tin Iran và một quan chức châu Âu cho biết là Mỹ và Iran đang đẩy mạnh các nỗ lực để đạt được thỏa thuận sơ bộ về hưu chiến. Iran muốn Mỹ giải tỏa khoảng 6 đến 12 tỷ đô la tài sản bị đóng băng, trong khi mà Washington thì muốn gỡ bỏ phong tỏa các khoản tiền này theo từng đợt để đổi lấy hàng hóa dành cho mục đích nhân đạo. Còn trong thông điệp đăng trên mạng X vào sáng nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh là thế giới cần một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm nhắc lại là Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hoạt động quân sự và quay trở lại đối thoại và đàm phán, hết lời dẫn.
0: Hơn 20 nước yêu cầu Iran ngừng tấn công người dân trên lãnh thổ của họ. Trong thông cáo ngày hôm nay, những nước này cáo buộc một số tổ chức có liên hệ với Iran đã tiến hành tấn công các nhà bất đồng chính kiến, nhà báo hoặc người Do Thái và Israel trên lãnh thổ của nhiều nước trên thế giới.
1: Thông cáo do Bộ Ngoại giao đăng tải và được AFP trích dẫn nhấn mạnh là nước Cộng hòa Hồi giáo Iran phải ngừng ngay những hành động này. Nhóm 22 nước, trong đó có Pháp, Đức, Úc, Bỉ, Anh, Canada và Mỹ, lên án âm mưu giết người và các hành động độc hại được tiến hành ở châu Âu, Bắc Mỹ và Úc bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, các cơ quan tình báo, lực lượng Al-Quds và Bộ Tình báo và An ninh Iran, hết lời dẫn. Ngoài ra, theo thông cáo, thì chiến dịch tấn công gần đây ở châu Âu nhằm vào cộng đồng Do Thái, các nhà báo Iran và các lợi ích của Mỹ do nhóm Hayy nhận trách nhiệm và được các trung gian của nhóm này hỗ trợ. Nhóm Hayy mới nổi này từng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng dao nhắm vào hai người đàn ông Do Thái ở London. Còn tại Pháp, Văn phòng Công tố chống khủng bố quốc gia đang điều tra là khả năng nhóm này đóng vai trò trong vụ tấn công trụ sở ngân hàng Bank of America tại Paris hồi tháng 3 vừa qua, nhưng âm mưu đã được sớm phát hiện và bị ngăn chặn.
0: Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc vào Chủ nhật 14 tháng 6 tới đây tại thành phố Evian ở miền đông nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron có một nỗ lực ngoại giao được giới quan sát nhận định là tinh tế, đó là tổ chức một cuộc họp trực tuyến quy tụ các nền kinh tế lớn ở phương Tây và Trung Quốc cũng như một số nền kinh tế đang trỗi dậy. Cuộc họp trực tuyến vào ngày hôm nay mang tên Hội nghị đồng thuận toàn cầu vì tăng trưởng cho thấy sự sẵn sàng mới của Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu tiến hành phối hợp trong cách tiếp cận kinh tế theo thông cáo ngày 9 tháng 6 của phủ tổng thống Pháp. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Clea Brodus tường trình.
7: Alors que les tensions commerciales se multiplient entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, Pékin
5: trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ gia tăng, Bắc Kinh được cho là sẽ tận dụng cuộc họp trực tuyến này để bảo vệ vai trò của Trung Quốc đối với kinh tế thế giới. Giới chức Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về cạnh tranh không lành mạnh và tình trạng dư thừa công suất sản xuất công nghiệp. Theo Bắc Kinh, việc xuất khẩu ồ ạt ô tô điện, bình điện và pin mặt trời chủ yếu xuất phát từ năng lực cạnh tranh ngày càng cao của Trung Quốc. Bắc Kinh có thể sẽ tái khẳng định cam kết về tự do mậu dịch và lên án các rào cản thương mại đang gia tăng ở cả châu Âu và Hoa Kỳ. Thông điệp này đặc biệt nhắm tới châu Âu trong bối cảnh Liên Âu đang tìm cách giảm lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Cuộc họp diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Bắc Kinh và Brussels tiếp tục gia tăng. Liên hiệp châu Âu đang tính tới việc trừng phạt một số doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc gián tiếp hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Quyết định này vấp phải phản ứng mạnh từ giới ngoại giao của Trung Quốc. Ngoài tình trạng còn nhiều bất đồng, thì việc Bắc Kinh tham gia sáng kiến do Pháp khởi xướng cũng cho thấy các bên có một mối bận tâm chung, đó là tránh để một cuộc chiến tranh thương mại mới làm suy yếu thêm nền kinh tế toàn cầu, vốn dĩ đã tăng trưởng chậm lại.
0: Trong bối cảnh thế giới phải đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng và nhằm củng cố và mở rộng nền tảng kinh tế và ngoại giao của Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung tiến hành công du châu Âu trong 10 ngày. Trước khi tham dự thượng đỉnh G7 với tư cách là khách mời được tổ chức tại Pháp, Tổng thống Hàn Quốc vào ngày hôm qua đã có cuộc họp thượng đỉnh với Liên hiệp châu Âu, thông tin viên Trần Công tại Seoul cho biết thêm thông tin.
8: Tuyên bố chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa theo hãng tin Yonhap đề cập đến hàng loạt vấn đề then chốt về an ninh và kinh tế bao gồm chiến tranh Ukraine, hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương và hợp tác kinh tế song phương. Hai bên cho rằng sự hỗ trợ từ các bên thứ ba, đặc biệt là từ Bắc Triều Tiên đang góp phần kéo dài cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Seoul và Brussels kêu gọi Nga và Bắc Triều Tiên chấm dứt ngay mọi hoạt động liên quan. Tuyên bố nhấn mạnh Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời không thể có bất kỳ quy chế đặc biệt nào liên quan đến vị thế hạt nhân. Đối với Trung Đông, Hàn Quốc và EU nhấn mạnh nhu cầu đảm bảo hàng hải tại eo biển Hormuz. Trên lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc và EU nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, công nghệ số, công nghệ cao, năng lượng và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng ủng hộ việc thiết lập đối thoại kinh tế cấp cao Hàn Quốc-EU nhằm thúc đẩy phối hợp trong an ninh kinh tế, chính sách thương mại và chính sách công nghiệp. Tuy nhiên, một số vấn đề nhạy cảm trong quan hệ kinh tế song phương vẫn cần tiếp tục được thảo luận, trong đó có chính sách thuế quan thép của EU, tình trạng dư thừa sản lượng thép toàn cầu và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Việc Hàn Quốc và EU ra tuyên bố chung ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 cho thấy Seoul đang nỗ lực mở rộng vai trò trong các cơ chế phối hợp với phương Tây và các đối tác cùng chí hướng. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Về tình hình Biển Đông, vào ngày hôm qua, Manila cho biết là đã kêu gọi Bắc Kinh dỡ bỏ một giàn nổi được đặt tại bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng hiện bị Trung Quốc kiểm soát. Công hàm phản đối đã được Philippines gửi đến Trung Quốc một ngày trước đó. Chính quyền Manila khẳng định là không cho phép dạng san hô này trở thành một hòn đảo nhân tạo.
1: Trong buổi họp báo ngày hôm qua, các quan chức an ninh Philippines đã công bố những bức ảnh về giàn nổi. Trên đó có một số người và một anten được đặt ở giữa. Một số hình ảnh khác cho thấy các phao và một anten khác được hiện diện trong bãi cạn. Bắc Kinh không xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm về giàn nổi này. Ngày 9 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi, từ ngữ trong nguyên văn, đối với bãi đá ngầm và tái khẳng định các hoạt động của Trung Quốc ở đó là hợp pháp. Giáo sư Jay Batombakan, Đại học Philippines và là chuyên gia luật hàng hải, được Reuters trích dẫn, nhận định là những bức ảnh gợi nhớ đến đá vành khăn ở quần đảo Trường Sa là một trong 7 hòn đảo nhân tạo được Trung Quốc bồi đắp và xây dựng ở Biển Đông. Trung Quốc bắt đầu từ những túp lều nhỏ, liên tục được nâng cấp, và hiện tại đá vành khăn được trang bị đường băng, hệ thống radar và tên lửa đất đối không.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Tại Việt Nam, tập đoàn Vingroup đẩy nhanh việc xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới, bất chấp những nghi ngờ về nhu cầu thị trường. Tập đoàn bất động sản hàng đầu của Việt Nam hứa hẹn là sân vận động tương lai sẽ có sức chứa lên tới 135.000 chỗ. Giới chuyên gia nghi ngờ về tính bền vững tài chính của dự án cũng như tính thực tiễn, khi mà đa số các nước chỉ cần các sân vận động có từ 60 đến 80.000 chỗ ngồi. Hơn nữa thì Vingroup đang phải đối mặt với các khoản nợ khoảng 36,7 tỷ đô la vào năm ngoái.
0: Pakistan tấn công Afghanistan, 26 người thiệt mạng. Vụ tấn công vào ngày hôm qua tại biên giới với Afghanistan được coi là đẫm máu nhất kể từ nhiều tuần qua. Chính quyền Islamabad khẳng định là đã oanh kích chính xác và có tính toán nhắm vào nhiều nhóm vũ trang liên quan đến lực lượng Taliban ở Pakistan.
1: FBI đóng hàng loạt các trang web gián điệp của Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ ngày hôm qua cho biết là 13 trang web được cho là có liên kết với các công ty tư vấn, quảng cáo các vị trí tuyển dụng dành cho những người hiện đang hoặc là từng làm việc trong lĩnh vực an ninh. Washington cáo buộc Bắc Kinh tìm cách nhắm vào các công chức Mỹ có quyền truy cập vào thông tin mật hoặc nhạy cảm của chính phủ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Thưa quý vị, với 48 đội tuyển, 104 trận đấu tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia đăng cai, và theo ước tính sẽ có 5 tỷ lượt khán giả theo dõi trên truyền hình. Chỉ cần nhìn vào những con số nói trên cũng đủ để hình dung quy mô của cúp bóng đá thế giới World Cup 2026, sự kiện thể thao được khởi tranh vào hôm nay 11 tháng 6 tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City, thủ đô của Mexico. Theo một báo cáo chung của FIFA và Tổ chức Thương mại Thế giới, được trang tin Le Nouvel Economist trích dẫn, thì cúp bóng đá thế giới 2026 dự kiến tạo ra khoảng 80 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế trên toàn cầu. Để dễ hình dung, con số 80 tỷ đô la Mỹ lớn hơn GDP hàng năm của Hungary, Maroc hoặc Slovakia. Theo Le Nouvel Economist, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao thế giới có một sự kiện đơn lẻ đạt tới quy mô kinh tế lớn đến như vậy với những con số cao chưa từng có. Tuy nhiên, một câu hỏi cũng thường được đặt ra là với hàng tỷ đô la được hứa hẹn một cách lạc quan, nhưng ở tầm quốc gia, liệu World Cup 2026 có thực sự mang lại một cú bùng nổ kinh tế cho các nước tổ chức hay không? Theo trang thông tin châu Âu Euronews, một số nhà phân tích cảnh báo rằng khi các số liệu cuối cùng được công bố, chúng có thể vẽ nên một bức tranh khiêm tốn hơn nhiều. FIFA ước tính rằng tổng chi phí của kỳ World Cup này bao gồm chi phí tổ chức, các thành phố đăng cai và các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico sẽ lên tới khoảng 14 tỷ đô la. Riêng Hoa Kỳ dự kiến sẽ gánh hơn 11 tỷ đô la trong số đó. Theo một phân tích của ngân hàng Đan Mạch Saxo, những con số được đưa ra trước kỳ World Cup có xu hướng tô hồng tác động kinh tế, và nhìn chung, các chuyên gia dự báo doanh thu thực tế sẽ thấp hơn so với các dự báo của FIFA. Ví dụ, vẫn theo Euronews, cúp bóng đá thế giới 2026 có thể mang lại cho nền kinh tế Hoa Kỳ khoảng 17 tỷ đô la, và con số này chỉ tương đương chưa đến 0,1% GDP của nước Mỹ, có nghĩa là World Cup chỉ là một động lực tăng trưởng rất nhỏ cho Hoa Kỳ. Một nghiên cứu gần đây của Oxford Economics cũng cho thấy là tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ, tăng trưởng GDP trong mùa hè này tập trung vào các ngành giải trí và khách sạn, nhà hàng. Houston, New York và Dallas là những nơi hưởng lợi chính, nhưng công ăn việc làm chỉ được tạo ra trong một thời gian ngắn và mang tính tạm thời. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng do không có nhiều cơ sở hạ tầng mới được xây dựng riêng cho giải đấu này, hoạt động du lịch liên quan đến các trận đấu phần lớn sẽ thay thế cho lượng khách du lịch vốn có, thay vì tạo ra giá trị kinh tế bổ sung đáng kể. Trên thực tế, thường thì ngân sách công sẽ phải gánh các khoản chi. Đồng thời, có một số câu hỏi được đặt ra, đó là lợi ích kinh tế chung và dài hạn của những khoản đầu tư quy mô lớn cho World Cup. Các nghiên cứu cho thấy một phần đáng kể cơ sở hạ tầng được xây dựng cho các giải đấu như vậy tạo ra rất ít giá trị bền vững sau khi sự kiện kết thúc. Nhiều sân vận động được ví như voi trắng, hàm ý là rất tốn kém chi phí để duy trì nhưng lại ít được sử dụng sau World Cup. Tuy nhiên, theo Euronews, kỳ World Cup 2026 lại có một đặc điểm khá khác. Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã có sẵn phần lớn các sân vận động cần thiết, hầu hết đều là các sân đang được các đội thể thao chuyên nghiệp khai thác và có lượng người hâm mộ ổn định. Do đó, nguy cơ xuất hiện voi trắng lần này thấp hơn đáng kể, nhưng các nước chủ nhà vẫn có khả năng vượt ngân sách dự kiến. Mối lo ngại thực sự hiện nay nằm ở phía nhu cầu. Theo một khảo sát được Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Hoa Kỳ thực hiện với hơn 200 khách sạn tại 11 thành phố đăng cai, thì gần 80% trong số đó cho biết lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu. Các cơ sở được khảo sát nêu ra những khó khăn trong việc du khách nước ngoài xin visa nhập cảnh. Bối cảnh địa chính trị căng thẳng cùng với giá vé máy bay và chi phí di chuyển cao, tất cả những yếu tố này đã ảnh hưởng đến lượng khách. Một số khách sạn thậm chí còn mô tả World Cup 2026 như một sự kiện không tạo ra tác động kinh tế như kỳ vọng. Thưa quý thính giả, Phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh nói về bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới vẫn còn xa vời.
0: Với dân số khoảng 1,4 tỷ người, Trung Quốc sở hữu nguồn nhân lực khổng lồ mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải mơ ước. Xét trên lý thuyết, một đất nước đông dân như vậy hoàn toàn có thể sản sinh ra vô số tài năng bóng đá và xây dựng một nền bóng đá hàng đầu thế giới. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Không những chưa thể cạnh tranh với các cường quốc bóng đá thế giới, Trung Quốc thậm chí còn gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định vị thế tại châu Á. Đằng sau sự tụt hậu đó là hàng loạt vấn đề mang tính hệ thống, phương pháp đào tạo còn nhiều hạn chế, áp lực giáo dục đè nặng lên trẻ em, mô hình phát triển dễ gặp rủi ro tài chính và đặc biệt là nạn tham nhũng làm xói mòn niềm tin của người hâm mộ trong nhiều năm.
1: Khác với nhiều quốc gia châu Âu, nơi trẻ em thường tiếp xúc với bóng đá từ rất sớm, trẻ em Trung Quốc chỉ bắt đầu làm quen với trái bóng khi đã khoảng 10 tuổi hoặc lớn hơn. Việc đào tạo chủ yếu diễn ra tại hàng chục nghìn trung tâm huấn luyện bóng đá trên toàn quốc. Phần lớn các cơ sở này được vận hành bằng nguồn vốn tư nhân và chỉ dành cho những gia đình có khả năng chi trả học phí.
0: Bên cạnh đó, một số câu lạc bộ châu Âu cũng đã mở trường huấn luyện tại Trung Quốc nhằm phổ biến phương pháp đào tạo hiện đại và mở rộng sức ảnh hưởng thương hiệu. Các đội bóng như Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais hay AG Auxerre đều từng triển khai những dự án như vậy. Tuy nhiên, một đặc điểm rất khác biệt so với bóng đá châu Âu là trẻ em Trung Quốc thường không có sự gắn bó lâu dài với một câu lạc bộ hay một cơ sở đào tạo nhất định. Điều này khiến quá trình phát triển cầu thủ thiếu tính liên tục và khó xây dựng bản sắc bóng đá từ nhỏ. Ngoài ra, môi trường thể thao nói chung tại Trung Quốc cũng chưa thực sự thuận lợi. Sau đại dịch COVID-19, nhiều gia đình gặp khó khăn về kinh tế, đã cắt giảm các khoản chi cho thể thao. Bên cạnh đó, bóng đá còn phải cạnh tranh với nhiều môn thể thao khác có truyền thống thành công lâu đời ở Trung Quốc, như bóng bàn, thể dục dụng cụ hay cầu lông.
1: Một trong những điều khiến bóng đá Trung Quốc bị đánh giá thấp là phương pháp đào tạo thiếu tính sáng tạo. Giới chuyên gia cho rằng các cầu thủ trẻ phải tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của huấn luyện viên thay vì tự do khám phá và phát triển tư duy chơi bóng.
0: Ở Trung Quốc, gần như không tồn tại văn hóa bóng đá đường phố giống như tại Brazil, Pháp hay Argentina. Trong khi đó, chính bóng đá đường phố lại là môi trường giúp trẻ em phát triển kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý tình huống và sự sáng tạo. Theo nhiều nhà đào tạo nước ngoài từng làm việc tại Trung Quốc, mô hình giảng dạy ở Hoa Lục mang tính một chiều. Huấn luyện viên được xem là người nắm giữ toàn bộ kiến thức và cầu thủ chỉ cần thực hiện đúng những gì được yêu cầu. Sai lầm ít được chấp nhận và cầu thủ thường ngại thử nghiệm những cách chơi mới vì sợ mắc lỗi. Alafiar, cựu giám đốc trường huấn luyện Mengbu do AG Auxerre tài trợ, nhận xét rằng bóng đá Trung Quốc vẫn mang nặng tính khuôn mẫu. Theo ông, dù họ cố gắng học hỏi bóng đá châu Âu, nhưng thường chỉ sao chép hình thức bên ngoài, mà chưa thực sự thay đổi tư duy đào tạo từ gốc rễ.
1: Một trở ngại khác nằm ở chính hệ thống giáo dục. Tại Trung Quốc, thành tích học tập được xem là ưu tiên hàng đầu. Nhiều bậc phụ huynh đặt kỳ vọng rất lớn vào việc học của con cái, khiến thể thao thường bị xem là hoạt động phụ. Khi còn học tiểu học, nhiều trẻ em vẫn có thời gian tham gia các buổi tập bóng đá. Tuy nhiên, đến độ tuổi trung học cơ sở, khối lượng bài vở tăng mạnh và không ít gia đình quyết định cho con dừng hoàn toàn việc chơi bóng để tập trung vào việc học và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.
0: Theo những người làm công tác đào tạo trẻ, số lượng cầu thủ bỏ bóng đá tăng mạnh từ lứa tuổi U13. Nhiều em từng có năng khiếu nhưng cuối cùng phải từ bỏ đam mê vì áp lực học hành. Philippe Trussier, huấn luyện viên từng làm việc nhiều năm tại Trung Quốc, cho rằng đây là hệ quả của tâm lý muốn đạt thành công nhanh chóng. Theo ông Trussier, người Trung Quốc thường tìm kiếm những giải pháp ngắn hạn thay vì kiên nhẫn đầu tư cho một quá trình phát triển lâu dài. Họ muốn nhìn thấy kết quả ngay lập tức và khó chấp nhận những giai đoạn thất bại ban đầu, vốn là điều tất yếu trong quá trình xây dựng một nền bóng đá mạnh.
1: Bên cạnh các vấn đề về giáo dục, công tác đào tạo trẻ ở Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế. Trong những năm gần đây, vai trò của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc trong công tác đào tạo đã giảm đi đáng kể. Khác với quốc gia có nền bóng đá phát triển, Trung Quốc chưa xây dựng được hệ thống dạy trẻ có tính liên tục và đồng bộ trên phạm vi toàn quốc và không có mạng lưới giải đấu được tổ chức thường xuyên theo từng lứa tuổi như ở Pháp hay ở Đức.
0: Philippe Trussier cho rằng nền móng của bóng đá Trung Quốc quá hạn hẹp. Một kim tự tháp bóng đá muốn vững chắc phải có phần đáy thật rộng, nhưng điều này hiện vẫn chưa tồn tại ở Trung Quốc.
1: Chủ tịch Tập Cận Bình từng tuyên bố mong muốn Trung Quốc giành chức vô địch World Cup trước năm 2049, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây là mục tiêu quá tham vọng. Ngay cả việc thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết World Cup cũng đã là một thử thách rất lớn đối với bóng đá Trung Quốc hiện nay.
0: Đội tuyển Nam Trung Quốc mới chỉ một lần tham dự World Cup vào năm 2002. Khi đó, Hoa Lục thua cả 3 trận, không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 9 lần. Đội tuyển nữ có thành tích tốt hơn nhiều với 8 lần tham dự World Cup. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội tuyển Nam Trung Quốc với các cường quốc hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn còn rất lớn.
1: Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, tham nhũng được xem là một trong những nguyên nhân nghiêm trọng nhất làm suy yếu bóng đá Trung Quốc. Trong nhiều năm, bóng đá nước này liên tục dính vào các bê bối như là hối lộ, mua bán chức vụ, gian xếp tỷ số và thao túng kết quả thi đấu. Những vụ việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của môn thể thao vua trong mắt công chúng.
0: Đầu năm 2026, có tới 73 cá nhân bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá. Nhiều người trong số đó đã phải ngồi tù, bao gồm cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Chen Shuyan và cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Li Tie. Người này bị kết tội nhận tiền để triệu tập một số cầu thủ vào đội tuyển quốc gia. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc gây chấn động dư luận. Chinese Super League hiển nhiên cũng bị liên lụy. Trong mùa giải 2025, có tới 11 trong tổng số 16 câu lạc bộ tham dự bị trừ điểm hoặc phạt tiền do liên quan đến các sai phạm trong quá khứ. Dù nhiều người trong cuộc cho rằng tình hình đã được cải thiện sau khi chính phủ mạnh tay can thiệp, bóng ma tham nhũng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một số huấn luyện viên và nhà quản lý từng làm việc tại Trung Quốc cho biết đã nghe nhiều tin đồn liên quan đến việc mua chuộc cầu thủ hoặc sử dụng các mối quan hệ để

0: trước năm 2049, Trung Quốc sẽ phải thực hiện những thay đổi sâu rộng hơn nhiều so với việc chỉ đầu tư tiền bạc. Điều quan trọng nhất là xây dựng một nền tảng bóng đá bền vững từ gốc rễ, nơi sự sáng tạo, tính cạnh tranh và tính minh bạch được đặt lên hàng đầu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, hôm nay khai mạc World Cup, sự kiện này chiếm trang nhất tất cả các nhật báo Pháp. Le Figaro chạy tít bóng đá, chiếc cúp thế giới của mọi sự vĩ đại tại châu Mỹ. La Croix nói về ma thuật của quả bóng tròn. L'Echo quan tâm đến việc Le Bleu lên đường chữ cúp bóng đá thế giới, nhiều lợi nhuận nhất lịch sử. Libération đăng ảnh cầu thủ Mbappe với dòng tít World Cup 2026 vào cuộc.
0: Ba quốc gia Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Mexico và Canada tổ chức cúp bóng đá thế giới với số lượng kỷ lục các trận đấu, 104 trận trong vòng một tháng, trong đó 78 trận trên đất Mỹ, hai giải lần trước chỉ có 64 trận. World Cup khai mạc vào 19 giờ tối nay theo giờ Paris, theo L'Echo là giải đấu đem lại lợi nhuận nhiều nhất lịch sử.
3: FIFA chờ đợi thu được 8,9 tỷ đô la, trong đó 4 tỷ là bản quyền truyền hình, 3 tỷ tiền vé và khách sạn, 1,8 tỷ tiền tài trợ, giá vé tối thiểu 60 đô la và 800 tới 3.000 đô la tùy theo trận đấu. Một trang web để bán lại vé cũng được mở ra, FIFA lấy 15% hoa hồng cho mỗi giao dịch. Theo Financial Times, vẫn còn 176.000 vé vòng đầu đang được mở bán. FIFA dự kiến du lịch Mỹ sẽ thu được 6,4 tỷ, còn Canada và Mexico 1,1 tỷ. Morningstar DBRS ít lạc quan hơn, cho rằng tác động từ World Cup lên tổng sản phẩm nội địa Hoa Kỳ sẽ thấp hơn dự báo 17 tỷ đô la, tức 0,1 điểm GDP, vì nước Mỹ đã có sẵn các sân vận động và cơ sở hạ tầng đầy đủ nên không có bùng nổ đầu tư. Donald Trump không làm cho công việc của ông bạn Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, dễ dàng thêm chút nào. Không chỉ khởi chiến với Iran, ông còn xung khắc với các nước đồng tổ chức. Trump nhắc lại vẫn muốn sáp nhập Canada và thường xuyên đe dọa tung ra chiến dịch vũ trang chống ma túy tại Mexico, đồng thời siết chặt chính sách nhập cư. Làn sóng người hâm mộ từ các nước ít hơn vì chi phí đắt đỏ và thủ tục nhập cảnh khắt khe, bù lại người Mỹ đã quan tâm đến bóng đá hơn. Ba thập niên sau World Cup 1994, đội tuyển Mỹ đã chuyên nghiệp hóa với những cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi và công chúng gốc Mỹ Latin hết sức nhiệt thành. Về phía đội tuyển Pháp, Libération nhận định trọng lượng của World Cup đè nặng lên vai Kylian Mbappe với danh tiếng và chất thủ quân, tiền vệ của ekip bóng đá Pháp đang nắm giữ chiếc chìa khóa thành công cũng như sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thất bại.
0: Về mặt kinh doanh, L'Echo cho biết các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực đã tranh thủ sự kiện cúp bóng đá thế giới độc đáo này với 48 đội tuyển tranh tài, tức thêm 16 đội. Và 40 trận đấu so với World Cup kỳ trước, đây là cả một bước ngoặt.
3: Trước hết, FIFA đã trúng số độc đắc. Chuyên gia Vincent Soden nhận xét, thêm 16 quốc gia theo dõi giải đấu, mua bản quyền truyền hình, thu hút thêm được nhiều quảng cáo và tăng lượng vé bán ra với giá cao hơn các World Cup trước. Hơn nữa lại diễn ra ở một thị trường chiến lược với 35% nhà tài trợ quốc tế, cũng như Super Bowl, tức siêu cúp bóng bầu dục Mỹ, trận chung kết ngày 19 tháng 7, lần đầu tiên sẽ có trình diễn văn nghệ vào lúc nghỉ giữa chờ. Phiên bản chiếc cúp bóng đá thế giới 2026 theo kích thước thật bằng các mẫu lắp ráp Lego với giá 180 đô la bán rất chạy, các tấm dán hình cầu thủ

0: hàng tại các nhà sách Pháp, 4 tháng đầu năm, doanh số bán đồ chơi liên quan đến bóng đá tăng 160%. Cuối tháng 4, Adidas, nhà tài trợ cho 14 đội, loan báo kết quả quý 1 tăng vọt, thêm 250 triệu đô la đặt mua các mặt hàng liên quan World Cup. Đối với Nike, tài trợ 12 đội tuyển trong đó có Pháp, Anh, Brazil, sự kiện có thể mang lại thêm 1,3 tỷ đô la trên doanh số hàng năm gần 50 tỷ. Không chỉ những chiếc áo thun truyền thống in hình cầu thủ, còn có trang phục cho chó mèo, quần áo thể thao v.v. Tiêu thụ bia có thể tăng thêm gần nửa tỷ lít. Coca-Cola, nhà tài trợ truyền thống của FIFA và đội Pháp, tung ra các lon nước ngọt sưu tầm và những chai mang màu cờ 10 quốc gia. Tập đoàn cạnh tranh PepsiCo xuất xưởng loại nước ngọt với số lượng hạn chế, gồm 40 loại mang mùi vị khác nhau, đại diện cho 40 đội tuyển. Các chuỗi thức ăn nhanh gần sân vận động ở Mỹ có thể thu được thêm 1,9 triệu đô la, và không chỉ tại Hoa Kỳ, trong vòng 1/4 bán kết và chung kết, nếu có Leblanc thì các nhà hàng Pháp có doanh số tăng gấp 3, chỉ có TV là bán chậm hơn mong muốn, giá đang hạ vì cạnh tranh dữ dội.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Le Figaro nhận xét, sau những quả bom, dung bão đổ xuống quả bóng tròn, gần đến ngày khai mạc, Liên đoàn bóng đá Iran một lần nữa tố cáo Hoa Kỳ hủy quota vé World Cup và cản trở cổ động viên vào Hoa Kỳ. Sự hạn chế này nằm trong bối cảnh hiếm thấy, lần đầu tiên một quốc gia tranh tài đang tham chiến với nước chủ nhà.
0: Đội tuyển Iran bị cấm lưu lại trên lãnh thổ Hoa Kỳ ngoài thời điểm 3 trận đấu trên đất Mỹ. Washington có lý lẽ của mình vì Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taz từng phục vụ trong vệ binh cách mạng đã bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách khủng bố. Tuy các cầu thủ được cấp visa, nhưng mười mấy viên chức đi theo bị cấm nhập cảnh. Đội tuyển Iran phải đặt bản doanh ở Mexico. Hôm họ đến Tijuana, phi trường được vệ binh quốc gia Mexico giữ an ninh chặt chẽ, chỉ có vài fan chờ đợi với lá cờ Iran. Khách sạn và sân vận động nơi đội tập luyện cũng được canh giữ cẩn mật. Đội tuyển phải nhập và xuất cảnh khỏi lãnh thổ Mỹ trong cùng ngày. Iran là một trong những nước đầu tiên giành được chiếc vé tham dự World Cup, nhưng trong bối cảnh chiến tranh và khủng hoảng kinh tế, người hâm mộ bóng đá Iran ít nhiệt tình hơn trong một cúp bóng đá thế giới mang nặng màu sắc chính trị hơn bao giờ hết.
2: Trong khi đó, Donald Trump xung đột với Tehran trở lại. Lezico cho biết, quân đội Mỹ lại tiến hành một loạt oanh kích tự vệ bổ sung trong đêm thứ Tư rạng sáng thứ Năm do Iran bắn rơi một trực thăng Mỹ, tuy không có thương vong, sau 9 tuần ngưng bắn.
0: Theo trang Axios, tất cả mục tiêu đều ở phía nam Iran, chủ yếu là phòng không, các sở chỉ huy radar và drone. Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth khẳng định Iran có cơ hội đạt được một thỏa thuận tốt, nhưng đến nay họ vẫn chưa muốn thực hiện. Hết lời dẫn, Tehran trả đũa bằng cách nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain, Jordani và Kuwait, đồng thời loan báo lại đóng cửa eo biển Hormuz. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Iran, chỉ nói mà không làm. Ông nói họ quá chậm chạp khi thương lượng một thỏa thuận tuyệt vời cho họ, nhưng nay họ sẽ phải trả giá. Hết lời dẫn, ông nhắc lại rằng Iran đã chết vì bị oanh tạc. Việc Mỹ phong tỏa Hormuz là thành công nhất trong lịch sử các trận đánh, một bức tường thép. Chiến dịch giải tỏa của Mỹ, theo ông, đã giúp đưa trên 100 triệu thùng dầu ra khỏi eo biển, trên 200 tàu buôn đã đi qua an toàn. Liberation nói về eo biển Hormuz, hải tặc, đoàn tàu ma, v.v. Các thủy thủ là nạn nhân của xung đột địa chính trị. Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc buộc lòng phải lên tiếng. Trong nội bộ Iran thì các hiệp hội đã kích số án tử hình ngày càng cao.
2: Nhìn sang châu Á, Le Monde ghi nhận nạn thanh trừng nay tấn công ngược trở lại các nhà điều tra chống tham nhũng. Chính sách đả hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình nay nhắm vào hai quan chức cấp cao của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
0: Cựu chủ tịch ủy ban là Lee Sang-ho, 73 tuổi, về hưu đã được 9 năm, được cho là đã bị bắt từ nhiều ngày qua vì vi phạm trầm trọng, có nghĩa là số phận của ông ta đã an bài. Trước đó, một phó chủ tịch cũng từng là trợ thủ của ông Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt của Tập Cận Bình trước đây, cũng chịu số phận tương tự. Nạn thanh trừng liên miên đang gây lo sợ trong các quan chức đảng, tạo không khí khủng hoảng trong dân chúng, trong lúc kinh tế Trung Quốc đang xuống dốc trầm trọng. Le Monde nhắc lại, đặc biệt là trong quân đội, hiện nay 5 trong số 7 chức ủy viên quân ủy trung ương đang bỏ trống. có khoảng 30 tướng lãnh và đô đốc đã bị trừng phạt.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự sẽ đến với quý thính giả qua chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh thực hiện.
4: Tạp chí Tiêu Điểm.
5: Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 6, 2026, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 chính thức khai mạc tại ba nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với trận chung kết diễn ra tại New York ngày 19 tháng 7, 2026. Giữa những tranh cãi về khâu tổ chức, các chỉ trích về chính sách nhập cư, hạn chế visa nhập cảnh và các căng thẳng địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn biến kỳ World Cup 2026 thành một vũ đài thể hiện quyền lực và tầm nhìn về quan hệ quốc tế của ông. Đây là lần đầu tiên lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm một lần được ba nước đồng tổ chức. Sự kiện này khẳng định hơn nữa xu thế đồng tổ chức các cuộc tranh tài thể thao lớn bắt đầu từ mùa Euro 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, và gần đây nhất là mùa Euro 2020 bị dời lại một năm do đại dịch Covid diễn ra tại ít nhất 11 nước chủ nhà. Vào năm 2030, Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc với ba trận đấu khác ở Argentina, Paraguay và Uruguay. Trong phiên bản 2026, việc chọn Canada, Hoa Kỳ và Mexico được FIFA thông qua vào năm 2018 và theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, phản ánh mong muốn xây dựng một sự kiện bóng đá cấp châu lục quy mô lớn. Theo giải thích của ông Cyril Pré, chuyên gia về quan hệ quốc tế với trang The Conversation, thì mục tiêu đặt ra là nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế. Theo đó, ba nước cùng chia sẻ chi phí tổ chức, dùng chung cơ sở hạ tầng và hạn chế việc xây dựng các công trình mới.
3: Những khía cạnh này càng thêm quan trọng hơn khi đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham gia vòng chung kết, thi đấu tổng cộng 104 trận. Bảy kỳ World Cup trước đó, kể từ kỳ tổ chức ở Pháp năm 1998, đều có 32 đội tham gia, đấu 64 trận. Con số này còn thấp hơn trước đó nữa, khi chỉ có 24 đội từ năm 1982 đến năm 1994, và chỉ có 16 đội trước giai đoạn này. Sự gia tăng này là đáng kể, và đó là chưa kết thúc, bởi vì FIFA đang xem xét mở rộng lên 64 đội ngay từ năm 2030.
5: Tuy diễn ra tại ba nước, nhưng mọi sự chú ý chủ yếu đổ dồn vào Hoa Kỳ, bởi vì 78 trong số 104 trận tranh tài sẽ diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, và do vậy, Mỹ sẽ là nơi có mật độ phủ sóng truyền thông cao nhất. Trên phương diện xây dựng thương hiệu quốc gia, đây thật sự là một lợi thế đáng kể, ông Sean Quay lưu ý.
3: Trong vòng một tháng, các hình ảnh được phát sóng ra toàn thế giới, chủ yếu sẽ giới thiệu các thành phố lớn của Mỹ.
5: Nhưng để có được lợi thế này, nhà địa chính trị học về thể thao, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trong một chương trình truyền hình của kênh truyền hình quốc tế France 24 nhắc lại, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã can thiệp một cách thô bạo trong quá trình bầu chọn ứng viên đăng cai World Cup.
6: Lần đầu tiên, một tổng thống đe dọa trừng phạt những nước nào không bỏ phiếu cho Mỹ. Thông thường một tổng thống, một nguyên thủ quốc gia chỉ làm công tác quan hệ công chúng, vì mỗi liên đoàn có một lá phiếu, và người ta biết ai bỏ phiếu cho ai. Thế nên ông Trump đã đe dọa sẽ trừng phạt những nước nào bỏ phiếu cho Maroc, một ứng viên khác. Đây thực sự là một tiền lệ chưa từng có.
5: Dù có ít trận đấu diễn ra trên lãnh thổ, nhưng Canada và Mexico cũng sẽ nỗ lực thể hiện tầm cỡ của mình trong việc bảo đảm an ninh, giao thông và cơ sở hạ tầng. Chuyên gia Cyril Pré cho rằng,
3: hai nước còn lại có thể tạo sự khác biệt thông qua hình ảnh như giới thiệu thành phố chủ nhà, cảnh quan hay di sản của họ, những yếu tố vô cùng quý giá, góp phần xây dựng danh tiếng quốc tế, một thương hiệu quốc gia tiếng tăm.
5: Cũng theo vị chuyên gia về quan hệ quốc tế, tuy đồng tổ chức nhưng còn có sự cạnh tranh về lòng hiếu khách, các cổ động viên trên toàn thế giới sẽ so sánh cách tiếp đón tại mỗi nước. Liệu rằng nước Mỹ của ông Donald Trump với chủ trương nước Mỹ trên hết có sẽ được đánh giá là nơi tiếp đón nồng nhiệt nhất so với hai quốc gia láng giềng hay không? Về điểm này, Hoa Kỳ có lẽ đang mất lợi thế trước hai đối thủ cạnh tranh là Canada và Mexico. Việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn cho phép nước chủ nhà nhấn mạnh tầm quan trọng của một quốc gia, nhưng những căng thẳng chính trị nội bộ và các xung đột địa chính trị đang làm dấy lên nỗi lo một thảm họa thể thao to lớn. Chính sách siết chặt nhập cư và hạn chế visa nhập cảnh của chính quyền Trump đang đi ngược lại với tinh thần của World Cup là mở cửa ra thế giới. Theo quan điểm của ông Sikhenpre, đây chính là sự mâu thuẫn cốt lõi của chủ nghĩa Trump. Một mặt, ông Donald Trump tìm cách thể hiện sự hiện diện toàn cầu của nước Mỹ, và mặt khác, ông chủ trương đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, ngăn cản công dân các quốc gia có đủ điều kiện tham dự World Cup đến Mỹ cổ vũ cho đội nhà. Trong một phóng sự của France 24, ông Boubacar Seye, Chủ tịch Hiệp hội Horizon Sans Frontières, bảo vệ quyền người di cư Senegal, quốc gia nằm trong danh sách các nước bị hạn chế cấp visa, đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách này của chính quyền Trump là khó hiểu.
6: Lễ hội đã bị phá hỏng rồi, bởi vì không thể tổ chức World Cup mà không có người hâm mộ. Điều đó chưa từng có tiền lệ. Senegal cần phản đối bằng con đường ngoại giao. Họ cần liên hệ với FIFA, họ cần liên hệ với các tổ chức nhân quyền.
5: Chính sách cứng rắn này của ông Trump là hữu ích về mặt chính trị. Hình ảnh về sự kiên quyết bảo vệ biên giới vẫn được một bộ phận cử tri của ông ủng hộ. Cách đánh giá này cũng được ông Kevin Vassar, chuyên gia địa chính trị thể thao, trả lời France 24 cùng chia sẻ.
6: Trên bình diện đối nội, ông sử dụng giải đấu để thách thức việc đăng cai các trận đấu của một số thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành và có bất đồng với chính sách của ông. Điều này là quan trọng bởi vì bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vài tháng sau kỳ World Cup. Ông hy vọng rằng mùa bóng này sẽ là một lợi thế để giành thắng lợi bầu cử.
5: Một ẩn số khác trong kỳ World Cup lần này là sự tham dự của Iran. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, nước chủ nhà và nước tham dự giải đấu trong tình trạng chiến tranh từ hơn 3 tháng nay, sự hiện diện của tuyển Iran trở thành một thách thức ngoại giao. Nhà địa chính trị về thể thao ông Pascal Boniface nhắc lại, trong quá khứ vào năm 1998, khi Mỹ và Iran vào thời điểm đó cũng đang trong tình trạng chiến tranh, đã cho thế giới thấy một hình ảnh tích cực.
6: Vào năm 1998, hai đội đã chụp ảnh chung và các cầu thủ Iran đã tặng hoa hồng trắng cho các cầu thủ Mỹ. Đó là thời kỳ xích lại gần nhau về mặt ngoại giao giữa Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton và Iran dưới thời Khatami.
5: Về phần mình, ông Sirenpre lưu ý thêm rằng,
3: những cuộc tranh tài thể thao lớn không tạo ra những căng thẳng quốc tế, nhưng chúng làm nổi rõ những vấn đề đó. Thể thức tham gia của Iran sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng mối quan hệ giữa Washington và Tehran vào thời điểm diễn ra giải đấu, một mối quan hệ biến động gần như hàng ngày. Vấn đề này có thể trở thành giống như một số vụ tẩy chay Olympic trong quá khứ, một công cụ để gây áp lực hoặc đàm phán. Người ta đã biết rằng đội tuyển Iran theo nguyên tắc sẽ thi đấu các trận của họ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cuối cùng lại đóng trại tại Tijuana, Mexico, gần biên giới với Mỹ và sẽ phải di chuyển đi về trong cùng một ngày. Nhưng World Cup chỉ đơn thuần là sự phản ánh của một động lực quyền lực đã tồn tại từ trước.
5: Ở đây, một lần nữa, chính quyền Trump đã áp đặt luật chơi đối với một sự kiện thể thao lớn. Trả lời Phan Văn Cát, ông Kevin Vassar cho rằng,
6: trên trường quốc tế, Hoa Kỳ rõ ràng không cần World Cup để củng cố quyền lực mềm, nhưng Donald Trump muốn giải đấu này mang dấu ấn và tầm nhìn của ông về quan hệ quốc tế. Trong khi Nga vào năm 2018 và Qatar năm 2022 đã thể hiện sự cởi mở để tạo dựng hình ảnh tốt nhất có thể, thì rõ ràng Hoa Kỳ không như vậy. Donald Trump muốn thế giới thích nghi với Hoa Kỳ, chứ không phải ngược lại.
3: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội, nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Xã hội.
2: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên, nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tin viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
7: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1 đến 3.000 bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
2: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
7: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp, không đối chọi với nhau, nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học mà đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm, thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói chốt hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay Bắc California khá nóng. Nhiệt độ lên đến 95 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và trong inland có nơi còn hơn cả 100 độ F. Riêng San Jose thì khoảng 95 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và thấp nhất vào ban đêm là 63 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số là 92 độ F rồi thưa quý vị. Bầu trời dĩ nhiên trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp nhiệt độ sẽ hạ giảm đôi chút và hạ giảm dần vào những ngày đầu tuần sau. Vâng, thưa quý vị, dĩ nhiên sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở vùng Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này rất thấp, chỉ có 16%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 11 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 26 tháng 4 có mây từng phần và cảnh báo về ô nhiễm có sóng cao ở bãi biển. Ngày thứ năm thì có nhiệt độ cao là 76 độ và thấp ban đêm là 84 độ và gió hướng tây tây nam 7 dặm một giờ. Ban đêm gió hướng tây bắc 5 dặm một giờ. Các suất về mưa 0% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 40 sáng và lặn lúc 7 giờ 56 tối. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 16 phút và tăng mọc lúc 2 giờ 30 tối và lặn lúc 4 giờ 26 chiều. Dự báo cho ngày mai thứ sáu thì có nhiệt độ cao 38 độ và thấp ban đêm là 65 độ. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến thời tiết. Cơ quan khí tượng quốc gia đã đưa ra lệnh cảnh cáo nắng nóng không những ở Bắc California mà ở khắp nước Mỹ, từ miền Đông qua đến miền Trung Tây cho tới miền Tây. Lý do là do nhiệt độ ẩm và cao. Ở vùng vịnh Bay Area ở Bắc California, lệnh cảnh cáo lên hiệu lực vào ngày thứ năm, tức là ngày hôm nay ở San Jose, Oakland, Fremont, và nhiệt độ dự trù có thể có nơi lên đến 103 độ F. Vùng Central Valley của California cũng có lệnh cảnh cáo là nắng nóng, nhiệt độ có thể lên đến 105 độ F ở Bakersfield và Fresno từ thứ năm cho tới thứ bảy. Ở vùng Trung Tây, lệnh cảnh cáo nắng nóng có hiệu lực vào ngày hôm nay từ Detroit, Michigan cho tới South Bend, Indiana cho tới Cleveland ở Ohio. Chỉ số độ ẩm cao, nhiệt độ mà cơ thể của con người có thể cảm nhận dự trù lên đến khoảng 100 độ F. Và ở vùng Đông Bắc, lệnh cảnh báo nắng nóng trải dài từ Burlington ở Vermont đến Wilmington ở Delaware vào ngày hôm nay và ngày mai. Chỉ số độ ẩm hôm thứ Năm lên đến 99 độ F ở thành phố New York và 103 độ F ở Baltimore, Maryland. Vào ngày mai, chỉ số độ ẩm dự trù vọt lên 101 độ F ở thành phố New York, 104 độ F ở Philadelphia, Pennsylvania, 102 độ F ở Washington, D.C. và 107 độ F ở Raleigh, North Carolina, New York, Washington, D.C. và Raleigh có thể đạt được cơn nóng kỷ lục. Tài xế ở các vùng Đông Bắc cũng nên chuẩn bị đối phó với có thể sẽ có những cơn mưa dông lớn bất chợt vào tối ngày hôm nay và tối ngày mai. Vâng, thưa quý vị, đó là sơ qua về vấn đề cảnh báo thời tiết. Và tiếp theo là tin tức liên quan đến vấn đề giải túc cầu thế giới ngày hôm nay đã chính thức khai mạc. Và cái buổi khai mạc đầu tiên với trận đá đầu tiên hiện giờ đang diễn ra tại Mễ Tây Cơ. Và hai đội đang mở màn, đó là đội Mễ Tây Cơ và đội Nam Phi. Bầu không khí háo hức của ngày hội túc cầu lớn nhất hành tinh cũng đang gặp trở ngại về cái chính sách nhập cư khá cứng rắn của Hoa Kỳ. Mặc dù giới chức liên bang khẳng định là những cảnh sát di trú, tức là lực lượng cảnh sát ICE, sẽ không có tiến hành những cuộc truy quét những người nhập cư bất hợp pháp tại các sân vận động diễn ra các trận đấu, nhưng mà những người hâm mộ và đặc biệt là cộng đồng nhập cư vẫn lo lắng và dè dặt. Bộ trưởng Bộ Nội an là Mark Warner Mullin nhấn mạnh rằng các cảnh sát di trú sẽ không có thực hiện những chiến dịch bắt giữ hàng loạt tại các trận đấu World Cup. Ông nói là chúng tôi không đến đó để truy bắt hàng loạt người nhập cư. Và ông giải thích cái sự hiện diện của những lực lượng an ninh này chủ yếu nhằm bảo đảm an ninh, chống hàng giả, chống vé giả và chống những hoạt động tội phạm, khủng bố, v.v. Tuy nhiên, vẫn theo tin tức cho biết những biện pháp hơi mạnh tay của Hoa Kỳ đối với vấn đề nhập cư trong năm qua, bao gồm tại một số các thành phố mà tổ chức, đã khiến mọi người có một ít lo ngại. Và các cơ quan truyền thông cho biết là đội tuyển của Iran đã phải chuyển địa điểm tập trung để mà huấn luyện từ Arizona qua Mễ Tây Cơ. Một số viên chức của phái đoàn Iran, ngoại trừ cầu thủ, đã bị từ chối không cho thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, bên mạng xã hội lan truyền hình ảnh của một cầu thủ của đội Senegal đã bị nhân viên an ninh khám xét kỹ hơn mức bình thường ngay khi đội tuyển vừa xuống phi cơ. Nhưng mà bên phía di trú nói rằng đây chỉ là những cái thủ tục khám xét thông thường mà thôi. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 15 điểm và Dow Jones tăng 287 điểm và Nasdaq tăng 102 điểm, vàng giảm 32 Mỹ Kim hay là 4.101 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.326 đồng cho tiền Việt Nam, và giá dầu thô hôm nay là 92.86 đồng Mỹ 92.86 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Vụ cháy rừng tại Camp Wellington thiêu rụi 560 mẫu anh từ lan rộng đã được chặn. Các đội cứu hỏa trên mặt đất và trên không đã nỗ lực dập tắt một vụ cháy rừng tại Camp Wellington vào thứ Tư. Vụ cháy bắt đầu vào khoảng 10 giờ sáng gần đường Todo Tree Ray, giao với đường Riverside Airport. Chưa có báo cáo về thương vong hay là thiệt hại về nhà cửa. Cảnh báo sơ tán đã được ban hành. Vụ cháy được đặt tên là vụ cháy tháng 11 đã thiêu rụi 560 mẫu anh và chưa được khống chế hoàn toàn 0%. Theo Kofar thì tốc độ lan rộng của đám cháy đã được ngăn chặn. Sở cứu hỏa Camp Wellington đang phối hợp với sở cứu hỏa ở Oceanside và Kofar theo các quan chức tại Wellington và sở cảnh sát Oceanside cho biết, và không có mối đe dọa nào đối với nhân viên đóng quân tại căn cứ và không có mối đe dọa nào với nhà ở trong căn cứ. Và thị trưởng Gloria sẽ ký ngân sách do hội đồng thành phố thông qua bất chấp những lo ngại. Không phải tất cả thư viện và trung tâm giải trí của thành phố đều sẽ được cấp đầy đủ kinh phí, nhưng việc sử dụng công nghệ nhận dạng biển số tự động sẽ tiếp tục được áp dụng trong ngân sách năm tài chính năm 2026 đến 2027 do hội đồng thành phố San Diego thông qua. Hôm thứ Tư, thị trưởng Top Gloria cho biết ông sẽ ký ngân sách từ bỏ quyền phủ quyết hoặc là quyền phủ quyết từng khoản mục Nhưng ông nói rằng ông không hài lòng với một số khía cạnh. Quyết định thông qua ngân sách vào cuối ngày thứ ba được đưa ra sau nhiều giờ lắng nghe ý kiến của công chúng và cuộc tranh luận phút chót của hội đồng. Và một bản tin tiếp theo đó là cập nhật bầu cử cho biết ứng cử viên Cộng hòa Steve Hilton sẽ đối đầu với Petra vào tháng 11. Ứng cử viên đảng Cộng hòa Steve Hilton sẽ tiến vào cuộc bầu cử toàn quốc tháng 11 để tranh chức thống đốc California, tạo nên một cuộc cạnh tranh đầy khó khăn với ứng viên đảng Dân chủ Sergio Petra, người đã hứa sẽ cắt giảm chi tiêu các quy định nếu đắc cử. Hilton là một người Mỹ gốc Anh, từng là người dẫn chương trình của Fox News, đã giành được 25% số phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 2 tháng 6, với khoảng 88% số phiếu đã được kiểm đếm tính đến tối thứ ba. Đối thủ của ông Vitra là cựu tổng trưởng lý bang và cựu bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, người nổi lên từ một nhóm lớn các ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Và một cái bản tin nữa đó là việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở San Diego có thể sẽ tốn kém hơn một chút bắt đầu từ mùa thu này. Hiệp hội chính quyền San Diego cùng với hệ thống vận tải đô thị San Diego và khu vận tải Bắc quận đã tổ chức một buổi họp mở công khai vào thứ ba để thu thập ý kiến đóng góp về đề xuất tăng giá vé. Hiện tại, để đi xe bus hoặc xe điện, hành khách chỉ cần trả $2.50 cho vé một chiều. Nhưng bắt đầu từ mùa thu này, giá vé có thể tăng lên $3 và có thể lên tới $3.25 vào năm 2027. Giá vé này thậm chí còn không bằng một cốc cà phê Starbucks. Một người cư dân Vista thường xuyên thử sử dụng phương tiện giao thông công cộng hàng tháng cho biết. Và một cái bản tin nữa là ba nghi phạm bị bắt giữ sau hàng loạt vụ trộm xe gốc ở hạt San Diego. Theo sở cảnh sát Cordoba, ba nghi phạm đã bị bắt giữ sau một cuộc điều tra về một loạt vụ trộm xe gốc ở quận San Diego. Cảnh sát cho biết quận San Diego đang trải qua sự gia tăng đáng kể các vụ trộm xe gốc đời mới, với ít nhất là 12 vụ trộm được báo cáo tại Cordoba kể từ tháng 8 năm 2025 và thêm 2 vụ trộm nữa vào tháng 2026. Sau đó, các nhà điều tra xác định rằng những chiếc xe gốc bị đánh cắp và chiếc xe khả nghi đã được lái sang Mexico. Và một bản tin của San Diego nữa là đó là tại sao rất nhiều chủ nhà California lại chuyển đổi công ty bảo hiểm nhà cửa vào năm 2006. Có một sự thật đơn giản mà hầu hết chủ nhà không biết, và nếu nhiều người tận dụng điều này, họ có thể tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi năm. Dưới đây là một sự thật đơn giản theo các chuyên gia. Nếu bạn hiện đang được bảo hiểm trên 50 tuổi và sở hữu ngôi nhà của bạn hơn 90 ngày, sống trong khu vực có mã zip đủ điều kiện, khi đó bạn có thể đủ điều kiện nhận được một trong những mức phí bảo hiểm nhà ở thấp nhất hiện có. Ngoài ra, nếu bạn sống tại nhà mình hơn 5 năm, bạn có thể nhận được mức giảm giá lớn hơn nữa. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vụ rò rỉ hóa chất vừa rồi ở Nam California. Bên phía cơ quan điều tra FBI, họ cho biết họ vừa tiến hành khám xét và thu giữ hàng loạt những tài liệu, những thiết bị cùng những cái mẫu hóa chất tại nhà máy GKN Astrobase ở Garden Grove gần 3 tuần sau cái vụ rò rỉ hóa chất, làm cho khoảng 50.000 người phải di tản khẩn cấp. Báo chí loan tin cho biết cuộc khám xét diễn ra vào thứ Tư, tức là ngày hôm qua, theo trác tòa do một chánh án liên bang ký. Nhân viên FBI đã tìm kiếm và thu giữ những mẫu chất bên trong bất kỳ những cái bồn, những cái thùng chứa lớn, những thùng phi, những cái bể nước, những bình chứa, hoặc là những vật chứa nào bị nghi ngờ, hoặc là đã từng chứa cái hóa chất methyl methacrylate, hoặc là bất kỳ cái chất nguy hại nào khác. Lệnh khám xét này cũng yêu cầu các nhân viên thu giữ những hồ sơ liên quan đến bất kỳ thiết bị làm mát hoặc là thiết bị nào khác được sử dụng để kiểm soát hoặc là để điều chỉnh nhiệt độ. Hãng thông tấn AP đã dẫn lời phát ngôn viên của công ty này trả lời về cuộc điều tra và cho biết đang hợp tác với các cơ quan điều tra ở Garden Grove và sẽ tiếp tục làm như vậy. Ông Steve Carlin, phó chủ tịch cao cấp của hãng này, đã phát biểu tại cuộc họp đặc biệt của hội đồng thành phố vào tối ngày thứ Ba. Ông gửi lời cảm ơn đến lực lượng cứu hỏa và những nhà lãnh đạo địa phương đã có thể đối phó kịp thời với sự việc tai nạn tại nhà máy, nơi có hơn 500 nhân viên làm việc, đồng thời gửi lời xin lỗi đến cộng đồng cư dân. Ông nói rằng thay mặt cho nhà máy và thành phố ở tại Garden Grove, tôi bày tỏ sự hối tiếc khi sự việc này xảy ra. Khi ngồi đây, tôi thấu hiểu và nhận thức rõ đây là một cái sự việc gây ra nhiều xáo trộn và tạo ra tâm lý bất an cho trong cộng đồng. Điều này đặc biệt gây lo ngại cho chúng tôi tại công ty bởi vì chúng tôi có mối liên kết lâu dài và sâu sắc với cộng đồng tại đây. Vụ rò rỉ hóa chất xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 chiều ngày thứ Năm, ngày 21 tháng 5 vừa qua, khi mà một bồn chứa khoảng 34.000 gallon hóa chất để sản xuất nhựa trong kỹ nghệ hàng không của một xí nghiệp trên đường Western Garden Grove bị rò rỉ. Cư dân và doanh nghiệp trong khu vực kéo dài từ đường Garden Grove về hướng Bắc, dọc theo con đường Pitt lên tới đường Orangewood về hướng Tây, qua tới đường Western, phải lập tức di tản khẩn cấp theo lệnh. Công ty này là công ty sử dụng cái hợp chất MMA. Đây là một hợp chất được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất loại nhựa acrylic, loại kiến plexiglass, lớp phủ công nghiệp và một số vật liệu y tế. Theo cơ quan bảo vệ môi trường thì việc tiếp xúc với hóa chất này có thể làm cay mắt, bị ngứa da và bị ảnh hưởng đường hô hấp, đồng thời dẫn đến những vấn đề thần kinh nếu mà bị nhiễm ở nồng độ cao hoặc là trong thời gian kéo dài. Cuộc điều tra của cơ quan FBI dự trù sẽ kéo dài trong nhiều tuần và có thể làm sáng tỏ cái sự việc bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật ngoài ý muốn hay là từ những sai phạm trong cái chuyện quản lý an toàn tại nhà máy. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 cho biết là 12 thí sinh bị đình chỉ ngay môn thi đầu tiên. Sau buổi thi môn ngữ văn sáng ngày 11 tháng 6, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận hơn 5.300 thí sinh không tham dự kỳ thi và 12 thí sinh bị đình chỉ, trong đó phần lớn vi phạm liên quan đến điện thoại di động. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì tổng số thí sinh dự thi môn ngữ văn là 1.203.039 trên tổng số 1.208.356 thí sinh đăng ký dự thi. Như vậy, có 5.317 thí sinh vắng mặt trong buổi thi đầu tiên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết 12 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ. Trong số này là 11 thí sinh sử dụng điện thoại và 1 thí sinh sử dụng tài liệu trong phòng thi. Và hơn 50.000 ca sốt xuất huyết sau 5 tháng. Dịch bệnh phá vỡ quy luật cũ. Hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết dengue đã được ghi nhận trên cả nước trong 5 tháng đầu năm 2026. Dịch bệnh không còn tập trung ở một số khu vực hay là nhóm tuổi nhất định mà đang ảnh hưởng rộng lớn tới nhiều nhóm dân cư. Và một cái bản tin nữa đó là trang web khoái đảng toàn cầu bị tấn công hơn 300 triệu lượt. Đảng Cộng sản Trung Quốc bị nghi đứng phía sau. Trung tâm dịch vụ phái đảng toàn cầu có trụ sở tại New York cho biết trang web và các nền tảng liên quan của họ gần đây hứng chịu một đợt tấn công mạng quy mô lớn từ Trung Quốc. Trong vòng 45 phút, hệ thống đã chặn hơn 300 triệu lượt truy cập độc hại với đỉnh điểm hơn 110.000 lượt truy cập mỗi giây. Đợt tấn công kéo dài từ trước cuộc gặp gỡ giữa Trump và Tập Cận Bình cho tới cuối tháng 5. Google xác nhận đây là hành vi tấn công của tin tặc có liên hệ với chính phủ. Và Mỹ tranh cãi về cải cách phí visa 100.000 USD có khả thi. Thẩm phán liên bang khu vực Boston, ông Lee Sukin, ngày 8 tháng 6 đã ra phán quyết trong một vụ kiện 20 tổng trưởng lý bang thuộc đảng Dân Chủ đệ trình ngăn chặn chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng mức phí 100.000 Mỹ Kim đối với hồ sơ xin thị thực lao động H-1B. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến tình hình chiến sự tại Iran. Sau những cuộc tấn công qua lại giữa Hoa Kỳ và Iran trong khoảng thời gian mấy ngày vừa qua, thì ông Trump đe dọa sẽ đánh mạnh vào một cơ sở năng lượng trên một cái hòn đảo của Iran và chuẩn bị ra lệnh tấn công, nhưng mà đến giờ phút cuối, đột nhiên ông Trump tuyên bố hủy bỏ kế hoạch tấn công này. Ông nói cái lý do là cuộc đàm phán với giới lãnh đạo Iran đã bắt đầu có kết quả và hai bên sắp sửa đạt được cái thỏa thuận để mà kết thúc cuộc chiến. Đó là theo lời ông cho biết. Ông nói là dựa trên cuộc đàm phán với Iran được đưa lên cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và đã được đồng ý. Tôi, Tổng thống của Hoa Kỳ, xin được hủy kế hoạch không kích và ném bom Iran vào tối ngày hôm nay. Đó là lời ông ghi trên mạng xã hội. Tổng thống Trump cho biết là cuộc đàm phán và những cái điểm cuối cùng của thỏa thuận hòa bình đã được tất cả các bên liên quan chấp thuận, trong đó có Hoa Kỳ, Do Thái, Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Ai Cập và một số những nước khác. Lệnh phong tỏa cảng Iran thì vẫn tiếp tục cho tới khi hoàn tất những thỏa thuận. Không lâu nữa chúng tôi sẽ công bố thời gian và nơi ký kết những thỏa thuận này. Trước đó, hôm ngày thứ Năm thì Tổng thống Trump đã cảnh cáo sẽ đánh Iran rất mạnh vào tối cùng ngày và nắm quyền kiểm soát hoàn toàn kỹ nghệ dầu khí Iran. Giữa lúc hai bên tiếp tục giao tranh, khiến cho dư luận lo lắng là cuộc chiến toàn diện sẽ bùng lên một cách dữ dội. Đây không phải là lần đầu tiên mà Tổng thống Trump nói là sắp đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng mà Iran có gửi thỏa thuận dự thảo mới nhất cho Hoa Kỳ thông qua phái đoàn trung gian Qatar trong tuần này. Mấy ngày qua thì giới chức Hoa Kỳ liên lạc thường xuyên với phái đoàn trung gian Qatar, bất chấp Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục đánh phá nhau trong vài ngày liên tục. Trước đó thì phái đoàn Qatar đã tới Iran trong tuần này để bàn về thỏa thuận có thể làm cách nào để kết thúc cuộc chiến. Tổng thống Trump tuyên bố là hủy kế hoạch tấn công Iran trong ngày thứ Nhì hai bên giao tranh, sau khi mà Iran bắn rơi một trực thăng quân sự của Hoa Kỳ, và ông Trump bày tỏ thất vọng với tiến trình đàm phán. Hoa Kỳ không kích Iran sau đó và Iran cũng trả đũa bằng cách bắn vào những căn cứ quân sự ở Hoa Kỳ ở khắp vùng Trung Đông. Giá dầu bây giờ đã giảm sau khi Tổng thống Trump thông báo hủy kế hoạch tấn công Iran. Giá dầu thô của Hoa Kỳ giảm 2%, còn 87 đồng một thùng, và giá dầu Brent quốc tế giảm khoảng 3%, còn 90 đồng một thùng. Trong khi đó, chứng khoán thì lại tiếp tục tăng điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 810 điểm, tương đương khoảng 1.6%. S&P 500 tăng 1.3% và Nasdaq tăng 1.8%. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin tiếp theo một cái bản tin là Bộ Ngoại giao Mỹ siết chặt kiểm soát hoạt động du lịch sinh con trên toàn cầu. Hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6, The New York Times đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đang tăng cường kiểm tra các trường hợp du lịch sinh con tại các lãnh sự quán trên toàn cầu, đồng thời phát hiện nhiều đường dây tổ chức hoạt động này. Và một cái bản tin nữa đó là ông Trump đề nghị Quốc hội kéo dài hiệu lực đạo luật giám sát tình báo nước ngoài. Hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đăng bài kêu gọi Quốc hội gia hạn đạo luật giám sát tình báo nước ngoài thời gian ngắn trong lúc diễn ra World Cup và lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ. Đạo luật này sẽ hết hiệu lực trong tuần này. Và một cái bản tin nữa là 22 nước đồng loạt lên án các hoạt động đe dọa của Iran tại phương Tây. Ngày 10 tháng 6, 22 quốc gia gồm có Mỹ và các nước đồng minh trong Liên minh châu Âu, viết tắt là EU, Anh, Úc và New Zealand đã ra tuyên bố chung lên án các hoạt động đe dọa an ninh quốc gia do Iran thực hiện tại châu Âu, Bắc Mỹ và Úc. Và một cái bản tin nữa là Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt nhiều thực thể Trung Quốc, Hồng Kông vì hỗ trợ Iran mua vũ khí. Chính phủ Mỹ ngày 10 tháng 6 công bố lệnh trừng phạt đối với 11 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc tham gia hỗ trợ Iran mua sắm vũ khí và thiết bị quốc phòng. Trong số này có nhiều công ty và cá nhân hoạt động tại Trung Quốc, Đại Lục và Hồng Kông bị cho là đã hỗ trợ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và Bộ Quốc phòng kiêm hậu cần lực lượng vũ trang Iran xây dựng các mạng lưới mua sắm quốc phòng ở nước ngoài. Và một cái bản tin nữa đó là Mỹ triệt phá 13 trang web giả mạo liên quan tình báo Trung Quốc. Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang FBI vào 10 tháng 6 thông báo đã thu giữ 13 trang web bị nghi có liên quan đến các hoạt động tình báo của Trung Quốc. Theo giới chức Mỹ thì các trang web này sử dụng bỏ bọc và các công ty tư vấn và trang tuyển dụng giả nhằm tiếp cận những người Mỹ hiện đang hoặc từng nắm giữ quyền tiếp cận thông tin mật của chính phủ và quân đội với mục đích thu thập thông tin nhạy cảm và bí mật của quốc gia. Và ông Trump tiết lộ là chiến dịch bí mật của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Hôm thứ Tư 10 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã thực hiện một chiến dịch bí mật nhằm hỗ trợ tàu hàng và tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Hiện nay, các tàu chở dầu với tổng cộng 100 triệu thùng dầu đã rời khỏi eo biển này. Ông Trump cũng giải thích lý do vì sao phải tiến hành chiến tranh với Iran trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang ở giai đoạn tốt nhất. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay liên quan đến một viên chức của Hoa Kỳ tại Miến Điện. Cảnh sát Miến Điện vừa ra lệnh bắt giữ một phụ nữ người Thái Lan để điều tra về cái chết của một viên chức ngoại giao Hoa Kỳ. Việc này từng xảy ra tại một khách sạn ở thủ đô thương mại Ngưỡng Quảng của Miến Điện vào tháng trước. Theo tin tức loan vào ngày hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, chúng tôi có thể xác nhận cái chết của một nhân viên chính phủ Hoa Kỳ được cử đến Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Ngưỡng Quảng. Ngưỡng Quảng được gọi là Rangoon trong cái thời kỳ thuộc địa. Để tôn trọng quyền riêng tư của gia đình và người thân, chúng tôi sẽ không có thêm thông tin nào để cung cấp vào lúc này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong thư trả lời các câu hỏi từ các cơ quan truyền thông đang muốn tìm thêm tin tức về việc này. Theo ba nhân viên ngoại giao tại Miến Điện, những người yêu cầu giấu tên vì không được phép thảo luận về sự việc, nạn nhân bị phát hiện đã bị chết cách đây khoảng 2 tuần tại Sakura President and Hotel, một khu lưu trú cung cấp dịch vụ thuê dài hạn và là địa điểm quen thuộc đối với các nhà ngoại giao, doanh nhân cũng như du khách quốc tế, Nơi này tọa lạc cách tòa đại sứ Hoa Kỳ khoảng 1.5 cây số. Theo tin tức cho biết, những nhân viên ngoại giao này cho biết cảnh sát đang giải quyết sự việc theo hướng của một vụ án có khả năng là giết người và hiện đang tạm giữ một phụ nữ người Thái Lan. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết họ đã cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho người phụ nữ đang bị giam giữ và thông báo cho gia đình bà biết, nhưng từ chối đưa ra thêm về bình luận về việc này. Đây hiện là vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ lãnh sự và cuộc điều tra của cảnh sát đang thực hiện thông qua các chương trình chính thức phù hợp. Bộ Ngoại giao Thái Lan đã cho biết như vậy với báo chí. Giới chức của Miến Điện cung cấp rất ít thông tin cho bên phía truyền thông. Cảnh sát trực tại đồn cảnh sát phụ trách khu vực của khách sạn Sakura đã từ chối bình luận và không trả lời phóng viên khi được hỏi. Quản lý khách sạn Sakura cũng không đưa ra lời bình luận gì với báo chí. Vâng, bây giờ đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Tiếp theo một cái bản tin từ đài AFP. Pakistan tấn công Afghanistan, 26 người thiệt mạng. Vụ tấn công ngày 10 tháng 6, 2026 tại biên giới Afghanistan được coi là một vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ nhiều tuần qua. Chính quyền Islamabad khẳng định đã oanh kích chính xác và có tính toán nhắm vào nhiều nhóm vũ trang liên quan đến lực lượng Taliban ở Pakistan. Về phía Afghanistan, chính quyền tuyên bố trong số những người thiệt mạng có nhiều dân thường, trong đó có 11 trẻ em. Và một cái bản tin nữa đó là cũng từ đài AFP. Lần đầu tiên giới khoa học khám phá ra một nghĩa địa cá voi ở độ sâu 7.000 mét, trải dài theo một hành lang 1.2 km ở đáy Ấn Độ Dương, ngoài khơi phía tây nước Úc. Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Nature ngày 10 tháng 6 năm 2016. Đây được xem là như một khám phá độc nhất vô nhị. Khu vực này được ghi nhận số gần 500 bộ xương và hóa thạch cá voi. Trong đó có những mẫu có tới 5.3 triệu năm tuổi. Các nhà khoa học cho rằng cá voi chết với số lượng lớn tại khu vực này vì đây là một vùng kiếm ăn quan trọng của cá voi, kết hợp với một rãnh hình chữ V giúp đưa cá voi xuống đáy biển. Theo các nhà nghiên cứu, các cá voi này đã tạo nên một hệ sinh thái biển sâu phong phú, nuôi dưỡng nhiều loài sinh vật, trong đó có thể có những loài chưa từng được khoa học mô tả. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương Kim. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm trước hôm nay. Và xin thông báo là quý vị có mua thuốc qua đà thì cứ liên lạc với anh Đạt ở tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng Hoài Quế, sẽ có đủ loại thuốc của nhà thuốc qua đà. Và quý vị khỏi đi xuống dưới đài to quá. Đây là một cái bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương Kim. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm trước hôm nay. Và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đồng.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua,

Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị lúc 4 giờ chiều thứ năm trên làn sóng 92 FM của Đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta.

0: Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
1: Kính chào quý thính giả. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì lại được hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong tiết mục này mấy tuần qua, chúng tôi trình bày chủ đề nuôi dạy con cái. Và hôm nay, xin chia sẻ thêm về một số nguyên tắc nuôi dạy con mà chúng ta có thể áp dụng để việc nuôi dạy, hướng dẫn những đứa con Chúa ban cho chúng ta được dễ dàng và có kết quả tốt. Có đôi vợ chồng kia cưới nhau được 3 năm và rất mong có con. Nhưng khi thấy vợ chồng người bạn ở cạnh nhà quá vất vả với hai đứa con nhỏ, hai vợ chồng này cảm thấy ngại, không biết là mình nên có con hay không. Lý do là vì hai đứa con của người hàng xóm chỉ mới 2 tuổi và 4 tuổi, mà cha mẹ các em, nhất là bà mẹ, cứ phải bận rộn, chăm sóc và la mắng con suốt ngày. Một lần nọ, đứa lớn là đứa con trai 4 tuổi, vọc đất ở sân trước nhà. Bà mẹ ở trong nhà gọi đứa bé và nói, không chơi ngoài đó nữa, đi vô rửa tay, rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm. Bà mẹ gọi 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần. Mỗi lần giọng bà cao hơn, to hơn. Nhưng đứa bé ở ngoài sân vẫn không nhúc nhích, cứ tiếp tục yên lặng, vọc đất chơi, làm như không nghe gì cả. Cuối cùng bà mẹ phải bước ra ngoài sân và hét to, vô đây liền, không là có roi đó. Thằng bé con nghe mẹ nhắc đến roi cũng không sợ, nhưng bình tĩnh trả lời, con muốn chơi thêm một chút nữa. Trong khi đó, đứa bé 2 tuổi ở trong nhà, không biết vì lý do gì, tự nhiên gào khóc om sòm. Còn đứa lớn ở ngoài sân thì vẫn tiếp tục vọc đất, dù mẹ dọa là sẽ có roi, tức là sẽ bị đòn. Một lát sau, không thấy con vào, nên bà mẹ bước ra sân, không cầm roi, nhưng trên tay cầm một ly sữa. Bà lại gần nói, nè, uống sữa đi, từ sáng đến giờ chưa uống gì hết. Đứa bé đưa tay đẩy ly sữa ra và nói, con không muốn uống sữa, con muốn ăn kẹo thôi. Bà mẹ ép thêm lần nữa, nhưng đứa con cũng không chịu uống. Bà đem ly sữa vào nhà, vừa đi vừa nói thầm trong lòng, sao mà hư quá, sữa không chịu uống mà cứ muốn ăn kẹo. Thưa quý thính giả, có lẽ quý vị cũng thấy trong một số gia đình mình quen biết hay ở gần, cha mẹ thường sợ con cái phải chiều ý con, còn con cái hầu như không kính sợ, cũng không vâng lời cha mẹ. Có những em nhỏ mới 3-4 tuổi mà chỉ muốn làm theo ý mình, xem thường lời dạy bảo của cha mẹ. Thật ra, nhiều cha mẹ không hẳn là sợ con, nhưng vì quá thương con, không muốn con buồn, con khóc, không muốn làm trái ý con, nên cứ phải chiều theo những đòi hỏi của con. Và điều chúng ta thường thấy là những đứa con được cha mẹ cưng chiều, không biết yêu quý cha mẹ, cũng không ngoan ngoãn vâng lời cho cha mẹ vui lòng, nhưng trái lại, lại càng vòi vĩnh đòi hỏi điều này điều kia, khiến cha mẹ phải chiều chuộng nhiều hơn. Và kết quả là những đứa con đó lớn lên trở nên hư hỏng, làm cha mẹ phải xấu hổ, buồn lòng, khổ tâm. Và những đứa con đó vì khi còn nhỏ không vâng lời cha mẹ, lớn lên sẽ không

trọng không tuân giữ luật lệ của xã hội và trở thành mối nguy cho cộng đồng, cho xã hội. Thưa quý vị, không bậc cha mẹ nào cố tình đào tạo ra những đứa con hư hỏng, nhưng vì thương con mà quá nuông chiều con, hoặc là vì bận rộn với những trách nhiệm khác nên không còn thì giờ cho con, không ở gần con nên không thể kiên nhẫn áp dụng kỷ luật để hướng dẫn con, cũng không sửa dạy khi con không vâng lời mà còn cố tình làm ngược lại lời dạy của cha mẹ. Lớn lên, những đứa con đó sẽ trở thành người vô kỷ luật, vì thế sẽ không tôn trọng luật lệ của xã hội. Như vậy, nếu muốn con cái chúng ta ngoan ngoãn vâng lời để rồi lớn lên là những người trưởng thành đạo đức, tôn trọng luật lệ của xã hội, của cộng đồng, thì là cha mẹ, chúng ta phải làm gì, phải áp dụng nguyên tắc nào để hướng dẫn con nên người trưởng thành, là người đạo đức và có tinh thần trách nhiệm. Các nhà tâm lý học chuyên về vấn đề nuôi dạy con cái cho biết, con cái không tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ, một phần là vì bản tính của các em, nhưng phần lớn là do cách dạy dỗ và hướng dẫn của cha mẹ. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng tất cả mọi người, tất cả chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi, mang bản tính tội lỗi. Vì vậy, có khuynh hướng muốn làm điều sai quấy. David là vua của Do Thái ngày xưa, vốn là một thi sĩ, biết rõ bản chất tội lỗi trong con người, nên ông đã viết như vậy: Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Trích Thi Thiên thứ 51, câu 5. Con cái chúng ta cũng như chính chúng ta và mọi người khác trên đời đều sinh ra với bản tính tội lỗi, luôn muốn làm điều sai quấy. Vì vậy, nếu cha mẹ để cho con phát triển tự nhiên, theo bản tính tự nhiên, chứ không uốn nắn, dạy dỗ, không dạy cho con biết vâng lời cha mẹ, biết tuân phục luật lệ của trường học, thì khi lớn lên các em sẽ không thể trở thành người có kỷ luật hay có tinh thần trách nhiệm. Tức là biết rõ điều nào nên làm, điều nào phải tránh đi. Bằng chứng về tội lỗi trong con người mà chúng ta thấy rõ nơi các em nhỏ là ích kỷ, tranh giành, tham lam, nói dối, vân vân. Đây là những điều không ai dạy, nhưng các em nhỏ thường làm, thường vấp phải. Không những thế, điều gì cha mẹ căn dặn đừng làm hay không được làm, thì các em lại muốn làm. Những điều tốt như phải nói thật, không nói dối, biết nhường nhịn, chia sẻ, biết bày tỏ tình thương với nhau, vân vân, thì các con chúng ta không muốn làm. Vì từ khi còn nhỏ, con em chúng ta đã có khuynh hướng muốn làm điều sai quấy. Vì vậy, là cha mẹ, chúng ta cần nghiêm túc áp dụng kỷ luật và sửa dạy hướng dẫn con trong đường ngay lẽ phải. Lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta nguyên tắc dạy con quan trọng sau đây. Tác giả sách Châm Ngôn khuyên như vậy: Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, nhưng roi răng dạy sẽ làm cho điều ấy lìa xa nó. Châm Ngôn chương 22 câu 15. Và tác giả Châm Ngôn cũng viết: Đừng bỏ qua việc răng dạy trẻ thơ. Khi con dùng roi sửa dạy, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi là giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Trích sách Châm Ngôn chương 23 câu 13 và 14. Thưa quý vị, trẻ con, những đứa con nhỏ của chúng ta vốn dại dột nên hay làm điều sai quấy, lỗi lầm. Vì vậy, nếu thật sự thương con, là cha mẹ chúng ta cần nghiêm túc sửa dạy, lắm khi phải dùng roi săn bảo. Lắm khi phải dùng roi răng bảo sửa dạy, không phải để làm cho con đau đớn
hay cho cha mẹ hả cơn giận, nhưng là để răn bảo cho con thấy việc làm sai quấy của các em là nghiêm trọng, phải tránh đi để các em không vấp nữa. Một trong những lỗi nghiêm trọng mà các em nhỏ hay vấp phải là nói dối. Không ai dạy, nhưng dù những em rất nhỏ mới tập nói cũng đã biết nói dối. Nói dối để chạy tội hay là để được điều mà các em muốn. Tội thứ hai các em nhỏ thường vấp phải là ganh tị và tranh giành. Để giúp con tránh tội này, chúng ta cần đối xử công bằng với các con. Con trai, con gái hay con nhỏ, con lớn, con nào cũng được cần cha mẹ yêu thương, chăm sóc đồng đều. Để các em không ganh tị và không buồn tủi vì thấy cha mẹ không công bằng. Một điều có lẽ chúng ta đều thấy, đó là các bậc cha mẹ ngày trước nghiêm túc hơn trong việc dạy dỗ, hướng dẫn con, nên con cái lớn lên đa số là người trưởng thành, có trách nhiệm trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Nhất là thế hệ trẻ ngày xưa không ngã vào những tệ trạng nguy hiểm như chúng ta thấy ngày nay. Nhưng ngày xưa cũng có những cha mẹ quá nghiêm khắc với con. Khi con lỡ làm điều gì sai hỏng hay không đúng ý mình thì là đánh đòn con ngay. Cha mẹ không phân biệt để thấy con làm hỏng việc là vì vụng về, vì vô ý, chứ không phải là vì cố tình cãi lời cha mẹ dạy bảo. Đây là điều chúng ta cần để ý, suy nghĩ trước khi áp dụng kỷ luật, trước khi trừng phạt con. Để các em thấy cha mẹ hiểu và thương các em, chứ không đối xử với các em quá nghiêm khắc. Để rồi khi lớn lên, các em sẽ tìm đủ mọi lý do để ra khỏi nhà, hầu tránh xa cha mẹ. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.

0: Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
1: Thưa quý thính giả, tôi có người bà con, nhà người đó có ong đến làm tổ, và tuần vừa qua, chúng tôi có một thời giờ thích thú lấy mật từ tổ ong này. Tôi cũng có một người bạn đã có kinh nghiệm lấy mật ở Việt Nam, nên tôi được chứng kiến việc này trong tuần qua. Trước hết, họ chuẩn bị trang phục, đội mũ có lưới và áo quần dài để không bị ong chích. Họ cũng chuẩn bị lá khô để đốt lên cho có khói để đuổi ong đi. Hai người bạn của tôi đã thành công lấy mật từ tổ ong. Không được bao nhiêu, nhưng thật là một kinh nghiệm thích thú khi lấy được mật. Mật ong được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh, chẳng những nói lên tính chất ngọt của mật, nhưng cũng nói đến trù phú hưng thịnh. Vùng đất hứa Chúa ban cho con dân Chúa, tức là nước Do Thái ngày nay, được gọi là xứ đượm sữa và mật. Xứ đượm sữa và mật nói đến thịnh vượng và phước hạnh, cho thấy Thiên Chúa đã đưa dân của Ngài đến một nơi mà mọi nhu cầu của họ sẽ được đáp ứng. Một xứ đượm sữa và mật có nghĩa là một vùng đất màu mỡ thịnh vượng, được Thiên Chúa ban phước dư dật, cung cấp cả sản phẩm từ chăn nuôi là sữa, lẫn sự phong phú của nông nghiệp là mật. Chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ, thật là một xứ đượm sữa và mật, mà Thiên Chúa đã ban cho Hoa Kỳ và cho chúng ta. Tại đây chúng ta không thiếu một thứ gì trong đời sống, từ thức ăn đến quần áo, từ dịp tiện học hành đến dịp tiện làm giàu. Cả thế giới, mọi người đều muốn đến sống tại xứ đượm sữa và mật này. Chúng ta đã làm gì tại xứ đượm sữa và mật? Chúng ta có thật sự sống với lòng biết ơn và tinh thần cảm tạ, được thụ hưởng tất cả những ơn phước Thiên Chúa ban cho chúng ta không? Nhiều người sống với lòng biết ơn, nhưng cũng có những người không thỏa lòng, lúc nào cũng than phiền, oán trách. Ước mong chúng ta không phải là những người hay than phiền và oán trách như vậy, nhưng luôn luôn sống với lòng biết ơn vì được sống trên một xứ đượm sữa và mật như Hoa Kỳ. Cùng với lòng biết ơn, chúng ta cũng phải biết tôn thờ Thiên Chúa là đấng ban cho chúng ta mọi điều trong cuộc sống. Chúng ta phải làm việc để sinh sống, nhưng tất cả những gì chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa. Từ sức khỏe đến khả năng, từ dịp tiện đến thì giờ. Thiên Chúa chỉ cần lấy đi một chút hơi thở, chỉ cần một tật bệnh nhỏ cũng có thể lấy đi mọi điều chúng ta có hay nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện: Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Hôm nay và đủ ngày cho thấy lòng tin cậy nơi Chúa mỗi ngày. Cầu nguyện hôm nay và đủ ngày cũng nói lên sự thỏa lòng, không than phiền, oán trách. Dù sống trên một đất nước đượm sữa và mật, ước mong mỗi chúng ta đều dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện này mỗi ngày. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Thiên Chúa chẳng những ban cho chúng ta thức ăn đủ ngày, nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta ơn cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không có ơn cứu rỗi, đời sống sẽ không có ý nghĩa, dù đầy đủ hay dư dật về vật chất. Chúa Giê-xu dạy, nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Được cả thế gian nghĩa là có cả mọi điều trên trần gian này, gia đình, nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, danh tiếng, có tất cả, nhưng nếu mất linh hồn, nghĩa là thiếu đi ơn cứu rỗi của Chúa, thì mọi điều chúng ta có trên trần gian này đều vô nghĩa. Chúng ta không thể lấy bất cứ điều gì để chuộc linh hồn của mình. Chính vì vậy mà Chúa phán, Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Lời dạy này cho thấy có một quân bình rõ ràng giữa thể xác và tâm linh, giữa phần hồn và phần xác. Chúa không phủ nhận nhu cầu vật chất của chúng ta. Chúa nói, Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy, nó đến nhu cầu thể xác của chúng ta, nó đến cơm ăn áo mặc. Nhu cầu thể xác là điều cần, nhưng điều cần hơn là nhu cầu tâm linh mà Chúa gọi là vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Vương quốc là một đất nước có vua cai trị. Vương quốc Đức Chúa Trời là đất nước Đức Chúa Trời cai trị. Tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời là đeo đuổi nước trời, là để cho Thiên Chúa cai trị cuộc đời của mình. Thiên Chúa là người chủ, và chúng ta tùng phục người chủ đó, sống theo ý muốn và đường lối của Ngài. Đó là điều Chúa gọi là sự công chính của Ngài. Công chính là đường ngay lẽ phải, là tiêu chuẩn đạo đức của Thiên Chúa mà chúng ta phải theo đó để sống. Chữ quan trọng nhất trong lời dạy của Chúa Giê-xu là trước hết. Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Trước hết nói đến ưu tiên. Chúa không phủ nhận nhu cầu thể xác của con người. Chúa gọi đó là mọi điều ấy. Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi điều ấy để chúng ta biết. Trước hết, tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Ưu tiên số một của đời sống phải là đeo đuổi và tìm kiếm giá trị tâm linh. Phải để cho Chúa làm chủ đời sống và sống theo tiêu chuẩn của Ngài. Đức Chúa Trời đang ở đâu trong đời sống của quý vị? Chúng ta thụ hưởng mọi điều tốt lành từ Thiên Chúa trên đất nước đượm sữa và mật. Nhưng chúng ta có tôn thờ Chúa hay không? Có người lầm lạc xa cách Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng trần chịu chết chuộc tội cho chúng ta, để đem chúng ta trở lại với Thiên Chúa là người cha nhân từ, lúc nào cũng trông mong chờ đợi chúng ta quay về với Ngài.
0: Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
2: Quý thính giả tại Atlanta và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Đỗ Trung Tín, điện thoại 678-242-8147. Mục sư Đỗ Trung Tín, 678-242-8147.
3: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
1: Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
3: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
2: Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
4: Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1332. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1332. Nghe trên đài tiếng nước tôi tại Atlanta. Xin cảm ơn quý vị.
3: Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh tinlanh.org, tinlanh.org. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ năm tuần sau trên làn sóng 92 FM của đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi. Đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da.
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Ờ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả, làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Đúng cũ, vì nhà cửa bị tịch thu, những người thân lối xóm tan tác, trôi dạt khắp nơi. Sự đi hay ở một nơi nào không thể quyết định được trong một sớm một chiều. Cuộc sống gia đình tôi lúc đó cứ lênh đênh như con thuyền không bến. Buổi sáng thì có một quyết định này, nhưng đến chiều lại ra một kế hoạch khác. Chúng tôi vẽ ra nhiều hướng đi khác nhau, nhưng con đường nào trước mặt cũng thấy đầy rẫy những cam go khúc khuỷu. Sau đó ít lâu, có người em rể của ba tôi, chú nguyên là hạ sĩ quan cảnh sát, làm việc trên tỉnh Phú Bổn ở Cao Nguyên, nhưng gia đình chú thì lại ở Trảng Bom đã lâu năm. Chú bàn với ba tôi nên về quê của chú để có người thân mà lại vừa ở gần Sài Gòn, có thể đi lại dễ dàng. Sống ở miền quê thì chỉ có ruộng rẫy, một công việc khá nặng nhọc. Nhưng ý ba tôi đã quyết, nên vợ chồng tôi cũng phải theo ý của ba. Ngày chúng tôi theo chú đi tìm mua đất để làm ruộng, tôi buồn vô hạn, nghĩ đến những ngày tháng sắp tới. Chồng phải ghi danh đi tù cải tạo, còn lại một bầy con nhỏ dại. Tôi sẽ phải một mình gánh vác gia đình trong hoàn cảnh này. Chồng tôi có lẽ nhận ra vẻ buồn ảm đạm của tôi, nên anh mỉm cười an ủi.
3: Sao anh buồn quá vậy? Phải ráng can đảm lên chứ. Rồi đây thì...
2: Anh chợt ngừng lại không nói tiếp vì thấy tôi nhăn mặt. Tôi thầm nghĩ trong đầu, mấy cái việc quỷ quái này thì có cái gì mà phải can đảm chứ? Việc gì tới thì cứ làm thôi, chứ có gì đâu. Sau đó cha và chồng tôi ở lại trên quê, tôi thì về Sài Gòn lo ổn định cho các con và chuẩn bị những thứ cần cho cuộc sống sắp tới. Mà quả thực tôi cũng chẳng biết là phải chuẩn bị những gì cho những ngày sắp tới trên ruộng rẫy. Trong đời của một con người trải qua bao nhiêu thăng trầm dời đổi, có những niềm vui nhớ mãi và dĩ nhiên cũng có những nỗi buồn khó quên trong một cuộc đổi đời. Nỗi buồn tôi gặp phải như một làn roi đánh mạnh, sâu rộng và lan tỏa. Nó hằn sâu trong tim óc, không thể nào phai nhạt.

0: Tôi còn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy khoảng 3 giờ chiều, từ Sài Gòn lên Trảng Bom. Khi đến nơi, gặp chú tôi thì chú cho biết cha và chồng tôi đang ở ngoài rẫy. Chú lên tiếng nói:
1: Chồng con á, nó muốn sắp xếp với lại chuẩn bị sẵn mọi thứ cho con ngay từ bây giờ. Để khi mà mọi chuyện đâu đã vô đó rồi á, thì con sẽ bớt cực khổ hơn, rồi sau đó cứ theo đó mà làm thôi.
0: Tôi nói lời cảm ơn chú, rồi xách nón đi ra ruộng. Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Thấy bóng hai cha con thấp thoáng phía thửa ruộng, hai chân tôi tự nhiên chậm lại và cuối cùng thì ngừng lại. Cái hình ảnh phía trước làm tôi ngỡ ngàng đến choáng váng. Tôi thấy cha và chồng tôi, hai người đang đứng hàng ngang, cách nhau khoảng 4-5 thước và đang lặng lẽ cuốc đất. Tôi nghẹn ngào, nỗi uất ức tủi nhục dâng trào, rồi những dòng nước mắt chợt ứa ra. Tôi chỉ còn buông ra được hai tiếng trời ơi và những nỗi niềm chua cay, đắng chát đang dâng tràn trong cổ họng. Chỉ mới hôm nào thôi, hình ảnh của cha và chồng tôi oai hùng trong những bộ jersey thời chiến của những sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hàng ngày đến Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 để làm nhiệm vụ của những người trai trong thời ly loạn. Hình ảnh đó không bao giờ phai nhạt trong tôi. Ngày hôm nay đây, cũng trong bộ đồ màu xanh, màu lá cây rừng của người lính được mua từ chợ trời, miễn cưỡng khoác lên hình hài những người con thức chí. Lúc này, trong lòng tôi, sự thương cảm dâng tràn không bút mực nào tả xiết. Nhớ lại mấy bữa trước, anh đã từng nói với tôi trong ngày đi mua đất là em hãy can đảm lên. Bây giờ thì tôi đã hiểu và thấm thía lời anh nói. Anh đã hình dung ra những gì mà tôi không thấy.

0: Cuộc sống rủ rỉ kéo dài được khoảng 2 tuần lễ, thì từ Sài Gòn có tin báo cho biết là anh đã đến ngày tập trung cải tạo. Chúng tôi bỏ ngang công việc đang làm, về Sài Gòn chuẩn bị cho chuyến đi của anh. Đêm đó là một đêm có trăng, nhưng ngay từ chập tối, mây đen chợt kéo đến đầy trời, rồi một trận mưa lớn đổ xuống kéo dài cả tiếng đồng hồ, nước ngập từ phía trước ra sau nhà. Từ Trảng Bom về tới nhà hồi chiều, chúng tôi chưa có giờ nghỉ ngơi lại phải dọn dẹp rác rưởi do hậu quả cơn mưa để lại. Đêm đã khuya, khoảng 1 giờ đêm, anh vừa ngã lưng được chừng 15 phút. Tôi còn chút việc dưới bếp đang làm dang dở. Chợt có tiếng gõ cửa làm tôi giật mình. Vài giây trôi qua, tiếng gõ mạnh hơn, tôi chạy ra mở cửa. Trước mắt tôi, hai người bộ đội cộng sản súng đạn đầy mình bước vào. Họ hỏi tên chồng tôi và đòi anh ra gặp họ. Kết quả là chồng tôi phải đi theo họ ngay từ giờ phút ấy, không kịp chuẩn bị gì ngoài hai bộ quần áo, một cái áo lạnh mỏng và mấy viên thuốc cảm có sẵn. Tôi đưa anh ra tới cổng, lúng túng không biết phải làm gì, chỉ biết hoảng hốt đứng nhìn theo. Căn nhà chúng tôi ở cùng dãy với nhà chú thím tôi, cách nhau 4 căn, nên tôi nghe tiếng anh nói lớn.
1: Dạ, cháu chào chú, cháu chào thím. Chú thím ở nhà mạnh giỏi nha. À, cháu được mấy ảnh đưa đi học tập.
0: Tôi biết anh muốn gián tiếp báo cho chú biết là anh đã bị bắt. Đó là những tiếng cuối cùng tôi nghe được từ anh lúc đó. Còn lại một mình, trong cái hụt hẫng đau đớn đến tê dại, tôi không biết phải làm gì và đã đứng như vậy trong bao lâu. Chung quanh mình, sự cô quạnh, trống vắng của đêm khuya, nhưng tôi vẫn thấy mình như đang muốn bị ngộp thở. Bầu trời sau cơn mưa trong vắt, không một gợn mây, vầng trăng sáng với những chòm sao khuya lấp lánh, cảnh vật thanh bình quá. Sao lại có một sự việc khủng khiếp vừa xảy ra? Giờ này, chắc tụi nó đang dắt anh trên đường ra xa cảng miền Tây, rồi sau đó thì sẽ ra sao? Cuối cùng, tôi cũng phải quay vào nhà. Tôi liên tưởng tới các con, và tôi không biết là mình sẽ nói thế nào với các con về cha của chúng. Tôi không dám nghĩ tiếp, đầu óc căng thẳng đến rã rời. Tôi ngã mình xuống giường, cạnh chỗ anh vừa nằm, mong tìm hơi ấm quen thuộc. Rồi tôi chợt giật mình bừng tỉnh, nghẹn ngào. Điều đó bây giờ chỉ còn trong tâm tưởng, vì tôi biết giờ đây anh đang phải dấn thân vào con đường sương gió mịt mờ, vô định. Ôi, họa vô đơn chí, không chỉ cho tôi mà còn là nỗi bất hạnh cho những người vợ có chồng bị bắt đêm nay.

0: chồng bị bắt đi tù cải tạo. Tôi thực sự bị vứt ra ngoài nề nếp của gia đình. Hồi nào tới giờ, tôi chỉ có một cái nghề gọi là nội trợ, một chức năng đúng nghĩa của nó. Giờ đây, phải đương đầu tìm sự sống cho một gia đình trong hoàn cảnh rất là khó khăn của xã hội lúc đó. Nơi nào cũng thấy không có chỗ cho mình đứng. Tìm việc gì cũng thấy đã có đủ người, mình chỉ là kẻ dư thừa. Rồi không hẹn mà nên, tình cờ một số các chị cùng cảnh ngộ cũng đang lang thang ngơ ngác giữa chợ đời đã gặp nhau tại một địa điểm không tính trước. Một chị đã lên tiếng đề nghị:
1: "Bây giờ mình phải đoàn kết để sống nghe các bạn. Kể từ bây giờ sẽ không có gì mà chia sẻ được chúng mình."
0: Câu nói của chị như một lệnh của cấp trên. Phải thú thực một điều là sau khi kết bạn được với các chị, tôi có chỗ dựa tinh thần và tôi nghĩ có lẽ các bạn tôi cũng thế. Tôi mạnh dạn xuống đường mỗi ngày, chỉ vẽ cho nhau những bí quyết kiếm tiền và dĩ nhiên cũng chia sẻ và thông báo tới nhau những thất bại ê chề. Nhưng sự hà khắc của chế độ cộng sản lại giống như một tấm lưới vĩ đại bủa vây. Chúng tôi càng vùng vẫy thì cũng chỉ mang lại những kết quả chua cay. Cuộc sống bắt chúng tôi phải thay đổi nhiều nghề, nhưng không nghề nào được bền lâu, vì nghề nào cũng là buôn lậu, sợ bị bắt sẽ liên can đến các bạn, nên chúng tôi đành luyến tiếc chia tay nhau.

0: Sau đó, do có một người thân mách nước, tôi bước vào một công việc làm ăn khác, tự mình với chiếc xe đạp mini và một số đồ phụ là hai cái can nhựa lớn, mỗi cái chứa được 20 lít, thêm hai can nhỏ, mỗi can chứa 10 lít, mấy sợi dây thừng loại bự có móc sắt ở hai đầu. Mỗi ngày lúc 6 giờ sáng, tôi đạp xe từ Phú Lâm qua đường Điện Biên Phủ, tức là đường Phan Thanh Giản cũ, lên hướng Thị Nghè. Vừa qua khỏi cầu Thị Nghè quẹo phải, băng qua một phần của chợ Thị Nghè, đi tiếp theo đường bờ sông Sài Gòn, tới khu gia bình của trại hải quân cũ. Ở đó có bà Hai bán cháo huyết và cũng bán thêm dầu lửa do bộ đội hải quân cộng sản cung cấp cho bà. Mỗi buổi sáng thấy mặt tôi thì bà hay hỏi:
1: "Ăn cháo không?"
0: Và lần nào thì tôi cũng lắc đầu, hối bà lấy dầu cho tôi. Sau khi cột hai can dầu lớn vào sau xe đạp, phía trước thì bắt hai can nhỏ vào hai bên ghi đông xe, kiểm soát lại dây cột, móc sắt lần chót. Tôi lên xe, nhắm hướng xa cảng miền Tây trực chỉ. Nói nghe thì có vẻ dễ dàng, thực sự thì phải vừa đạp vừa ngó chừng đám công an kinh tế. Thêm vào đó, xe thì nhỏ, chở nặng, chạy y ạch, có chuyến phải mất gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi giao hàng ở quán của bà Ba bán thuốc lá lẻ, kiêm tiêu thụ dầu lửa, nằm trên đường Lục Tỉnh, gần xa cảng miền Tây. Bà Ba thường ngồi sau cái tủ thuốc lá nhỏ, vừa thấy bóng tôi, bà lực đực chạy ra đón. Bà lấy và cất dầu rất lẹ làng, rồi lên tiếng hối thúc thêm:
1: "Nè nè, ráng chiến nữa nghe cưng."
0: Nghe bà nói, tôi biết hôm đó dầu hút đắt hàng, cho nên bà vui vẻ như thế. Khốn nỗi là khi tôi đạp xe hết tốc lực đến chỗ bà Hai để lấy thêm dầu, thì bà lại trả lời là hết rồi. Tôi chán ngán, than thầm:
2: "Thiệt là nghèo mà còn mắc cái eo."
0: Nhưng vẫn chưa thấm vào đâu, có những việc còn eo hơn thế nữa, tôi cũng đã từng gặp qua. Bữa đó tôi dậy sớm hơn thường lệ, ra khỏi nhà với chiếc xe đạp và đồ nghề như cũ. Lần này tôi đạp xe trên đường Trần Hưng Đạo, tới gần chợ Bến Thành, quẹo trái qua đường Lê Lai, khúc đối diện song song với ga xe lửa Sài Gòn. Có một quán cà phê mới mở, bảng hiệu mang tên Vương Trời Xám. Lần đi lấy dầu cũng như bận về, tôi đều chiêm ngưỡng tấm bảng hiệu của quán cà phê Phương Trời Xám. Lòng cảm thông với chủ nhân của nó, vì phương trời mà chúng tôi đang sống đã đổi sang một màu xám xịt cùng với cuộc đời của chúng tôi lúc đó. Hôm nay tôi đi sớm với hy vọng chở được hai chuyến dầu. Nhưng khi thấy xe dầu của tôi về tới, bà Ba không còn sốt sắng như mọi khi. Bà tỉnh bơ như chưa từng quen biết tôi. Tôi chào bà, trong lòng hồi hộp, thì bà lên tiếng, giọng lạnh lùng, chậm rãi:
1: "Ê, không lấy đâu, đầy rồi."
0: "À, bà ơi, bà làm ơn lấy giùm cháu chuyến này thôi, ngày mai cháu nghỉ một bữa." Bà không thèm nhìn lên, rồi gắt gỏng nói lớn:
1: "Đã nói không lấy mà nói hoài."
0: Tôi quay lưng đi với chiếc xe đầy dầu nặng nề, lòng tôi còn trĩu nặng hơn nữa. Nếu có chỗ nào đổ dầu đi được, tôi rất sẵn sàng, vì mang về nhà sẽ không tránh khỏi cặp mắt của bà tổ trưởng dân phố. Bởi vì bà tổ trưởng yêu quý của xóm tôi ngồi bán bánh tráng nướng trước cổng nhà bà cuối dãy phố, nên tất cả những sự đi về của những người trong con phố, nhất là những kẻ có chồng đi cải tạo như tôi, đều không qua khỏi cặp mắt săn sóc hết sức cẩn thận của bà. Tôi còn nhớ, có một lần tôi chuẩn bị ra Bắc thăm nuôi chồng. Tôi mua một cái xe đạp mới và một bọc toàn là bao ni lông loại nhỏ, nặng khoảng 20kg, để gói kẹo cho một cửa hàng ngoài Hà Nội, mong kiếm chút lời. Không hiểu sao bà tổ trưởng lại đánh hơi được. Lập tức đêm đó, tôi bị một nhóm người gồm công an khu vực, tổ trưởng khu phố, tổ tổ trưởng dân phố là bà. Đúng 2 giờ đêm, tới đập cửa xét nhà. Họ lôi cái xe đạp từ sau bếp và bịch ni lông nặng 20kg từ gầm bàn ra. Họ lập biên bản, bắt tôi ký nhận là tích trữ đồ gian và giao cho tôi phải giữ số hàng đó cho tới khi họ hỏi tới. Sáng hôm sau, tôi lại phải có mặt ngoài phường để làm bản tự khai, nhận tội là mình có tàng trữ đồ gian. Họ nói của gian theo luật lệ phải giao nạp. Chiếc xe đạp của tôi mua trên đường Gia Long, nơi bán các loại xe hai bánh. Còn bao ni lông thì mua ở chợ lớn, cả hai đều không có hóa đơn. Tối hôm đó, tôi lại phải đi một đường cong từ nhà tôi tới nhà cô thư ký phường, giấm dúi cho cô một số tiền để số hàng của tôi không cần phải giao nạp. Rốt cuộc, tiền lời món hàng chưa thấy, bây giờ nếu cộng thêm chi phí ngoại lệ, thì giá thành của nó còn cao hơn giá bán ngoài Hà Nội. Cho nên, cuối cùng, xe đạp và bao ni lông phải để nguyên chỗ cũ, coi như một tai nạn và cố quên đi. Trong ngành đường sắt xuyên Việt, ngoài những ga lớn dành cho tàu tốc hành và tàu Nam Bắc, còn lại là những ga nhỏ mà tàu chở địa phương dừng lại trên tuyến đường đi. Người dân lúc đó phải xuôi ngược khắp mọi miền vì cơm áo. Tàu lửa là một phương tiện được chiếu cố nhiều nhất. Những tệ nạn trên tàu, trong nhà ga xảy ra mỗi ngày, mỗi giờ khi có chuyến tàu đến, tàu đi.

0: Trong một chuyến đi thăm nuôi chồng, vì không có giấy phép từ địa phương nên tôi đi bằng tàu chợ từ Nam ra Bắc, qua hết mọi ga, chứng kiến được biết bao cảnh đau lòng cười ra nước mắt. Tại ga Đà Nẵng, trong phòng khách lớn, rất đông hành khách đang chờ giờ khởi hành. Một giọng nói lanh lảnh hướng dẫn hành khách đi tàu, lặp đi lặp lại khá lịch sự chữ "quý hành khách" trong mỗi câu nói, đồng thời chen lẫn với tiếng nói ấy có nhiều thứ tiếng khác nổi lên. Khi mọi người đứng vào hàng một để ra sân ga lên tàu thì bị thuế vụ lôi ra khỏi hàng. Tiếng giằng co, tiếng năn nỉ, tiếng chửi bới hòa lẫn với những tiếng gọi nhau kêu khóc.
1: Ôi mà ơi,
2: con
1: mà
2: ơi,
1: ơi,
2: ôi con tôi mô rồi,
1: con ơi,
2: ôi con tôi mô rồi,
1: ôi con tôi mô rồi.
0: Một âm thanh, một quang cảnh không giống bất cứ một nhà ga nào trước kia, nếu không muốn nói là vô cùng rùng rợn. Quê hương tôi ba miền gấm vóc, có một quá khứ kiêu hùng đã trải qua nhiều thời hưng thịnh. Nay một số người đồng chủng học đâu cái thuyết vô thần, quên hết cội nguồn tổ tiên, đem đau thương đói khổ gieo rắc khắp nơi nơi, tạo nên cảnh đất bằng sống dậy, để người chà đạp người, tình đồng loại, nghĩa đồng bào đã chấp cánh bay xa. Đường ra miền Bắc xa vời vợi, qua bao nhiêu ga là bấy nhiêu khổ ải. Sau 5-6 ngày gì đó, tôi không nhớ rõ lắm, tôi mới ra tới Hà Nội, không dám bỏ lỡ thì giờ, phải nhanh chóng để kịp chuyến tàu đi.

0: chuyến tàu chở chuyển bánh từ ga Hàng Cỏ lúc 3 giờ sáng đi về hướng Bắc. Mỗi tòa chỉ có hai băng ghế bằng gỗ dài dọc theo hông tàu, giữa lòng tàu dành cho hàng hóa. Nhưng ở đây số hành khách quá đông nên họ ngồi chen chúc với hàng hóa của mình. Tốc độ tàu chở không nhanh, chỉ khoảng 25-30 cây số một giờ. Con tàu nặng nề trườn đi trong đêm tối. Tôi đang miên man suy nghĩ là mình sẽ gặp chồng vào quá trưa nay, có nên nói cho anh nghe những chuyện ở nhà. Thì bất chợt có một vòng tay ôm cứng ngang eo tôi của một người đàn bà bên cạnh, giọng chị chân thành. Rét quá chị gì, chị đi về đâu đấy?
1: Tôi xuống ga ấm thượng chị ạ.
0: Chỉ có hai câu nói trao đổi thôi, rồi sau đó là im lặng giữa hai người. Trời sáng dần, tôi sốt ruột nhìn ra ngoài trời qua những cửa sổ không có cánh che. Trong cái tranh tối tranh sáng, rừng cây thấp bên đường chập chờn lùi lại, lúc ẩn lúc hiện. Bây giờ là tháng 12, đang giữa mùa đông, cái lạnh miền Bắc như cắt da. Vậy mà người phụ nữ ngồi cạnh tôi phong phanh một tấm áo nâu, trên đầu một cái khăn vuông vải đen sơ sài. Da mặt, môi và da tay vì trời quá lạnh nên căng mốc nứt nẻ. Tôi kín đáo nhìn lại những người trên tàu thì phần lớn họ đều như thế. Họ không đủ quần áo ấm giữa mùa đông buốt giá. Trong lần đi thăm chồng đợt trước, tôi cũng đã từng gặp những người đàn ông trên đường phố Hà Nội mặc áo mưa trong khi trời đang nắng. Lúc đầu tôi ngạc nhiên lắm, nhưng sau đó thì hiểu ra lý do. Vì thời tiết lạnh giá với quần áo mỏng manh nên họ phải nhờ tới tấm áo bằng ni lông để giữ hơi ấm. Xuống ga ấm thượng khi trời còn sớm, tôi gặp được mấy chị cùng đi thăm chồng, cùng chuyến tàu nhưng khác toa. Chúng tôi hợp lại với nhau đi chung một chuyến đò dọc, thêm hai chặng đò ngang nữa mới tới được chỗ thăm nuôi. Cuộc thăm nuôi nào cũng diễn ra thật ngắn ngủi, khách sáo, vì không bao giờ chúng tôi nói thật được tâm trạng giữa vợ chồng. Chỉ có một điều an ủi là gặp được mặt chồng, biết rằng chồng mình còn sống là đủ. Sự nô lệ, sự đói khát là điều tất nhiên của thân phận tù đầy. Nửa tiếng đồng hồ trôi mau, chúng tôi chia tay nhau ngay trước bậc thềm của căn nhà hạnh phúc. Tấm bảng mà tôi nghĩ trại cải tạo nào cũng có lập nên để che giấu sự giả tạo, để mỗi người vợ, người con khi gặp chồng, gặp cha đã phải nuốt ực cái đắng cay, chua chát vì cái nghịch lý khi nhìn tấm bảng nhà hạnh phúc. Sau đó, tôi phải chờ tới sáng ngày mai mới có chuyến đò ra Bến Ngọc, rồi từ đó mới về xuôi được. Buổi chiều trống vắng, không biết làm gì cho hết thì giờ. Tôi xuống nhà bếp, nơi mấy chị mới đến, đang nấu nướng, để chờ thăm nuôi chồng vào sáng ngày mai. Từ phía sau nhà bếp, tôi men theo một lối mòn nhỏ, hai bên là bờ cỏ thấp, theo triền nghiêng của độ dốc để xuống bờ suối. Con suối vắt ngang làm ranh giới khu cải tạo và người thăm nuôi. Chiều ngang rộng khoảng 18-20 mét. Lòng suối không sâu, đầy đá cuội, nước không chảy xiết, nhẹ đưa những chiếc lá vàng khô đã có từ nơi đâu xuôi theo dòng chảy về miền vô định. Tôi chợt nhớ tới mấy câu thơ trong một cuốn tiểu thuyết nào đó của bà Tùng Long. Chị về Đại Lượng, em ngược Kim Long, đây là chỗ rẽ của lòng. Ý thơ sao đắng cay, ngậm ngùi, nối tiếc với tôi, ngổn ngang tâm sự khi kẻ ở người về. Sáng nay dõi mắt theo anh, gánh gánh đồ thăm nuôi, lội qua con suối về khu trại của người cải tạo, thì em bên này như con nước về ngược

có, nhìn về tương lai, cả một khoảng không to lớn. Mưa gió ngoài đời không ảnh hưởng gì tới gió bão trong tâm, đã hằn sâu nơi một góc trái tim chai lì.

0: Có một lần tôi xuống chợ Cần Thơ để giao đồ cho bạn hàng. Khi xong việc thì trời đã chiều. Ra tới bến xe thì chuyến xe chót chạy đường Cần Thơ Sài Gòn vừa rời bến. Cũng không thể qua Bắc về bên kia với hy vọng đón xe lôi. Tôi hoảng quá vì trời chạng vạng tối, không biết làm sao để qua đêm ở một nơi xa lạ, lại là bến xe. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cảnh này. Nơi bến xe có nhà trọ, nhưng mướn phòng riêng thì nhiều tiền. Mướn chung một phòng có nhiều giường thì tôi không dám. Chỉ còn một nước mướn chiếu nằm ngay giữa trời ngoài bến xe. Dù sao cũng có ánh sáng đèn đường và có người qua lại. Tôi phân vân cứ đi qua đi lại, định bụng khi nào cực chẳng đã hãy tính. Có lẽ lúc đó đã 12 giờ đêm. Cùng với tôi có một cô gái khoảng 17-18 tuổi, cũng dáng bồn chồn như tôi. Nhiều lúc cô len lén nhìn tôi, và ngược lại tôi cũng nhìn cô. Bỗng nhiên cô bước đến bên tôi và lên tiếng đề nghị.
1: Chị với em mướn chung chiếu ngủ qua đêm cho đỡ tiền, vì trời cũng khuya rồi.
0: Tôi nghe cô nói thì lên tiếng dè dặt hỏi. Nhưng mà mướn bao nhiêu tiền vậy?
1: Họ đòi 6 đồng, nhưng em trả 4 đồng, chị chịu không?
0: Tôi nhìn cô gái dò xét, chưa dám vội vàng tin cô. Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì làm sao hơn được. Vả lại tôi nghĩ một cô gái cũng bơ vơ lỡ đường như mình thì cũng nên chia sẻ và giúp đỡ nhau. Nên cuối cùng tôi bằng lòng mướn chung chiếu với cô. Tôi đã tránh cái vụ không ngủ chung phòng với người lạ, bây giờ lại nằm chung một chiếu với người không quen. Cho nên nhiều khi nghĩ lại, thấy con người ta đôi lúc không kiểm soát được chính mình. Nếu không có chiếu, cứ ngồi dựa cột đèn còn dễ chịu hơn. Đằng này nằm chiếu trải giữa trời, không kín đáo, cứ xoay qua trở lại, phần phải đề phòng cô gái. Nhưng tôi thấy cô gái đã ngủ say. Tuổi trẻ quả thật là hồn nhiên. Tôi duỗi cẳng nhìn trời, trong cái mênh mông sâu thẳm của bầu trời chi chít những vì sao màu bạc nổi bật. Tôi chợt nhớ đến một bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.

Tiếng người huyên náo, tiếng ồn ào của bến xe làm cho tôi giật mình thức dậy. Trời chưa sáng rõ, cô gái đang ngồi chải tóc ở một góc chiếu. Tôi chờ cô kẹp tóc xong, nhẹ nhàng nói: "Em gái ơi, bây giờ mình trả tiền chiếu rồi còn đi, trời sáng rồi." Cô lặng thinh, tôi nhắc lại lần nữa:

0: cô mới quay lại, rồi sẵn giọng nói.
1: Tiền gì?
0: Ờ, thì tiền mình mướn chiếu đó.
1: Thôi chị ơi, chị không muốn trả thì nói đại đi, ai mướn chiếu chung với chị?
0: Ờ, thì chính em rủ chị, nói là hai chị em mình mướn chung cho đỡ tốn tiền đó.
1: Thôi đi, nếu chị không có tiền thì nói thiệt đi tôi cho. Xích, đồ cái thứ dạ hàm, bày đặt.
0: Rồi cô tiếp tục sổ nho liên tục và cầm giỏ đứng lên. Tôi thì quá bất ngờ và ngỡ ngàng không biết nói sao. Thoát một cái thì cô gái đã biến mất vào đám đông. Trước mặt tôi, anh chủ chiếu lù lù xuất hiện. Tôi đành phải ngoan ngoãn trả tiền. Vì nhìn mặt anh, tôi sợ anh sẽ còn nặng lời hơn cả cô gái nếu tôi không trả tiền. Anh chàng chủ chiếu đi rồi, tôi vẫn còn bàng hoàng về chuyện mới xảy ra. Tại sao một đứa con gái chỉ bằng tuổi con mình lại quá lực lọng, xảo trá như vậy? Còn tôi, một kẻ đã tự cho mình là nhiều kinh nghiệm sống ở đời, vẫn còn ngờ nghệch và mắc mưu một con cáo nhỏ. Có lẽ là vì cuộc đời và xã hội. Phải, có lẽ cuộc đời và xã hội đã dạy nó lọc lừa như vậy. Có lẽ nó không có cha, mẹ, không có gia đình, lang thang giữa chợ đời ô trọc trong một cái xã hội đầy dẫy sự lừa lọc, dối trá, nên đã đánh mất đi những gì ngây thơ, chân thật và đáng quý của một người con gái. Ngồi suy nghĩ, tôi chợt thấy tình cảnh của cô bé đáng thương hơn là đáng trách. Rồi cô sẽ phải đi về đâu? Ngày mai rồi sẽ ra sao trước một tương lai chập chùng đầy bóng tối?

sau chuyến đi Cần Thơ, tôi rút tỉa cho mình được một vài kinh nghiệm, đó là đời khó thương thật, vậy phải thương mình bằng chính mình. Hơn lúc nào hết, tôi cần phải có bản lãnh, tạo cho mình một bản lãnh. Trước hết, tôi phải đứng thẳng, đứng thật vững vàng, bước đi những bước mạnh mẽ, phải bước đại đi, dù đôi lúc có làm người khác khó chịu, xỏ xiên, tôi mặc kệ, vì trên mình đã mang cái lý lịch ngụy quân, lại thêm cái mác là vợ sĩ quan cải tạo, thì dù cố gắng sống thế nào, ranh giới cũng đã được người ta phân định rõ ràng. Tự nhiên, tôi thấy yêu cái danh hiệu vợ sĩ quan đang bị cải tạo, cái danh hiệu mà người ta nhắc đến như mỉa mai kỳ thị, nhưng tôi lại không cảm thấy xấu hổ, nhục nhã như họ tưởng, mà trái lại, tôi rất tự hào về nó. Tôi xem đó như một tấm huy chương làm hành trang cho tôi trên con đường thiên lý. Tấm huy chương tưởng tượng đó đã cho tôi sự tin tưởng ở ngày mai, một điểm son cho những người vợ có chồng cải tạo. Từ đó, bất cứ ở nơi nào, tôi cũng muốn cho người ta, nhất là vợ con của những tên cán bộ cộng sản biết rằng tôi là vợ sĩ quan cải tạo, khác xa họ từ cách nhìn đến cách sống, một thứ vũ khí tôi đã bỏ quên lâu ngày không dùng tới, dù chỉ là để tự vệ. Đoạn đường gian nan cay đắng, không bút mực nào tả xiết, kéo dài ròng rã 18 năm. Đời tuyệt vọng tưởng rằng sẽ mãi mãi trong tăm tối, nhưng tin vui bất ngờ như ánh chớp giữa đêm thâu, để rồi truyền miệng đi nhanh chóng, bạn bè truyền đi với nhau tin tức là những thành phần trong chế độ cũ đi cải tạo sẽ được nước bạn đồng minh Hoa Kỳ đưa ra khỏi Việt Nam và sang định cư tại Hoa Kỳ. Một sự hồ hởi, phấn khởi đúng nghĩa bùng lên trong tôi, không phải cái thứ hồ hởi phấn khởi do những cái bánh vẽ của thiên đường xã hội chủ nghĩa mà tôi phải chấp nhận trong đời sống trong những năm qua. Lòng tôi hân hoan, lòng rộn ràng như đồng lúa reo vui trong nắng mai rực rỡ, hứa hẹn những ngày no ấm. Nhưng đồng thời, tôi cũng không tránh khỏi sự hoang mang khi nghĩ về một tương lai còn đang nằm trong tương lai. Một hiện tại là quê hương, nơi đã hung đúc tôi thành người từ tấm bé, đã thấm nhuần nghĩa mẹ, tình cha. Cuộc đời hôm nay đã quen mùi thống khổ. Nhưng tôi lại nghĩ, con người không tiến tức là lùi, cho nên chắc phải chấp nhận sự ra đi như một cứu cánh, một cơ hội bằng vàng cho tương lai con cái. Trong nội tâm tôi có sự giằng co níu kéo giữa hai ngã đường. Tôi bỗng nhiên thấy thương đất nước tôi thật nhiều, thương mẹ Việt Nam trong cảnh đọa đầy khốn khổ, thương những mảnh đời quằn quại đớn đau trên cả đôi bờ chiến tuyến, rồi thương cho chính thân phận mình, kẻ ra đi vì chính nghĩa và tự do, bỏ lại sau lưng tình quê hương và xóm làng nồng thắm đã chắc chiêu ấp ủ từng con người Việt Nam qua bao thế.

Ôi mẹ Việt Nam ơi, chúng con là những đứa con lạc loài của mẹ. Xin cho con dù ở phương trời nào, thì trong trái tim của kẻ tha hương vẫn có đất tổ, quê cha, và mong là chúng con sẽ có ngày trở lại. Tôi rời xa quê mẹ vào ngày 20 tháng 5 năm 1993. Nước Mỹ với tôi giờ đây là mảnh đất lành, ưu đãi tất cả mọi người, luôn mở rộng vòng tay với những ai yêu chuộng tự do tìm đến. Hằng ngày, sau 8 tiếng làm việc tại một nhà hàng, tôi trở về nhà, sống thật chân tình, hết mình trong khoảng trời xanh, với căn nhà nhỏ và mảnh vườn xinh xinh mà tôi có. Tôi sẽ tái tạo những hình ảnh Việt Nam đã mang theo trong ký ức, một mộng ước rất bình thường của một người Việt Nam rất bình thường. Nơi đây có thể rồi sẽ là quê hương thứ hai của tôi, bên cạnh một quê hương Việt Nam.

Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Chuyện người vợ tù cải tạo được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Yến qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: 0566-09-777. Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Của nghệ sĩ

Phương Dương xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Quý vị đang nghe tiếng hát của nữ nghệ sĩ Hồng Nga với bài tương cổ Giao Duyên Kiếp Cầm Ca, lời tân nhạc Huỳnh Anh, lời vọng cổ soạn giả Viễn Châu. Vâng, thưa quý vị, và bài hát này sẽ mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, với tiết mục này thì ngày hôm nay Phương Dung xin được gửi đến quý vị đôi nét về một cái tâm sự của một người nghệ sĩ mà phải hứng trải nhiều nỗi đoạn trường của cuộc đời, đến nỗi nhiều lần muốn chết cho xong một kiếp người. Tâm tình của nghệ sĩ Hồng Nga, truân chuyên 18 năm tìm đứa con thất lạc. Một người nghệ sĩ mà một đời bị ghét cay ghét đắng trên sân khấu, thưa quý vị. Dạ vâng, nữ nghệ sĩ Hồng Nga.

Dạ vâng, nói về nữ nghệ sĩ Hồng Nga thì thưa quý vị, cô là một diễn viên phải nói là đa tài. Cô diễn được nhiều loại vai tuồng như là đào môi, đào lẳng, đào độc, vai mụ hiền hoặc là mụ ác. Và trong những năm gần đây, khi ở Việt Nam mà có phong trào tấu hài, thì nữ nghệ sĩ Hồng Nga cũng được đánh giá là một nữ diễn viên hài phải nói là xuất sắc. Nói về thân thế của cô, gia đình cô thì cha mẹ của nghệ sĩ Hồng Nga là dân phu cạo mũ cao su. Cha của cô quê ở Thái Bình, mẹ là người Hà Bắc và cô được sinh ra ở miền Nam. Năm cô lên 3 tuổi thì cha qua đời, rồi mẹ cô thì sống ở quận 4. Về sau thì bà cũng tái giá nhưng mà gia đình thì cũng nghèo túng. Lúc mà cô Hồng Nga 12 tuổi thì phải đi gánh nước mướn để mà giúp mẹ có tiền nuôi cho các em. Và trong khi mà đi gánh nước mướn đó thì Hồng Nga ca nghêu ngao bài Cô bán đèn hoa giấy, học theo giọng ca của nữ nghệ sĩ Thanh Hương qua Đài Phát thanh Sài Gòn phát trong các chương trình cổ nhạc. Lúc đó thì có một ông thợ hớt tóc biết đờn cổ nhạc khen giọng ca của Hồng Nga cho nên dạy cho cô ca đúng nhịp nhàng. Và sau đó thì nhạc sĩ Tám Đen ở Cầu Dừa, quận 4 mới xin cô về làm con nuôi. Ông dạy cho Hồng Nga ca đủ 3 nam 6 bắc, giọng cổ và các bài bản lớn. Ông hướng dẫn Hồng Nga đi ca cổ nhạc nơi quán Lệ Liễu trong khu giải trí Trường Thị Nghè. Nghệ sĩ Hồng Nga sau đó thì được ông cha nuôi hướng dẫn cho đi hát trên ban cải lương của nhạc sĩ Văn Dĩ. Và gánh hát cải lương đầu tiên của Hồng Nga đi hát là gánh Hằng Xuân, An Phước của Bà Bầu Sáu Đặng. Lúc này thì Hồng Nga còn mang nghệ danh là Kim Nga. Mãi đến khi mà Kim Nga ký hợp đồng hát cho đoàn Thống Nhất của ông bầu kim danh ca Úc Trà Ôn, bà Hồng Hoa, vợ hai của ông Úc Trà Ôn, mới đổi nghệ danh Kim Nga thành Hồng Nga. Dạ vâng. Và nghệ sĩ Hồng Nga đã diễn thành công qua các vai lẳng, mùi trong các tuồng như là Lưới Trời, Mắt Em Là Bể Oan Cừu, Từng Thủy Hoang, Phúc Sau Cùng của Điền Long, Gã Câm, Người Đẹp, vân vân. Và thời đó thì Hồng Nga chỉ đứng sau Đào Chánh Ngọc Bích, bởi vì khi ấy Ngọc Bích 18 tuổi, đẹp, sắc sảo, giọng ca hay và lại ngọt, rồi lại là đệ tử ruột của ông bầu Úc Trà Ôn. Cho nên luôn luôn Ngọc Bích thủ vai chánh với Úc Trà Ôn, còn Hồng Nga thì đóng vai kẻ thứ ba, đóng vai lẳng, mùi và độc. Dạ vâng, đến đây thì Phượng Dung xin được tạm ngưng để mà mời quý thính giả nghe tiếp tiếng hát của nữ nghệ sĩ Hồng Nga với bài Tân Cổ Giao Duyên, Kiếp Cầm Ca.

0: Dạ.
1: Con Hồng Nga nè, cậu mười.
0: Tôi người biển khách cô đơn dừng lại quan khuya giữa cánh buồn hiu.
1: Anh đâu rồi?
0: Ngoảnh mặt.

0: Sách Tài ơi, tôi đây nè.
1: Trong nước lý nhân gian, trong một đêm thương lạnh, đưa tiếng một người đi dưới lề
0: Ngọc thăm. Sao nè Ngọc ơi, sao là không nghe nè Ngọc. Sao đây nè.
2: Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh, ngã bãi sau cô gái năm xưa chẳng thấy ra. Chào
3: tôi người biển cách cũ đó.

đâu mất rồi. Mấy tiếng chim kêu lạc loài trước gió, quái chăng hồ.

0: Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe tiếng hát của nghệ sĩ Hồng Nga với bài Tân Cổ Giao Duyên, bài hát trong live show của cô năm 2015. Vâng, khi mà nói đến nghệ sĩ Hồng Nga thì cô cũng diễn các vai nữ quyến rũ tranh đoạt tình rất là hay. Khi thì dịu ngọt tình tứ thì cũng thật là mùi. Khi độc ác thì thủ đoạn diễn cũng rất là sắc sảo. Và vì tài nghệ dễ nhập vào vai đào tính cách, có thể thể hiện nhiều tâm trạng khác nhau của kẻ thứ ba tranh tình. Cho nên khi Hồng Nga gia nhập những đoàn hát khác như là Dạ Lý Hương, thì Hồng Nga không có đóng vai đào chánh, đào mùi. Mặc dù cô ca vọng cổ rất là mùi, rất là điêu luyện. Năm 1964 thì nghệ sĩ Hồng Nga ký hợp đồng về hát cho đoàn Dạ Lý Hương của Bầu Xuân. Thì cô diễn nổi tiếng với cái vai cô giáo Lan trong vở Tuyệt Tình Ca của hai soạn giả Hòa Phượng, Ngọc Điệp. Với một giọng ca sâu lắng mượt mà, nghệ sĩ Hồng Nga trong vai cô giáo Lan đã làm cho hàng ngàn khán giả rơi lệ, cảm thông cho tình yêu dang dở và số phận khổ đau của nhân vật. Nữ nghệ sĩ Hồng Nga phải nói cô là một diễn viên đa tài, đa năng, đa diện. Cô diễn vai nào cũng hay. Khi mà diễn những vai ác thì khán giả bị kịch tình lôi cuốn, rất căm ghét nhân vật ác đó. Khi mà cô diễn các vai bà mẹ quê mùa, nghèo khổ, hoạn nạn, hay là vai những bà hoàng hậu nhân từ, thì Hồng Nga làm cho khán giả rơi lệ thương cảm cho số phận của nhân vật. Và bây giờ một lần nữa chúng ta sẽ nghe tiếng hát của nữ nghệ sĩ Hồng Nga với một bài Tân Cổ, Tình Mẫu Tử. Thưa quý vị, bài hát này nữ nghệ sĩ Hồng Nga thường hát khi mà đi show, thưa quý vị. Vâng, và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Mẹ biết dù sao con cũng còn có chút lòng thương mẹ, nhưng tại vợ con hỗn hào quá quá, con phải đành nhắm mắt bỏ qua. Tưởng nhờ con nuôi dưỡng thân già,

Nhớ lại khi cô còn đỏ hồng, nằm cửa quậy ở trong nuôi, con mạnh thì mẹ vui, con đau thì mẹ buồn rầu lo lắng. Ngủ không yên giấc, ăn chẳng biết ngon,

quê chừng để cho con mình nó ngủ. Đó rồi cha con với mẹ mới nhẹ nhẹ vén mình nhìn con đang ngủ say, mà mũ bà vừa giải con cười xa tiếng. Cha con mới bảo nhỏ với mẹ rằng

Mỗi lần con mọc răng là mỗi lần mẹ khổ cực vì con. Thức câu đêm suốt sáng, một con mũi cắn con mẹ cũng đau lòng. Lỡ tay làm té con,

ngoại cung đã thành nhân. Cha con thì đã nhắm mắt theo ông theo bà, còn cái thằng Tùng thì đi làm ăn xa nơi quê người xứ lạ. Cực chẳng đã, mẹ mày về đây nương náu với con ơi, mẹ đã già rồi, đâu còn tảo tần gồng gánh gì được nữa. Muốn đi làm thuê làm mướn thì sợ thiên hạ chê cười tội nghiệp cho con. Cực chẳng đã, mẹ mày về đây.

nhớ chồng con thì quần hàng áo lúa phú quý, còn ba cái đồ rách vợ con nó quăng ra mẹ giá khu mẹ mặt. Vợ chồng con thì mâm cao cổ đầy, ăn trên ngồi trước, để cho mẹ một mình ở nhà bếp, một tô cơm nguội với một dĩa muối tiêu. Vậy mà vợ con nó còn bảo với mẹ rằng

mẹ thấy rằng mẹ ở đây ngày nào chỉ làm bẩn lòng con ngày đó. Vợ con nó đã thẳng tay xua đuổi, thì mẹ còn cố lì ở đây nữa mà làm chi? Con ơi, mặc dù con đuối với mẹ

Dạ vâng, đó là bài giọng cổ Tình Mẫu Tử, một sáng tác của soạn giả Diễn Châu. Quý thính giả vừa mới nghe với tiếng hát ngọt ngào mùi mẫn của nữ nghệ sĩ Hồng Nga. Nhưng mà thưa quý vị có biết đâu là các nữ nghệ sĩ khi mà đã trở thành ngôi sao sân khấu thì thường có một cuộc sống sang giàu, có được người yêu lý tưởng hay chỉ ít ra thì cũng được nhiều người chồng kỳ si đeo đuổi nâng niu chiều chuộng. Nhưng mà đối với nghệ sĩ Hồng Nga thì số phận cô thật là hẩm hiu. Khi mà mới vào nghề hát cho tới suốt chặng đường dài vươn tới đỉnh cao danh vọng, Hồng Nga thường bị đau khổ vì chồng. Cuộc sống vật chất luôn luôn là mối lo lao tâm nhọc trí. Cô đã tự mình nuôi nấng 5 đứa con trong những năm sân khấu cải lương mất khán giả, không còn đất diễn. Hồng Nga ngoài các lúc mà có show diễn thì cô phải đi mua bán tảo tần mới nuôi nổi bầy con không cha. Sau năm 1975 thì ngoài các vai diễn đào mụ ác như trong tuồng Duyên Kiếp, thì Hồng Nga đã thành công lớn trong vai cố mẫu của tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga. Năm 1976, cô bước thêm bước nữa với soạn giả Mộc Linh. Lần này thì cuộc sống vợ chồng đã mang lại cho cô một hạnh phúc thật sự. Nhưng rồi soạn giả Mộc Linh sớm từ giã cõi đời, khiến cho cô Hồng Nga lại thêm một lần gãy gánh. Đối với nghệ sĩ Hồng Nga, chẳng có nỗi đau nào có thể khiến cho cô gục ngã. Những thăng trầm sóng gió đã khiến cho cô đủ mạnh mẽ, bình thản để bước qua, để tiếp tục sống hết mình cho sự nghiệp của một người nghệ sĩ. Đã có những lúc cả đời sống tình cảm lẫn kinh tế đều rơi vào như hoàn toàn tuyệt vọng, thì nghệ sĩ Hồng Nga cũng có lúc nghĩ quẩn muốn tìm đến cái chết. Nhưng mà sự mạnh mẽ, kiên cường đã giúp cho cô đứng dậy để làm lại tất cả. Do đó, cô muốn dành phần đời còn lại để giúp đỡ những phần đời bất hạnh, để họ có thể vượt qua những nỗi đau mà không phải đơn độc như bản thân mình. Bản thân cô là một người vui tính sôi nổi, nhưng mà những vai mà cô sắm lại là những vai phụ nữ có số phận đắng cay hoặc người mẹ khổ đau, luôn luôn lấy được nước mắt của khán giả. Hồng Nga từng vào vai bà mẹ trong nhiều vở diễn Tình Nghệ Sĩ, những thước phim đời, Đoạn Trường, vân vân. Nhưng mà hàng trăm vai diễn trên sân khấu chưa khỏa lấp được nỗi đau của cô khi lạc mất con. Đi diễn năm 15 tuổi rồi thành người mẹ, rồi một mình nuôi 5 con với nghề diễn viên, nay đây mai đó. Và vì quá vất vả cho nên Hồng Nga đã gửi 2 đứa con gái đầu, bé 5 tuổi và bé 3 tuổi, cho một người bạn trông nom giùm. Khoảng năm 1980 thì người bạn qua Thụy Sĩ mang theo con của nghệ sĩ Hồng Nga, nhưng mà để lạc mất cả hai ở nơi xứ lạ. Cô kể khi mà nghe tin thì cô rụng rời tay chân, tìm mọi cách để liên lạc nhưng mà chẳng biết phải làm thế nào, phải hỏi ai để mà dò ra tung tích của con mình. Lúc đó thì cô khóc hết nước mắt, nhưng mà vẫn phải diễn để nuôi 3 đứa con còn lại sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ. Rồi 5 tháng qua đi, trong một buổi lưu diễn tại Thụy Sĩ, cô đã khóc trên sân khấu, kể lại chuyện bất hạnh của mình, rồi nhờ khán giả tìm con giùm. Hôm sau thì một Việt Kiều đã giúp cô đến hội từ thiện của Thụy Sĩ để mà tìm ra tung tích 2 đứa trẻ bị lạc. Thế nhưng khi mà xác định được núm ruột của mình thì Hồng Nga lại không thể trò chuyện, tại vì con của cô không có biết tiếng Việt. Cô nói cô muốn ôm con mà con thì nó cứ lắc đầu ngoài ngoài. Tôi định nhào tới ôm cháu nhưng mà ngừng lại vì sợ chưa được sự đồng ý của chúng mà làm ẩu thì cảnh sát đến. Hồng Nga lúc đó cô đã quay về nước với niềm an ủi. 2 người con của cô bây giờ đã đều trưởng thành,
khỏe mạnh thành đạt nơi đất khách. Tuy chưa nhận mẹ mình, Hồng Nga còn nhiều lần sang Thụy Sĩ lưu diễn và lần nào cũng tìm gặp hai con. Và đến một mùa đông, khi đang đi như bơi trong tuyết trắng để đến nơi hát, thì cô thấy thấp thoáng Laura Nhung là đứa con gái đầu với một cành hồng trên tay. Nó biết tôi diễn ở đó nên đứng chờ để tặng hoa. Và cuối cùng một trong hai đứa con gái đã gọi cô là Mommy. Người còn lại dù không phản đối nhưng vẫn chưa gần gũi với mẹ. Và đây là điều làm cho cô không nguôi dây dứt. Hồng Nga đùa, đời bà bị xoay vòng giữa các con số. Số 5 là núm ruột của mình trong đời. Số 2 là đứa con thất lạc. Số 1 là phần đời dài sống thui thủi một mình trong ngôi nhà không có bóng đàn ông. Mang lại tiếng cười, mang lại cái đẹp nghệ thuật cho khán giả. Nhưng có ai hiểu đâu, khi ánh đèn sân khấu tắt lịm, bức màn nhung hạ xuống, thì người nghệ sĩ tài danh một mình ôm nỗi tủi thân đau thương của một phận đàn bà đơn độc bất hạnh. Bởi thế, những năm tháng cuối đời, dù không quá dư dả, bà vẫn chăm chỉ làm từ thiện. Và với bà, giúp ai được ai, cứ giúp người ta bớt khổ, thì mình cũng cảm thấy vui hơn. Vâng. Thưa quý thính giả, đó là đôi nét về nữ nghệ sĩ Hồng Nga. Người phải nói là rất là tài, nhưng mà ở trong cuộc sống với con cái thì lại có cái buồn, phải không quý vị? Dạ vâng, và ước mong rằng những tháng ngày còn lại ở trên cuộc đời này thì cô cũng sẽ tiếp tục đi diễn và sẽ gặp lại được con cái của mình, mặc dù là bây giờ mẹ con không hiểu được nhau. Vâng, thưa quý vị, và sau cùng một lần nữa xin kính mời quý thính giả nghe tiếng hát của nữ nghệ sĩ Hồng Nga. Đến đây thì Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Phượng Dung không quên chúc quý thính giả có một ngày thật là nhiều niềm vui, một ngày thật là bình an.

nay con đã là một danh nhân thành đạt. Mà nhắc chuyện ngày xưa không phải má kể công khó nhọc với con, mà má chỉ muốn cho con thấy chung quanh mình còn có những

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con

0: xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý thính giả của đài TNT Media Houston, hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân của chúng tôi sẽ nói về đề tài của Iran. Xin mời anh Linh chào quý thính giả của đài TNT Media Houston.
1: Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân kỳ này sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta, hay nói đúng hơn, tổng thống của chúng ta đang làm, đó là tình hình cuộc chiến của Iran. Theo anh thì Mỹ có chấp nhận cái thỏa thuận về đình chiến hay không?
1: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây thì chúng ta biết rằng ở bên phía Iran và Hoa Kỳ họ đã đạt được một cái thỏa thuận, nó gọi là một cái Memorandum of Understanding, nó giống như là một cái bản đồng ý giữa hai bên. Mà trong đó thì cái nội dung của cái bản đồng ý đó thì thật sự là không ai biết. Nhưng mà theo một số báo chí người ta đưa tin đó, thì cái bản đồng ý này cho phép hai bên đình chiến với nhau trong 60 ngày. Và trong 60 ngày đó thì sẽ thỏa thuận bằng cái cách nào đó Hoa Kỳ sẽ thu những cái uranium hay là những cái hạt nhân của Iran, cũng như là Iran sẽ cam kết sẽ mở lại cái eo biển Hormuz và phải giao nộp những cái uranium này cho Hoa Kỳ. Thì đó là cái mà báo chí họ đưa ra thôi. Nhưng mà về phía ông Trump đó, thì trước ngày thứ sáu đó, thì ông Trump ông đã đi ông gọi một cái cuộc họp, mà cái cuộc họp đó diễn ra trong cái phòng, nó gọi là cái phòng tình huống hay là cái situation room đó. Thì thông thường là khi mà có những cái cuộc chiến tranh hay là ra những cái quyết định mà chiến tranh đó thì ông tổng thống thường là vào cái phòng họp đó, tại vì trong cái phòng họp đó thì nó có đầy đủ những cái dụng cụ để mà có thể liên lạc hay là nói chuyện với những người tướng ở ngoài mặt trận. Thì ông Trump ông đã gọi một cuộc họp này và ông nói là sau cái cuộc họp này thì ông sẽ đưa ra một cái quyết định đối với cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ họp ở trong cái phòng situation room đó thì ông Trump ổng đã không ra

0: đưa ra bất cứ một cái quyết định nào cả. Và mọi người người ta cũng không biết là cái bản thỏa thuận đó nó có cái điều gì ở trong đó. Nhưng mà trước khi mà ông Trump ông đi vào cái Situation Room thì ông có post một cái đoạn lên cái mạng xã hội hay là cái Truth Social của ông, thì ông đã tiết lộ một số các điều khoản. Mà trong đó thì ông nói là Iran phải cam kết rằng họ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Rồi cái eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức. Và Iran không có được lấy phí của những cái tàu bè qua lại. Rồi những cái bom thủy lôi đó, thì chúng ta biết là Iran đã rải rất là nhiều mìn ở trên cái eo biển Hormuz này. Thì Iran phải có bổn phận là phải loại bỏ hoặc là kích nổ tất cả những cái bom hay là những cái thủy lôi này. Rồi ổng còn nói là những cái con tàu mà mắc kẹt trong cái eo biển Hormuz này thì có thể là bắt đầu quá trình là đi về nhà rồi. Ông nói rất là vừa giống như là ông đã sẵn sàng, cái eo biển đó đã gần như là được mở lại. Nói về cái vấn đề hạt nhân đó thì ông nói là những cái bụi hạt nhân hay là những cái hạt nhân mà ngày xưa đã bị Hoa Kỳ, những cái máy bay ném bom của Hoa Kỳ làm sụp đổ ở dưới lòng đất đó, thì những cái hạt nhân này sẽ được Hoa Kỳ khai quật và Hoa Kỳ sẽ cộng tác với những cái cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và sẽ tiêu hủy những cái hạt nhân này của Iran. Mà cho đến khi những cái điều này xảy ra đó, thì Hoa Kỳ sẽ không chi bất cứ, nghĩa là không có trả tiền cho Iran. Hiện tại thì Hoa Kỳ giữ một số các tài sản của Iran ở nước ngoài, đâu đó khoảng chừng 24 tỷ đô la trên khắp những cái ngân hàng của thế giới. Người ta cho rằng ông Trump ổng sẽ trả lại Iran một số các tài sản này cho Iran, nhưng mà ông Trump ổng nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Thì mình biết là ông Trump trước đây đó nhiều lần thì ổng nói là no does no deal, có nghĩa là nếu mà Iran không có giao nộp những cái uranium đó thì về phía Hoa Kỳ gọi là không có deal. Nhưng mà gần đây mình thấy là có một số các phát biểu của ông Tổng thống của Iran, thì ổng đã nói rằng là Iran sẵn sàng, có nghĩa là họ đã sẵn sàng từ bỏ cái chương trình hạt nhân của họ, họ tuyên bố đại khái như vậy. Có nghĩa là tất cả những cái dấu hiệu cho thấy là Iran có vẻ như là đã nhường hay là đã
1: thỏa thuận
0: với Hoa Kỳ trong cái vấn đề của Iran. Nhưng mà những cái chi tiết như thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì ngày thứ sáu đó, thì ông Trump, ông vẫn còn một cái gì đó mà ông chưa có thỏa mãn. Sau khi 2 tiếng đồng hồ họp với nhau, ông vẫn không có quyết định là có ký vào cái thỏa thuận này không. Một số người thì người ta cho rằng là tại vì ở phía Iran, cái ông giáo chủ của Iran thực sự ông cũng chưa ký vào cái bản này. Nên ông Trump có vẻ như là nếu như mà mình ký trước mà ông kia không ký thì có lẽ bị quê hay là gì đó. Thì ông Trump ông chờ cho bên phía bên kia, cái ông giáo chủ ở bên kia chấp nhận cái điều này. Nhưng mà cái đó thì mình cũng không biết. Có nghĩa là khi mà họ đã đồng ý, có nghĩa là giao cho Hoa Kỳ thì chắc chắn là bên phía Iran họ cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà hiện tại thì tới giờ này đó thì mình biết là ông Trump ông vẫn chưa có ký vào cái bản thỏa thuận này. Nhưng mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình không biết được. Nhiều khi ổng ngủ một đêm sáng dậy rồi ổng quyết định cũng không chừng. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái điều về cái việc eo biển Hormuz hay là cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Iran. Yeah.
1: Như vậy thì chúng ta cũng thấy một cái điểm mà anh vừa nêu ra đó, liệu Iran có giữ lời hay không? Thì có lẽ ông Tổng thống Donald Trump cũng rất là sợ cái sự mà thay đổi thường xuyên của Iran. Do đó ông phải thấy cái chữ ký của Iran trước rồi ông mới có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng ta không biết được ha. Chúng ta sẽ phải đợi vào ngày mai. Nếu mà có thể thì chúng ta sẽ biết được kết quả của cái sự làm Iran có thật chấp nhận cái thỏa thuận đình chiến hay không. Và có giữ lời để mà không thực hiện những cái gì mà ông ta đang muốn. Bây giờ trở lại vấn đề đó là cho đến giờ này thì ông Trump thắng hay thua trong cái cuộc chiến này với Iran dựa trên những cái dữ kiện mà Liêm mới vừa đưa ra.
0: Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta nói thắng hay thua đó thì chúng ta xin nói một chút về cái việc mà Iran liệu họ có giữ lời hay không. Thì trước đây mình biết là Iran họ đã từng dưới thời của ông Obama đó, Iran đã ký một cái thỏa thuận về hạt nhân với ông Obama. Mà trong cái thỏa thuận hạt nhân này đó thì Iran đã đồng ý là sẽ ngưng cái việc mà tinh luyện những cái hạt nhân trong 15 năm. Và trong cái 15 năm này thì họ cho phép những cái cơ quan nguyên tử năng quốc tế kiểm soát những cái cơ sở tinh luyện hạt nhân của họ, tại vì ông Obama cho phép họ tinh luyện cho về điện lực, nghĩa là cái tinh luyện một cái uranium rất là thấp ở một cái level khoảng chừng 3-4% thôi để mà chế tạo được bom nguyên tử đó, thì những cái uranium này phải tinh luyện lên tới 90% lần. Nhưng mà Iran thì họ ký kết như vậy, nhưng mà họ trong họ bí mật, chúng ta thấy là họ bí mật và xây rất là nhiều những cái phòng lab hay là những cái cơ sở mà tinh luyện uranium sâu dưới lòng đất, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ, chỉ có một mình Hoa Kỳ mới có khả năng có những cái bom mà đánh sâu vào những cái lòng đất mà có phá hủy những cái cơ sở này. Trong tháng 11 vừa qua đó thì Hoa Kỳ đã sử dụng, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ đã ném bom 3 cái cơ sở hạt nhân sâu dưới lòng đất. Thì mình thấy là Iran trong quá khứ thì họ có thể ký kết, nhưng mà bên trong đó thì họ vẫn bí mật xây dựng những cái cơ sở hạt nhân để tinh luyện những cái vũ khí hạt nhân này. Thì cái việc mà Iran có giữ lời hay không thì thật sự là không ai dám chắc được cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ là Iran họ cũng ông bên phía của ông Trump thì chắc chắn họ cũng nghĩ được tới cái điều đó. Và gần đây thì mình thấy là Iran mặc dù là hai bên đã đồng ý là ngưng chiến với nhau, nhưng mà bên phía Iran thì họ vẫn bí mật, họ dùng những cái xuồng đó, họ đi rải những cái thủy lôi dưới trong keo biển Hormuz. Mà một cách đây một vài bữa thì Hoa Kỳ đã phải dùng máy bay để tấn công những cái xuồng này. Rồi khi mà máy bay của Hoa Kỳ đi vào cái eo biển Hormuz thì Iran họ, những cái dàn hỏa tiễn của họ đã lót vô, có nghĩa là họ đã nhắm vào những cái máy bay này, khiến cho máy bay của Hoa Kỳ trong đêm đó họ phải dội bom những cái cơ sở hay là những cái trạm radar của Iran trên cái eo biển Hormuz đó. Thì mặc dù là hai phía nói là đình chiến với nhau, nhưng mà vẫn có những cái cuộc chiến tranh lẻ tẻ, thì mình thấy là bên phía Iran thật sự là họ cũng không có phải là họ tôn trọng cái đình chiến gì cả. Họ vẫn lợi dụng cái khoảng thời gian này và họ vẫn cố gắng để mà kiểm soát cái eo biển Hormuz này. Họ vẫn dùng những cái xuồng mà họ vẫn rải những cái thủy lôi xuống cái eo biển này để mà ngăn chặn những cái tàu bè qua lại, cũng như là những cái tàu bè, ngay cả những cái chiến hạm của Hoa Kỳ đi ngang cái khu vực này đó. Thì họ thật sự là họ chỉ kéo dài thời gian thôi, và họ cố gắng là họ củng cố cái sự kiểm soát của họ trong cái khu vực này. Thì mình thấy tất cả những cái hành động đó cho thấy là Iran thì thật sự là họ không có gọi là giữ lời hứa. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện tại đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đó thì họ cũng biết được điều này, và họ cũng cố gắng và họ đã tấn công như vậy, nhưng mà họ chỉ nói là họ tấn công như vậy những cái tàu bè này thôi, vì họ nhắm vào bên phía Hoa Kỳ, nhưng mà họ không có muốn gây ra cái cuộc chiến rộng hơn. Thì bên phía của Iran họ cũng nói là họ cũng không muốn gia tăng cái sự mà gây hấn với Hoa Kỳ. Vì vậy hai nước giống như là làm giảm đi cái trường hợp này. Nhưng mà mình biết là Hoa Kỳ đó thì họ đàm phán với những cái nhà ở bên phía Iran thì chắc chắn là họ có hai cái phe. Một phe đó là về phe về dân sự, hay là một phe về chính quyền, và một phe về quân đội, hay là về các giáo sĩ, hay là vệ binh Hồi giáo quốc gia đó. Thì cái nhóm mà giáo sĩ hay là vệ binh quốc gia thì cái nhóm này là một cái nhóm rất là cứng rắn trong cái việc gọi là đấu với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì hiện tại cố gắng là đàm phán với cái nhóm bên kia. Thì mình cũng không biết là họ có đồng ý với nhau, ngay cả bây giờ trong Iran thì có rất là nhiều những cái phe nhóm, và cũng không ai biết là sau khi mà Hoa Kỳ đồng ý được một cái thỏa thuận với như vậy thì những cái phe nhóm khác họ có đồng ý hay không? Và những cái tin tức gần đây đó thì thấy là ông bên phía Iran thì cái nhóm đàm phán với Hoa Kỳ thì họ cũng nói là họ được sự đồng ý của ông giáo chủ, nhưng mà cái việc này thì người ta cũng không tin lắm, tại vì mình biết là ông giáo chủ thì từ lúc mà ông đã được chọn lên đó thì ông không có xuất hiện lần nào cả, và người ta cũng không biết là ông này ở đâu sống hay chết, mà nhiều khi người ta cũng nói là ông đã chết rồi. Thực sự là cái người mà tướng của vệ binh quốc gia đó thì ông này ông giả bộ thôi, ông là một người thật sự mới là người nắm quyền ở phía sau lưng đó. Nhưng mà cái phái đoàn của Iran thì họ nói là họ đã thảo luận với ông giáo chủ này và cũng được sự cái chấp thuận của ông giáo chủ này. Thì thật sự trong cái việc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà người ta không biết được. Nó nghĩa là người ta chỉ có nghe rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau và không ai biết được cái sự thật là như thế nào. Nhưng mà mình cứ gọi là cứ hy vọng là giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ có một cái sự đồng gọi là ký kết nào đó để mà hai nước có thể đưa đến hòa bình, để mà giúp người dân của Iran có được một cuộc sống tốt hơn.
1: Như vậy thì qua cái sự trình bày của anh thì cho thấy một cho đến bây giờ thì Trump thắng hay thua thì chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là đối với Iran cũng có nhiều cái phức tạp ở trong đó, và ông không hoàn toàn tin tưởng vào Iran cho lắm, thì có lẽ cuộc chiến này vẫn còn kéo dài, chúng ta không biết là sẽ tới bao lâu.
0: Dạ vâng, nếu mà nói về cái thắng hay thua thì thật sự nó cũng khá là sớm trong cái việc mà nói ai thắng ai thua trong cái cuộc chiến này. Tại mình phải biết là cái mục tiêu của Hoa Kỳ là cái gì, thì mình biết là đối với ông Trump thì cái mục tiêu của ổng là phải dẹp được cái hạt nhân của Iran. Yeah. Tại vì trước đó thì Hoa Kỳ đã có một cái thỏa thuận với Iran rồi, cái thỏa thuận của Obama với Iran, nhưng mà ông đã dẹp cái thỏa thuận đó. Tại vì ông nói là cái thỏa thuận đó không bad deal, tại vì nó chỉ cho Iran là nghĩa là họ không phải là cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân, mà chỉ cấm Iran trong vòng 15 năm thôi. Sau 15 năm thì Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Thì ông nói làm như vậy rất là bad deal. Thì nếu mà muốn có một cái deal nào mà tốt hơn cái deal đó thì ông phải đạt một cái deal tốt hơn, tại vì gần như là cái danh tiếng hay là cái sự nghiệp chính trị của ông đã đặt cược lên cái việc mà ông có một cái deal tốt hơn đối với Iran trong cái vấn đề này. Thì mình thấy thì đó là cái gọi là cái điều tối thượng của ông Trump, ông đang theo đuổi. Thì nếu mà nói cái điều đó thì thật sự là cho tới giờ phút này đó thì ông Trump ông chưa đạt được, có nghĩa là ông nếu mà nói thắng thua thì ông Trump chưa có thắng được. Nhưng mà trong cái việc mà ông phong tỏa cái eo biển Hormuz, sau khi mà Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz thì ông Trump ông lại phong tỏa cái eo biển Hormuz. Và cái điều này đã gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho Iran khá là nặng. Mình thấy là nó thật sự là gây thiệt hại cho Iran, tại vì những cái phe mà về Hồi giáo đó thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ đã đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là nói cái việc đó thôi thì thấy là cái việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đối với cái nền kinh tế chính trị của Iran. Vì vậy họ mới chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà rồi người ta trước đây người ta cũng nói là khi mà Hoa Kỳ mà tấn công Iran như vậy đó thì tất cả những cái phe mà ủng hộ Iran ở trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi rồi đó, Hezbollah rồi, họ sẽ gây chiến khắp nơi, có nghĩa là ông Trump đã thổi bùng lên một cái cuộc chiến toàn bộ trong cái khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong hiện tại đó mình thấy là ngoài cái phe Hezbollah ở bên Liban họ tấn công Israel một chút thôi, thì còn tất cả những cái phe khác như là Hamas, Houthi rồi thì họ hoàn toàn không có tham gia trong cái cuộc chiến này. Thì mình thấy nếu mà nói về cái vấn đề đó thì có vẻ như là ông Trump cũng đã một phần nào đó thắng thế trong cái vấn đề đó. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng trong cái việc mà trong cái cuộc chiến của Iran đó, thì cái mục đích cuối cùng là làm sao phải dẹp được cái chương trình hạt nhân của Iran, thì cho tới giờ này thì ông Trump vẫn chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng cái điều mà sắp sửa đưa ra đó, thì nếu như mà Iran đồng ý là họ không phát triển vũ khí hạt nhân nữa, thì mình có thể nói là cái việc mà ông Trump có thể gọi là ông Trump chiến thắng trong cái cuộc chiến đó nha.
2: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379.
1: Như vậy thì cái trào lưu mà lúc lắc cái xe đang nở rộ lên đó, trên mạng xã hội, nhất là về xã hội Việt Nam, thì theo anh có ý kiến về vấn đề này?
0: Dạ vâng, gần đây thì trên mạng xã hội, nếu mà chúng ta thấy coi rất là nhiều, có nhiều cái video rất là buồn cười, đó là người dân ở bên Việt Nam họ lắc những cái xe của họ và họ post lên. Thì cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân của cái việc họ làm đó như vậy đó là do một cái quy định chính phủ của Việt Nam đưa ra là bắt buộc từ ngày 1 tháng 6, nghĩa là ngày mai ngày 1 đó, thì từ ngày 1 tháng 6 tất cả những cái xăng mà bán ở bên Việt Nam đó phải trộn 10% ethanol. Ngày xưa thì bán xăng nguyên chất, nhưng mà bây giờ phải trộn thêm những cái ethanol vô đó 10%. Thì mình biết là cái xăng của bên Hoa Kỳ thì nó cũng trộn 10% ethanol, nhưng mà lâu rồi, có nghĩa là người ta khi mà người ta chế những cái xe bán cho Hoa Kỳ thì người ta cũng đã chế cái động cơ làm sao để sử dụng cái xăng ethanol. Nhưng mà bên Việt Nam đó thì những cái thường là những cái xe Honda, là những cái xe motorcycle, thì họ có rất là nhiều những cái xe cũ. Xe mới thì nghe nói là có thể sử dụng được cái xăng có pha trộn với ethanol, nhưng mà những cái xe cũ đó thì không có thể chạy được cái xăng ethanol này. Thì có một cái ông giáo sư, ông này là chủ tịch hội ô tô và thiết bị động lực của Sài Gòn. Ông này tên là Đỗ Văn Dũng đó, thì ông này đã khuyên người dân là sau khi mà đổ xăng 10% này vào cái bình xăng đó thì phải lắc cái bình xăng đó để cho cái xăng nó hòa hợp, nó mix với nhau, như vậy thì dễ chạy hơn. Thì ổng là một giáo sư về kỹ thuật, thì ổng biết rằng cái ethanol nó theo ổng giải thích đó, thì cái ethanol này nó có cái tính chất là nó hấp thụ những cái hơi nước, và khi mà họ hấp thụ những cái hơi nước đó thì nó sẽ động những cái nước này lại đó, thì nếu như mà nó động xuống đáy bình hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái máy xe không có nổ nữa, và rất là khó, hay là nhiều khi đang chạy thì có thể bị chết máy. Gần đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái người ta đổ xăng có ethanol như vậy, thì người ta nói là cái máy xe nó chạy rất là yếu, và có nhiều người ta đang chạy thì người ta bị chết máy ngoài đường và người ta đổi thừa cái xăng như vậy. Thì khi mà ổng phát biểu, có nghĩa là ổng khuyên người dân nên lắc cái bình xăng đó khi mà đổ xăng như vậy, thì đối với xe Honda hay là xe motorcycle đó thì có thể lắc được, nhưng mà nếu như cái xăng này mà đổ vào cái xe hơi thì làm sao lắc, thì đó là tạo ra một cái gọi là cái cái nghịch lý á, người ta thấy là người ta buồn cười, người ta muốn chế giễu cái ý kiến đó, và người ta bắt đầu là trên mạng xã hội là tất cả những cái người đi xe hơi bắt đầu người ta đu lên xe hơi, người ta lắc cái xe hơi. Và ngay cả cái trào lưu đó nó cũng lan qua bên Hoa Kỳ này. Liên thấy là có một số cái video nha, có những cái người lính Việt Nam, lính Hoa Kỳ đó, nhưng mà người gốc Việt đó, họ cũng đi lên những cái xe nhà binh của Hoa Kỳ bên đây mà họ cũng lắc như vậy, trông rất là buồn cười. Nhưng mà cái đó là hiện tại là nếu như mình mở những cái mạng xã hội ra thì mình thấy những cái video nó tràn lan trên mạng xã hội, hiện tại là tất cả người dân Việt Nam thì họ lắc những cái xe của họ, xe hơi, xe đỏ, xe gì họ cũng lắc cả và họ post lên mạng xã hội rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra cái điều đó nếu mà mình nhìn đó thấy đó thì thấy rõ ràng là người dân có vẻ họ rất là bất mãn với những cái chính sách như vậy, những cái chính sách mà nó không có, khi mà họ mang ra những cái chính sách như vậy đó thì họ không có một cái gì gọi là suy nghĩ tới tới cái cuộc sống của người dân cả. Mình thấy trước đây đó chính phủ Việt Nam họ đưa ra nhiều cái nghị định rất là buồn cười, chẳng hạn như hay là họ ép lên cái cuộc sống của người dân mà họ không bao giờ họ suy nghĩ tới người dân, nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân. Chẳng hạn như là họ cấm xe xăng đi vào thủ đô từ năm 2027, có nghĩa là đối với những người mà người ta có tiền, người ta mua xe xăng thì xe điện thì không nói gì, nhưng mà bao nhiêu người người dân, những cái người lao động thì họ bây giờ là tới năm sau thì họ không được lái xe vào trong nội đô nữa, thì cái cuộc sống của họ như thế nào chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là mình cũng không biết là họ có cấm, họ vẫn giữ cái nguyên cái quyết định là 2027 là không cho người dân còn đi xe xăng nữa. Rồi mình thấy là rồi gần đây thì họ cấm những cái xe bán tải đi vào nội đô nữa. Rất là nhiều những cái nhà doanh nghiệp nhỏ người ta mua những cái xe bán tải đó, những cái xe SUV thì để mà họ chở hàng đồ đi vào đó, giao hàng đồ. Còn nếu mà cuối tuần thì họ có thể dùng những cái xe này họ đi chơi, có nghĩa là họ giống như mình thôi. Mình mua những cái xe truck tiện lợi trong cái việc mà mình muốn làm cái gì mình chở hàng cũng được. Nhưng mà bên Việt Nam thì họ nói là những cái xe này gây ra ô nhiễm vân vân, thì họ cấm đi vào nội thành và khiến cho cái giá thành của cái xe đấy coi như là trong một đêm nó rớt xuống mà gần như là không ai muốn mua cái xe đó nữa. Thì sau này hình như là họ đã gọi là tạm hoãn cái quyết định đó. Rồi bây giờ tới cái việc mà đổ xăng như vậy đó, có những cái người, rất là nhiều người dân Việt Nam họ còn đi những cái xe cũ, những cái xe 10-15 năm. Có thể là những cái xe này nó không có thể nào mà sử dụng cái xăng ethanol này được. Thì nếu như mà họ muốn sử dụng ethanol để mà giảm cái ô nhiễm môi trường thì họ có thể bán hai loại xăng cùng một lúc. Nhưng mà đối với Việt Nam thì họ, khi mà họ đưa ra một cái quyết định như vậy thì họ thấy là họ ép người dân phải làm theo, và họ hoàn toàn không có một cái gì gọi là nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả.
1: Thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây. Qua cái điểm và trình bày của anh Thanh Liêm thì chúng ta thấy đất nước của chúng ta trong tương lai sẽ gặp nhiều rất là khó khăn, vì cái đời sống của họ dựa vào những cái sản phẩm mà không do chúng ta luyện ra, mà phải vào những cái source của người ngoại quốc. Và thưa anh, bây giờ chúng ta xin tạm ngừng ở đây, xin mời anh chào quý khán giả của đài và xin hẹn vào lần sau.
0: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

hãy cho đi. Thực chất của tình yêu thương là từ bỏ ý thức về bản thân mình. Nhưng chính khi hy sinh và quên mình đi là ta đã nhận về điều quý giá nhất, cũng như tìm thấy và làm chủ được bản thân mình. Herald. Cậu bé với chiếc chân trái phải mang khung thép trong suốt 4 tháng qua. Về đến nhà, trên tay ôm một chú chó con. Chú cún này bị tật ở xương hông nên chỉ có thể đi được những bước khập khiễng. Việc cậu bé chọn mua một chú cún bị tật khiến bố mẹ cậu vừa ngạc nhiên vừa xót xa vì thương cảm. Những điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa đó là từ ngày có người bạn mới, cậu bé như trở thành một con người khác, lúc nào cũng tươi vui, tràn đầy hy vọng. Ngay từ ngày đầu tiên đón chú cún về nhà, cậu bé đã cùng mẹ đến gặp bác sĩ thú y để tìm ra cách chữa trị tốt nhất cho cún con. Bác sĩ khuyên rằng cậu bé phải chịu khó xoa bóp, kéo căng chân của chú cún đều đặn mỗi sáng và dắt chú đi dạo ít nhất 1 dặm mỗi ngày, thì các cơ xung quanh chiếc hông bị vẹo của chú cún con sẽ dần trở lại mạnh khỏe. Cơ may trở lại bình thường của cún con là hoàn toàn có thể và tùy thuộc rất nhiều ở cậu bé. Mặc dù chú cún cứ rên rỉ khó chịu mỗi lần cậu bé xoa bóp chân cho chú, và dù cậu bé luôn cảm thấy chân trái đau nhức mỗi khi dẫn cún đi dạo, nhưng trong suốt 2 tháng trời, cả hai đã nghiêm túc tập luyện theo chế độ phục hồi dành riêng cho họ. Vào tháng thứ 3, cả hai đã có thể đi được 3 dặm mỗi sáng trước khi cậu bé đến trường mà không hề cảm thấy đau chân tí nào. Vào một sáng thứ 7, khi cả hai đang trên đường trở về sau buổi tập như thường lệ, thì bất thình lình, một chú mèo nhảy ra khỏi bụi cây bên đường, khiến cún con hết sức hoảng hốt. Chú nhảy chồm lên, giật tung dây xích ra khỏi cổ, rồi phóng như tên bắn ra giữa dòng xe cộ. Cún con va phải một chiếc ô tô, bị hất tung lên vệ đường. May mắn thay, chú chó vẫn còn thoi thấp thở. Ghì chặt người bạn nhỏ yêu thương vào lòng, cậu bé đi nhanh về nhà, không để ý thấy cái khung thép bên chân trái của mình đã bong ra từ lúc nào. Mẹ cậu tất tả đưa chú chó đến bệnh viện thú y. Trong khi cậu bé đang lo lắng chờ đợi bên ngoài, mẹ cậu ôm cậu vào lòng, nghẹn ngào nói trong nước mắt. Ôi, con không để ý thấy điều gì ư? Con đã có thể đi lại bình thường được rồi đấy. Sao lại như vậy hả mẹ? Cậu bé ngạc nhiên. Con trai của mẹ, con bị viêm tủy xương, người mẹ giải thích. Căn bệnh này khiến chân con ngày càng yếu, nhưng nó không thật sự là một căn bệnh nan y nếu con quyết tâm vượt qua nỗi đau đớn và tích cực tập luyện hàng ngày. Con biết điều ấy, nhưng con lại không tin vào chính mình. Con luôn chống cự, không để bố mẹ giúp con điều trị. Cả bố và mẹ cũng thật sự không biết mình nên làm gì nữa. Nhưng chú cún con đã làm thay đổi mọi thứ. Kỳ diệu thay, khi con giúp chú chó, con cũng đang tự giúp chính mình để trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mổ hé mở. Bác sĩ thú y bước ra, tươi cười thông báo. Nào, cháu có thể yên tâm, chú chó của cháu sẽ sớm khỏe lại thôi. Chuyện xảy ra ngày hôm đó đã để lại trong lòng cậu bé một bài học sâu sắc. Đó là khi cho đi cũng chính là lúc chúng ta nhận được. Lúc quên mình là lúc chúng ta tạo nên những điều kỳ diệu của cuộc sống này.

Vai kịch cuối cùng. Đó là những ngày hè rực nắng và lộng gió. Ông, một diễn viên già đã về hưu và độc thân, quyết định chuyển về sống với gia đình người em ở một làng quê vắng vẻ. Hầu như chiều nào ông cũng đi dạo một mình trên bãi cỏ rộng ngoài thung lũng để tận hưởng cảm giác yên bình và dễ chịu nơi đây. Tuy vậy, vào cuối mỗi buổi chiều, không khí tĩnh lặng của nơi này sẽ bị phá vỡ bởi âm thanh rộn ràng của một đoàn tàu chạy ngang qua thung lũng trước khi rẽ vào những vách đá và tiếp tục cuộc hành trình. Đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa hành khách đông đúc như mang theo một thế giới khác lạ đến vùng quê này. Và ông cũng để ý thấy một chú bé đứng đợi đoàn tàu. Chú đứng đó hồi hộp chờ đợi, và khi đoàn tàu chạy qua, chú vụt đứng dậy, háo hức đưa tay vẫy, chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại chú. Nhưng mệt mỏi sau một hành trình dài, chẳng hành khách nào để ý vẫy tay chào lại một chú bé không quen biết. Hôm sau, rồi nhiều hôm sau nữa, ông đều nhìn thấy chú bé vẫy tay, nhưng vẫn không một ai vẫy chào lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ, không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng. Đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người. Hôm sau, người em thấy ông dỡ chiếc vali hóa trang ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mượn một chiếc áo vest cũ, mặc vào rồi chống gậy đi. Ông quá giang một chuyến xe ngựa và đi ngược lên ga trên. Ngồi sát cửa sổ toa tàu, ông thầm nghĩ, đây là vai kịch cuối cùng của mình, cũng như phần lớn những vai diễn của mình trước đó. Đây là một vai phụ, một vai rất bình thường, một hành khách giữa bao hành khách đi tàu. Khi đoàn tàu chạy ngang qua cái thung lũng có chú bé đứng vẫy, người diễn viên già nhoài người ra, cười và đưa tay vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quýt, nhảy cẩn lên, đưa cả hai tay vẫy mãi. Con tàu đi dần, người diễn viên già cảm động đến trào nước mắt. Hơn bất cứ đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát, vai kịch cuối cùng của ông, tuy chỉ là một vai phụ, một vai không có lời, nhưng đã đem đến cho chú bé kia niềm hạnh phúc tột cùng. Vai diễn cuối cùng này đã đáp lại sự trông chờ của một chú bé và giúp tâm hồn trẻ thơ ấy không mất đi niềm tin ở cuộc đời.

0: Thiếu nữ cài hoa. Mary là một nhân viên đồ họa có tài của công ty tôi. Hằng ngày, gần như đúng vào một giờ nhất định, cô chậm rãi bước vào phòng làm việc với một đóa hoa cài trên mái tóc. Mary luôn cài lên tóc mình một bông hoa, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Thường thì đó là một đóa hoa phù hợp với màu trang phục, cài phía sau suối tóc màu nâu hạt dẻ bóng mượt. Trong những dịp như tiệc mừng Giáng sinh tại công ty, việc cài hoa có vẻ thích hợp vì nó tạo nên không khí rộn rã vui tươi. Nhưng trong giờ làm việc thì điều đó trở nên lạc lõng và khiến nhiều người xầm xì bàn tán, nhất là những đồng nghiệp nữ. Một vài người tỏ ra khó chịu về việc này. Họ lên án tính mơ mộng quá đà của Mary, thậm chí còn cho rằng cô ấy đã vi phạm những nguyên tắc cần thiết cho sự nghiêm túc trong môi trường làm việc. Chẳng ai gọi cô bằng tên thật, mà bằng những biệt danh như đóa hoa di động hoặc hoa nữ mỗi khi trò chuyện với nhau. Chẳng hạn như: không biết đóa hoa di động đã hoàn thành bản thiết kế cho dự án Walmart chưa? Câu hỏi như thế thường được cất lên với một nụ cười chế giễu. Tất nhiên là xong rồi, cô ấy luôn làm rất xuất sắc mà. Có thể ai đó sẽ đáp như vậy, kèm theo nụ cười thán phục. Chẳng ai có thể phàn nàn về công việc của Mary. Cô ấy thật sự có tài. Chúng tôi luôn thắc mắc vì sao Mary lại cài hoa, nhưng chưa ai hỏi thẳng Mary lý do vì sao cô lại làm như vậy. Có lẽ nếu một ngày nào đó Mary xuất hiện mà không có bông hoa nào như thường lệ, chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm. Rồi một hôm, Mary không cài hoa thật. Đợi đến khi cô ấy mang bản dự án vào phòng tôi thắc mắc: sao hôm nay cô không cài hoa? Tôi đã quen nhìn thấy cô cài hoa đến nỗi cảm thấy như thiếu một cái gì ấy. Ồ vâng, Mary lặng lẽ đáp bằng một giọng buồn. Điều này thật khác với tính cách vui vẻ, trẻ trung thường ngày của cô. Tôi cảm giác có một điều gì đó hơi bất ổn. Cô không sao chứ? Tôi hỏi, dù hy vọng rằng sẽ nghe thấy câu đáp. Không sao, tôi vẫn bình thường. Mary ngước mắt lên nhìn tôi. Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sậm ấy, tôi linh cảm rằng mình đã chạm vào một điều gì đó lớn lao hơn cả chuyện cài hoa nhiều. Vâng, cô nói khẽ. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Tôi rất nhớ bà, vì thế nên tôi hơi buồn chút ít. Tôi hiểu rồi. Tôi bối rối, cố tỏ ra thông cảm, nhưng cũng không muốn khuấy động thêm cảm xúc buồn rầu của cô ấy. Tôi biết điều này thật là khó khăn với cô. Không, tôi không sao đâu. Tôi biết mình có vẻ đa cảm một tí, nhưng dẫu sao đối với tôi, hôm nay là một ngày buồn. Ông biết không? Và cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Mẹ tôi bị bệnh ung thư. Bà mất lúc tôi chỉ mới vừa 15 tuổi. Đó là một cú sốc quá lớn với tôi, bởi vì mẹ con tôi rất gần gũi nhau. Mẹ rất yêu và hiểu tôi. Khi biết mình sắp chết, bà đã thu lại những lời chúc và nhắn nhủ dành cho mỗi sinh nhật của tôi, từ năm tôi 16 tới năm tôi 25 tuổi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của tôi. Hồi sáng tôi đã xem cuốn băng video cuối cùng bà chuẩn bị. Tôi thật sự cảm động khi biết chuyện này. Tôi nói, lần này với sự cảm thông sâu sắc trước tâm trạng của Mary. Cảm ơn lòng tốt của ông. Thật ra hôm nay tôi không cài hoa cũng có lý do riêng. Khi tôi còn bé, mẹ thường cài hoa lên tóc tôi. Một ngày nọ, khi bà đang nằm viện, tôi mang vào cho bà một bó hoa hồng mới hái ở vườn nhà. Cầm bó hoa trên tay, mẹ đưa tới gần mũi để ngửi thấy mùi thơm của nó. Thế rồi bà rút ra một bông, kéo tôi lại gần. Bà vuốt tóc tôi, cài bông hoa ấy lên tóc tôi như bà vẫn hay làm hồi tôi còn nhỏ xíu. Cuối ngày hôm ấy, bà mất. Nước mắt Mary lăn tròn. Thế là từ đó trở đi, tôi luôn cài một bông hoa trên tóc. Nó làm tôi có cảm giác như mẹ vẫn còn ở bên tôi, dù chỉ về mặt tinh thần. Thế nhưng... Cô thở dài. Hôm nay, trong cuốn video dành cho ngày sinh nhật thứ 25 của tôi, mẹ nói rằng bà rất tiếc vì không được ở bên cạnh chăm sóc bảo ban cho tới khi tôi thật sự trưởng thành.
1: bà muốn nhìn thấy một dấu hiệu thuyết phục nào đó để chứng tỏ tôi không còn bé bỏng nữa.
0: Tôi gật đầu đồng tình.
1: Tôi hiểu đó là mong muốn của tất cả những người mẹ.
0: Vì thế tôi suy nghĩ, dấu hiệu mà tôi có thể dành cho mẹ là gì?
1: Đó chính là việc cài hoa.
0: Tôi từ bỏ thói quen từ xưa đến nay của mình, một dấu hiệu để chứng tỏ với mẹ rằng tôi đã hoàn toàn trưởng thành.
1: Đôi mắt mơ màng với giọng hồi tưởng, Mary nói tiếp:
0: tôi thật may mắn được làm con của mẹ, nhưng tôi không cần phải cài hoa để nhắc nhở mình về những kỷ niệm ngày xưa. Đó chỉ là dấu hiệu bên ngoài của những ký ức quý giá về mẹ. Chúng vẫn ở mãi trong tim tôi, dù tôi không còn cài hoa lên tóc.
1: Ồ, đây là bản dự án. Tôi mong là ông sẽ hài lòng về nó.
0: Mary trao cho tôi bộ hồ sơ đã chuẩn bị chu đáo, có chữ ký của cô và hình một đóa hoa nhỏ vẽ tay bên dưới, ký hiệu của riêng cô.
1: Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe câu: đừng bao giờ phán xét người khác khi chưa hiểu rõ về họ. Vậy mà tôi đã không làm được như vậy. Tôi đã đánh giá một cách sai lầm về cô gái trẻ này. Tôi đã khó chịu với việc cài hoa của cô khi chưa hiểu rõ về nguyên nhân sâu xa của nó.
0: Tôi từng tự hào cho rằng mình hiểu biết và nắm vững từng chi tiết của công ty, biết chính xác vai trò, chức năng của từng người một. Nhưng chỉ một tâm tư nhỏ của cô nhân viên có năng lực nhất, tôi lại không buồn tìm hiểu. Thật là sai lầm khi tôi từng cho rằng đời sống cá nhân của một con người không liên quan gì đến công việc của họ. Vì thế, nên vứt bỏ tất cả lại trước khi bước vào cánh cửa văn phòng. Nhưng Mary đã dạy cho tôi được nhiều điều. Hôm ấy, tôi đã biết rằng đóa hoa mà cô gái trẻ ấy cài trên tóc là biểu tượng cho tình yêu dạt dào của cô, là cách thức mà cô duy trì sự gắn bó với người mẹ trẻ đã mất đi khi cô còn thơ ấu.
1: Tôi chăm chú xem bản dự án của Mary, vô cùng hài lòng vì nó đã được thực hiện bởi một người sáng tạo, kỹ lưỡng và có một chiều sâu tâm hồn cũng như năng lực cảm xúc tuyệt vời. Các công trình của cô ấy luôn luôn xuất sắc bởi cô luôn sống bằng trọn vẹn trái tim mình. Đó là một bài học để nhắc tôi nhớ rằng bản thân mình cũng cần phải sống bằng trọn vẹn trái tim.

Lời hứa. Tai Chi bồn chồn đứng trên sân ga chờ ông nội. Bố mẹ bận đi làm nên chỉ đủ thời gian đưa em ra ga chờ ông đáp tàu lửa đến rước về nghỉ hè ở vùng Trung Du. Tai Chi không phải đợi lâu, chỉ chốc sau đã thấy ông xuất hiện từ xa, trên người là chiếc áo lông to xù. Em hớn hở chạy đến ôm cổ ông, rồi cả hai ông cháu cùng vào xếp hàng mua vé về lại nhà ông. Không ngờ khi đến lượt mình mua rồi, ông mới nhớ đã bỏ quên ví trên chuyến tàu vừa đi ban nãy. Ông lúng túng không biết làm sao, lục tung tất cả các túi trên người đến nỗi vã cả mồ hôi, trong khi ngoài trời lạnh buốt vì có bão tuyết. Cuối cùng ông đành phải hỏi mượn cô bán vé $50 để mua vé tàu và hứa sẽ trả lại cho cô ngay hôm ấy, vì nền văn hóa Nhật Bản luôn dành cho người già sự tôn kính đặc biệt. Cô nhân viên tin lời ông và cho mượn tiền mua vé. Một tiếng sau, tàu đến quê hương của ông nơi vùng Trung Du. Nhưng nào đã xong, hai ông cháu phải đi bộ tiếp hơn 15 phút trong thời tiết khắc nghiệt mới về được tới nhà. Người mệt mỏi, ướt sũng. Nhưng điều đầu tiên ông làm là tới ngay học bàn, lấy ra một ít tiền rồi bảo: "Bây giờ ông phải đi ngay cháu ạ. Cháu cứ ở nhà chờ ông nhé." "Ông ơi, cháu đói lắm." Tai Chi rên rỉ. "Ông ở nhà làm bánh nướng cho cháu ăn đi. 3 ngày nữa, thế nào mình cũng quay trở lại ga mà. Khi đó ông trả tiền cũng được." Khoác vào người chiếc áo choàng, người ông 60 tuổi đặt tay lên vai cháu, nhẹ nhàng giải thích: "Cháu này, đêm nay ông phải tới ga trước khi quầy bán vé đóng cửa. Đây không phải là chuyện tiền bạc, mà là danh dự của con người. Ông đã hứa với cô bán vé sẽ trả tiền lại vào ngày hôm nay. Và một khi đã hứa, thì chúng ta phải luôn giữ lời, cháu ạ."

nếu có lòng. Mặt trời đỏ úi đang khuất dần sau những rặng cây. Sau một ngày dài mệt mỏi, Châu hối hả lái chiếc Pontiac cũ kỹ trở về nhà. Sinh ra và lớn lên ở thị trấn bé nhỏ này, Châu quen thuộc nó đến từng con đường, từng góc phố. Bóng đêm mịt mù bắt đầu phủ xuống, trời lất phất mưa và gió thổi lạnh ngắt. Châu điều chỉnh tốc độ, chạy chậm chậm vào một con đường nhỏ và hẹp. Chợt anh nhìn thấy bên kia đường, một người phụ nữ đã luống tuổi, đứng cạnh chiếc xe hơi Mercedes. Không cần hỏi, Châu cũng biết là nó đang bị trục trặc. Châu tắt máy, dừng lại và bước tới bên cạnh bà. Người phụ nữ ấy mỉm cười nhìn anh, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Bà đã đứng đây cả giờ đồng hồ, nhưng vẫn không có ai chịu dừng xe lại giúp đỡ bà. Liệu chàng trai này có phải là người tốt hay không? Trong bộ quần áo tầm tầm và vẻ mặt khắc khổ, hẳn anh đang gặp khó khăn về kinh tế. Châu vội vàng lên tiếng trấn an. Cháu tới chỉ để giúp bác, sao bác không ngồi chờ trong xe cho ấm, ngoài trời lạnh lắm. À, cháu tên là Châu. Châu kiểm tra xe và thấy một bên lốp đã bị xẹp. Tuy chỉ đơn giản như vậy, nhưng đối với người phụ nữ mảnh dẻ ấy, chuyện này chẳng khác gì một thảm họa. Châu trải áo chui vào gầm xe. Trong lúc làm việc, người phụ nữ cúi xuống nói chuyện với anh qua cửa sổ xe. Chỉ 10 phút sau, Châu đã thay xong bánh xe dự phòng. Châu đứng dậy, người lấm lem, còn tay thì trầy trụa. Người phụ nữ ấy rối rít cảm ơn và hỏi anh định lấy công bao nhiêu tiền. Bà bảo Châu đừng ngại, vì nếu không gặp được anh, bà không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình giữa đêm tối, đường thì vắng như thế này. Thế nhưng thật lòng, Châu chưa hề nghĩ đến chuyện nhận tiền của bà. Đúng là anh đang thất nghiệp, nhưng sửa xe không phải là nghề của anh, và anh giúp bà chỉ vì thấy tội nghiệp mà thôi. Vả lại trước đây đã có rất nhiều người hào hiệp giúp anh trong lúc khốn khó. Nghĩ vậy, Châu từ chối. Cảm ơn bác, nếu bác có lòng, xin hãy giúp người khác.

Joe chờ chiếc xe của người phụ nữ ấy đi khuất, mới rẽ vào con hẻm nhỏ về nhà. Xe chạy được vài dặm, người phụ nữ dừng lại và bước vào một quán ăn nhỏ bên đường. Cô hầu bàn vội lấy khăn cho bà lau mái tóc ướt. Cô vẫn niềm nở và ân cần, dù đôi chân muốn cứng đờ vì phải chạy tới chạy lui từ sáng. Người đàn bà ái ngại nhìn cô gái. Cô đang mang thai và hình như cũng sắp tới ngày sinh nở. Bà chợt nhớ tới lời của Joe. Ăn xong, bà kêu tính tiền và đặt vào đĩa tờ 100 đô la. Khi cô gái hầu bàn đem tiền thối trở ra, người khách đã đi mất. Trên bàn chỉ còn lại một mẩu giấy nhỏ. Con đừng cảm ơn ta, ta cũng từng được giúp đỡ. Nếu con có lòng, hãy nhớ tới người khác. Trên đường về nhà, cô nghĩ miên man. Làm sao người phụ nữ ấy biết được rằng vợ chồng cô đang gặp khó khăn, chồng cô thất nghiệp và tháng sau thì cô sinh con. Đi ngang qua công viên, cô thấy hai bóng người, một lớn một bé, ôm nhau trên ghế đá. Tiếng ru khe khẽ nỉ non trong đêm. Dù sao thì mình cũng có chỗ ngủ đêm, có việc làm, cô chạnh lòng nghĩ. Sau đó cô nhẹ nhàng thò tay vào túi, rút số tiền bà lão tặng, đặt xuống bên cạnh người mẹ không nhà đang ru con. Đừng cảm ơn tôi, nếu có lòng, cô hãy nghĩ đến người khác. Và khi cô gái bước vào căn phòng chật hẹp của mình, chồng cô đã ngủ say. Khẽ cởi giày, cô leo lên giường, nhẹ nhàng hôn chàng và nằm xuống. Em về rồi hả cưng, có chuyện gì không em? Chồng cô tỉnh giấc khẽ hỏi. Không, anh yêu, mọi chuyện ổn cả. Trâu ạ.

lòng tin. Danh dự như que diêm, cháy một lần là hết. Pagnol. Tôi làm việc tại một cửa hàng bán thức ăn nhanh. Cũng như những nhân viên khác, công việc của tôi ở đây không cố định ở một vị trí mà luân phiên thay đổi hàng tuần. Nếu tuần trước tôi làm ở quầy phục vụ khách hàng, thì tuần sau tôi lại được chuyển sang làm kiểm kê. Cách đây 3 tuần, công việc của tôi là sắp xếp hàng hóa trong kho lưu trữ ở phía sau cửa hàng. Tôi làm việc ở đó một mình. Vì không ai giám sát, nên tôi cứ đinh ninh rằng nếu mình về sớm vài phút cũng chẳng ai chú ý. Và tôi đã làm như thế, về sớm hơn 5 phút. Tôi không hề nói với bất kỳ ai chuyện mình về sớm, cũng chẳng khấu trừ thời gian vào bảng chấm công cá nhân. Ngày hôm sau, tôi lại về sớm hơn 5 phút. Nhưng nào ngờ, một người được phân công làm tại quầy phía trước đã gọi điện đến báo rằng anh ta sẽ vào ca trễ. Nên người quản lý nhân sự đã đến kho lưu trữ gọi tôi lên làm thay. Tất nhiên, tôi đã không còn ở đó. Kể từ hôm đó, ông chủ không bao giờ tin tôi nữa. Ông luôn để ý kiểm tra tôi từ những chi tiết nhỏ nhất. Nhưng quả thật, tôi không dám phàn nàn gì hơn. Tôi nghĩ là mình đã thật may mắn khi vẫn còn được tiếp tục công việc. Khi bạn lợi dụng một ai đó, bạn sẽ phải trả giá. Ít ra, đó cũng là bài học mà tôi học được. Tôi đã đánh mất niềm tin của ông chủ mình và của cả những người đồng nghiệp đối với mình. Ông chủ không còn bao giờ phân công tôi làm việc ở phía sau nữa. Thậm chí khi ông ấy gọi điện thoại đến để kiểm tra công việc vào những ngày không trực tiếp đến cửa hàng được, thế nào tôi cũng nghe thấy tên mình được nhắc đến vào đoạn cuối của cuộc đàm thoại. Nó tương tự như thế này. Vâng, mọi thứ đều ổn. Vâng, người giao hàng đã đến. Vâng, Connie vẫn còn ở đây. Mọi người đối xử với tôi như thể tôi là một người không đáng tin cậy, và đó là cái giá mà tôi phải trả. Tôi biết mình sẽ còn mất rất nhiều thời gian để lấy lại những gì đã mất. Lòng tin, nếu đã mất đi, rất khó để gầy dựng lại. Tôi biết sự chính trực thật đáng giá.

0: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789.

0: có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
4: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
4: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
4: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: 8901. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Buford Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trả lời quý thính giả của đài. Và xin chào chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, Thu Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại Atlanta. Và Thu Phương xin chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin chào chị Thu Phương. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay cũng là ngày đặc biệt. Hùng Anh sẽ không gọi cái chương trình phần tin đầu giờ đến cho quý khán giả của đài. Và cũng hơi bận trong ngày đó quý vị, để chuẩn bị cho ngày mai. Thành ra giờ phút này thì cũng có những thính giả của mình đến đài để giúp Hùng Anh. Thành ra họ đang làm việc bên ngoài. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh sẽ không có cái phần tin đầu giờ ngày hôm nay và đi ngay vào chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe và tham dự. Xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình. Số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đường dây đã mở ra rồi. Xin kính mời quý thính giả hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia. Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả nào có thì Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để mở đầu cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có thì xung phong lên nhé, làm thính giả đầu tiên để gửi câu chuyện vui của mình. Quý vị đừng có chờ. Có nhiều khi những thính giả mà quý vị đang chờ có thể bận hôm nay. Thật ra quý vị có thì quý vị cứ gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha. Vâng, Hùng Anh vẫn đang chờ đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị gửi câu chuyện vui của mình bằng cách là gọi vào nha quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy. Thật ra quý vị nào có thì hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui. Không biết là dì Năm hay là Phương Anh có thì cứ gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Rồi không biết là Thương thì nếu mà anh Mười có thì anh gọi vào đầu tiên thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh đang chờ. Không biết là câu chuyện vui của quý vị nào mà có thì rất mong quý vị gọi vào giờ phút này để gửi câu chuyện vui của mình nha. Từ từ thì quý vị thấy cái giọng của Hùng Anh nó từ từ nó trở lại bình thường thưa quý vị. Hồi nãy thì khiêng đồ vào đó thì nó hơi mệt một xíu, nhưng mà bây giờ thì có lẽ cũng trở lại bình thường rồi. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
2: Hello, chị Năm này, Hùng Anh.
0: Hey, Hùng Anh chào chị Năm.
2: Chị Năm chào Hùng Anh, chị Năm chào Thu Phương.
0: Yeah.
2: Rồi, chị Năm gửi câu chuyện là Ai Kỳ nha. Có nghĩa là Ai Kỳ cục á.
0: À, Ai Kỳ, rồi.
2: Ai Kỳ.
0: Ai Kỳ hơn ai đó.
2: Ai Kỳ hơn ai đó, ai là cái người kỳ cục á.
0: Dạ vâng.
2: Ok, một bữa cô dâu, cô con dâu nằm toàn ten trên võng cho con bú sữa. Thằng con trai á, nó có vẻ lý lắc. Miệng thì nó ngậm vú của mẹ, tay kia thì nó mang bầu vú bên kia, chân thì nó đưa qua đi lại nó khều bụng mẹ nó. Rồi lúc đó ông cha chồng cũng đi ngang qua, cô dâu có liền gọi giật ngược, tía tía, thế còn cháu nội của tía nó đang quậy nè, miệng nó ngậm, tay nó mang, chân nó khều. Ông già chồng ông nghe con dâu kêu nên bước tới lần rồi dòm thằng cháu, thì thấy quả y như vậy. Ông muốn chọc thằng cháu cho nên ông ấy bèn ông thò tay, ông kéo cái tay này này. Thằng nhỏ nó đang mang vú của mẹ đó ra, biết không? Nhưng mà không ngờ vô ý lại chạm vào cái ngực của con dâu. Thì lúc đó người con trai của ổng nó cũng vừa bước vô nhà, thấy cái cảnh này nó nóng mặt, nó cự cha. Tía làm gì kỳ vậy tía? Ông già ông bị thằng con cự nên ổng cũng nổi nóng. Ông quay phát lại, ông chỉ vào mặt thằng con rồi ổng mắng. Ê cái thằng trời đánh kia, mày nói ai kỳ hả mày? Mày mới là cái thằng kỳ cục á, cái thằng không biết phải quấy gì hết á. Lúc xưa đó mày cũng từng ngậm vừa mang con vú vợ tao, tao biết bao nhiêu lần tao có nói gì tiếng nào đâu. Bây giờ tao mới có đụng vô vợ mày chút xíu cơ mà mày tính làm dữ hả mày? mày có tin là tao đập chết tía mày không? Mày đừng có chút xíu mày làm dữ, muốn không đập cho chết tía. Mà tía nói là ai?
0: Vâng.
2: Okay.
0: Rồi, okay,
2: cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Thu Phương, chị Nam chào.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam. Dạ,
2: chị
0: kính
2: Nam,
0: chào.
2: Cảm ơn chị.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có câu chuyện vui đầu tiên rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Hello, Phương Anh chào quý vị thính giả. Phương Anh chào chị Thu Phương, em chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
1: Rồi, chào Phương Anh.
3: Dạ, có một cái ông quan tòa kia thì mỗi buổi sáng ông ngồi trên ghế thì có một cái chú kia, cái chú nhỏ nhỏ nhỏ trẻ kia mới mỗi buổi sáng là phải bưng tới cho ông tòa một ly cà phê. Nhưng mà ngày nào vô ông quan tòa ông cũng la, ông nói tại sao ly cà phê ta cứ lưng hoài. Nó nói dạ con điên, hồi cái nó lắc qua lắc lại cái nó đổ. Thành ra là nó hơi lưng, con xin lỗi ông quan tòa, sao nó về nó nghiên cứu lại ngày hôm sau. Ngày hôm sau cái bưng vô cái nó mới khi mà đầy lên rồi nó uống vô trong miệng nó một ngụm thật là nhiều, xong mới để đó nó không có nuốt vô. Cái đến khi gần vô tới ông quan tòa rồi cái ông cái nó mới nhả vô mới đổ hả miệng để vô trong cái ly đó, thành ra nó vô đầy. Ông quan tòa ông vui mừng, nó không nói mày giỏi lắm, lúc này là bưng không bị đổ nữa. Nó dạ không, cảm ơn ông.
0: Nó nghĩ ra cách đó hả? Cũng có cách ha.
3: Phương Anh xin chào.
0: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn Phương Anh rất nhiều. Hùng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có được hai câu chuyện vui trong ngày hôm nay rồi. Và Hùng Anh vẫn còn giờ cho thêm một câu chuyện vui nữa. Thưa quý vị, vẫn còn giờ cho thêm một câu chuyện vui nữa. Thành ra xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui cuối cùng để chúng ta sau đó bước vào chương trình diễn đàn tự do. Vâng, xin kính mời quý vị tiếp tục, nếu có câu chuyện nào vui, Hùng Anh xin kính mời. Và một lần nữa trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn được thêm một câu chuyện vui. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại tên thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ một câu chuyện vui nữa. Không biết là quý khán giả nào còn có câu chuyện nào vui nữa, xin kính mời quý vị gọi vào nha để gửi cho chương trình thêm một câu chuyện vui nữa thưa quý vị. Thời gian vẫn còn cho một câu chuyện vui. Không biết là quý khán giả nào còn có thì hãy gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình. Hùng Anh vẫn đang chờ và chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hy vọng là chúng ta sẽ có một câu chuyện vui nữa thưa quý vị trong ngày. Quý vị nào có thì hãy gọi vào nha quý vị, đừng nhường nhau. Hùng Anh mong là sẽ thấy được đèn xanh của quý vị. Vâng, thấy rồi, xin mời thính giả với câu chuyện vui cuối cùng. Hello.
2: Hello, thôi cái câu cuối cùng cho chị cuối cùng là chị Nam vô ha.
0: Dạ vâng, xin mời chị Nam.
2: Okay. Câu chuyện này cái chỗ ấm nhất.
0: Dạ.
2: Một ông nọ bước vào nhà hàng nổi tiếng về các món ăn của Pháp. Sau khi gọi các thức ăn xong thì một lúc sau anh bồi bưng ra một tô súp. Khi anh bồi đến gần, ông khách nhìn thấy tay anh bồi nhúng cả cái ngón tay trái vào tô súp của ông. Ông khách ông rất bực mình, nhưng mà ông nghĩ có thể anh bồi sơ ý nên ông lặng lặng ăn cũng không có nói gì hết. Đến món thứ hai là món bò lagu. Ông lại cũng thấy cả cái ngón tay trái của anh bồi nằm trong cái tô nước sốt, tô lagu. Mặc dù tức giận, nhưng ông cũng định để khi mà xong bữa rồi, ông mới nói. Cuối cùng là cái món tráng miệng, anh Bồi bưng ra một dĩa dâu tươi ướp lạnh với rượu rum. Lần này thì anh không có nhúng tay vào dĩa nữa. Ông khách bèn hỏi, ủa, sao lần này anh không có nhúng tay vô dĩa nữa vậy? Anh Bồi anh gãi gãi đầu, anh đáp, anh nói thú thật với ông là tôi bị chứng nhức xương rất là nặng. Nên tôi cảm thấy dễ chịu khi mà nhúng tay vào nước ấm. Ông nổi nóng, ông lớn tiếng, ông nói, nếu anh cần chỗ ấm á, thì giữa hai cái đùi của anh là cái chỗ ấm nhất. Sao anh không dí ta vào đó mà anh lại nhúng vào thức ăn của tôi là sao? Anh Bồi mới đáp, nói thưa ông nói đúng á, chỗ đó nó rất là ấm. Nên trước khi bưng thức ăn ra cho ông, tôi đã ủ ngón tay trong đó rồi. Nó ủ rồi. Rồi bắt đầu nó mới nhúng vô tô súp, tô lagu. Vậy thiệt tình luôn. Nhà hàng này chắc đóng cửa thôi.
0: Cảm ơn chị Nam rất nhiều. Vâng, dạ. Thưa quý vị. Vâng, đến đây cũng hết giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay rồi. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe theo dõi, và cũng không quên cảm ơn chị Nam và Phương Anh đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin được kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của đêm hôm nay, để chúng ta có cơ hội để mà chia sẻ và lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Vâng, trước khi mà Hùng Anh mời gọi quý vị gọi vào để gửi những cái tin tức mà quý vị có hay là có những chia sẻ hay là có những thắc mắc ưu tư, thì Hùng Anh cũng xin được báo với quý vị, ngày mai đã tới rồi. Ngày mai là cái ngày mà phái đoàn của Chô Trà của chúng ta sẽ rời khỏi Atlanta để về New York tham dự ngày đa văn hóa quốc tế, thưa quý vị. Tức là sáng ngày mai thì tập trung tại đài phát thanh Tiếng Nói Tôi vào lúc 6 giờ sáng, và 7 giờ thì xe lăn bánh. Có nghĩa là tới 6 giờ rồi chuẩn bị đồ đạc đó quý vị, để đưa vào cái bên dưới của chiếc xe bus, và sau đó thì chúng ta sẽ lên xe bus và hy vọng là chúng ta sẽ rời khỏi đúng giờ theo cái lịch trình. Thì 7 giờ thì xe sẽ lăn bánh tiến về New York, thưa quý vị. Vâng, ngày mai thì Hùng Anh cũng cố gắng liên lạc tất cả quý vị rồi, nhưng mà cũng xin được nhắc lại những quý vị mà đã ghi danh để mà tham dự trong cái phái đoàn kỳ này đó. Một lần nữa Hùng Anh xin nhắc lại là 6 giờ sáng ngày mai tại đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Vâng, thành ra quý vị, từ đây tới tối có gì mà quý vị muốn hỏi thì quý vị cứ gọi cho Hùng Anh nha. Trong chương trình ngày hôm nay cũng vậy, nếu mà quý vị có thắc mắc hay câu hỏi, quý vị cứ gọi vào. Vâng, thì cái chương trình mà đi ra văn hóa quốc tế thì năm nay cũng đi 3 ngày 2 đêm, thưa quý vị. Tức là thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, tối chủ nhật khoảng 12 giờ đêm, chúng ta về lại Atlanta. Vâng, cũng cảm ơn quý khán giả và đồng hương của mình ở đây cũng như hàng năm ủng hộ cho chương trình đa văn hóa quốc tế. Đồng thời quý vị không đi được, quý vị cũng ủng hộ, mà quý vị cũng có một số thì cũng ghé đến đài phát thanh Tiếng Nói Tôi ngay cái giờ tập trung đó, thì cũng gặp gỡ những người đi trong phái đoàn và sau đó tiễn phái đoàn rời khỏi Atlanta. Thành ra rất cảm ơn quý vị đã sắp xếp thời gian của mình để đến với cái chương trình tiễn phái đoàn. Vâng, thưa quý vị, sau đây là cái danh sách chúng mình gửi đến quý vị để cảm ơn quý vị đã hỗ trợ cho chương trình đa văn hóa quốc tế năm nay tại New York như hàng năm. Vâng, thứ nhất là chị Mai Hồng 100 đồng, chị Thu Phương 200 đồng, chú Ba Đường Bầu 100 đồng, dì Năm 50 đồng, bà Ngọc 200 đồng, chú Thiếm Long 100 đồng, chú Niên 200 đồng, Benny Bình Trương, văn phòng luật sư Nicholas Law Firm 500 đồng, Matt Luân Nguyễn 100 đồng, dì Xuân, dì Hiệp chú Xuân 100 đồng, chị Vân làm bánh 100 đồng, cô Huế 70 đồng, chú Huyền 50 đồng, anh chị Kim Anh 100 đồng, Em Nguyễn Thiên Đức 100 đồng, Nguyễn Huy 20 đồng, cô Ba Gainesville 50 đồng, anh Trung chị Mơ 50 đồng, Hương Nhí 50 đồng, chị Hồng Châu 100 đồng, nhóm cà phê sáng của Phong là 100 đồng và riêng Phong là 100 đồng, cô Phán Anh 50 đồng, cô Quanh của chú Michael Tri đó quý vị 100 đồng, dì Hoa Thị Nguyễn ở Moro 50 đồng, chú Kế 50 đồng, Thánh Thất Cao Đài Georgia 500 đồng, cô Niệm 50 đồng, chị Lài 40 đồng, chị Kim Hạnh 100 đồng, em Kim Võ 50 đồng, chị Dung 50 đồng, dì Ba 50 đồng. Vâng, tổng cộng là 3.530. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã hỗ trợ cũng như có những lời chúc tốt đẹp với phái đoàn cũng như tiếp tục cái sự cầu nguyện cho phái đoàn đi được bình an và đi được thành công, mọi chuyện tốt đẹp. Thay mặt cho phái đoàn cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và cũng không quên cảm ơn chị Phương Bánh Ú cũng tặng cho đài hàng năm. Thì kỳ này thì cũng tặng bánh ú cho phái đoàn của chúng ta. Rồi chị tặng 100 cái bánh ú thưa quý vị. Rồi chị Vân làm bánh đó thì ủng hộ chúng ta 100 đồng, nhưng mà chị cũng như mọi năm cũng tặng một cái bánh để mà có cái chương trình. Năm ngoái thì chị tặng cái bánh đó là để là Father Day, tại vì trong lúc đó trên đường về ngay cái ngày đó là ngày Father Day. Thành ra chị cũng gửi theo một cái bánh để cho phái đoàn những ông cha có được cái ngày Father Day thưa quý vị ngay trên xe bus. Thì cái bánh Father Day năm ngoái cũng đã được chị và Vân cho để mà chúng ta có được cái niềm vui trong ngày Father Day, mặc dù chúng ta không có ở nhà trên đường thưa quý vị. Và năm nay ngày Father Day thì nó lại rơi vào ngày 21 tây tháng 6, có nghĩa là một tuần sau thưa quý vị, chủ nhật tới nữa đó. Không có cái gì hết, nhưng mà có một cái nó cũng rất là vui, đó là đúng là cái ngày mà birthday sinh nhật của Tổng thống Donald J. Trump. Thành ra chị cũng gửi thêm một cái bánh của để là Happy Birthday Donald J. Trump. Thành ra để mà tất cả mọi người trên xe bus đúng ngay ngày 14, tức là trên đường về ngay ngày Chủ nhật, cũng ghé vào nơi nào đó để mà có một cái tiệc nhỏ vui để cùng với cái niềm vui của Tổng thống Trump đang tại Tòa Bạch Ốc tổ chức một cái buổi sinh nhật của ông, thưa quý vị. Thành ra cái cảm ơn chị Vân rất là nhiều. Và kỳ này để Thiền Minh cũng rất cảm ơn chị Vân Chi, mặc dù không có đi nhưng mà lo lắng rất là nhiều cho phái đoàn thưa quý vị trong những ngày qua và thậm chí tới ngày hôm nay thưa quý vị, để chuẩn bị cái gọi là cái hậu cần để quý vị, tất cả những cái gì mà cần theo, tất cả thức ăn nước uống và những đồ cần đó thì chị Vân Chi đã cố gắng để giúp cho Hùng Anh trong những ngày qua, và bây giờ thì cũng đang làm việc ở bên ngoài để quý vị. Thành ra cảm ơn chị Vân Chi rất là nhiều, bỏ ra thời gian đi mua đồ hết để chuẩn bị cho phái đoàn thưa quý vị, rất cảm ơn chị. Và rất là nhiều anh chị em dĩ nhiên còn sẽ tiếp tục lên xe bus để mà cùng với phái đoàn đi. Những người mà phụ trên xe bus giống như em Thúy đó, trên xe bus chị Kim Hồng và những cái người mà sẽ thực hiện một cái chương trình sống động ngay chiếc xe bus cùng với tất cả những người đi tham dự kỳ này trên cái phái đoàn của chúng ta. Thành ra hôm anh tường trình sơ để cho quý vị biết cái không khí ở trên xe bus và sẽ tường trình sau khi Hồng Anh về tới thưa quý vị. Thành ra hy vọng quý khán giả chúng ta cũng tiếp lời cầu nguyện để cho chương trình đa văn hóa quốc tế năm nay tại New York thành công, nói chung cũng như phái đoàn của chúng ta cũng có sự đóng góp nhất định cho cái chương trình đa văn hóa quốc tế tại New York. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và bắt đầu bước vào chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Vâng, ngày hôm nay trong cái Diễn đàn Tự do chúng ta sẽ như thường lệ chia sẻ những cái tin tức mà quý vị có được trong những ngày qua, và luôn cả những cái chia sẻ, những cái suy nghĩ của mình, những vấn đề mà nó đã và đang xảy ra chung quanh ở chúng ta khắp mọi nơi. Những vấn đề đó, theo cái nhìn của quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình. Đồng thời, có những cái ưu tư, thắc mắc, quý vị cũng có thể đưa ra để mà thính giả khắp nơi cũng có thể nghe được cái lời chia sẻ của quý vị. Thành ra, để chúng ta cùng nhau lắng nghe tiếng nói của nhau và chia sẻ cùng với nhau, thưa quý vị. Và cái đặc biệt của ngày hôm nay đó, hôm nay thì cũng có một cái tin rất là vui đó quý vị. Trong những ngày qua, sau khi một chiếc máy bay mà của Hoa Kỳ đó, chiếc trực thăng bị bắn đó quý vị, thì lập tức sau đó thì Tổng thống Trump cũng thông báo là sẽ có một cái gì đó gọi là, chứ không thể nào ngang nhiên đụng tới quân đội Hoa Kỳ trong lúc mà mình nói là ngưng chiến mà, tại sao làm cái điều đó. Và Tổng thống Trump đã mở cuộc tấn công, thưa quý vị, mà phải nói là như vũ bão. Rồi không những như vậy, tức là tấn công 20 cái địa điểm trọng yếu của Iran, tức là 34. Rồi sau đó Tổng thống Trump nói rồi sẽ có một cái cuộc tấn công kế tiếp mà còn lớn hơn cái trận vừa rồi nữa, tối hôm nay. Thưa quý vị, nhưng mà sau khi mà nghe được cái nói tối hôm nay đó, thì ở bên Iran đã gọi Tổng thống Trump, họ nói hãy ngừng lại, hãy ngừng lại. Bây giờ họ chịu ký tất cả những cái gì mà Tổng thống Trump đòi hỏi trước đây. Thành ra Tổng thống Trump nói thật không? Hay là giả nữa đây? Kêu tới rồi có, rồi nói không? Thành ra họ kêu không, họ sẽ đồng ý. Thì Tổng thống Trump, nếu nói như vậy thì Tổng thống Trump ngay giờ phút này sẽ dừng lại cái cuộc tấn công tối hôm nay. Thành ra đó là lý do, thưa quý vị, đó là lý do tại sao Tổng thống Trump trước đó thì nói là sẽ có một cuộc tấn công ngay tối hôm nay, lần thứ hai, cho cái vấn đề mà đã tấn công vào một cái chiếc trực thăng của Hoa Kỳ, mà suýt nữa hai phi công đã qua đời, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump nói là ngưng, về quanh trình bày vừa qua là có lý do là như vậy. Hy vọng là lần này nữa mà Tổng thống Trump bị lừa thêm một lần nữa để câu giờ đó, chắc có lẽ lần sau sẽ không bao giờ Tổng thống Trump nói chuyện nữa, thưa quý vị. Thành ra có lẽ là lần cuối về cái vấn đề mà ký vào cái thỏa thuận. Họ nói rằng ký vào cái thỏa thuận đó như một cái văn bản đầu hàng, thì Tổng thống Trump tùy họ suy nghĩ, nhưng mà họ không còn con đường nào khác. Vâng, thưa quý vị, thì đó là cái tin mà Hồng Anh cũng xin gửi đến quý thính giả của đài. Và bây giờ xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả chúng ta hãy bước vào chương trình Diễn đàn Tự do để chia sẻ những tin tức mà quý vị có. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ, dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh, kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hồng Anh xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy bắt đầu gọi ra để chia sẻ thêm những tin tức hay là có những thắc mắc hay câu hỏi nào. Hồng Anh rất mong quý vị gọi ra. Và thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì Hồng Anh rất mong quý vị nếu có thì quý vị hãy gọi vào, càng sớm thì càng tốt nha quý vị, để gửi những tin tức mà quý vị có. Hôm nay thì mong là tin tức quý vị chia sẻ vào. Thành ra quý vị nhớ có, quý vị cứ gọi vào. Hương Minh đang lúc nói thì sẽ nhìn điện thoại sẽ biết. Thành ra quý vị không nhất thiết phải cần Hương Minh nói xong nha quý vị. Nếu có quý vị cứ gọi vào. Vâng, thưa quý vị. Trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì ngày 16 tây tháng 6 là cái bầu cử chính thức cho cái vấn đề bầu cử chung kết cho những cái ứng cử viên mà không có đạt được 50% trở lên thì họ chọn hai ứng cử viên cao nhất bước vào cái chung kết để chọn một người. Cái người đó sẽ đại diện cho cái đảng đó, cho dù đó là đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, đều có cái chung kết cả, thưa quý vị. Nếu cái kế đó không có ai đạt được 50% đổ lên, thành ra đó là cái cuộc bầu cử mà quý vị đã bắt đầu đi bầu sớm trong ngày thứ hai tuần này cho tới thứ sáu, tức là ngày mai. Tức là chúng ta nghỉ thứ bảy và chủ nhật và ngày thứ hai, ba ngày này không có bỏ phiếu. Và sẽ bỏ phiếu trở lại vào ngày thứ ba. Đó là ngày bầu cử chính thức cho cái vấn đề chung kết. Thành ra quý vị, đó là ngày 16 tây tháng 6. Thành ra quý vị nào chưa đi bầu, quý vị cũng có thể sắp xếp có thể đi bầu ngày mai. Thứ sáu, 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Và ngày thứ ba tuần tới, từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối, thưa quý vị. Thành ra quý vị nào mà thêm tin tức hay cần người đó để biết rõ cái ai là ứng cử viên hay là bầu tên nào đó, quý vị chưa có thì quý vị cứ liên lạc với Hùng Anh. Hùng Anh sẽ gửi qua điện thoại cho quý vị, thắc qua cho quý vị để mà quý vị biết được, để mà nhớ cái tên những người mà quý vị bầu chọn đó, để khi bước vào phòng phiếu quý vị bầu cho nó nhanh hơn nha. Thành ra nếu mà quý vị cần nhé, quý vị cứ liên lạc với Hùng Anh, có thể nhắn qua cái điện thoại của Hùng Anh, chúng tôi cần danh sách chẳng hạn để đi bầu thì Hùng Anh sẽ biết và sẽ gửi cho quý vị nha. Thành ra quý vị cứ nhắn cho Hùng Anh. Và khi mà thứ ba về đó, thứ hai chủ nhật tối là Hùng Anh về rồi, thì thứ ba tới, nếu mà quý vị nào mà cần phương tiện để mà đưa tới phòng phiếu, quý vị cũng có thể liên lạc với Hùng Anh. Thật ra những người mà Hùng Anh đã từng chở đi thì Hùng Anh biết rồi, thì sẽ đưa quý vị đi trong ngày thứ ba. Nhưng mà quý vị nào chưa có liên lạc với Hùng Anh mà cũng cần cái phương tiện đó quý vị, để đưa tới phòng phiếu, quý vị cứ liên lạc với Hùng Anh để Hùng Anh sắp xếp thời gian để đưa quý vị tới phòng phiếu để mà thực hiện cái quyền của mình để mà bỏ cái lá phiếu kỳ này. Và cái lá phiếu kỳ này cũng rất quan trọng thưa quý vị, tại mình muốn cái người của mình chọn đó mà chưa có chính thức để gọi là đại diện cho cái đảng của mình đó thì hãy đi bầu, tại vì cái bầu này nó mới quyết định ai sẽ là người đại diện cho đảng để mà bỏ phiếu sau cùng là tháng 11 tới đây thưa quý vị. Thật ra quý vị đã bỏ công đi bầu rồi đó, hãy đi bầu tiếp tục, tại vì nó chưa có xong trong cái cuộc bầu cử sơ bộ thưa quý vị. Thành ra mình rất mong quý thính giả chúng ta hãy nhắc nhở lẫn nhau, tại vì nhiều công việc đó quý vị. Thành ra hãy nhắc bạn bè của mình là hãy đi bầu. Có nhiều khi và nhờ cái lời nhắc nhở của quý vị đó thì cái người đó là nhớ lại và đi bầu. Quý vị đã giúp để có thêm một lá phiếu rồi. Thành ra mong là quý vị gặp ai cứ nhắc là những cái thông tin mà Hùng Anh chia sẻ, quý vị chia sẻ trở lại cho bạn bè và người thân của mình cùng biết. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình chuyện đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về nước Hoa Kỳ